0: FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Валерія, 9 років.
3: Це моє місто. Це моє місто, де безліч протиріч. Це моє місто, що лиш за хвилину. Народжує ранок, коли

0: Ви на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ FM.
2: Все, вред тисяч доріг.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ, 98 FM.

0: До речі.
1: Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі, музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
1: До речі,
0: до речі,
1: на Києві 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще 200 років тому пересуватися Києвом було ще те задоволення. Лабіринти вулиць, що часто закінчувалися тупиками. Єдиним можливим шляхом до старого міста були Золоті Ворота. Але вони були у дуже аварійному стані. Тоді прийняли рішення прокласти широку і зручну дорогу. Так з'явилася вулиця Володимирська.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Аня, мені 9 років. Пісня «Сирени». Хто я ти, хвилі мене несли до мети і не спиняли. Звідки ти знаєш код моєї частоти і шлеш сигнали? Я йду на свою біду і хотів би зупинитись, та вже.

0: Класика жанру на Київ.ФМ. До речі,
1: могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
2: До речі,
3: на Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ FM.
0: Слухай Київ 98.
2: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі, найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
1: До речі, на Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: Для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки, а вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Найстаріша, нині вже не існуюча площа Києва, носила назву Бабин Торжок. Знаходилася вона приблизно там, де нині історичний музей. Знають про неї тільки київські історики та давні мапи.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Марія Бурмака. Забути все. Забути все, забути знов. Забути раз, забути 100. Забути всі його слова. Забути раз, забути 2.

0: До речі, київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
1: До речі,
2: до речі,
1: на Київ 98 FM.
3: Знай більше.

Любов, послухай. Hey. Ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: серце.
1: До речі, за легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
2: До речі, на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києві 6 година ранку.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Усім привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені вже цілих 7 років, і я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Мені не дуже важко вчитися, тому що наша вчителька все дуже зрозуміло пояснює. Мій найулюбленіший урок – це малювання, тому що я дуже люблю малювати фарбами. До речі, в мене вдома є ціла колекція моїх малюнків. Того місяця я намалювала 10 малюнків про нашу Україну, і ми надіслали їх нашим бійцям ЗСУ. На тому тижні я почула дуже класну пісню «Джемали» і «Кейп Код Крок».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Вітаю всіх. Я Іларі. Мені 11 років. Вчуся в 5-му Б-класі. У мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме лама «Сильні люди».

Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Люба Волоконітом. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс, все, що нам треба».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Вітаю, мене звати Гладкий Кирил. Мені 10 років. Я навчаюсь в 23-й школі. Люблю шоколад, малювати, грати у футбол. Хочу подякувати нашим захисникам. Дякую вам. Моя улюблена пісня «Loud, там де ти».

0: Дай Київ. Київ FM. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Добрий день, мене звати Єва Тацій. Мені 10 років. Я вчуся в найкращій школі міста Києва, номер 23. У мене люблячі батьки, також я маю в квартирі неслухняного маленького гномика, тобто мою молодшу сестру, якій 4 роки. Давайте послухаємо пісні Тіни Кароль і Юлії Саніної «Вільна».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Передарій Нікіта, мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Всім привіт! На зв'язку українка Мілана. Я проживаю у місті Києві. У мене дуже багато друзів, з якими я ходжу гуляти кожен день. Я дуже полюбляю зиму. По-перше, тому що в мене взимку день народження, а коли випадає сніг, то дуже цікаво гратися у сніжки та ліпити снігову бабу. Ще мені подобається робити ангелочка, лягати на сніг та робити руками вверх та вниз. Тільки це був наш з вами секрет, тому що мама каже, якщо я буду лягати в сніг, то я буду боліти. А ще й я дуже полюбляю їсти сніг та сосульки. А зараз з вами слухаємо пісню «Казка Палала». Приємне прослуховування.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфа-сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО». На Радіо Київ. 98 ФМ.
4: Дорогі друзі, п'ятниця, це означає, що ми в ефірі, проєкт ІПСО. Нагадую, слухайте нас на радіо Київ 98 ФМ. Одразу YouTube трансляція, YouTube Київ ФМ. І щонеділі 23:30 телеканал Київ 24. Сьогодні, наприклад, класна тема, тому що, ну, ви знаєте, вона стосується і мене, а я люблю, коли вона стосується нас, журналістів, і всіх медійників. І класна назва, я хочу, до речі, з неї розпочати. Одразу я анонсую нашу тему – аутоімунні медіа. Правда? Хорошо звучить, але за цим криється насправді не дуже багато хорошого. Як журналістика сама може стати зброєю ворожих наративів? Я одразу представлю нашу гостю поруч зі мною. Мені приємно і є про що говорити. Наталія Ляшченко, медіаекспертка, керівниця телеканалу «Київ-24», політологиня та докторка філософії. Наталію, вітаюсь. Сьогодні вже бачились, але вітаюсь іще раз і в ефірі. І є про що говорити. Хочу це все проговорити. Традиційно у нас у проєкті 5 блоків. Кожен окремо проговоримо. Назва. Мені, до речі, ну, лікарі то знають, що в чому проблема аутоімунки, тому що коли в процесі в організмі щось відбувається, організм сам себе фактично з'їдає. Да? Якщо ми про медіа говоримо, аутоімунні оці проблеми, захворювання, навіть зараз, скажімо так, медіа. От сама назва, як ми можемо її трактувати? Що це?
5: Давай, Лили, я спочатку привітаюся зі всіма і з вами, і з нашими глядачами, і слухачами. Медіа – це не щось унікальне. Да? Ми ж не висимо в повітрі, ми не живемо в ідеальному вакуумі. Ми такі самі люди, які ходять тими самими вулицями, на які прилітають ось ці безкінечні дрони. Тому не треба думати, що ми суперсолдати в цьому інформаційному полі. І так, да, ми робимо помилки. Інша справа, що на медіа покладається дуже велика відповідальність, і, напевно, це правильно, бо ми всі розуміємо, що в ось цьому постмодерні і часи постправди, в які ми живемо, медіа, які працюють за законами, за стандартами, це велика цінність і велика рідкість. Будемо відвертими, бо зараз медіа – це фактично будь-який мобільний телефон, який доєднаний до мережі інтернет і має певну кількість соцмереж залогінених в цьому телефоні. Будь-яка людина може написати будь-який пост, і він почне цей пост жити своє життя в просторі, в мережі, ширитися, набувати якісь там, я не знаю, так званої доданої вартості, коли свідки цих подій або бажаючи щось дописати, почнуть на нього реагувати, з ним комунікувати. І при всьому цьому є ось це, да, цей безмежний океан всього, і є медіа, які працюють ліцензовано, за стандартами, за правилами, за всім іншим. Але все рівно в ньюзрумах, в редакціях сидять не суперроботи. І навіть суперроботи зараз.
4: Ну, проблема в тому, що поки ця новина з'явилась десь в телеграм-каналі, поки вона циркулює і перетворюється, як ви класно зауважили, додана вартість, поки вона дійде до редакції, має на увазі, редакції теж швидко рефлексують, правда, швидко. Але поки глядач дійде до того, що перегляне це вже в редакції шанованого видання, він вже цю інформацію вже сприйме на свій рахунок. Ну, все.
5: І вже пройде час. І тут повернуся до початку розмови. Журналісти, або, скажімо так, люди, які працюють в редакціях медіа. Бо це теж важлива різниця, і треба розуміти, що це не одне і те саме. Ми трошки згодом про це поговоримо, якщо дійде до цього мова. люди, які працюють у редакціях, вони так само рефлексують на все те, що відбувається. Самий, я не знаю, там останній приклад гарячий, це от історія з ізраїльським літаком. Пригадаємо, да, з чого почалася ця історія.
4: Це історія цього тижня, тому вона дуже дотична. Так?
5: Чим вона закінчилася? Да, там посварилися, подралися, один на одного напав з ножем російський, український пілот, а на виході вийшло це взагалі не про це і не так, і все це було по-іншому. Але певний час в інфопросторі була ця історія. До речі, в п'ятницю у нас виходить програма «Сарказм Стовпчик», і Юрко Космина, наш поет, наш статний поет, він зрефлексував і зробив навіть свої вірші на цю тему. Пропоную послухати і подивитися це на телеканалі «Київ». Це перетворилося на меми, врешті, але певний час всі були у такій напрузі і всі дивилися, а що ж там відбувається в цьому літаку. Сама по собі ситуація кошмарна, але її деталі, як вони розпливалися нашим інфополем, як вони розпливалися по всіх акаунтах в соцмережах і як на них реагували редакції. І я вам скажу, що я цю історію спостерігала на дуже поважному німецькому виданні. Не буду називати
4: назву. Вони теж останнім часом
5: дуже
4: рішать.
5: Дуже поважно. Угу. Да.
4: І американські, і англійські.
5: Спростовували на ходу. Бо треба розуміти, що хтось з SMM або хтось з Ньюзруму написав ось цю першу версію і пустив її у простір, не перевіривши або подумавши про те, що вона вже перевірена іншими джерелами, бо їх було дуже багато.
4: Це, як знаєте, в хворобі з ковідом, коли тільки дізналися, хто був нульовим пацієнтом, тут так само. Ми ж не можемо, багато хто не може одразу зрозуміти, хто був нульовим пацієнтом і хто був, я завжди кажу, вигодонабувачем цієї історії, цієї інформації. Але те, що вона швидко, ви абсолютно праві. І, до речі, багато хто із наших політологів, досить таких поважливих, теж розповсюджували ще неправдиву інформацію
5: до цих людей.
4: Але всі люди і всі не роботи. Ми продовжуємо зараз частину. Ми просто повідомили факт. Да? От багато хто спирається цей блок. А де закінчується журналістика і починається ІПСО? А ми тоді і продовжимо, правда? Да? Тому що, дійсно, ви правильно сказали, це імунна система, яка іноді хворіє, але і відповідальність досить шалено покладена на медіа, правда? І нічого, насправді, за часи Великої війни вона ще збільшилася. Ви відчуваєте, до речі, це навантаження і збільшену напругу і увагу до медіа, які ви сьогодні очолюєте?
5: Звичайно, і не тільки нашого медіа, а і у колег. І зараз найпоширеніше, скажімо так, захворювання, да, серед колег, які працюють в редакціях, в ньюзрумах, це вигорання. І це не через втому прильотів і всього іншого, хоча це безумовно це впливає, але це впливає на всіх однаково. Але ми працюємо в інформаційному просторі і ми працюємо з новинами, які не цей потік, він же ж не обмежений, він не скінчається. Ми, повертаючись додому, ми все рівно продовжуємо бути на роботі, бо ми слідкуємо за новинами. Люди не можуть переключитися через свої вже професійні звички. Напевно, психологи мають давати там, я не знаю, поради і самим працівникам медіа, і керівникам медіа, як робити так, щоб люди могли, умовно кажучи, свою кукуху, да, тримати в якихось певних нормальних умовах у всьому цьому ненормальному. Звичайно, і зараз, як ніколи, ми відчуваємо необхідність якомога ретельніше перевіряти інформацію, бо ми розуміємо, що джерело, навіть яке на власні очі побачило щось і прислало нам відеоматеріал, може помилятися в причинах виникнення цієї ситуації. Що да, там вибух, але цей вибух стався не через те, про що подумала людина, яка нам про це пише. І ще раз скажу, не роботи журналісти, вони роблять помилки. Інша справа, чим журналісти відрізняються від всіх дописувачів, всіх соцмереж, кошерні вони або не дуже кошерні.
4: Або напівтаки або... теж буває. Ну, таке ж теж може бути напівтака.
5: І не ложка, і не виделка. Журналісти визнають свої помилки.
4: Це правда.
5: І журналісти дають спростування. І виходять на майданчик, на свій або на майданчики своїх колег і кажуть, дивіться, ось це була неправдива інформація. Тут ми перекрутили, тут ми не допрацювали, тут ми зробили третє, п'яте, десяте. І саме це і є базисом, основою ось цих журналістських стандартів, про які списи зламали вже багато років. І я вам хочу сказати, що Україна в цьому сенсі крокує доволі впевнено вперед. І багато колег з навіть поважних європейських видань цього не вміють робити, бо не знають як. Ну, не так багато їм по рукам били, да, всякими приладами, і не так багато вони навчалися цьому.
4: Це правда. Я сама колись опеклася після цього, і головне дуже швидко відрефлексувати і зрозуміти. Дуже коротко, да, я просто хочу як кейсом, да, таким Пригожин, коли він там йшов на Москву. В той день я була в прямому ефірі. Це вже була п'ята година телевізійного ефіру. Ви мене, Наталя, зараз розумієте, що дійсно тут я дякую вам, що ви про це говорите. Ми не робите. Таке буває. І зрозуміло, що можливо мені хотілося, щоб він швидше дійшов до Москви. Я не знаю. Але в цей час починають з'являтися велика кількість телеграм-сторінок, ніби Пригожина. Я знаю його офіційний ресурс в Телеграмі. Там було близько 3 мільйонів підписників. Все. Чому я не звертаю цей момент в ефірі прямому, що там відкриваю ресурс Пригожина, воно так виглядає, просто ідентично. Але там всього-навсього, це я вже потім помітив, 10 тисяч підписників. Він створений нещодавно, буквально за день до цього. І я на це не звертаю, як кажу відверто, як є. І по тому телеграм-каналу він вже доходить. Він же доходить, і там різні події цікаві. Я починаю це все в ефірі, чесно кажучи, озвучувати. Да, з втіхою, що вже неправда не зрозуміла, але емоційно настільки було тоді все це палало. І тут мені в вухо встигають сказати, що Лейла, ви щось не те використовуєте. І я себе зупиняю, і я розумію, що я просто... І я скажу чесно, я в прямому ефірі себе виправляю. Я приношу вибачення, кажу, що сорі, бачите. Але викручую це до того, в хорошому сенсі, кажу, що бачите, що стається зараз, коли ця подія до неї прикутий весь світ, а і правда так було до того, як він йшов той зі своїми там вагнерівцями, давайте будемо обережними. Тому що, ну, насправді зараз дуже багато буде таких сторінок фейкових, дуже швидко створюватися. Я швидко тоді і мені це стало дещо уроком, я скажу вам чесно, але не хотілося, щоб такого було. І бачите, всі ми потрапляємо на таку, ну, на жаль, на такі гачки. І я думаю, що треба просто, ну, от як бути в гонитві, да? От хочеш нібито якусь інформацію видати, да? Але на що зреагувати? От що ви радили?
5: Тут це дуже таке нелегке питання, і нелегка на нього буде відповідь. Чесно, я не знаю. У мене нема оцього універсального пігулки, яка може врятувати будь-яку ситуацію. Напевно, це треба реагувати по ходу подій, дивитися на те, як це все розвивається. Звичайно, офіційні медіа, які, от, як я казала, працюють за, ну, принаймні, намагаються працювати за всіма стандартами, і ліцензійні, і все, і решта, вони трошки притримують інформацію до того, як її перевірять. Але, ну, тут ми впираємося в іншу історію, ми впираємося вже в відсутність медіаграмотності з боку аудиторії, тому що поки ми збираємо інформацію, перевіряємо факти і знаходимо там якісь підтвердження або спростування, 100-500 мільйонів інших телеграм-каналів, таких як цей фейковий, або які були саме для таких штук створені, вони розповсюджують ту інформацію, яка потрібна там, тут і зараз для якогось конкретного ПСО. І воно, що називається, несеться просто потоком нескінченним. І потім, як би ти не переконував аудиторію, що ні, той Пригожин не дійшов до тої Москви.
4: А Мамедова сказала. Ну, от правда. Ну, а той ведучий, а той експерт сказав. Да, буває,
5: потім що... показують цей, воно потрошки уходить, але воно, не знаю, на жаль, працює таким чином. І тут треба починати, як завжди, з самого початку, з освіти. З освіти і з просвіти. Якщо ми говоримо про журналістів, і про якщо ми говоримо про журналістів, у мене, до речі, розмова була про це з Андрієм Куліковим буквально в серпні місяці, і от ми говорили з ним, а в чому взагалі різниця між освітою журналіста і журналістською освітою? І ми дісталися думки, що це не одне те саме. Що журналістська освіта – це буквально там дуже невеликий курс, який можна пройти дуже швидко, а освіта журналіста – це його життєвий досвід протягом прямо от цього часу його або її життя. І це про можливість знаходити інформацію, знаходити перші джерела і бажання ці перші джерела знаходити. І, скажімо так, гарна працююча пам'ять. Бо якщо ми забуваємо, що там умовний депутат або депутатка на початку своєї каденції казала одно, зараз каже інше, і просто не тому, що змінилася філософія цієї людини. Ні, змінилася там якась політична кон'юнктура, і вони як ці, як флюгери на ветру поворачуються, і все. Тут ми були ліво-ліберальні, тут ми стали право-центричні, там ще якісь, ще я накидаю вам цих політологічних термінів.
4: Ну, чого, може лібертаріанцями хтось закон. Вот, ну, але ж від того нічого, а сутність же ж залишається насправді.
5: І задача журналіста пам'ятати про це і ставити питання.
4: Так.
5: Людина може змінювати свою думку, але поясніть нам, чому ви це зробили? І багато хто цього не робить просто через те, що нема ось цих навичок, цих скілів підтягувати інформацію. І мені здається, що люди, які працюють в ньюзрумах, журналісти і журналістки, це якраз і мають мати цей скіл, цю навичку – пам'ятати і вірно ставити питання.
4: От якраз ми зараз ще додамо друга частина, ми вже її фактично почали. Це сказав експерт, це моє улюблене, коли кажуть, так це ж сказав експерт, ще там прізвище додають, тому треба довіряти. Як чужий наратив насправді потрапляє в український ефір через експертів і коментаторів, да? І от наша це друга частина і в продовження її оце спирання на експертів, да? Одні мені скажуть, так ви ж сказали, як в університеті я вчу, да? На джерело спиратися. От я і звертаю увагу, такий-то експерт сказав, але це ж ще недостовірна перевірка, так, Наталя?
5: Ну, звичайно, тому що експерти теж непогано перевірять.
4: Так, що вони різні.

0: кому, хто готовий виходити і сповіщати людям, як то городу, місту і світу, сповіщати свою думку. Хоч ти будеш там, я не знаю ким, наша задача ставити питання і сумніватися.
1: Може, проблема все-таки в тому, от ви класний напрямок підняли, да? Журналістка освіта, освіта журналіста. Може, все-таки є проблема в тому, я зараз не кажу про медіа, які ви очолюєте, а є частина медіа, особливо коли навіть в кадр. Да? Буду казати, які саджають людей, які не мають взагалі дотичності до журналістики. Да, вони там можуть мати юридичну освіту, можуть мати економічну освіту. І це, до речі, давно почалося. Раніше такого не було, але років десь 10 тому це прям панацея була. І я, ну, стикалася з тим на великих каналах національних, коли, ну, і приватного характеру. До речі, це більше приватний сектор так робив, да. Саджали, от чесно, кого завгодно, але не журналістів і людей, які мали дотичність до журналістики. Я бачила цей ефір з паном Куліковим, теж до цього моменту торкалися. Може, через це теж проблема, може, треба повертатися до витоків і повертатися дійсно до цих важливих моментів і аспектів, як навчаються, як університети, і хто сідає в кадр.
0: Напевно, так. З іншого боку, це не тільки українська практика, коли люди безпосередньо цієї професійної освіти, коли, знаєш, там в дипломі написано там спеціальність журналістика, працюють в медіа і доволі цікаві програми роблять, і корисні, і цікаві, і провокаційні іноді, будь-які.
1: Тоді це, я перепрошую, авторські програми
0: Все-таки
1: тоді напрямок, да? Це авторська історія.
0: авторська історія або політична журналістика, вона дуже часто не пов'язана безпосередньо, коли ведучий або модератор має саме журналістську освіту. Я думаю, що тут головний наскрижний камінь, який має бути закладений в те, щоб стандарти вони дотримувалися, це в процесі сформування самого ньюзрума і процесі сформування свого медіа. Якщо у тебе монолітно-каркасний цей будинок, який тримається на всіх стандартах, на всіх традиціях і на, ну, національному законодавстві, яке стосується і дотично до журналістської роботи, роботи в медіа, то хочеш ти цього або не хочеш, а маєш ти специфічну освіту чи ні, ти будеш працювати за цими всіми правилами і будеш намагатися не нестися за сенсацією, а намагатися робити сенсацію у себе на ефірі, коли ти з перевіреного 100-500 разів запрошеного на всі ефіри гостя витягуєш якусь нову штуку, да, нову думку, нову інформацію, нове щось, що потім стає великою сенсацією і потім розлітається. Ну, тобто, ти вже досягаєш свого ось цього, в хорошому сенсі, хайпажорського ефекту. Медіа – це теж шоу-бізнес, і без цього ми теж не можемо. Особливо зараз, коли ми працюємо в прямої конкуренції, як ми почали говорити, з всіма, хто має телефон у себе в кишені. Нікого не хочу образити, але деякі б'юті-блогерки, які мають велику аудиторію, вдруг раптом починають робити якісь дописи на більш широкі теми, і вони стають
1: Наталя,
0: лідерками
1: зараз
0: думок.
1: зробимо паузу, так? І ми продовжимо. В нас буде ще можливість. Це проекти ПСО. Залишайтеся з нами.
2: Увага! Це інфа сотка. Кумого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так, стоп. Стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо». «Іпсо» на Радіо Київ. 98 FM.
4: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.

0: Максим, 23 роки. Страшного немає нічого взагалі. Єдине, що перший час, це, звісно, буде фізично складно, якщо хтось не займався спортом. Так як будемо чесні, це армія, і тут дуже багато різних фізичних вправ, які потрібно також виконувати. Тут вже не вийде так, ой, не хочу нікуди йти, полежу вдома. А потрібно щось робити і якось удосконалювати самого себе. І тим паче армія – це те, через що має пройти кожен чоловік. У мене є тільки одне завдання – це знищити противника, і на цьому все. Бо потрібно всім об'єднуватися для того, щоб захищати як нашу, не те, що територію, а в першу чергу це наші сім'ї, наших рідних. Тому що, як ми чудово бачимо, що крім нас цього ніхто більше не зробить. Якщо не буде військових, якщо не буде таких, як я, то і у нас не буде нашого прапора, і не буде нашої мови.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфа сотка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Оце ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
4: Як ви вже зрозуміли, це порядок ІПСО. Ми продовжуємо, дорогі друзі. Я ще раз нагадаю, хто поруч зі мною. Дуже рада. Наталія Ляшенко, медіаекспертка, керівниця телеканалу «Київ-24», політологиня та докторка філософії. Наталя, слухала знову заставку, думаю, якби її частенько крутити, саму як заставку. Вона як зупиняє, знаєте, багатьох. Бо дійсно, не завжди всі можуть зупинитися. І медіа, зокрема. Третя частина, звертаю увагу, Україна розколота. Це зараз не мої слова, це дуже популярний заголовок. Я промоніторила і стоп-фейк, і багато інституцій. Одне з найпопулярніших, до речі, тверджень. І це виключно ІПСОшна тема. Заголовки, вибір тем можуть створювати картину суспільства, якої насправді не існує. Наталі, і в продовження. Ми продовжуємо насправді. Виходить так, що журналіст іноді несвідомо може створювати ІПСО, бо береться, досить часто ж беруться реальні факти, правда? От, наприклад, навіть по цьому заголовку. Можна ж просто фактично взяти якесь соціологічне дослідження і показати, що навіть... Я не зараз без теми, щоб не було прив'язки. О, половина так вважає, половина так вважає. Але це ж можна все залежить від того, як це буде винесено вже на широкий загал або глядачеві, або слухачеві.
5: Так, і це нас знов повертає до початку нашої розмови про те, що яким чином працює редакція, яким чином працює ньюзрум. І саме головне, це знову про кінечну ціль кожного медіа як бізнеса з одного боку, з іншого боку – що у нас відбувається з аудиторіями, що у нас відбувається з тими людьми, які, ну, аудиторіями, да, тими, хто слідкує, хто читає, хто слухає і все решта. І тут, коли ми живемо в світі постправди, там, де вже, ну, більшості вже неважлива суть, більшість слідкує просто за формою, за заголовками, навіть не відкриває тексту самої статті або цього допису, залишаючись на рівні перших трьох рядків. З цим треба працювати. Треба доносити до аудиторії про те, що так воно не робить. Це прямий шлях в те, що сьогодні ви подаєтеся на інформаційні маніпуляції, а завтра маніпулювати будуть вами вже на виборах, вже на вашому повсякденному житті, на житті ваших дітей і все решта, все решта. Наше сприйняття світу через хайпожерські всі ці заголовки, воно має серйозні наслідки на потім. Тут в першу чергу стає роль суспільних, публічних медіа, які, як ми говоримо, да, працюють за стандартами, намагаються донести ситуацію не з боку, який виглядає яскравішим або хайповішим, а з усіх боків, які притягуються в ефір не одного, а двох-трьох експертів, які першою своєю задачею ставлять протиріччя між деякими думками для того, щоб дістатися істині. Бо ми ж всі розуміємо, правда, що правда і істина, вони десь посередині. Інша штука, що і цим теж маніпулюють. І зараз із намагання дістатися вірної інформації і перевіреної інформації, і дослухатися дві-три точки зору, вираз ось цей дуже небезпечний слоган «Какая разниця?» врешті. І це теж була така велика іпсошна штука, яка врешті привела ось до цього. І зараз це цвете і пахне дуже добре, і в соцмережах це видно, і скрізь це видно. І я дуже хочу, щоб от мої слова про те, що необхідно дослухатися різних точок зору на якусь певну ситуацію, не треба розуміти це, що і ворога теж треба слухати. Ні, люди, які своєю ціллю ставлять знищення української державності, знищення української ідентичності, українського народу і нашого способу життя, це не та точка зору, якій треба давати майданчики. Але внутрі свого суспільства нам важливо розуміти, що каже влада, що каже опозиція, якщо вона у нас сформована є.
4: Якщо вона говорить, це ж важливо.
5: Треба сказати, що певні опозиціонери нашої поточної влади, вони дуже яскраво свою позицію мають. І це добре. Навіть під час війни. Соціальний суспільний діалог, він має тривати. Не треба закриватися військовим станом і казати про те, що зараз не на часі. На часі говорити про корупцію, на часі говорити про що відбувається в нашому суспільстві. Інша штука, що ми не маємо, не можемо, і просто це нам має бути заборонено. Нам, медійникам, і вам, шановне суспільство, має бути заборонено слухати навіть натяки на те, що може десь ми в своїй боротьбі помиляємося.
4: Дуже важливий меседж. Багато думок виникає, да, і це на цілі окремі програми. Бо багато хто і прикривається, знаєте, що ви тут, що ж це ж, ви ж свободу слова тут порушуєте і так далі. Це ж теж стала маніпулятивна ця історія, да, що а насправді ж просто класно, що ви звернулись до суспільства, тому що тут теж важливо. Правда, тому що всіх не проконтролюєш, і зрозуміло. І хтось буде казати, а ось то я там, да, і він зовсім інше по-іншому це все відрефлексував, реагує. Ну, особливо я скажу, як є. Це стосується тих колишніх, до речі, українських депутатів, які повиїжджали і живуть за кордоном, і вони собі настворювали кучу ресурсів, це правда, величезна купа ресурсів. І вони іноді таку вже маячню, але я моніторю це для роботи. Я читаю коментарі українців, які залишились навіть більше жити там в українських містах, як вони на це реагують, це абсолютна підтримка цих слів, це абсолютна підтримка думок і так далі. Думки там, я не знаю, Наталя, я думаю, що може періодично теж звертають увагу, ай-яй-яй, просто, врятуюся, так, називається. Але не всі можуть, дуже швидко переключитися, відключитися, тому що, не знаю, мені іноді здається, що нам зручно бути, жити в обмані. Не знаю чому. На жаль.
5: Це не тільки про нас. Взагалі
4: абсолютно.
5: не тільки про нас, і взагалі не про цей час. І я обманюватися рад. Це... Вибачте, ворожа класика.
4: Століттями, це правда.
5: Правда. На цьому побудовані інститути, які працювали над пропагандою, на теорію пропаганди, на її розповсюдженні. І нарешті ось всього цього, коли просто суспільною думкою маніпулюють як жонглер в цирку ось цими всякими предметами. Люди сприймають перекручення, якщо воно повторено декілька разів, це ж як нацисти, що вони робили? Вони, яка б не була кошмарна неправда, якщо її повторюють декілька разів, вона стає правдою, бо люди починають так думати. І от тут треба розуміти, яка пігулка від цього всього аутоімунного.
4: Ну так, або ти не можеш ізолюватися, правда, і нічого не
5: що
4: не
5: робити,
4: реагувати.
5: Що має зробити держава, для якої цінність свободи слова, сталий розвиток всіх прав людини, для якої, яка є соціальною державою, для якої людина є найвищою цінністю, що вона має така держава робити? Державні інституції, для того, щоб це зберігалося, навіть коли у тебе ІПСО літять зі всіх боків у будь-якому вигляді. Навіть у вигляді дронів реальних, реальної зброї. Летить в соцмережах і всьому іншому. Як ти не закроєшся повністю від інформаційних цих атак. Можна зробити там найідеальніше ППО, і дай Боже, щоб воно було в Україні, все рівно щось прилетить куди-небудь. Ну, воно так, фізика процесу така. Тим більше з інформацією. І одна єдина можливість це трошки переламати і зробити це корисним для свого суспільства, це вкладатися в діяльність офіційних з точки зору ліцензійності і журналістських стандартів, роботи за журналістськими стандартами медіа. Підтримувати незалежні медіа, вкладатися в локальні і гіперлокальні медіа. Зараз у нас вже прийнятий новий закон про медіа, за яким, до речі, телеканал «Київ» і радіо «Київ» мають перейти з позиції комунальних підприємств в позиції місцевих публічних мовників. У нас будуть створені наглядові ради, які будуть спостерігати за нашою роботою і робити висновки з цього. І всі бажаючі ГО, ми завжди звертаємося до них, будь ласка, комунікуйте з нами, ми розкажемо про те, як ми працюємо зараз, за якими стандартами, на яких редакційних засадах, як у нас відбувається відбір інформації, як ми робимо, коли ми помиляємося, а ми помиляємося так само, як і всі, мені світі крил у нас нема. Яким чином будується робота Ньюзрума, яким чином будується робота всіх інших наших підрозділів. Я не кажу, що ми унікальні, прекрасні і самі найкращі.
4: От статус зміни оцей комунальний, да, в місцеві, якось вплине на редакційну політику?
5: Як... А от я дуже-дуже маю надію, що врешті ні. Знаєте чому? Тому що ось цієї ланки місцевого публічного мовника, і ще не будучи перетвореним на такого мовника, я тішу себе надією, що ми вже її досягаємо. Подивитися на ефіри телеканалу «Київ». У нас не можна зрозуміти, а хто у нас власник. Наш власник – це громада міста Києва. А громада міста Києва – має право знати про все, що відбувається в Києві. І коли Київ як структура, да, не як місто, а як структура, десь накосячив, телеканал «Київ-24» про це розповідає. Не через те, що ми такі вредні, да, а через те, що по-іншому не можна. Інша справа, що ми дослухаємося думки всіх учасників цього процесу. І там умовного КМДА в тому числі. Ми поставимо їм питання, як накосячили, коли ви виправите. І вони нам на це відповідають. Тому через це наші цифри, слава Богу, тфу-тфу-тфу, ростуть.
4: Ну, вибачте, ви вже торкнулися. У нас якраз залишається буквально тут 3-4 хвилини. Вже будемо, да, такі резюме і підсумок. Ша тут безкінечна розмова. Я думала, що, знаєте, нам не буде про що говорити. Не тому, що ми можемо з вами безкінечно, але хотілося б, да, щоб воно... І, але справа в тому, що виходить, тут можна обговорити кожен окремий аспект. Я думаю, що ми і повторимо, і продовжимо. Да, плюс от ви згадали, часто вам... Я знаю, я там теж коментарі моніторю, чи багато хто звертав увагу і в соціальних сторіночки, в Фейсбуці телеканалу «Київ», що дуже забагато не місцевої тематики, а міжнародної, національної. Так, а це нормально? Та, правда, відбулася певна адаптація з 22-го року, з лютого. І я не думаю, що канал має висвітлювати, ну, не забуваючи про київську історію, але ж, якщо, наприклад, щось відбувається, і це стосується України і Києва, то зрозуміло, на міжнародних майданчиках телеканал «Київ» не може залишатися осторонь таких подій.
5: Ну, почнемо з того, що Київ зараз має межі не тільки Києва, міста Києва і Київського навіть регіону, Київської області. Багато киян, які поїхали в інші міста, навіть в інші країни. І багато ми отримуємо від них і повідомлення, і інформації про те, що вони слідкують. А от у нас тут вибувається там третє, п'яте, десяте, і ми не можемо на це не реагувати. Це по-перше. По-друге, сучасний світ, він глобальний. І ця глобальність, вона ж не тільки в тому, що ми сьогодні побачимо всі, як там стрибають пінгвини десь в Антарктиді. А ми розуміємо, що...
4: Хоча це теж іноді треба, чесно скажу.
5: Звичайно, пандочка в кінці кожного випуска новин – це ж must have. Ну, я про інше. Я про те, що рішення, які зараз приймаються далеко за межами Києва, вони скажуться на житті ліцея, в якої ходить ваша донечка. І буде, я не знаю, якісь глобальні ці катаклізми будуть впливати на життя покупців найближчого АТБ. Ну так це виглядає. Ми зараз вивчаємо географію по світовим якимось кризам і навчаємося таким дивним назвам, які раніше навіть і не знали, і не вчили. Зараз вони знають, що у нас там в Ормузькій протоці – то і відбувається.
4: Я вам взагалі скажу, що навіть з моменту ковіду дуже розширилося взагалі і слів, да, і лексика сама, бо ми там ті слова ніколи не використовували, ті локдауни і так далі. А зараз ще більше за ці 5 років.
5: І от справа, да? І справа в тому, що воно стає все більш глобальнішим і глобальнішим, і швидше ця інформація поширюється і між соцмережами, і між людьми, і дописувачами. Все це, ну, в хорошому і в поганому сенсі вірус. Інформація, да, вона може бути вірусом. І один вірус нас вб'є, інший зробить нас сильнішими.
4: Бачите,
5: як ми
4: повертаємося до нульового пацієнта. Фактично, треба розуміти. Але, бачите, ну, бо тема така. Бачите, ми з вами гарно зробили за кільце, яке пройшли. Наталя, у нас одна хвилина. Ну що, я не можу сказати, що це прям резюме нашого спілкування, але як підсумок. Вам слово.
5: Я думаю, що в сфері інформації ми підсумок не підвідемо ніколи, бо інформація – це життя, а життя змінюється. І цю хвилину я би використала для іншого. Я завжди всі свої ефіри, всі свої виступи публічні в соцмережах, не публічні, намагаюся закінчити одною думкою, і це навіть не думка, це звернення. Це звернення до військовополонених, до військових чоловіків, жінок, в тому числі наших з вами колег-медійників. Ми знаємо, що таке полон, ми знаємо, що таке російський полон, і ми знаємо, як працює ІПСО саме на наших військовополонених, і в які вічі вони там впадають, і як важко їм потім виходити з цього, коли вони повертаються в результаті обміну, або коли вони чекають на цей обмін, і як вони можуть бути зневірені. І як багато ворог робить для того, щоб вони не знали, скільки робить Україна, українські спеціальні органи, і в тому числі медіа, скільки багато вони роблять для їх визволення. Тому будь-яку можливість, будь-який свій публічний виступ я використовую для того, щоб звернутися саме до них. Я не знаю, може станеться диво, і саме це повідомлення дістанеться вас. Наші любі, кохані дівчата і хлопці, знайте, всі українські медіа і всі українські медійники роблять все від нас залежне, щоб кожен із вас повернувся додому. Слава Україні!
4: Героям слава! Знаєте, от є ефіри, коли хочу сказати, іди обійму. От зараз це і зроблю. Ми завершуємо. Це був проект ІПСО. Наталя Ляшенко була сьогодні зі мною, медіаекспертка, керівниця каналу «Київ-24». Побачимось наступної п'ятниці. Завжди ваша Лейла Мамедова. Будьте з нами.
2: Увага! Це інфа-сотка. Кумого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
6: Слухай. Київ.
1: Київ FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, взяти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ.

0: Києва.
1: 8 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про нічні обстріли України, успішні наступальні операції на фронті, а також турелі, які захищатимуть Київ від дронів. Про це й не лише за мить. Продовж ночі Росія не припиняла обстріли українських міст. І хоча для Києва ніч минулась більш-менш спокійно, у Харкові через ворожі атаки, на жаль, загинула людина, ще щонайменше 8 поранені. Окупанти завдали по місту подвійного удару бандеролями. Під атаку потрапили, зокрема, правоохоронці, серед них є травмовані. Завдав ударів ворог і по Запоріжжю. За даними обласної військової адміністрації, через обстріл зруйнований об'єкт інфраструктури міста. Сили оборони України провели дві успішні наступальні операції, під час яких деокупували українські території, повідомив Володимир Зеленський. За його словами, одна із операцій була тривалою та охоплювала понад 700 кілометрів. Президент зазначив, що під час цих дій українські військові не лише звільняли території, а й повертали позиції, висоти та встановлювали контроль над важливими ділянками. Зеленський також заявив, що Росія наразі не може продемонструвати позитивного результату на полі бою. Раніше, нагадаю, 3-й армійський корпус повідомляв про завершення 3-го сезону операції «Вівальді», під час якого під контроль України повернули 176 квадратних кілометрів території. Задля захисту від дронів у Києві встановили 12 автоматичних турелей. Про це повідомив радник президента Сергій Флеш Безкреснов. Їхню кількість будуть нарощувати. За словами Флеша, це ініційоване українське рішення. Система збиває БПЛА за допомогою кулеметів під керуванням штучного інтелекту. 18 додаткових човникових рейсів київської електрички запустили. І вони будуть щодня до п'ятниці між берегами Дніпра. Шатли їздитимуть за маршрутом Видубичі, Дарниця, Видубичі у пікові години, тобто з 6 до 9 та з 16 до 21. Додаткові поїзди також зупинятимуться на Березняках. Окрім шатлів, між берегами Дніпра можна буде скористуватися приміськими та регіональними поїздами до Ніжина, Гребінки, Конотопа та Славутича. Далі про підтримку військових. Мер Києва Віталій Кличко передав військовим на Харківщині 5800 безпілотників різного типу. Допомогу отримали бійці 3-го армійського корпусу угрупування військ «Центр». За словами мера, Київ системно підтримує українську армію. Від початку 2026 року столиця вже передала військовим понад 52 тисячі БПЛА, а також інше необхідне спорядження. Крім того, Київрада додатково спрямувала з міського бюджету 1 мільярд та 600 мільйонів гривень на підтримку сил безпеки та оборони України. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Плюс 10 градусів станом на цю мить. У столиці зберігається мінлива хмарність, але вже невдовзі за хмар до нас вийде сонечко. Що ж, зараз швидкість вітру від 2 до 6 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 84%. Щодо денного максимуму, то синоптики нам прогнозують сьогодні плюс 18 градусів без опадів впродовж дня, як, власне, і до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 9, Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Трафік. Трафік. Київ. Дорожня хроніка.
3: Усім доброго раночку. 8:04 на студійному годиннику. І, відповідно, студійний вайбер теж активовується. Пишіть, отримуєте свої, пишіть міркування, як воно вам було на вихідних, наскільки змінюється підхід росіянців, чи помітили ви теж певну тенденцію по повітряних тривогах і по збиттях або влучаннях. Давайте про це теж подискутуємо, насправді, бо мені видається, що вже намітилася певна така хороша тенденція. Сподіваюся, що вона буде тільки покращувати. розібратися. Ну що ж, про турелі ви почули, про човникові оці електрички теж почули. Насправді, тут ще варто додати, як буде їздити у нас, як будуть їздити мости. Але про це будемо говорити от зараз. Подільським мостовим переходом рух транспорту тимчасово перекриватимуть. Це до 15 хвилин, раніше було 30. А після початку повітряної тривоги з лівого на правий берег. Південним мостом рух транспорту тимчасово перекриватимуть з правого на лівий. Це знову ж таки до 15 хвилин після початку тривоги. Виїзд на міст у напрямку лівого берега здійснюється зі Столичного шосе на Дніпрянського шосе та автовокзалу. А і відповідно рух транспорту іншими мостами у Києві через річку Дніпро не перекриватиметься. І додам, звісно ж, те, що ви бачили на вихідних, насправді мости зараз є, звісно ж, додатковою власне такою небезпекою. Тому будьте обережні під час повітряної тривоги на мости. Я б не радив вам виїжджати загалом. Тому власне, щоб ви потім не дивувалися і не розповідали своїм друзям історії, як ваша донька або ще хтось їхав. От мені сьогодні зранечку розповідали історію, що моя донька якраз каже, за кілька секунд до того, як прилетів шахет, виїхала на північний міст. Отут питання, насправді, питання безпеки, повітряна тривога, тоді зачекайте і, відповідно, вже згодом поїдете. Отож, північний міст, друзі, завантаженим виглядає зараз, важко їхати по ньому. Проспект Романа Шухевича поганенько рухається на під'їзді до міста. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового, то доволі непогано зараз він їде. Щодо мосту метро, давайте заглянемо туди. Були певні ускладнення, заглядав півгодини тому. Від лівобережки тягнемося до мосту, а вже на правому фланзі туди на набережному шосе доволі комфортно можна їхати. Міст Патона завантаженим виглядає зараз від вулиці Березняківської. Ну і давайте заглянемо, що там на Дарницькому мосту. Сподіваюся, що ок, та ні, там все завантаженим виглядає. Бачите, як альтернативу, звісно, обирають міст Дарницький, і він завантажений від Дарницького шосе, тобто Петра Радзяня, повністю все стоїть там, все важко проїзним виглядає. Ну що ж, друзі, рухаємося далі, за півгодини почуємось.
0: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ-ФМ. Концерт Рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
7: Соціальна реклама.
0: Київ Morning Show.
9: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк, 8.09 на нашому студійному годиннику. Ну що, друзі, розпочинаємо Київ Morning Show. Я вітаю всіх, друзі, вітаю з понеділком. Сьогодні у нас... Сьогодні шосте число, п'яте число, п'яте сьогодні, п'яте жовтня вже, і тому, знаєте, вже фактично наближаємося до тієї сакральної дати можливого початку опалювального сезону, хоча знаєте, дай Бог, щоб погода нам все-таки давала ці можливості приємного, хоч якогось приємного відчуття поряд із російськими атаками масованими оцими на столицю і з купою небезпек, друзі, хоч якось осінь, це бабин літо, ми трошки будемо відчувати. Ну і, звичайно, будемо говорити зараз про те, що відбувається у нас і на фронті, що відбувається в російсько-українській війні. Я зараз пропоную долучити до нашого ефіру військового експерта, військового аналітика, співголову громадської ініціативи «Права справа» Дмитра Снігирьова. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Дмитре, доброго раночку, я вас вітаю. Так, я щось не чую його в ефірі. У мене таке враження, що він є. Так, є пан Дмитро, так? Чи немає в ефірі? От щось я не можу зрозуміти. Я його не чую, насправді. О,
10: вітаю,
9: зараз
10: дякую
9: все.
10: За запрошення.
9: Супер, пане Дмитре, дякую, що ви долучилися. Ну і, звичайно, будемо говорити про фронт, про основні напрямки, найгарячіші, і про наші успіхи, і певні загрози, які несе Російська Федерація. Як ви оцінюєте зараз ситуацію?
10: Ситуація змінюється динамічно. На деяких ділянках фронту, зокрема Олександрівський, Лиманський, ми маємо тактичну перевагу. Продовжуються успішні дії Сил оборони України на Лиманському напрямку. Можемо говорити вже про четверту стадію операції «Вівальді». Перші три – це деокупація 176 квадратних кілометрів української території. Практично ліквідована російська присутність, так зване вклинення в українську оборону, окупанти відкинуті до річки Жеребець. Ба більше того, штурмові групи Сил оборони України вже зафіксовані в Ямполі. Це значною мірою вирішило питання щодо стабілізації ситуації на цій ділянці фронту, унеможливило подальше просування окупантів напрямок Лимана і захоплення Святогірська, важливого логістичного хабу. Аналогічно, Сили оборони України продовжують успішні контрнаступальні дії на Олександрівському напрямку. Нагадаю, за весь період проведення операції з деокупації територій було звільнено 760 квадратних кілометрів. 26 населених пунктів перейшли під контроль Сил оборони України. Це з тих трьох областей – Донецька, Запорізька, Дніпропетровська. Натомість складна ситуація на Костянтинівському напрямку. Окупанти намагаються тиснути як по флангах українського групування, так і безпосередньо в місті. Натомість, попри всі заяви російської сторони про повний контроль над містом, Сили оборони України залишають присутність в західних, південних і центральних районах цього міста, що наочно спростовує інформацію російського диктатора про повний контроль над Костянтинівкою. Складна ситуація на Добропільському напрямку. Є певні тактичні успіхи окупантів, бої вже безпосередньо в місті Добропілля. Зафіксована інфільтрація малих штурмових груп окупантів з метою закріплення і створення передумов для подальшого просунення вглиб вже безпосередньо населеного пункту. Стратегічне завдання окупантів на цій ділянці фронту – це вихід до адмінкордонів Дніпропетровської області і відповідно флангове охоплення позицій Сил оборони України на Сленська-Краматорській ділянці фронту. Варто відзначити і серйозні успіхи Сил оборони України на Сумському напрямку. А за інформацією аналітичного відділу громадської ініціативи «Права справа», організації, яку я очолюю, в район населеного пункту Уланова Сумської області передислоковано оперативні резерви числа додаткових підрозділів 1-го мотострілецького батальйону, 2-го мотострілецького полку, і тут увага, ракетних військ стратегічного призначення Збройних сил Російської Федерації. Тобто йдеться про те, що вже кидають в якості штурмовиків підрозділи ракетних військ стратегічного призначення. Це свідчить про те, що у росіян серйозні проблеми з мобілізаційним потенціалом і відповідно поповненням особового складу. Ну і на завершення можемо сказати про те, що на Запорізькому напрямку ситуація змінюється динамічно. Окупанти намагаються просуватися в напрямок Оріхова з стратегічною метою виходу на відстань, яка би дозволяла тримати вже безпосередньо обласний центр під вогневим контролем з використанням ствольної реактивної артилерії. Найбільш запеклі бої на цій ділянці фронта. Сили оборони України відповідають рейдовими діями, які не дають можливості окупантам подальшого просування вглиб української території.
9: Пане Дмитре, ну і, звичайно, що турбує сьогодні українців, це в першу чергу удари по інфраструктурі, по цивільним об'єктам, тут в тилу і, зокрема, ось в столиці, як заявив радник з технологічних напрямків оборони Сергій Флеш Безкреснов. У Києві працюють російські ретранслятори, які забезпечують тимчасовий короткостроковий канал управління шахедами для коригування ударів. Каже, що їх може бути від одного до трьох. Тут питання, хто цим має займатися, хто їх має виявляти і, як то кажуть, деактивовувати разом із тими, хто ними управляє, в першу чергу.
10: Департамент військової контррозвідки Служби безпеки України – це їх сферна діяльності. Не займатися розробкою дронів-перехоплювачів, а займатися безпосередньо своїм функціоналом. Але, ви знаєте, я скептично ставлюся до цієї інформації. Той самий Безкреснов нас переконував в тому, що, власне, ретранслятори працюють на території Республіки Білорусь, але після певних політичних кроків з боку Сполучених Штатів мовиться про зняття економічних санкцій, знизки білоруських підприємств, відповідно, зворотніх дій вже білоруського режиму щодо помилування політичних в'язнів. Тема Білорусі якось зникла з повістки дня, абсолютно. Тобто і ретранслятори забулися, і відповідна можливість повторення сценарія лютого 22-го року. Тепер ретранслятори виявляються в Києві. Ну, якщо вони в Києві, то відповідне запитання до Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України, а чому вони взагалі працюють? І чому цю інформацію коментує Флеш? Якщо у Флеша є відповідна інформація, то це свідчить про певні негаразди в питаннях контррозвідувальної діяльності українських спецслужб. А це не тільки підриви вже складів. Якщо коригується вогонь безпосередньо, удари безпілотників безпосередньо з української столиці, то за

0: Вони відпрацьовують тактику нанесення ударів саме по ЛЕП з метою створення енергетичного колапсу. По мостах відпрацювати досить проблемно буде. Але основні удари по мостах – це були відповідно по вантових опорах або безпосередньо по вантах. В чому небезпека? Тому що ванти не вироблялися в Україні, вони експортувалися, і відповідно пошкодження вантових опор може привести до серйозних технічних проблем. Сам принцип дії цього бойової частини – це створення енергії так званого ножа, тобто він має перерізати металеві конструкції. Але ще раз звертаю увагу, що основна небезпека щодо застосування цих реактивних безпілотників всієї бойової частини буде якраз в моменті можливості ударів по ЛЕП. Причому вони вже випробували цю тактику і в Київській, і в Полтавській області, що свідчить про їх спроби масштабування цих ударів.
1: Пане Дмитре, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру, і гарного дня бажаю. Друзі, Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа», військовий аналітик, був з нами на зв'язку. Зараз наша постійна рубрика «Новини», і потім повертаємось.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: Коли голівудські режисери знімають фільми про майбутнє, вони зазвичай показують солдатів у високотехнологічних екзоскелетах, які бігають по полю бою під кулеметним вогнем. Українські інженери з компанії «Робонірс» подивились на це і сказали: «Голівуд, ви все ускладнюєте. Навіщо взагалі бігати під кулями, якщо можна посадити солдата в безпечний бетонний бліндаж, дати йому в руки геймпад і монітор, а ворога нехай косить автоматична залізна турель? Знайомтесь, це «Шабля» – український дистанційно керований вогневий комплекс, який перетворює оборону окопів на суворий, але дуже корисний шутер від першої особи. Причому без жодного ризику зловити кулю у відповідь. «Шабля» – це справжній ветеран українського мілтеку. Перші її прототипи волонтери привозили на фронт ще у далекому 2014 році під час боїв на Донбасі. «Шаблю» встановлювали на позиціях, зокрема в районах Пісків, Авдіївки та Широкіного. Тоді це здавалось фантастикою, зібраною буквально на коліні. Проте комплекс пройшов колосальну еволюцію через горнило повномасштабної війни, завоював повагу оборонного кластера «Брейван» і у вересні 2023 року отримав офіційну кодифікацію Міноборони. На початку 2024 року держава вперше підписала масштабні контракти на закупівлю цих комплексів. Сьогодні «Шабля» постачається у війська масово. До речі, під час візиту до України цю систему особисто протестував колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і залишився в абсолютному захваті. Після перших бойових застосувань інженери переробили зв'язок, захистили оптику і загалом зробили систему значно більш пристосованою до реальної війни. Тому сьогодні «Шабля» – це вже далеко не та конструкція, яка з'явилась 10 років тому. У чому ж головна крутість цієї залізяки? По-перше, вона абсолютно всеїдна. «Шабля» – це універсальна поворотна платформа, на яку можна прикрутити майже будь-який ствол. Це може бути радянський кулемет ПКТ, американський «Браунінг М2» або автоматичний 40-мм гранатомет МК-19. А у серпні 2026 року розробники кодифікували нову версію «Шабля К2», на яку поставили спарку з двох автоматів Калашникова, що просто подвоїло щільність вогню на ближніх дистанціях. По-друге, це очі комплексу. Турель оснащена цілою системою камер. Від ширококутної для огляду місцевості до потужного оптичного зуму, тепловізора та лазерного дальноміра. Розумна електроніка підсвічує цілі та допомагає оператору ідеально точно наводитись на ворога на відстані до 2 кілометрів. По-третє, це безпека. Оператор з пультом управління може перебувати на відстані.

0: відстані до півкілометра у глибокому підвалі чи бліндажі. Зв'язок іде через захищений кабель або радіоканал, тож ворожий реп тут безсилий. І це вже не просто дистанційний кулемет. Це окремий елемент оборони, який можна винести вперед, замаскувати і залишити там, де звичайному кулеметнику довелося б ризикувати життям. За це, до речі, комплекс отримав на фронті дуже промовисте прізвисько – коса смерті. Як це працює в реальному бою? Шаблю можна винести вперед, замаскувати в окопі або встановити на роботизовану платформу. Оператор при цьому залишається на безпечній відстані і бачить поле бою через камери турелі. Для противника це дуже неприємний сюрприз. Вогонь є, кулеметника нема. А якщо у відповідь прилітає, ризикує не людина, а залізо. Уявіть, позиція на Донецькому напрямку. Перехрестя доріг або вузька лісосмуга, яку ворог постійно намагається штурмувати. Замість того, щоб саджати в окоп кулеметника під постійні прильоти мін, бійці встановлюють туди шаблю і маскують її гілками та маскувальною сіткою. Окупанти виходять на штурм, думаючи, що позиція порожня. І тут шабля оживає. Оператор, сидячи за півкілометра під землею, спокійно наводить приціл через екран і відкриває шквальний вогонь. Ворог намагається стріляти у відповідь з автоматів, але кулі просто відскакують від броньованого корпусу платформи. Окупанти викликають міномет, але поки вони намагаються пристрілятися, шабля вже ліквідувала всю штурмову групу. Позицію втримано, штурм зірвано, а наш кулеметник навіть не забруднив форму. Але, мабуть, найцікавіше почалося тоді, коли шаблю поставили на колеса. Українські військові почали інтегрувати її з різними наземними роботами, зокрема з платформами «Рись» та «Айронклад». І тут ми отримуємо вже фактично безпілотний міні-танк. До речі, саме зв'язка «Айронклад» плюс «Шабля» вже показувала себе безпосередньо в бою. Роботизована машина підходила до російських позицій і працювала по них з крупнокаліберного кулемета. Тобто це вже не виставковий експонат. Це техніка, яка отримала найжорсткіший можливий тест – фронт. Але на цьому історія шаблі не закінчилась. У 2026 році з'явилась ще цікавіша версія з елементами штучного інтелекту. І тут перед шаблею поставили нову проблему. Не людина, не автомобіль. Дрон. Причому такий, який летить на оптоволокні і якого звичайний реп просто не заглушить. Нова система на базі Neolens може самостійно виявити повітряну ціль, визначити її рух і супроводжувати. Оператору залишається підтвердити відкриття вогню. Тобто турель поступово вчиться робити те, що ще недавно вимагало окремого спостерігача, оператора і кулеметника. І це дуже показова історія. Шабля починалася як проста ідея – винести кулемет подалі від людини. Потім вона навчилась їздити, потім працювати разом із роботами. А тепер отримує елементи автоматичного виявлення цілей. І якщо подивитись на весь цей шлях, то стає зрозуміло. Головна інновація шаблі навіть не в тому, скільки вона може випустити куль. Головне, людина більше не мусить сидіти поруч із зброєю, щоб ця зброя працювала. Бо саме заради цього шаблю колись і почали робити.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Армія майбутнього. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: «Київ.ФМ». Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Військовослужбовець, аеророзвідник, позивний Кавун.
4: Все кинув, навіть собаку свій. У мене там собака чудова була. От, вже знайомих хороших. Та все кинув. У мене там речей зараз купа. Я ж нічого з собою не брав. Одним рюкзачком приїхав. Ну, якщо по роботі, то це була звичайна робота по, можна сказати, кур'єром. Розвозив дитячі садки, обіди і сніданки. Це була чудова робота, до речі, і чудове життя. І я б там би лишився, якби не русня. приїхав, одразу пішов в воєнкомат, мене там записали, прийшов ВЛК, сказали, чекайте. В общем, я чекав дуже довго, я не знаю навіть скільки, тижня два чи три. Мене нарешті забрали, але планували, щоб я сидів при Плавницькому ж в, ну, в тиловій частині. То знову-таки звернувся до знайомих, щоб до бойову, попасти в бойову бригаду, і от в результаті я тут. Хто там йде, хто не йде, хто припливає тисою, і тепер це все на їх совісті. Все, тут нема що казати. Обідно, звичайно, що якби ти тут уже третій рік торчиш і тобі немає, грубо говоря, заміни. Знаєте, сюди, коли я їхав, якби була мотивація там захищати, знову ж таки так, рідних, друзів, якихось там близьких знайомих і тепер. Але зараз розумію, що ще треба захищати людей, яких ти навіть не знаєш, тому що тут я впевнений, що у нас в Україні їх дуже і дуже і дуже і дуже багато. І тут чим я довше, тим більше з такими знайомлюся, з яких ви навіть не знаєте, але за них треба стояти.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ.

0: 8:29 за Києвом у студії Діана Малянець. І далі короткий випуск новин. Одразу про те, що цієї ночі Росія запустила по Україні 205 БПЛА. 172 з них знищили або ж подавили сили протиповітряної оборони. За даними повітряних сил, влучання, на жаль, зафіксували на 13 локаціях, ще на 3 падіння уламків. Атака триває, як кажуть у відомстві, у повітрі залишається близько 10 дронів. 2020 окупантів більше не штурмуватимуть українські позиції. Над цим попрацювали наші оборонці. Також, за інформацією Генштабу, минулої доби наші воїни спалили 2 ворожі танки та 4 бойові броньовані машини. Більше не стрілятимуть 47 артсистем. А також наші оборонці знищили 2 ворожі засоби ППО та 3 РСЗВ. Українські захисники провели другу масштабну гуманітарну місію та доставили 4 тони провізії в тимчасово окуповані Олешки на Херсонщині. За даними очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, за допомогою важких безпілотників військові передали людям їжу та медикаменти. Київська міська електричка запустила 18 додаткових човникових рейсів між правим і лівим берегами Дніпра. Шатли курсують за маршрутом Видобичі, Дарниця, Видобичі у пікові години, а саме з 6 до 9 ранку та з 16 до 21 із зупинкою на Березняках. Попередньо додаткові рейси діятимуть до п'ятниці. І на сам кінець про те, що жодне із посольств країн Європейського Союзу не виїжджає з Києва через російські атаки. Посолка Євросоюзу в Україні Катерина Матернова заявила, що перебуває на зв'язку із дипломатичними представництвами 25 країн-членів ЄС. За її словами, разом із представництвом та консультативною місією ЄС вони продовжують працювати в Києві. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 9:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни. Трафік.
1: Київ. Дорожня хроніка. Друзі, 8:32 на студійному годиннику. Зараз подивимося, що відбувається на правому фланзі. Берестейське шосе важкувато рухається від стоянки до Чаєк. Потім від Житомирської до Берестейки теж доведеться тягнутися. Стосовно того, як їхати з Борщагівки, то певні ускладнення є біля парку Юність, відповідно на Леся Курбаса. Далі доволі комфортно можна їхати по Курбаса і до Гузера, і ближче до індустріального шляхопроводу можливі певні ускладнення. Щодо мостів, апдейти у нас перед мостом метро, накопичення автівок доволі таки суттєве. І Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Тут, пам'ятаєте, казав, що було непогано, але зараз на Петра Варшигори накопичуються автівки. Ну і туди далі, ближче вже заїзду безпосередньо на міст, в напрямку туди, де Центральна Садова, теж ускладнений рух. І з'їзд на набережну Рубальську теж ускладнений. Далі Гавенський міст теж поганенько їде. Ну і пам'ятаємо, що проспект Романа Шухевича теж завантаженим є. З самого раночку, відповідно від парку, тягнемося до мосту і по мосту. Ну і рекомендація моя, буде повітряна тривога, будь ласка, обережно заїжджайте на мости. Але ви це, я думаю, вже прекрасно самі розумієте. Рухаємося далі, друзі, за півгодини повернусь.
2: Реклама на Київ-ФМ. Концерт «Рок-симфоні оркестра» у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: У фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама. нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Перший ОШП.
6: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
7: Соціальна реклама.
8: Київ Morning Show.
9: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. Ну що, ми продовжуємо Київ Понінг Шоу, 8:36 на нашому студійному годиннику, і я пропоную зараз обговорити, ну, досить таку чутливу тему. Нещодавно європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила про те, що Україна не зможе вступити до ЄС наступного року. Про це вона сказала в інтерв'ю «Кар'єра де ла Сера». Знову ж таки, вона, скажімо, виклала такі свої думки стосовно нашого подальшого руху до Європейського Союзу. Мені просто цікаво, а коли ж, в принципі, розпочнеться отой, скажімо, етап, і яка перспектива, наприклад, в цьому році, що ми можемо встигнути? Зараз пропоную долучити до нашого ефіру народного депутата від партії «Слуга народу» Олега Дунду. Пане Олеже, добрий раночок, я вас вітаю.
10: Добрий ранок, Іта.
9: Я дуже дякую, що ви доєдналися. Якраз хочеться обговорити оцю частину наших європейських перспектив. Тому що, знаєте, я розумію, що, можливо, зараз думки українців сконцентровані більше на ось цих ракетно-шахедних атаках по території України, по цивільних, але і про це теж треба, варто думати і щось робити, в тому числі. Так ось, стосовно цієї заяви Марти Кос, так, а коли, скажімо, можна очікувати оцього довгоочікуваного відкриття дверей, чи я не знаю, як це назвати?
10: Ну, це залежить від того, що ви розумієте під відкриттям дверей. Якщо це відкриття кластерів, то є вже заява стосовно, і здається, з Угорщини про те, що, скоріш за все, всі кластери нам будуть відкриті в цьому році. Але є одне велике але. Якщо ми говоримо про взагалі вступ до Європейського Союзу, то ми маємо собі усвідомити одну просту річ. Україна вступить в Європейський Союз лише після завершення війни. До завершення війни, як би ми того не бажали, як би ми цього не хотіли, ніхто Україну приймати до ЄС не буде. Тобто, відповідно до цього, можна сказати, що умови вступу України до ЄС будуть залежати лише від того, яким результатом завершиться ця війна. І, відповідно, лише завершення війни і результат, це буде головна річ, яка буде впливати на умови і вступ. Не жодні перемовини, ні жодні там перемовини стосовно там аграріїв або регіональної політики, багато чого. Головне – це завершення війни і умови завершення війни.
9: Ну, тобто це, я так розумію, найбільше заважає сьогодні європейським країнам для того, щоб прийняти Україну в, скажімо, європейську сім'ю народів.
10: Дивіться, європейська сім'я народів, вона ж не є якимось чимось монолітним. Різні держави мають свої інтереси. Там Польща має свої інтереси, Угорщина має свої інтереси. Чим більше держав стає в Європейському Союзі, тим більше там стає протиріч, і тим менше він стає повертким і здатним приймати рішення. Це те, до речі, на що ми постійно останні кілька років під час війни постійно загострюємо питання про те, що вони не здатні швидко приймати рішення, в тому числі, наприклад, по санкціям. Вже не говорячи про умови, на яких буде прийматися та чи інша держава до Європейського Союзу. Відповідно, і є одне ще питання, пов'язане з тим, що незважаючи на різні перемовини, незважаючи на різні вимоги, прийняття будь-якої держави до Європейського Союзу, це завжди було політичним рішенням. Політичним рішенням з точки зору зацікавленості існуючих членів держави мати такого додаткового або нового члена Європейського Союзу. Наприклад, та ж Греція. Да, і та і напевно потрібно згадати ту ж Польщу, яка на той момент не відповідала тим критеріям, які вимагалися від члена ЄС, але за рахунок політичного тиску, наприклад, з Вашингтону, і за рахунок того, що Німеччині потрібно було розширювати її економічні зв'язки і торгівельні експортні ринки, це було прийнято рішення прийняти і Грецію, і Польщу до Європейського Союзу. Відповідно, в Україні має бути свій власний важіль впливу, тиску для того, щоб європейські країни зрозуміли, наскільки вигідно їм мати Україну як партнера. І в даному випадку, знову ж повертаємося до того, що сказав в самому початку, це все залежить від того, як завершиться наша війна.
9: От дивіться, Марта Кос зазначила, що лідери держав Європейського Союзу перед тим, як приймати Україну і найближчим часом мають обговорити такі чотири фундаментальні питання. Це, по-перше, вплив розширення на існуючі держави-члени, потім внутрішні реформи, які ЄС має провести, щоб стати ефективнішим з більшою кількістю членів. Далі, запобіжні заходи, тобто як захистити себе, щоб нові члени дотримувались верховенства права та демократії навіть після вступу до Європейського Союзу, і ідеї щодо поглиблення поступової посиленої інтеграції. Тобто, я так розумію, ці питання ще не вирішені в Європейському Союзі.
10: Це загальні фрази, загальна риторика, про яку можна говорити безкінечно роками, якщо не десятиріччями. Якщо от візьмемо за останній пункт, це дотримання правил і законів і норм Європейського Союзу. Не існує при наявності права вето, не існує взагалі жодних гарантій, що той чи інший член Європейського Союзу, держава-член, буде дотримуватися цих правил. Прикладів безліч, починаючи від Угорщини, коли вона мала Орбана, і в даному випадку чхати хотіла на Брюссель, більше того, вимагала через наявність права вето, вимагала для себе будь-яких послаблень. І завершуючи Польщу, яка не дотримувалася окремих вимог Брюсселю, наприклад, по судовій гілці влади, до речі. І за часів ПІС взагалі на це не звертала увага. Як Брюссель на неї не тиснув, як не намагався впливати, до того часу, поки не змінилася влада, взагалі жоден тиск не давав жодного результату. І, до речі, є багато кейсів по багатьом країнам, так звані інфрінгмент, коли Брюссель починав якийсь розгляд, якісь кейси стосовно того, що та чи інша держава не дотримується прав і норм Європейського Союзу. І це можливо лише за рахунок того, що держави мають право вето. При наявності права вето вони завжди його використовують для того, щоб тиснути і продавлювати собі будь-які додаткові преференції або не дотримуватися тих чи інших норм. Виникає питання, і напевно Марта Кос напевно на це натякає, про те, щоб прибрати право вето. Але на превеликий жаль для нас, право вето в Європейському Союзі є фундаментальною річчю. Якщо не буде права вето, повірте мені, Європейський Союз розвалиться досить швидко.
9: Ну, вона, до речі, зазначила про цей механізм. Вона каже, що Європейська комісія зараз виступає за заміну принципу одностайності на голосування кваліфікованою більшістю в сфері політики, безпеки та оборони. Але чи вдасться, скажімо, змінити цей принцип? Ну, тут теж велике питання, ви правильно сказали, якщо...
10: Тут немає питання. Тут немає питання, не вдасться це змінити. Подивіться на риторику того ж Фіцо, який фактично протирічить цій позиції. Я сумніваюся, що він буде це підтримувати і згодиться на те, щоб прибрати право вето на будь-які питання, які він вважає доцільним до Словаччини. Або на представників Болгарії, скоріш за все, буде та сама ситуація. І взагалі той Європейський Союз, який зараз сформований, він сформований навколо цього принципу. Без принципу вето сформувати Європейський Союз такого, як ми зараз його бачимо, було в принципі неможливо. Це пов'язано з протиріччями між сусідами, історичні протиріччя, побоювання, що більш великі заможні держави, як Франція, Німеччина, почнуть потискати свої правила і примушувати середні і маленькі держави на компроміси, які їм недоречні. І тому єдиною гарантією забезпечення своїх вимог або забезпечення своїх прав країни там східної частини Європи, центральна частина Європи, вони бачать лише право вето. Прибрати це буде практично неможливо.
9: Тоді виникає запитання, а як тоді доведеться домовлятися з кожною країною окремо? А як це зробити, наприклад, з такими країнами, як Угорщина, Польща?
10: Тому я і кажу,
9: Болгарія, що... Болгарія та сама.
10: Чим більше стає Європейський Союз, тим складніше йде процес домовляння по перемовам. І це йде в безкінечність. В якийсь момент Європейський Союз взагалі буде не здатний приймати жодних рішень, тому що протиріччя членів всередині настільки багато і настільки вони вкорінені. Ну, от, наприклад, давайте далеко не йти. Що поєднує взагалі в своєму баченні, наприклад, Грецію і Данію? Абсолютно різні загрози, абсолютно різні цінності, абсолютно різні культурні історичні питання. Ну, це питання часу, коли ці протиріччя будуть влазити на зоні, фактично давати під удар взагалі структури Європейського Союзу. Коли ми туди йдемо, ми маємо розуміти, з чим ми маємо справу і які ризики вони несуть для себе. І більше того, маємо розуміти, яку Україна несе цінність, що ми фактично продаємо Європейському Союзу, і що для нас є точкою впливу і важливим впливом на Європейський Союз. Ну, врешті-решт, ми маємо собі усвідомити, ну, не може бути Україна, при всій повазі до Литви або до Словаччини, не може бути Україна в Європейському Союзі, як Литва або Словаччина. Різна ситуація, різний абсолютно вплив і різне тяжіння.
9: В будь-якому випадку, от якщо давайте в цьому контексті перейдемо і до наших потреб сьогодні в фінансуванні, і нещодавно, пам'ятаєте, після під час візиту української делегації до Вашингтона, видання Bloomberg написало статтю про якусь важку розмову між президентом і Урсулою фон дер Ляєн стосовно фінансування і реформ, які проводяться. Потім Володимир Зеленський спростував, сказав, що ці розмова була нормальною, але, скажімо, суть питання не змінилася. Суть питання в тому, що Україні потрібні гроші, а Європейський Союз вимагає реформ. От як в цьому контексті, знову ж таки, чи не виходить так, що Європейський Союз вимагає занадто багато від України, особливо в період війни, повномасштабного вторгнення, коли Україна терпить колосальні збитки, як в людському, так і в фінансовому ресурсі?
10: Європейський Союз, а в першу чергу Брюссель, бо, знову ж, не потрібно утотожнювати вимоги Брюсселя або, наприклад, вимоги Берліна. Uh-huh. Тим більше вимоги Варшави. До речі, порівняєте, от є інформація від Bloomberg, яку ще треба перевіряти. Ми знаємо багато прикладів, коли навіть поважні видання видають інформацію, яка потім не підтверджується. От, наприклад, Політіко нещодавно надала інформацію, що європейські посольства планують евакуватися до Львова, навіть Польщі. І одразу ж на наступний день багато посольств вийшло заяву, що нікуди вони виїжджати не планують, і взагалі цих розмов не було. Повертаючись до Bloomberg. З одного боку, можливо, там Урсула фон дер Ляєн щось хоче, але не потрібно перебільшувати її роль в Європейському Союзі. Вона відповідає лише за бюджет Європейського Союзу, і то вона відповідає дуже дотично, бо в будь-який момент великі держави, які дотують цей бюджет, та ж Німеччина, можуть висувати свої вимоги. І повірте, Урсула фон дер Ляйн на них погодиться, бо в них немає іншого вибору. Вона не є політиком, якого обрали. Вона не звітує перед європейськими народами. Вона є бюрократом, якого призначили на Європарламент, а Європарламент – це він поділен відповідно по національним ознакам, і такі країни, як Франція і Німеччина, мають найбільше вплив там. І що ми бачимо? Після таких заяв приїздить Мерц до України, і, незважаючи на складну політичну ситуацію всередині, надає інформацію про те, що він надає додатковий мільярд євро для України. Ми маємо розуміти, що в існуючій ситуації, щоб європейські політичні лідери, які зараз очолюють держави, ми говоримо там Німеччина, Франція і так далі, ми не говоримо про Південь, щоб вони там публічно не заявляли, але вони дуже в скрутній ситуації, коли вони, навіть якщо їм якісь моменти не подобаються стосовно України, або є якісь там заклики від альтернативи для Німеччини, вони вимушені підтримувати Україну. Звісно, будуть перемовини, звісно, вони будуть складні. Але вважати, що хтось кине Україну і не надасть фінансування, яке конче необхідно під час війни, ну, такого не буде, тут ризики досить малі.
9: Ну, от є заява, до речі, речника Єврокомісії Балажа Уйварі, який заявив про те, що Європейський Союз до кінця 26-го року може виплатити Україні близько 34 мільярдів євро, якщо Київ виконає обіцяні реформи. Як ви думаєте, встигнемо?
10: Встигнемо, бо тут питання навіть не стільки про реформи. Скоріш за все, судячи з того, що Кабмін велику частину законопроєктів ще навіть не подав до Верховної Ради, відповідно, є ризик їх не голосування до кінця. Скоріш за все, ці терміни по якійсь частині будуть перенесені на наступний рік. Як це завжди відбувається, відбудеться в цьому разі. Тут є інший нюанс, про що пан Балаш не згадав. Більша частина з цих 30 мільярдів – це оборонне фінансування. А та ж в межах цього кредиту вступить російські активи. А та ж Урсула фон дер Ляєн і всі інші західні політики, наші партнери, говорять, що до фінансування, надання фінансування по оборонній лінії, у них взагалі питань ніяких немає, немає жодних вимог, і вони профінансують в повному об'ємі, скільки вони планували. З 45-мільярдного кредиту оборонна частина складає приблизно 28 мільярдів. 28-29 мільярдів, і вони будуть профінансовані. Тому тут у мене, незважаючи на те, що останні місяці це летить, знаєте, такий хайп, ай-яй-яй, немає грошей, у нас фінансова діра, дефіцит, і ми всі пропали, у мене досить спокійне відношення до цього. Я розумію, що ми будемо профінансовані, в якийсь момент якісь терміни будуть перенесені, але фінансування буде таке, щоб у нас не було фінансування на озброєння або на соціальні видатки, такого не буде.
9: Ну от, знову ж таки, хочеться трішки розібрати це питання стосовно бюджету, власне. Ну, я так розумію, що дефіцит бюджету на цей рік, на 26-й, він... Це про ці 27 мільярдів, про які казав, я так розумію, президент Зеленський і прем'єр-міністр пан Корецький, так?
10: Так, там досить цікава ситуація, бо станом на сьогодні практично ніхто в державі ще не показав і не розуміє, а що складається ці 27 мільярдів, бо постійно змінюються вимоги, то це соціальні видатки, то оборонні, то це взагалі на січень-березень наступного року потрібні видатки. Тому я би спокійно до цього відносився. Більше того, я зазначу те, що ми там нещодавно, на тому тижні перевіряли фінансування, можу і це про це я сказав в самому початку. Оборонні видатки фактично прогарантовані, і фінансування під них є.
9: Ну, в будь-якому випадку, а от чи є ідеї, чи є розуміння, звідки брати гроші сьогодні для того, щоб покрити хоча б, я не знаю, на який відсоток цей дефіцит?
10: Я ж сказав, по оборонній частині там є фінансування, є, як говорять, комітменти, підписані гарантовані виплати, які це будуть. Стосовно інших виплат, буде підтримка, як оце від Німеччини прийшов мільярд, там є додаткове фінансування, є від інших партнерів фінансування. І врешті-решт те, що Європейський Союз по російському кредиту обіцяв надавати, я думаю, що і там буде фінансування. Тому я ще раз зазначу, немає острахів. Спокійно потрібно відноситися до цих позицій. Дуже часто загальні такі, знаєте, публічні викрики – це лише є переговорна позиція. Це є лише питання умов перемовин в даному випадку. І все одно воно буде вирішено, і все одно буде фінансування в даному випадку.
9: Ну от 15-16 жовтня цього року в Брюсселі має відбутися саміт Європейської Ради, на якому очікується участь президента України Володимира Зеленського. Там будуть обговорювати і фінансування, і реформи. Знову ж таки, питання, Руба, встигнемо?
10: Встигнемо до чого?
9: Ну, я маю на увазі підготувати цей візит, щоб Європейський Союз...
10: Повірте, візит точно буде підготовлений.
9: Ну, це зрозуміло.
10: Протокол світ працює. Можна навіть зараз сказати про те, що за результатами цього саміту буде заявлена публічна підтримка від Європейського Союзу України, що вони будуть з нами фінансувати, допомагати, підтримувати. І все, що Україна має отримати для перемоги, вона отримає. От подивитись, були от такі заяви.
9: Ну, ви ж розумієте, до чого я вас підводжу, чому? Тому що я знаю, що Верховна Рада зараз не проводить засідання, а працює в комітетах.
10: Неправда.
9: Депутати.
10: Неправда. Да, неправда. Я поясню, чому.
9: Спростуйте.
10: Тут немає чого спростовувати. Верховна Рада працює наступним чином. І завжди працювала, і ця каденція, і попередня, і попередня, попередня. Графік її наступний. Під час пленарних, пленарних сесій вона працює так, що кожного місяця відбуваються два пленарних тижні. Mm-hmm. Ще два пленарних тижні там, чи робота в округах, чи робота в комітетах. І так є завжди. Окрім там літнього періоду, там трошки змінюється, окрім там ситуації там з екстреними якимись форс-мажорами. Тепер порахуємо по вересню. В вересні у нас було два пленарних тижні. Угу. В жовтні у нас два пленарних тижні. В листопаді у нас два пленарних тижні. Звісно, можна, наприклад, у нас от завершується п'ятницю пленарний тиждень, і на наступний понеділок одразу кричати: Верховна Рада на канікулах не працює. А вон такий графік, це не канікули. Ще раз. Два пленарних тижні щомісяця, і нічого не змінилося.
9: Ну, просто от дивіться, Сергій Корецький закликає, щоб депутати вийшли 12 жовтня, тобто залишається фактично один день для того, щоб прийняти всі необхідні закони у Верховній, в залі засідань, а потім делегація поїде до Брюсселю. От тут виникає запитання, чи встигнуть депутати це все розглянути?
10: Дивіться, стосовно встигнуть, не встигнуть і так далі. На сьогоднішній день Кабмін не подав понад 10 законопроєктів у відповідності до вимог Євросоюзу. Mm-hmm. Навіть якщо вони на найближчий час їх подадуть, наприклад, цього тижня, Верховна Рада фізично, технологічно і регламентно не зможе прийняти це рішення.
9: Ага.
10: Тому говорити про те, що до 15-го хтось щось має прийняти, ну це нереально. Це не можливо. Для цього хоча б прийміть рішення на своєму засіданні кабінету міністрів і передайте до Верховної Ради, щоб Верховна Рада хоча б почала їх розглядати. Хоча б почала. Тому ці от заяви, а давайте не те. Ну, а яка різниця, 13-го чи 12-го?
9: Ну, да, там, ну, слухайте.
10: Ну, я розумію, що у нас... Пан прем'єр-міністр, він є з точки зору державного управлінця, і політика трошки є недосвідченим. Угу. Давайте ми йому це пробачимо, його відсутність досвіду і розуміння, як працює Кабмін і Верховна Рада.
9: Пане Олеже, дякую вам. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую, що доєдналися. Народний депутат від партії «Слуга народу» Олег Дунда був з нами на зв'язку. Ось ми проговорили про, скажімо, порядок денний, майбутній порядок денний роботи Верховної Ради, а так взагалі про вступ України до Європейського Союзу, підготовку делегації до візиту до Брюсселю. Друзі, зараз згадаємо наших героїв, хвилина мовчання, новини, і після цього повернемось.
11: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
12: Навіть діставши у бою важке поранення, він допомагав побратимам і до останнього виконував свій обов'язок. Командир парашутно-десантного відділення 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади сержант Андрій Ханін загинув 26 лютого 2022 року під час штурму Волновахи. Він народився і виріс у Криму та після анексії півострова переїхав до Дніпра. До війська прийшов за рік до повномасштабного вторгнення Росії. Спочатку обіймав посаду командира відділення, командира бойової машини, а згодом став головним сержантом парашутно-десантного взводу. Побратими розповідають, з перших днів служби він зрозумів, що на своєму місці, насправді серед своїх. Завжди казав, тут ніхто і ніколи не завдасть удару в спину, бо десантники своїх не кидають і не відступають. Не відступив сержант і під час свого останнього бою. Маючи залізну волю та незламний характер, він хоробро до останнього подиху боровся за Україну і за своїх побратимів. В тому бою Андрій знищив російський танк та приблизно 10 солдатів противника. Та той бій став останнім для хороброго десантника. Головною мрією Андрія було знову побачити, як майорить український прапор над рідним півостровом. І за це зараз героїчно борються його побратими та ще сотні тисяч українських героїв. за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сержанту Андрію Ганіну присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно.
11: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
13: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:02 за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки нічної атаки на область, співпрацю із Німеччиною, а також 12 автоматичних турелей, які захищатимуть столицю від дронів. Про це й не лише за мить. Впродовж ночі Росія не припиняла обстріли українських міст. І хоча для Києва ніч минулась більш-менш спокійно, в області є руйнування. У Фастівському районі пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські будівлі, теплиця та автомобіль. Водночас у Броварському районі внаслідок атаки пошкоджені автомобіль, гараж і паркан. За попередніми даними, на щастя, обійшлось без загиблих чи постраждалих. На місцях пошкоджень працюють відповідні служби та фіксують наслідки атаки. Інформація про масштаби руйнувань може уточнюватись, кажуть у військовій адміністрації. Далі про те, що росіяни масово атакували Одещину. Під ударом цієї ночі опинилися промислова та портова інфраструктура, а також дачний сектор. Після влучань спалахнули масштабні пожежі та виникло сильне задимлення. Через це фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС провели заміри повітря. Небезпечних речовин не виявили. Усі пожежі вже ліквідували і за попередньою інформацією минулося без постраждалих. На місцях ударів рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки. Далі про співпрацю. Україна та Німеччина підписали спільну декларацію про співпрацю між міністерствами внутрішніх справ у сфері протидії безпілотним системам. Співпраця, зокрема, стосуватиметься захисту об'єктів критичної інфраструктури від безпілотників. Українські та німецькі фахівці створять спільну групу для обміну досвідом та інформацією і реалізації відповідних проєктів. Також Нацгвардія України уклала контракт на постачання дронів і наземних станцій, а Державна служба із надзвичайних ситуацій підписала меморандум із німецькою компанією щодо роботизованих систем для пожежогасіння та рятувальних робіт. І до тем столичних, адже для захисту від дронів у Києві встановили 12 автоматичних турелей. Про це повідомив радник президента Сергій Флеш Безкреснов. Їхню кількість згодом будуть нарощувати. За словами Флеша, це ініційоване українське рішення. Система збиває БПЛА за допомогою кулеметів під керуванням штучного інтелекту. І на сам кінець про те, що сьогодні стартує тиждень оголошення лауреатів Нобелівських премій 2026 року. До 12 жовтня назвуть переможців у 6 номінаціях. Першими сьогодні оголосять лауреатів у галузі фізіології та медицини, а ім'я лауреата Нобелівської премії миру стане відоме в п'ятницю 9 жовтня. У кожній номінації переможець отримає 12 мільйонів шведських крон, це понад 26 мільйонів гривень, а також диплом і золоту медаль. Цьогоріч Нобелівська премія відзначає 125-річчя від початку її вручення. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
2: 11 градусів станом на цю мить у столиці, вже розхмарило, тож досить сонячно. Швидкість вітру від 2 до 6 метрів за секунду, а відносна вологість повітря йде на спад. І зараз її показник 82%. Впродовж дня стовпчики термометрів піднімуться до денного максимуму, а саме плюс 18 без опадів впродовж дня та до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 9:30 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Трафік. Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9:07 на студійному годиннику. Усім, хто хоче спати, підтримую вас. Усім, хто не хоче спати, то рухайтеся, поки є така можливість. Відповідно, бо є інформація, що 3 реактивних на Київ. Відповідно, маємо в області вже тривогу. Дуже ймовірно, найближчим часом буде оголошено і сигнал повітряної тривоги в Києві. Тому, власне, будь ласка, реагуємо. І давайте тоді нагадаємо, що тут у нас буде. Це тимчасові обмеження під час повітряної тривоги. У нас Подільським мостовим переходом рух транспорту тимчасово перекриватимуть до 15 хвилин після початку повітряної тривоги. Мова йде про з лівого на правий берег. Південним мостом рух транспорту тимчасово перекриватимуть з правого на лівий до 15 хвилин після початку повітряної тривоги. Виїзд на міст у напрямку лівого берега здійснюється зі Столичного шосе на Дніпрянського шосе та автовокзалу Видобичі. Рух транспорту іншими мостами у Києві через річку Дніпро не перекриватиметься. Друзі, обов'язково реагуйте, будь ласка, бо ви всі бачили, що було і на вихідних, що було в п'ятницю, зокрема. Росіянці дійсно влучали і в південний міст, і в північний теж. Окей, на північному якраз дорожні роботи провадяться, де ушкоджено покриття. І велике прохання для тих, хто фільмує на реєстраторах, відео одразу опиняється в мережі. Будь ласка, не робіть цього, особливо, коли це мова йде про хвилини, навіть там півгодини після того, як відбулося це влучання. Не робіть цього, бо це допомагає ворогу коригувати удари і бачити, в принципі, те, на що вони спромоглися. Якщо це через кілька днів стане відомо, то вам від того, не знаю, гірше не стане точно. Не женіться за цією сенсацією, щоб видати одразу на гора. Отож, на північному дійсно ускладнення, Подільсько-Воскресенський теж з ускладненням рухається. Міст метро, пам'ятаєте, що були теж певні труднощі якраз на під'їзді до мосту, так воно і залишається. Ну і міст Патона, друзі, теж сьогодні з ускладненнями рухався. Міст Дарницький, до речі, стало краще, ніж було в попередніх випусках, а з Патона тут без змін, від Березняківської будемо тягнутися в бік якраз правого флангу. Ну і давайте ще раз заглянемо так, що для впевненості на Дарницький, яка там ситуація було сьогодні по-різному, зараз доволі комфортно, можна наче їхати, немає якихось суттєвих складнощів. Окей, будуть повітряні тривоги, друзі, реагуємо, будь ласочка. Поїхали далі.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хулахупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Морнінг Шоу.
7: Так, друзі, мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. 9:12 на нашому студійному годиннику. Київ Morning Show продовжує свою роботу. Ну і продовжується скандал, дипломатичний скандал з Південною Кореєю. Ось буквально... В кінці минулого тижня президент Південної Кореї Лі Дже Мьон пригрозив Україні заходами, якщо Київ не визнає домовленість про конфіденційність передачі двох північнокорейських військовополонених та не вибачиться. Про це повідомляє агентство Рейтер. Я хочу нагадати, власне, чому стався такий скандал. 21 вересня троє військовослужбовців Південної Кореї... Президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН повідомив про те, що Південній Кореї було передано двох військовослужбовців Північної Кореї, і це викликало от певне таке обурення у президента Південної Кореї, який сказав, що, було порушено певні домовленості з Україною про нібито конфіденційність в цьому питанні. Потім українська сторона заявила про те, що ніякої конфіденційності не було. Взагалі, з чого виникла ця ситуація і як її розв'язати? Давайте поспілкуємося з політтехнологом Олексієм Голобуцьким. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Олексію, я вас вітаю.
8: Вітаю.
7: Я розумію, що, можливо, зараз в Південній Кореї там мітинги проходять проти правління президента цього, який обурюється. Але тим не менш, слухайте, як налагодити стосунки з Південною Кореєю?
8: Найпростіший спосіб – це дійсно вибачитись і забути. Мені здається, що це найпростіше і це абсолютно не принижує ніяк Україну. Південна Корея, звичайно, за нашою думкою, могла б робити більше для, скажімо, нашої боротьби проти Росії, так? Але у Південної Кореї свої проблеми, свої задачі, і вона все одно б допомагала нам в багатьох сферах. Вона нам допомагала всі ці роки. Правда, при попередньому президенті, який вважався такий більш, схильний до України, ніж нинішній, так? По нинішніх таких лівих поглядів. Але президенти, особливо в Південній Кореї, приходять і йдуть, так би мовити, деякі в тюрму одразу, причому так. А тому ще раз кажу, я думаю, що це розбірка, так би мовити, вона нам користі жодної не приносить. З'явилося дуже багато версій, так би мовити, так, за цей час, за цей період. Хто там ви? Є позиція? Вона там, чесно кажучи, знаючи, як нас люблять, не йти за протоколом, так, не знати, що таке дипломатія. Я більше вірю південним корейцям, що все ж таки це наше прохання було не повідомляти про це, так? І в процесі щось там трапилось, так би мовити, я думаю, що просто елементарно, що ті люди, які готували виступ Зеленського, вони абсолютно нічому не розуміються, не спитали, не перепитали там, у спецслужб наших чи ще щось, так? І Зеленський це заявив і спричинив такий скандал. Тому вибачитись і йти далі.
7: Але я поки не бачу цієї тенденції, щоб хтось хотів якимось чином вибачатися. От давайте згадаємо, в принципі, і Дмитро Литвин заявив про те, що не було ніякої домовленості.
8: Слухайте, зрозуміло, що якщо йти по принципу, що пацани не вибачаються, так би мовити, то в принципі в дипломатії так неможливо. У нас в цьому плані тоді ми дзеркалимо, так би мовити, нашого ворога повністю. що ніхто нісе себе бути ввічливим і думати про майбутнє, це бути слабким, так би мовити. Ну, тоді, скажімо, не все в нас добре, так би мовити.
7: Знаєте, я от хочу про загальний цей інформаційний фон теж з вами поговорити, тому що навіть на Генасамблеї ООН Володимир Зеленський попередив про важку зиму, яку очікує Україна. Зокрема, ну, якщо говорити про виклики, це енергетика, постійні обстріли об'єктів, безпекова ситуація, соціально певний економічний тиск, тому що ростуть ціни на паливо, на бензин, ну і, звичайно, це все і в свою чергу пов'язано з війною з Російською Федерацією, але тим не менш, як ви вважаєте, от чи заспокоїть це українську?

0: Хто більш так алярмістську таку позицію займе? Ну просто реально люди годуються в цьому плані, постійно так от розповідаючи. Є декілька, так би мовити, груп. Там все погано, все дуже погано, і третя група, що треба виїжджати, так би мовити, взагалі кидати Київ, там міста великі, селитися, я не знаю, десь на деревах, в лісі і щось таке. Тобто це є, так би мовити, ціла мережа інформаційна, в основному складена з телеграм-каналів, мільйонників, так, які теж це їхня, так би мовити, їжа, можна сказати. То вони постійно про це говорять. Це кожен день треба обов'язково сказати, наскільки все буде погано. Тому, ну, я не вважаю, що минула зима була чудова просто в Україні, зважаючи на всі проблеми. Ну, ця, можливо, буде ще гірше, але знову ж таки, задача влади робити, не займатися прогнозуванням, тобто прогнозуванням займатися, але не тим, щоб постійно скиглити і розповідати, все буде погано. Для цього є безліч інших людей. А для того, щоб попереджувати це, ну, знову ж таки, у нас є можливість перевірити найближчі 4-5 місяців, так мовити, наскільки влада зважає. Влада не тільки центральна, міська влада, ну міські влади, там всі регіональні влади, так наскільки вони все ж таки враховували ті попередні зими і намагалися вирішити ті проблеми, які не з'явилися. Тобто з вчора вони з'явилися багато місяців назад, багато років вже навіть назад, так би мовити. Ось тими ж мостами. Ну, зрозуміло, що про те, що росіяни так чи інакше почнуть по ним бити, це було зрозуміло ще з 22-го року, так? Треба було до цього готуватися. Яким способом? Ну, там різні пропозиції є, але треба якось це було розуміти. Але зараз розповідати, як міністр транспорту, здається, розповідає про тунель під Дніпром. Ні, я не кажу, що це погана ідея. Тобто, ну, якщо в 22-му році почали купати, можливо, вже в 26-му році цей тунель був би існував би, так би
1: Ну
0: мовити.
1: так. А так чомусь згадали зараз, коли росіяни почали бити
0: Ну,
1: по.
0: тому що це реакційна поведінка. Тільки коли, ну,
1: Коли
0: на жаль,
1: клюне,
0: ми.
1: клюне, так?
0: Да,
1: В тім'ячко.
0: на жаль, ініціатива втрачається, так би мовити. І те, що ми з дронами цими профукали, так мовити, період з реактивними дронами, так, із інфраструктури, від якої ми дуже серйозно залежимо, і треба, ну, логічно, так мовити, та, що якщо. Що це дуже слабка наша ланка, саме нашої країни. У Росії там свої проблеми, а це величезна країна. У нас країна ділиться на дві частини: лівобережна і правобережна. Причому це поділена ми не з 22-го року, так мовити, так, а історично ми так розділені тисячоліттями. І це, ну, це дійсно, так мовити, розподіляє Україну, ділить Україну і створює певні логістичні, інфраструктурні там проблеми. І кількість мостів, вона обмежена через Дніпро, так? І з цим треба було задумати. Але, ну, знову ж таки, це ми все констатуємо, такі провали з одного боку. З іншого боку, ну, ми ж реалісти, розуміємо, що у нас за влада, в яких ми умовах знаходимося.
1: Ну, знаєте, я от перед вами буквально спілкувався з народним депутатом від «Слуги народу». Він каже, що, в принципі, гроші в країні будуть, Європейський Союз нікуди не дінеться, Україну не залишить. А ті закони, які необхідно ухвалити, до кінця року ухвалимо. Там обіцяють, до речі, 34 мільярди до кінця року, якщо ми ухвалимо всі необхідні закони, які до кінця цього року. Ну, дай Боже, слухайте, я тільки за, насправді.

0: Але просто, чесно кажучи, знаєте, якось так виходить, що в останній момент ми починаємо дійсно таку і активну підготовку до зими. Тут залишається два тижні, розумієте, до опалювального сезону, початку опалювального сезону, а ми дуже активно починаємо щось робити, шукати гроші, заявляти про те, що у нас дірка в бюджеті, поки що невідомої етимології ця дірка. Яка з'явилася, європейці кажуть, що немає у вас дірки, ми от поспілкувалися з вашими чиновниками, вони кажуть, все нормально у нас. Кому вірити, я не знаю, от чесно вам скажу.
1: Ну, зрозуміло, що, скажімо так, тут багато, якщо, ну, Україна звикла, і це тут нічого не зробиш. А якщо твоя економіка наполовину складається з зовнішнього вливання, так? Тобто це не робота економіки, це не реформи, це не податкова, це не боротьба з контрабандою, не боротьба з корупцією, просто тобі дають гроші, ти, звичайно, звикаєш до цього. Я уявляю, як закінчиться війна, який буде жах, коли це все закінчиться. Тобто, наскільки, ну, звикли, що ось є дядечко якийсь на Заході, так, який от просто дає гроші, і ти спокійно там вирішуєш свої задачі, ще й крадеш при цьому, так. Все вже 4 роки так працює. Ну, от наступив момент, коли, по-перше, у дядечки не зовсім все добре, по-друге, тут все зовсім погано. Ми розрахували, щось витратили більше, ніж планували, на наступний рік не підготувалися. Ну і найголовніше, це ж про те, що не хоче наша влада казати абсолютно. Так що нам викручують руки, ми самі на це погодились і повинні це виконувати. Це прийняти певні закони, так, які наша влада приймати не хоче взагалі, в принципі, так. Яка готова піти на всі можливі, навіть на зрив домовленостей певних по грошах, не всіх, але там певної частини, так. Ну, ось це ми бачимо цю, ну, боротьбу, можна сказати, бо там багато повинні ми прийняти, взяли зобов'язання прийняти законів, але найбільше це, звичайно, з приводу зміни в правоохоронних органах, так.
0: Ну, от, так.
1: В тому числі в НАБУ.
0: В антикорупційному законодавстві, в незалежності Генпрокуратури, зокрема, ДБР, в наданні більших повноважень НАБУ і САП. Пане Олексію, дякую вам за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Друзі, політехнолог Олексій Глобуцький був з нами на зв'язку. А зараз наша постійна рубрика, після цього новини, інформація про ситуацію на дорогах і повертаємось.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Вітаю, мене звати Тетяна Скуратовська, я психолог, психотерапевт і експерт з вирішення конфліктів. Багато років я допомагаю будувати ефективну комунікацію в командах і долати наслідки конфліктів. Сьогодні я пропоную поговорити на тему конфліктів на роботі. На жаль, у нас в компаніях майже немає культури ефективного вирішення конфліктів. Шкода, бо конфлікти виникають постійно, і це частина нашого життя. За багато років консультування компаній і лідерів я зрозуміла, що люди уникають конфліктів, бо просто не вміють їх вирішувати. Я часто запитую своїх клієнтів, чому ви знову і знову опиняєтесь у схожих конфліктах? Чому вас дратує один і той самий тип людей? Чому суперечки закінчуються однаково, навіть з різними людьми? Конфлікти можуть розвиватися за одним і тим самим сценарієм. І це означає, що їхній сюжет вже написаний, кінець передбачений, а вам лише треба зіграти свою роль. Отож, наступного разу, коли все буде таким знайомим у конфлікті, запитайте себе, що я отримую з цього конфлікту? Яку роль я в ньому граю і чому вона не головна? Чому мої конфлікти щоразу закінчуються однаково? І головне, чи готові ви переписати сценарій вашого конфлікту? Мене часто запитують, що робити, коли в колективі постійно конфлікти, а ти не хочеш брати в них участь. І тоді я відповідаю питанням на питання. Цей конфлікт, яким чином зачіпає ваші інтереси, ви є його стороною? Якщо ні, тоді це не ваш конфлікт. І найкраща стратегія – не втручатися. Однак, якщо атмосфера в колективі завжди токсична, якщо сварки стали нормою компанії, можливо, проблема в культурі самої організації? І тоді питання звучить інакше. А чи хочу я тут залишатись? Можливо, я вас здивую, але насправді люди не завжди хочуть припиняти конфлікти. У мене є знайомий директор з персоналу, і коли вона приходить працювати в нову компанію, там одразу починаються конфлікти. Бо вона не може не конфліктувати. Її сценарій вимагає конфліктів. Якщо у вашому житті є конфлікт, який ніяк не завершується, спробуйте чесно відповісти на запитання, для чого вам необхідний цей конфлікт. Можливо, щоб отримати увагу, бо інакше вас не чують. Щоб довести свою правоту, бо перемога важливіша за відносини. Щоб прожити стару травму, бо всередині досі звучить голос з минулого. Щоб не брати відповідальність, бо легше боротися, ніж змінюватися. І наостанок я хочу сказати – вчіться управляти конфліктами, інакше вони управлятимуть вашим життям. Була рада бути з вами сьогодні. До нових зустрічей.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.

0: 9:30 за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі короткий випуск новин. І одразу попередження від Київпастрансу. У Києві через ДТП автівок змінили рух тролейбусів номер 19, 22К та 42 на вулиці Ольжича. На місце аварії викликали поліцію. З ідентичної ситуації і причини також затримується і рух тролейбуса номер 11. На Одеському шляхопроводі туди вже теж виїхали патрульні. А тим часом Київська міська електричка запустила 18 додаткових човникових рейсів між правим і лівим берегами Дніпра. Шатли курсують за маршрутом Видобичі, Дарниця, Видобичі. У пікові години йдеться з 6 до 9 ранку та з 16 до 21 із зупинкою на Березняках. Попередньо додаткові рейси діятимуть до п'ятниці. 2020 окупантів більше не штурмуватимуть українські позиції. Над цим попрацювали наші оборонці. Також, за інформацією Генштабу, за минулу добу наші воїни спалили 2 ворожі танки та 4 бойові броньовані машини. Більше не стрілятимуть і 47 російських артилерійських систем. Також наші оборонці знищили 2 ворожі засоби протиповітряної оборони та 3 РСЗВ. Українські захисники провели другу масштабну гуманітарну місію та доставили 4 тони провізії в окуповані Олешки на Херсонщині. За допомогою важких безпілотників військові передали людям їжу та медикаменти. Про таке повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. І насамкінець про те, що жодний із посольств країн ЄС не виїжджає з Києва через російські атаки. Посолка Євросоюзу в Україні Катерина Матернова заявила, що перебуває на зв'язку із дипломатичними представництвами 25 країн-членів ЄС. За її словами, вони продовжують працювати в Києві. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 10-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Друзі, 9:33 на студійному годиннику. І зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І пам'ятаєте, що півгодини тому я казав, що певні труднощі можуть бути, що залітатимуть на Київ. Поки немає. Є інформація, що зник збитий. Це був шахет на Димир. Один перелітав на Чорнобильську. Можливо, йдуть на захід. Такі були повідомлення від моніторингових каналів. Але станом на 9:33 на студійному можу сказати, що до Києва нічого не долетіло, і слава Богу. Дорожньо-транспортна пригода, яка є на Теліги, говорила Діана в новинах про це, дійсно ускладнений рух там може бути, від Кирилівської знизу нагору. Певні труднощі спостерігаються на Північному мосту через ремонтні роботи. Теж ускладнений рух якраз на проспекті Романа Шухевича від Оноре де Бальзака. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового, то тут теж ускладнення є. І при заїзді на Петра Вершигори, і далі туди, і потім на з'їзді на набережну Рибальську. Тут мало що змінилося, друзі. Якраз Петра Вершигори завантажено виглядає ще більше, ніж попередні випуски, будьмо чесними. Перед мостом метро, перед мостом Патон. Вона теж ускладнений рух. Дарницький на диво поїхав. І давайте ще заглянемо на Вишгородський напрямок. Сьогодні не говорили про це нічого. Зараз заглянемо. Як правило, зраночку з боку Водогону. Там, до речі, дорожньо-транспортна пригода. І при заїзді в місто від міністерки теж доведеться тягнутися. Залишайтеся з нами, друзі. За півгодини повернусь.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Київ Морнінг Шоу.
4: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM. Це Київ Морнінг Шоу. Продовжує свою роботу. 9:36 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопотюк. Ну що, друзі, продовжуємо. І, знаєте, не хочеться, знаєте, в цій ситуації таких постійних ракетно-шахетних атак лягати в якусь помиральну яму і казати, ой, все пропало, все погано, і росіяни нас розбомблять, і росіяни нас взагалі виселять з своїх домівок. А Володимир Зеленський, до речі, нещодавно заявив, що Путін прагне змусити українців, наприклад, покинути столицю, покинути Київ. А це у зв'язку з посиленням ударів по українській столиці. Насправді, саме цього вони прагнули, коли починали повномасштабне вторгнення, зазначив Володимир Зеленський. За його словами, тактика Путіна полягає в тому, щоб максимально ескалувати конфлікт, і він це робитиме. Ну, знаєте, дякуємо, що, скажімо, президент озвучив ці факти. Ми це все, в принципі, і самі розуміємо. Але мені от цікаво, що робить українська влада для того, щоб протидіяти і Путіну, і бути готовими до певних викликів. А Людмила Ковалевська, депутатка Київради від фракції «Європейська солідарність», зараз з нами на зв'язку. Пані Людмило, я вас вітаю.
5: Добрий день.
4: Доброго
5: раночку.
4: Добрий
5: день. Так. Доброго раночку.
4: Дякую, що ви доєдналися. Пані Людмило, от Зеленський каже, що Путін прагне змусити українців покинути столицю. Ну, зрозуміло, що може, хто захоче виїхати, той виїде, але, знаєте, нас уже не зламати, тому що з 22-го року ми вже багато чого бачили в столиці. Тим не менш, мене цікавить питання сьогоднішнього порядку денного, тому що от 2 жовтня відбувалася Рада оборони столиці через ситуацію з рухом по мостах. Які результати цієї ради, цього засідання, що прийняли, про що говорили, і, скажімо, ну, як нам готуватися до зміни можливої тактики росіян стосовно ударів по столиці?
5: Олександре, ну, не можна не погодитись з нашим президентом, тому що дійсно, ну, тут, знаєте, капітан очевидність. Дійсно, росіяни хочуть змусити нас покинути Київ. Дивіться, станом на зараз, перший раз за довгий час, ми не тільки тримаємо фронт, ми маємо на фронті перевагу, дякуючи нашим силам оборони. Відповідно, задача терористичних російських військ змусити тил не встояти. Київ – це фактично ключове місто, це столиця. І ситуація в столиці є ключовою і найважливішою для всієї країни. Це абсолютно очевидно. Ми бачимо, що насправді такі удари, які по мостах і по інших об'єктах інфраструктури, таких як заправки, склади, фактично змусили вже й деяких політиків робити заяви, які інакше як капітулянськими не назвеш. Тобто є дійсно якісь успіхи у російського військово-терористичного керівництва. Але вистояти, я думаю, що можливо, сподіваюся на це, ми вже це робимо з 22-го року, ви абсолютно праві. Ну і до суті вашого питання щодо Ради оборони міста Києва. Я, на жаль, не присутня на самій Раді оборони, але я безумовно давала запити і спілкувалася з людьми, які безпосередньо дотичні і присутні на Раді оборони міста Києва. Перш за все, хочеться сказати відносно мостів. Це, мабуть, те, що зараз хвилює киян найбільше. Перш за все, все-таки була думка у мене, що такий стратегічний об'єкти, як мости міста Києва, захищені. Причому захищені, перш за все, військовим шляхом. Ми всі знаємо, що вони перекривались під час тривог, працювала військова техніка. І, ну, я не спеціаліст військовий, я вважала, що мости як основний і ключовий об'єкт Києва, тому що, ну, перекриття мостів фактично це є колапс столиці повний. Була думка, що вони захищені. Як ми бачимо, ступінь їх захисту залишає бажати кращого. А на Раді оборони міста Києва, як думаю, вже всім відомо, вирішено будувати так звані понтонні переправи, причому насипні дамби і понтонні переправи, які збираються побудувати за 3 місяці. Ну, дивіться, що я думаю з цього приводу. По-перше, є дійсно такий досвід у військових адміністрацій, таке десь робили в Запоріжжі і в Херсонській області, мені здається. Але є одне маленьке «но». Це було в степу. Там немає 525 тисяч транспортних засобів, які мають пройти через ці понтонні переправи.
4: Угу.
5: Більш того, абсолютно ніхто, абсолютно немає жодних розрахунків, жодних. Ніхто не розуміє, що буде при піднятті води в Дніпрі. Ну, ми взагалі мовчимо про флору, фауну, це ми не обговорюємо зараз, тому що це взагалі нікого не цікавить. Немає жодних прорахунків, жодних інженерних досліджень. Це от просто вирішено, давайте так робити.
4: Або давайте так скажемо.
5: Давайте так скажемо, да, тому що насправді це доручили робити агентству з відновлення, а я, наприклад, нагадаю, що саме агентство з відновлення декілька років вже мало на собі відповідальність по відновленню мосту Пантона.
4: Пані Людмила, вибачте, будь ласка, вдогонку до агентства відновлення. А скільки Київ виділив агентству відновлення нещодавно грошей? Я хочу то просто, щоб, можливо,
5: там
4: ви володієте
5: цим. Там щось було порядка 400 мільйонів чи 700 мільйонів. Я, чесно кажучи, навіть зараз вже з цим, з мільйонами і мільярдами, які туди-сюди всі одне одному виділяють, ніхто нічого не платить, я вже і заплуталась. Але факт в тому, що агентство відновлення їх повертало, тому що воно їх не використало.
4: Це, по-моєму, на мобільні укриття, наскільки я пам'ятаю, так?
5: Ні, це на захист.
4: А, на захист
5: енергооб'єктів. Це на захист енергооб'єктів. Виділені були кошти величезні від міста Києва в якості субвенції, були повернуті в бюджет міста Києва, тому що агентство з відновлення не змогло їх реалізувати. Mm-hmm. Крім того, я хочу зауважити...
4: Ну, так буде і з мостами, мені здається. Якщо зараз виділять якісь кошти, так буде і з мостами. Будемо чекати їх 25 років, потім гроші повернуть.
5: Це все може бути абсолютно, тому що я вам хочу сказати, що з усього величезного плану енергостійкості станом на зараз в місті Києві агентство з відновлення робить виключно захист частини енергетичних вузлів, трансформаторів мається на увазі, і резервування четвертої ТЕЦ. Все решта робить місто своїм коштом. Нічого більше агентство з відновлення не робить. І держава нам за цей час виділила субвенцію 300 мільйонів гривень. Все, крапка. Тому, як вони там будуть будувати ці насипні переправи, насипні дамби, понтонні переправи, уявіть собі, як автобус з сотнею людей позаду водій, да, от 100 людей у нього в автобусі, він по якійсь насипній дамбі, потім по понтону з'їжджає, пропускна здатність буде мінімальною, швидкість, ну, кілометрів 10, ну, тобто це дуже дорогий, дуже дивний і абсолютно для мене незрозумілий вихід з цієї ситуації. Мені здається, що вихід має бути у військовій площині. Я, звичайно, звичайний громадянин України, я політик, я не військовий, але точно є військові інженери, і я впевнена, що можна, по-перше, посилити оборону мостів, причому для цього теж треба продумати якісь способи, тому що чому перекривають мости, коли тривога, і чому їх перекривали от зараз декілька разів в Києві, за що отримувала міська влада, але насправді міська влада тут ні до чого. Перекривали військові для захисту мостів, тому що президент дав команду захищати мости понад усе. Правильна команда, і так, якщо зараз треба перекривати, то треба перекривати. Але можна, я впевнена, розробити якісь механізми з води, наприклад. Ну, я зараз фантазую, але точно є якісь інженерні рішення, які дозволять не перекривати мости і організувати їх оборону. І мені здається, що це була би мета, мала би бути мета номер один військової адміністрації міста Києва. Це захист енергооб'єктів і захист мостів. Тому що це є стратегічними об'єктами міста Києва. Тому що вивід з ладу мостів, ну, все, це колапс міста. Це навіть собі страшно уявити. І тепер пройшло 5 років, і росіяни, все, вони якби зняли з себе всі обмеження, так, і тепер вони б'ють по всім цивільним об'єктам. Ну що ж, ми тепер маємо те, до чого ми мали би готуватися 5 років. Я вважаю, що і міська влада тут абсолютно дотична до цього процесу. І це, ну, мер міста Києва, дотичні до нього служби і структури, які присутні на Раді оборони, мали задавати це питання, як ви захищаєте мости, яким чином. І якщо цей захист недостатній, то треба його було вимагати. А тепер оці рішення, ну, вони, мені здаються дуже сирими, і вони не практичні і не призведуть до необхідних нам, скажімо так, перше, вони не будуть побудовані нормально, якщо взагалі хоч якось будуть побудовані. По-друге, вони не дадуть ні пропускної здатності, ні вирішення питання. Тому, мені здається, треба було би, як я сказала, в військовій площині вирішувати питання захисту. А також, ну, це вже теж мої такі думки, до речі, вони збігаються із думками деяких представників департаменту транспорту і тих, хто розбирається в цьому питанні. Є можливість закуповувати пароми. І колись в Києві працював річний трамвай, наприклад. Та? Ну, було таке дуже давно. Чому це за 5 років не відновити? Ну, це було б нормально. Це принаймні хоч якось давало б можливість додаткового сполучення між берегами. Ну, це теж можна було б робити. І мені здається, що це точно простіше, ніж насипати 8 дамб. Ви уявіть собі, 8 дамб по Дніпру зараз зробити. Що буде, якщо вода підніметься? Що буде з подолами, з осокорками? Хтось порахував взагалі? Ну, тобто, ви знаєте, в мене, чесно кажучи, ці рішення Ради оборони, я розумію, що у нас міністри молоді, гарячі і придумують дуже, дуже, знаєте, такі прості
4: і яскраві. А хто на це гроші виділить? От мені просто цікаво. Знову Київ буде виділяти сам?
5: Ні. Це вони зараз вирішили, що держава буде виділяти, але хотілося б зауважити, що це дуже красива історія про виділення грошей державою. Тільки з урахуванням того, що оскільки депутати не голосують антикорупційні закони, то грошей в державі нема взагалі, від слова просто нема. То хто і як буде виділяти гроші, чесно кажучи, ну це велике питання. Поки що так, вони, Міністерство інфраструктури говорить про те, що вони будуть виділяти кошти через агентство відновлення. Але знову таки повторюсь, співпраця з агентством відновлення в Києві, ну, достатньо негативна. Нема позитивних прикладів, яких хотілося б привести.
4: Ну так, в цьому контексті, звичайно, дуже багато питань виникає. Знаєте, от знову ж таки, от давайте от найближча перспектива, от стосовно руху через мости і стосовно рівнів тривоги. От київський міський голова заявив про те, що рух метро через Південний міст під час жовтого рівня тривоги готові відновити, але після висновку про стан споруди. А чи є вже висновки якісь? Чи
5: Відновили. Наскільки мені відомо, відновили під час, знову таки, зараз під час червоного рівня небезпеки не рухаються по
4: відкритій
5: ділянці. І так само і по червоній лінії по відкритій ділянці не рухаються. Решта поки що рух іде. І так само по мостах автомобільний транспорт рухається, виключно там Подільський і Дарницький, мені здається, перекривається перші 15 хвилин одна зі смуг для того, щоб, ну, не знаю, мов чи можна про це говорити, для забезпечення безпеки мосту. Але наскільки це буде в подальшому, ми не розуміємо, тому що наскільки росіяни, російські терористи будуть далі бити по мостах, це ж питання, знаєте, ну, підвішене. Ми не знаємо, це посиляться удари чи ні. І якщо вони посиляться, то можуть бути, звичайно, і зміни і в русі транспорту, і по окремих мостах, і по всіх взагалі. Якщо не буде організована нормальна оборона мостів, ми будемо мати величезну проблему. Тому що гепарди, наскільки вже ми бачимо, вони не справляються зі своєю функцією. Там треба продумувати якісь інші рішення.
4: Угу. Знаєте, я не можу не спитати, пані Людмило, ви сказали про певні капітулянські настрої. Що з Олексієм Гончаренком? Я розумію, є заява фракції, а ваша особиста думка яка?
5: Знаєте, я не можу обговорювати, мабуть, колегу по фракції, по партії, хоча я абсолютно не погоджуюсь з тим, що він говорить, тому що ми знаємо, що таке мирні домовленості з Кремлем. По-перше, з нами ніхто не домовляється станом на зараз. Я взагалі вважаю, що якщо Росія сяде з нами за стіл переговорів, реально сяде за стіл переговорів для того, щоб знайти якесь рішення, то це вже буде частина нашої перемоги, тому що це буде означати, що ми їх до цього змусили. Бо поки що ніяких переговорів Росія нам жодного разу не пропонувала. Вона нам пропонувала план капітуляції. Тут не треба це плутати. Тому що вони вимагали речі, які одна за одною просто приводили би до того, до знищення України як держави. І це і є зараз їх мета. Ми маємо стати руськими, ми маємо стати росіянами другого сорту, врешті-решт, все. Тоді це і є мирний план Кремля. І нема про що домовлятись, тому що вони вважають, що зараз вони перемагають, що вони зараз витримають більше, що в них краща ситуація з економікою, що в них достатньо сил для того, щоб просуватись на фронті, що вони зараз нам створять такі умови зимою, що ми самі будемо вимагати від нашого уряду здаватись. І от зараз в цих всіх умовах, коли дійсно настільки посилений тиск на тил, ще додавати до цього розмови про те, що давайте домовлятись, це називається давайте здаватись. І це посилювати ті настрої в суспільстві, які посилювати категорично не можна. Треба говорити людям про те, що ми маємо витримати це, що ми це витримаємо, робити якісь злагоджені дії від держави, там, від місцевих влад, стояти разом. Тому що якщо ми посиплемось тут, ну, всередині країни, то й фронт не витримає. Ми одне одного підтримуємо. І такі заяви є неприпустимими станом
4: пані
5: на
4: Людмило,
5: зараз. Я
4: дякую.
5: Особисто це засуджую повністю.
4: Дякую вам дуже, дякую за вашу позицію. Людмила Ковалевська, депутатка Київради від фракції «Європейська солідарність», була з нами на зв'язку. Друзі, завершую на сьогодні. Завтра почуємося о 8 годині ранку. Зараз наша постійна рубрика «Новини» і колеги з «Другої кави» продовжать вже ефір.
3: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
0: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Коли політики спускаються трапом літака, політологи дивляться на склад делегацій, а профайлери – на тіло. Тіло не бреше, наздогнав кремлівським політтехнологіям і видає правду в перші 3 секунди. Тож подивимось, що видало тіло Путіна в Індії. Нью-Делі, 18-й саміт БРІКС. Путін хоче тріумфу. Це його перший виїзд на такий майданчик за межі Росії з 2022-го. Він хоче демонструвати, що він не в ізоляції, що у нього велика геополітична вага. Але картинка сиплеться прямо на сходах літака. Путін незграбно долає першу сходинку на порозі літака. Втрачає рівновагу. Жорстка фіксація тіла долонею за поручень. Він не хапає його, а лише немов фіксує баланс свого тіла перед спуском. Потім знову на мить втрачає рівновагу і тягнеться до стінки поручня. Але вже не торкається. Все минулось. Він лише підстраховує себе. Видихає. Щось бурчить собі під ніс. І знову шукає опору. Потім знову. Іще. Підстраховує себе. Погляд виключно собі під ноги. Він наче вхопився очима в сходи, аби на них не впасти. Вочевидь, йому не вдається повністю взяти під контроль своє тіло. Мережею миттєво розлітаються кадри, де Путін торкається поручня. Конспірологи одразу кричать. Це не Путін, це його двійник. Справжній так не ходить. Що ж, як профайлер, мушу вас розчарувати. Ніяких двійників на міжнародних зустрічах такого рівня не буває. Надто щільний контакт спецслужб, протоколи і сканери безпеки. Та й ціна цього візиту для Путіна надвисока. І потім, ви думаєте, якби Путін довірив спуск з літака двійнику, то його б не навчили і не натренували бігати сходами, не дивлячись собі під ноги? І отак би ганьбились? Точно взяли б якогось спритнішого, навіть не сумнівайтесь. Але чили не натренували. Те, що сталося в Індії, насправді підриває імідж Путіна в рази більше за будь-якого двійника. Сходи літака. Базова лінія поведінки Путіна роками ліпилася як образ підкресленого альфа-самця. Пружна хода, розслаблені плечі, демонстративна зневага. Трап літака – зона максимальної вразливості, відкритий простір під прицілом десятків об'єктивів. І що ми бачимо? Незграбність і втрату рівноваги. Його жести – це вмикання базового рефлексу самозбереження. Коли падає тонус опорно-рухового апарату, коли після перельоту дає збій вестибулярний апарат, страх фізично оступитися і гепнутися перед світовими камерами перекреслює всі уроки акторської майстерності. Піджак як компенсація. Але найсмачніше починається за хвилину. Зійшовши на землю, Путін раптово робить різкий, демонстративний, майже хлопчачий жест. Заліхвацький скидає піджак прямо перед делегацією і пірнає у машину. У профайлінгу це називається психологічна гіперкомпенсація. Щойно підсвідомість зафіксувала «я був слабким», «я тримався за поручень як дідусь», мозок миттєво формує імпульс відіграти втрачений статус. Звідси цей різкий широченний рух. Дивіться, я повний сил, у мене немає скутості. Другий шар цього жесту – руйнування дипломатичного дрес-коду. Це суто дворовий паттерн домінування – показати індійській стороні та й власній внутрішній аудиторії розв'язне, хазяйське, я тут вищий за ваші правила. І третій – суто фізіологічний. Зміна клімату і задушливий Делі, судинний криз і вегетативний стрес після публічної напруги буквально змушують віковий організм зірвати з себе вовняну броню. І Путін маскує задишку під маскулінну розкутість. Ляпас від моді. А далі на Путіна чекав головний капкан, розставлений на рендрою моді з вишуканою східною жорстокістю. Моді не поїхав зустрічати Путіна в аеропорт, а під час особистої зустрічі вручив традиційний подарунок – стародавню книгу тамільського поета і філософа Тірувелувара, написану 2000 років тому. На перший погляд – висока культурна дипломатія. Але для профайлера це публічний моральний ляпас найвищої проби. Праця Тірувелувара – це фундаментальний канон про праведність, справедливе управління і неминучий крах тиранів, засліплених жорстокістю і жадобою крові. Особливо на тлі попередніх закликів моді закінчити нескінченну війну в Україні, оскільки сьогоднішня епоха – не епоха воїн. Даруючи агресору книгу про справедливість, Моді психологічно ставить себе у позицію мудрого вчителя, а Путіна – у позицію нетямущого учня-двієчника, якому бракує базової людської та державної зрілості. Це віртуозне перехоплення статусу, і головне – кремлівський гість не може розлютитися чи відкинути подарунок. Він змушений натягувати на себе протокольну посмішку, дякувати і забирати з собою фоліант, кожна сторінка якого є його особистим вироком. Що ж, ми стали свідками блискучої невербальної драми. Диктатор, чиє старіюче тіло видає непевність, намагається перекрити слабкість розхристаними жестами мачо. Але натикається на тисячолітню іронію Сходу, де справжня сила ніколи не метушиться і не скидає піджаків.
3: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ.

0: 10-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про роботу зеленої гілки метро, співпрацю України з Німеччиною, а також 12 автоматичних турелей, які захищатимуть столицю від дронів. Про це й не лише за мить. Одразу про справи транспортні. Зелена гілка метро знову повноцінно працює під час жовтого рівня небезпеки. Водночас під час ракетної загрози, тобто червоного рівня небезпеки, рух південним мостом зупинятиметься. В такому разі вагони курсуватимуть від станції Видобичі до Серця та від станції Осокорки до Червоного хутора. Нагадаю, що минулого тижня Росія кілька разів вдарила по південному мосту. Через це рух потягів тимчасово зупиняли. Резервні переправи через річку Дніпро планують звести у Києві. Про це повідомив міністр інфраструктури Микола Калашник. За його словами, це будуть дамби із понтонами на випадок пошкодження основних мостів. Зводити їх почнуть вже цього тижня, а на роботу потрібно орієнтовно 3 місяці. Калашник додав, що у майбутньому розглядають також варіант побудови тунеля під Дніпром, утім, для цього потрібні іноземні інвестиції. У Києві встановили 12 автоматичних турелей для боротьби з реактивними дронами, повідомив радник президента Сергій Флеш-Безкреснов. За його словами, установки оснащені кулеметами та системами штучного інтелекту, які допомагають автоматично виявляти та уражати безпілотники. Кількість таких турелей у столиці планують нарощувати. Водночас Безкреснов закликав киян під час повітряних тривог не перебувати біля вікон. Він пояснив, що під час роботи кулеметних установок у повітрі можуть залишатися кулі, які не влучили в ціль. Німеччина профінансує десятки тисяч перехоплювачів. Про таке заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Києва напередодні. Кошти із зимового пакету допомоги спрямують на безпілотники, розроблені компанією Quantum Y Industries, і це спільний україно-німецький проєкт. Дрони вироблятимуть у нас. Мерц безпосередньо зустрівся із представниками німецької компанії у рамках свого візиту і зауважив, що виготовлення перехоплювачів нарощують саме тоді, коли зростає потреба в захисті від російських ударних БПЛА. І на сам кінець про мистецтво. 55-й міжнародний кінофестиваль «Молодість» триватиме у Києві з 24 жовтня і до 1 листопада. Глядачів чекають покази у кінотеатрі «Жовтень» та будинку кіно. Від дебютних стрічок молодих режисерів до фільмів, які вже показували на Біленале, у Венеції та Каннах. У конкурсній програмі будуть ігрові, документальні та анімаційні фільми із різних країн. Для студентів передбачені абонементи зі знижкою, а для військових службовців фестивальний вхід безкоштовний.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 13 градусів з позначкою плюс станом на цю мить у столиці. Зберігається мінлива хмарність, обіцяють нам прояснення. Швидкість вітру наразі в межах від 2 до 6 метрів за секунду, а відносна вологість повітря йде на спад. Її показник станом на зараз 79%. Згодом стовпчики термометрів піднімуться до максимальних на сьогодні 18 градусів без значних опадів до кінця доби. А це була остання інформація в випуску. Почуємось о 10:30 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Трафік. Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 10:05 на студійному годиннику, і ми майже всю ранкову зміну пройшли без повітряних тривог. Зараз буде вже друга кава, сподіваємося, що під час цього проекту у нас не буде повітряних тривог, і ми весь ранок пройдемо саме без них. Було б дуже добре. В області була вже тривога, сподіваюся, до нас таки не дійде. Ну що ж, давайте подивимося, що перед Північним мостом. Там, пам'ятаєте, що є позначка про дорожні роботи, пам'ятаємо, що дійсно вони були. Там і залишаються, зараз позначка прибрали, але дорожні роботи навряд чи завершилися, якщо що. Проспект Романа Шухевича, певні ускладнення є на ньому, і також далі по мосту є певні труднощі. Далі проспект Степана Бандера повністю вільним виглядає на Теліги. Теж були сьогодні труднощі, пам'ятаєте, дорожня транспортна пригода була, впливала на трафік, зараз уже норм. Біля Дегтярівського шляхопроводу теж дорожня транспортна пригода, ще впливає на трафік, станом на 10 годину 5 хвилин. Дивимось на Подільсько-Воскресенський мостовий, тут у нас стало краще, набагато краще. Пам'ятаєте, що сьогодні на Петра Вершигори важко було заїхати, і з'їзд на набережну Рибальську був ускладнений. Зараз набагато ліпше стало, точно можу підтвердити. Міст метро певні ускладнення ще досі зберігаються, якраз на під'їзді до гідропарку, але вже теж стало краще. Ну і міст Патона, сьогодні були труднощі, загалом теж вже покращується ситуація. Бачите, коли немає повітряних тривог, навіть ускладнений рух, який був на початку, там о 8, 8.30, о 9, він все розсіюється і роз'їжджаються всі до 10, як за нормальних умов. Сьогодні навіть трішки краще, тому що люди завчасно приїхали до мостів, відповідно, щоб швидше подолати. Окей, друзі, рухаємося далі. Попереду друга кава, Андрій Ковальський в студії. Я до вас повернусь уже о 17.05. Залишайтеся на Київ-ФМ.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама. Знати все.

0: інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і, як вже говорили, сьогоднішній ранок в Києві без тривог, і я думаю, дуже тішаться цьому батьки, тому що не треба вирішувати загадку, а підуть діти в школу сьогодні чи не підуть, чи буде онлайн чи офлайн навчання, і взагалі за яким алгоритмом сьогодні працює школа, тому що для мене особисто, ну, досі це дуже складно запам'ятати, як же ж воно працює, бо щоразу все міняється. І напередодні, неділю, остання... Точніше, перша неділя жовтня, це був День вчителя, ми вітали вчителів, в школах було святково, і традиційно говорили слова вдячності педагогам, згадували їхню роботу, особливо зараз, під час війни, про ці уроки в укриттях, дистанційку і безкінечні тривоги. Але сьогодні хочеться поговорити трошки про більш незручні питання, а хто взагалі хоче бути вчителем у 2026 році? Бо школа за останні роки, ну, кардинально змінилася, діти навчаються в незвичних, незвичайних умовах. Я думаю, за кордоном навряд чи би люди навіть уявляють, в яких умовах вони навчаються. Тож, чи вистачає Україні вчителів? Чи йдуть молоді люди після закладів, навчальних закладів у школу викладати? І чи лише в зарплату все впирається? Будемо говорити просто зараз з Олександром Кондратюком, експертом з освітніх питань, засновником всеукраїнської освітньої компанії ЗНО «Сетстат». Пане Олександре, вітаю вас!
2: Вітаю.
1: Тож, давайте розпочнемо зразу з такого незручного питання. Наскільки привабливо сьогодні в Україні бути вчителем? От молоді люди хочуть іти в школу працювати?
2: Насправді деякі люди вступають на викладачів, і ніби як попит великий, але вже тих, хто йде на роботу після університетів, значно менше. І справа в тому, що вступають спочатку на викладача часто ті люди, які і не планують працювати. Тобто там маленький прохідний бал, легко вступити. Мама каже, що варто вступати до університету і бажано на бюджет, то учень і йде на педагога. А тому виходить, що статистика невтішна. Дуже величезна частина з тих, хто вчиться і вчиться за кошти державного замовлення, і ніби держава за це платить, як ніби щось потім отримає, а потім не отримує. Та людина йде працювати айтівцем, репетитором, блогером, ким завгодно. Ну, добре, якщо репетитором, бо це те саме в освіту, та може працювати абсолютно не за фахом. Тож виходить, що не зовсім той престижно, і справа дійсно, як ви її перераховували в питаннях, не тільки в заробітку, є інші речі, які теж заважають.
1: Пане Олександре, а от чим школа програє? Ну, школа – це роботодавець, так? На ринку – це структура, яка забезпечує роботу і платить за це певну винагороду. Чим школа програє іншим роботодавцям? І кого сьогодні в школі найбільше бракує? Яких викладачів, яких предметів? Там, математика, фізика, інформатика, чи, можливо, іноземна мова?
2: Ви перерахували дійсно і правильні предмети, тому що природничі науки в дефіциті, та і при дефіциті англійська мова. А чому? Тому що, ну, і інформатика в тому числі, тобто не гуманітарій. Чому? Тому що навіть психотипи тих людей, які працюють вчителями фізики, це ті самі, що люди там, айтівці або ще хто. І через це фізик вже з великою ймовірністю міг піти в айті. А от психотип людини, яка працює вчителем початкових класів, трохи відмінний. І це не зовсім айтівець. І це людина, якій дуже важливо, все ж таки, ще більш важливо, та працювати там з дітьми, до прикладу. Тому вони, як не крути, навіть в гірших умовах все одно більше йтимуть працювати в школу. Тому і в природничих проблема. Плюс в цілому люди важче трохи опановують десь ці природничі науки у нас. Як показує практика, дуже мало складають НМТ з математики, з фізики. Знаєте, це як така проблема, яка вже просто йде, як і йшла. Виходить, що у нас мало вчителів і мало далі хто вивчає цей предмет. Ну, не мало вчителів, але талановитих викладачів знайти трохи важче, до прикладу, з тої ж фізики. І тому до НМТ готуватись, до прикладу, важче. І тому вступає менше туди хто, бо менше фізику обирає. І менше любові до фізики в школі отримують. І далі так по колу. Да, менше хто її любив, менше хто на фізика вступив, і далі менше хто знову має викладати. Тому так по колу продовжуються ці проблеми. Англійська мова теж в дефіциті, та тому що, в принципі, хто знає англійську, хтось подумав, о, а я володію вільно англійською, а піду-ка я працювати за кордон. А хтось піде працювати репетитором, а хтось піде працювати дорослих викладати. Да? Тому що англійська – це, на відміну від історії, предмет, який вивчають усі, в тому числі й дорослі. І аудиторія в рази більша. І людям є чим зайнятися, тому і дефіцит в школі буде більшим. Якщо говорити про те, чому школа програє як роботодавець, то це і заробіток, і система влаштування роботи, тобто там якась може бути десь бюрократія, десь щось недодумано і так далі. І, звісно, певна дефіцит сенсу. Тобто під час війни освіта мала трансформуватися в систему пропагування проукраїнських цінностей і тому подібних речей. І так як цього не відбулося, то відчувається дефіцит сенсу. І через це не та мотивація, здавалось би, вступили на посаду, яка мала б змінювати світ, а кажуть там, дитина не хоче вчитись так, як ти кажеш, показує тік-ток, а не розказує щось розумне. Вона тепер головна, а не ти, педагог головний в освіті. Це демотивує.
1: А ми говорили трішки про зарплату, що вона, вочевидь, нижча, ніж у приватному секторі. Хоча зараз ми знаємо, які проблеми у приватного сектору з тим, що бізнес дуже важко вести в Україні. Зарплата. От якби завтра вчителям суттєво підвищили зарплату до рівня приватного сектору, і ми знаємо, що були принаймні заяви, я не знаю, наскільки воно справдилося, що вчителям піднімали от із вересня, чергове було підвищення зарплат, начебто, не знаю, так справді стало чи ні, але якби зараз підняли зарплати, вирішувалося б це кадрове питання, кадровий голод у школах чи ні?
2: А по-перше, зарплати дійсно підняли відсотків там десь в півтора рази, скажімо, але не в два, так як хотілося б, тому що зарплати були дійсно невеликі. Плюс в деяких регіонах існують регіональні надбавки. До прикладу, там в Києві доплачують від місцевих бюджетів ще, і зарплата виходить краще. Тому чи вирішилась би проблема? Подекуди так. Подекуди, якщо ми візьмемо якесь місто, дійсно маленька зарплата викладача, де немає ніяких надбавок. То зарплата велика проблема, але повністю не вирішилась би. Скажімо, вирішилась би, можливо, кількість викладачів з більшості предметів було б вже достатньо. Але не вирішилась би якість викладання. І все одно батьки були б десь незадоволені, що не так працює, тому що була б не та все одно мотивація. Тому всі проблеми не вирішились би. Плюс, чи реально це так підняти? Чомусь, бачите, це не відбувається. Хоча є і проблеми, що на там харчування ми виділили багато-багато коштів, в 16 разів збільшивши видатки в цьому році, а на зарплати збільшили не в 16 разів, а навіть в 2 не змогли збільшити, хоча вони були мізерні, ті зарплати, говорити відверто. Викликається питання, а чому ж було не збільшувати в першу чергу все прям на зарплати, якщо це прям ключова проблема? Це по-перше. А по-друге, немає оцього сенсу часто роботи. Тобто викладач має бути центральною фігурою в формуванні української ідеї. Елітою має бути, розумієте? І допоки цього немає, все одно проблеми існуватимуть. Тож всі виключно грошима не вирішать.
1: Якщо відверто говорити, то все ж таки буде неправильно сказати, що молоді люди не приходять у школу, тому що навіть знаю на прикладі школи, де навчаються мої діти, молоді вчителі є, і це дуже тішить. Але ми знаємо також, що ці молоді люди приходять в школу, попрацювали і не затримуються, а через деякий час все ж таки йдуть. От що найчастіше мотивує, точніше, демотивує молодих людей

0: а коли їх сприймають як, а, та це молодий педагог, він ще нічого не знає, йому ще років 20 попрацювати, щоб знати. І зі сторони батьків такі часто проблеми. Тому тут, насправді, якщо говорити в глобал, є проблеми, в принципі, хронічний конфлікт. Дитина, батьки і викладачі. Вони всі між собою конфліктують. А проблема в самому, розумієте, навіть в самій верхівці, яка не дає ідеї, що викладач в цьому має бути головний і той, хто веде. Тобто ми намагаємося спростити систему освіти під дитину, щоб вона була згодна, а не щоб їй давали те, що слід. Ми навіть не розвиваємо її так, як слід, ми даємо їй спрощену інформацію, під TikTok все підганяємо, під кліпове мислення, намагаємося не розвивати людей, а зменшувати час уроку, спрощувати формулювання, робити такі, здаруйте, дурнуваті формулювання завдань.
1: А наскільки це неправильно? Можливо, так і треба? Ну, школа – це ж теж живий організм, вона, напевне, мала би теж змінюватися під сучасні виклики. От комп'ютери ж прийшли в школу, мультимедійні дошки прийшли в школу на заміну креді. І от зараз штучний інтелект, от він має бути в школі? Повинні діти вивчати? Тому що от навіть я вчора спілкувався зі своїм товаришем, йому вже за 40, і він нарешті собі купив один із доступів до однієї з нейронок для того, щоб вона допомагала йому організовувати свій робочий процес. І йому це сподобалось, і воно допомагає. Штучний інтелект може бути тим от нюансом, якраз який може дати шлях молодим вчителям, не знаю, бо вони знають це і можуть викладати. І взагалі, чи потрібен штучний інтелект в школі, в сучасній освіті?
0: Ось бачите, про це я кажу. Ми не просто маємо щось нове вводити, ми водночас маємо вводити нове і не бути зашкарублими, але не спрощувати, вбиваючи суть. Тобто те, про що я казав, воно актуально все одно, не можна спрощувати занадто. Але треба віддавати якби якусь данину сьогоденню. Тобто штучний інтелект має бути впроваджений, проти нього неможливо боротися буде. А ми намагаємося його контролювати, ми намагаємося його обмежити. До прикладу, зараз є там новий відносно закон про те, як використовувати штучний інтелект в освіті. І там прописано, що ви можете використовувати для підготовки інформації, але він не може бути фінальним автором тексту, типу як виконувати фінальну редакцію. Окей, це логічно, але насправді дуже легко буде обманути, неможливо буде довести штучний інтелект, чи ні. Там скоро буде такий рівень штучного інтелекту через рік-два, що це неможливо буде все робити. Цей закон стане абсолютно неактуальним. Навпаки, треба розуміти, що тепер всі все роблять штучним інтелектом. І ставити вимогу до створення якогось умовного реферату в 3-5 разів вищою, тому що рівень, на який може вийти дитина з пошуком штучним інтелектом, значно сильніший.
1: А чи просто може штучний інтелект взагалі замінити вчителя?
0: Штучний інтелект взагалі намагався, допомагав людині робити в рази більший пошук, і без нього вже не впораєшся, але і з ним доведеться попрацювати. І от таке збільшення вимог вирішить ці проблеми і підніме нас, як я кажу, на новий рівень, дасть взагалі відчуття, що дитина розвивається. Ми використовуємо штучні технології, зараз штучний інтелект, новітні технології, в ногу з часом. Ми допомагаємо цим розвиватися, а не спрощуємо і не, даруйте, інвалідизуємо взагалі мову, а навпаки робимо її сильнішою.
1: А чи може штучний інтелект взагалі замінити вчителя? Бо, в принципі, вся інформація, яку дає вчитель, може штучний інтелект замить і розкласти тобі під різними кутами, тільки попроси. Є така небезпека чи ні?
0: Ну, десь, якщо штучний інтелект стане настільки реально інтелектом, що зможе замінити і інженерів, і вчених, і всіх на світі, і дійсно ми будемо його рабами, то тоді так, напевно, що зможе. А поки він більш такий алгоритм, то ні, не може. Він може допояснити, він може дорозказати, він може знайти інформацію, але він поки що дійсно не є прям інтелектом. В нього не вистачає чогось.
1: Бо він ще штучний, Пане Олександре, скажіть ще одне питання, яке дуже актуальне для батьків, це репетиторство. Ми всі, переважна більшість батьків, платять навіть часто тим же вчителям, які вчать в школі, за додаткові заняття. Чому так відбувається? Чому ми маємо платити за те, що вчать в школі? І навпаки, чи потрібно це робити, бо без цього не можна отримати ті знання, які потрібні на шкільних уроках?
0: От те, що я кажу, система просто неефективна. Там десь не почув, десь завеликий просто клас. Наприклад, кілька років тому був прийнятий закон, де дистанційна освіта має бути така, що мінімум має бути там 20 плюс людей в класі. Не максимум, а мінімум. Чомусь навпаки зробили величезні онлайн-класи і затвердили це на рівні закону, хоча це навпаки протирічить і здоровому глузду, і якості освіти.

0: І все, вже буде гірше засвоєння. Постійні якісь зміни, передруковують все, зміни на нове, люди не встигають адаптовуватися, а ось це нове типу НУШ, він уже допоки зараз довтілиться, вже буде застарілим, тому що його списували в країн Скандинавії, які вже зараз визнали, що у них навпаки проблеми освіти, а ми тільки те, де воно призвело до проблем, НУШ, да?
1: Лише доходимо, так?
0: Кажемо, що це нове у нас зараз буде тільки. Плюс, у нас багато інших проблем. Невідповідність програм НМТ до реальних шкільних навчань. І таким чином до НМТ взагалі необхідно готуватися окремо. Рівень вищий, синхронізації в цьому плані немає. Часто викладач десь не може порівнювати, допояснити, дотягнути, не може замотивувати. Немає профорієнтації, через це дитина не сильно мотивована. Ну, бачите, цілий ряд проблем, які призводять до потреби десь наймати репетитора.
1: Пане Олександре, в нас буквально хвилинка залишається, і хочу ще вас запитати, а ви згадали про НМТ, і ви щільно так працюєте з НМТ. От де найбільші прогалини у знаннях дітей зараз уже помітні? І можемо ми зараз от стверджувати, що ми такі вже накопичили освітні втрати, що через пандемію, потім через велику війну, що ми вже... Ну, не хочеться казати втрачене покоління, та, але трішечки не таке ефективне, як попереднє.
0: Багато дійсно є проблем, але наприклад, навіть PISA, це міжнародна система оцінки знань, показує, що так як і рівень НМТ, вони відповідають одне одному. Рівень знань, звісно, просідає. Але не тільки через війну. Я сказав би, що дуже багато через невідповідність сучасним вимогам. Тобто, штучним інтелектом ми програємо, інтерес у соцмереж програємо, яскраві картинці в інтернеті програємо. І від того часто проблеми будуть з мотивацією, з засвоєнням, і з усім. Тому чи можна все вирішити? Можна, звісно, але для цього треба впровадити психотипічне навчання з урахуванням сучасних досліджень психології, профорієнтацію впровадити, звісно, при навчанні викладачів новітнім методикам зробити, як мінімум, да, ось це вже допоможе, і штучним інтелектом правильно почати працювати. І ось це допоможе не втратити. Тому я не назвав би покоління втраченим, це може бути чудовим поколінням, прекрасним, але треба з цим попрацювати.
1: Пане Олександре, дуже вам дякую за цю розмову, хоч вона трішки і не зовсім зручна, бо вона не зовсім не така комплементарна, так, але про це треба говорити, тому що ми потім не залишилися біля розбитого корита. Це був експерт з освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої компанії ЗНО «Сетстат» Олександр Кондратюк.
2: Показник. Щоб знати, що говорить твій організм. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – точний результат без переплат.
3: Коли ми говоримо про здоров'я серця і судин, найчастіше згадуємо холестерин. Але в аналізі крові є ще один важливий показник – тригліцериди. І їхній високий рівень теж не варто залишати без уваги. Отже, сьогодні говоримо про тригліцериди. Що це таке, навіщо контролювати їхній рівень і коли варто здати аналіз? Тригліцериди – це жири, які циркулюють у нашій крові та слугують одним із джерел енергії для організму. Частину ми отримуємо з їжею, а частину виробляє печінка. Коли енергії надходить більше, ніж організм використовує, її надлишок може перетворюватися на тригліцериди та відкладатися в жировій тканині. Для дорослої людини нормальним вважається рівень тригліцеридів нижче 1,7 мілімоля на літр. Їхній рівень зазвичай визначають у складі ліпідограми разом із загальним холестерином та його фракціями. Такий аналіз допомагає лікарю оцінити ризик серцево-судинних захворювань. Якщо людина має надмірну вагу або ожиріння, цукровий діабет, підвищений артеріальний тиск, захворювання серця чи судин, така перевірка особливо важлива. Контролювати тригліцериди також можуть рекомендувати при захворюваннях печінки, нирок або щитоподібної залози. Ще один привід звернути увагу на цей показник – випадки ранніх серцево-судинних захворювань або значних порушень рівня ліпідів у близьких родичів. Важливо й те, що підвищені тригліцериди найчастіше не мають специфічних симптомів. Людина може почуватися цілком нормально. Саме тому їх визначають не лише тоді, коли щось болить, а й під час профілактичної оцінки серцево-судинного ризику. Крім того, дуже високий рівень тригліцеридів – не тільки питання здоров'я судин. Він може суттєво підвищувати ризик гострого панкреатиту, небезпечного запалення підшлункової залози. Тому рівень тригліцеридів варто оцінювати разом з іншими складовими ліпідограми та факторами ризику, а результати аналізу обговорювати з лікарем. Тож не забувайте про профілактичні обстеження, стежте за важливими показниками свого організму та будьте здорові!
2: Показник. Показник. Щоб знати, що говорить твій організм. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб». Точний результат без переплат. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 10.30 за Києвом, у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Одразу про те, що цієї ночі РФІ атакувала Київщину. За попередніми даними, на щастя, обійшлось без постраждалих, втім є руйнування. За даними військової адміністрації, у Фастівському районі пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські будівлі, теплиця та автомобіль. Одночасно у Броварському районі під ударом опинилися автівка, гараж і паркан. Загалом же цієї ночі Росія запустила по Україні 205 безпілотників, 172 з них знищили або ж подавили сили протиповітряної оборони. За даними повітряних сил, влучання зафіксували на 13 локаціях, ще на 3 падіння уламків. Атака триває, зокрема, тривога в області. Далі про те, що до тимчасово окупованих Олешок, де триває гуманітарна катастрофа, вдруге повітрям доправили медикаменти, продукти та пакунки для дітей, зокрема й солодощі. Як кажуть українські військові, операцію готували тривалий час і координували дії разом із кількома підрозділами, адже задачу ускладнювало те, що район Олешок насичений ворожими засобами перехоплення. Далі про справи транспортні. Київська міська електричка запустила 18 додаткових човникових рейсів між правим і лівим берегами Дніпра. Шатли курсують за маршрутом видобичі Дарниця видобичі у пікові години навантаження, а саме з 6 до 9 та з 16 до 21 години із зупинкою на Березняках. Попередньо додаткові рейси діятимуть до п'ятниці. І на сам кінець про світову економіку. Ціни на нафту трохи знизилися на тлі збільшення експорту із Близького Сходу та рішення країн G7 вивільнити запаси. Отож, ф'ючерси на Brent подешевшили на 0,65%, а WTI на понад 1%. Нагадаю, що країни G7 домовилися вивільнити зі стратегічних резервів 100 мільйонів барелів диспального та сирої нафти. А це була остання інформація випуску. Почуємося об 11. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Слухай Київ. Київ ФМ. Реклама. Реклама на Київ ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе

0: друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава. Я Андрій Ковальський. І далі будемо продовжувати говорити про освіту. Адже напередодні був День учителя. Ми вітали українських педагогів з цим днем. І також говорили вже сьогодні, як змінилася професія вчителя за роки Великої війни. Але змінився не лише вчитель, змінилися і діти. Нинішній школяр може не спати від шахедів чи ракет, від обстрілів, від вибухів. А вранці йому треба йти в школу, приходити на урок. І від нього вчитель точно буде вимагати уваги, концентрації, пам'яті, дисципліни, щоб він, дитина поводилася чемно, і гарно ще бажано написати контрольну. І паралельно з цим, ми вже про це згадували, школа зіштовхнулася з тим, з чим зіштовхнувся увесь світ, дуже швидко увійшов в наше життя штучний інтелект, і домашні завдання, на які раніше могла йти година, а то й більше, зараз може вирішуватися за лічені хвилини, бо реферат або про що написано в творі, можна дізнатися дуже швидко. Тож, чи може школа нинішньому, 2026 році, навчати дітей так само, як навчала у 21-му? І що сьогодні взагалі означає добре вчити і добре вчитися? Просто зараз про це будемо говорити з психологиною, акредитованою гештальтерапевткою, психіатриною Галиною Лисяною. Пані Галино, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: От давайте подивимося на школу не як чиновники, а не як вчителі, так, а психологи. Наскільки змінилися за ці 4 роки, там вже трошки більше повномасштабної війни, діти? Наскільки вони змінилися і якими, ну, як з ними працювати сучасному вчителю?
2: На жаль, наші діти стикнулися з дуже великими і складними викликами і вимушені були в чомусь подорослішати без власного на те запиту та бажання. Вони змінилися, тому що вони стикнулися з сильною хронічною небезпекою, з втратами, тому що хтось із рідних пішов служити, хтось переїхав в інше місто. Тобто розлука зі звичним середовищем, з попереднім класом, з друзями, можливо, батька немає вдома, можливо, хтось загинув чи пропав безвісти. І все-таки, знаєте, кожна втрата – це ж велике горе, яке треба пережити. Дуже багато горя, дуже багато перебудови, дуже багато адаптації.
1: Але Так. Але школа ж вона... Ну як, її не можна відмінити, вона повинна бути. Ми розуміємо, так, що є оці всі виклики, але їх не прибрати, це не від нас залежить. От уявімо...
2: Так, і навіть добре, що є школа.
1: Ага, так, ну це правда, тому що я пам'ятаю, коли до мене вночі прилетів дрон в квартиру прямо, то на ранок я був щасливий, що школа працює і що діти пішли в школу, вони не бачили всього цього жаху, який доводилося розгрібати. Слава Богу, всі живі залишились. От уявімо звичайний ранок українського школяра практично, ну, в більшості міст України. Коли вночі тривоги, вибухи, можливо, і спати доводиться незручно в укритті або просто прокидатися. Але 8 чи 8.30, початок уроків, треба бути в школі. Що після такої безсонної ночі відбувається з психікою, з увагою та просто з організмом дитини? І наскільки вона здатна засвоювати інформацію у таких умовах?
2: Ну, психіка може виснажуватись, може бути погіршення уваги, по зниження концентрації уваги, порушення пам'яті, тому що за рахунок цього кортизолу важче запам'ятовувати нову інформацію. Може бути сонливість, може бути дратівливість підвищена у дітей. Тому можуть бути такі симптоми. Знову ж таки, я кажу, що можуть бути, це не обов'язково, що всіх 100% після кожної ночі це буде.
1: А як бути вчителю? Як йому зрозуміти і звернути на це увагу? І чи потрібно після таких ночей давати навантаження? Бо ми ж розуміємо, що без зусиль і наука не прийде.
2: Так, перш за все, вчитель теж, да, звертає увагу і на психологічний стан, і я помічаю там, наприклад, де навчається мій син, то на це увагу дуже звертають, і на психологічну атмосферу, на безпеку, акцентують на безпеці дітей, і це вже дозволяє дещо психіці розслабитися, коли психіка розслаблена, коли вчитель турботливо ставиться, зважає на емоції та переживання дитини, тоді дитина може краще засвоювати інформацію. навчальну програму ніхто не відміняв, і це добре, тому що дитині є на що перемкнутися, є можливість розвиватися, є ще якась взаємодія з вчителем, з однокласниками, і це добре, що є, бо це такий точка опори, яка може і стабілізувати дитину. Те щось рутинне, що є завжди там уроки, навчання, якась певною мірою відповідальність.
1: Я думаю, що зараз багато батьків впізнають себе, тому що в моїх реаліях, от коли діти сідають робити уроки, це просто якийсь страх, я не знаю. Вони можуть годинами сидіти, чекати, дратуватися, не знаю, всіляко відтягувати момент роблення цих уроків. Ми уроки, які задали в п'ятницю, зробили вчора лише близько, напевне, 10-ї вечора, тому що все було не на часі. Як зрозуміти, що дитина не може, а вона виснажилась, і відрізнити його від звичайного «а я не хочу». Ми ж розуміємо, що діти можуть просто банально, просто
2: так,
1: не
2: можуть
1: хотіти.
2: Так, можуть не хотіти, а можуть і не
1: могти,
2: так, і як оце відрізнити. Я думаю, тут можливо виставляти якісь межі, наприклад, часові, якщо, правда, в 10-й вечора там може бути дійсно фізично важко, тому, можливо, виділити час там на уроки. Бажано, щоб це була якась ще там до 8-ї вечора в цей проміжок. Можливо, там є діти, які там на ГПД в школі можуть зробити, якщо це там, я знаю, в молодших класах є. Не знаю, як у вас зараз.
1: На жаль, вже після 5-го класу ГПД немає, і це черговий виклик для батьків.
2: Це важко. В нас, наприклад, вдома таке правило. Якщо до 8-ї уроки не зроблені, то краще раніше на наступний ранок встати і на свіжу голову зранку робити. Наприклад, там мій син робить так. І це, тому що дійсно вже ввечері після цілого дня, там, не знаю, різної стимуляції, мозок дійсно може не могти. А зранку, після сну, після сніданку, може дуже гарно попрацювати і зробити ці уроки.
1: Я думаю, тут батьки проти. Особисто я, тому що і так доводиться прокидатися о 6-й ранку, а так доведеться ще о 5-й прокидатися. Не знаю, це якісь замкнене коло.
2: Тут розумієте, тут кожна сім'я має адаптовувати під себе. Я, наприклад, розказую і приміряю свою якусь формулу, що, наприклад, в нас після 8-ї вже уроки не вчаться, вже ні мама, ні тато теж не встані ні перевіряти, ні контролювати це. А, наприклад, ще зранку більш-менш можемо. І тут, правда, важливо, щоб кожна сім'я під себе це робили. І по дитині як? Коли ми бачимо, що вона вже втомлена, що вона сонлива, що увага не концентрується, це раз. По-друге, можна дати якийсь час, якщо ти зараз не хочеш робити, добре, давай за 15 хвилин повернешся і тут до уроків. Якщо дитина розуміє, що є в неї якийсь там час на, так би мовити, на баловство, і вона тоді може повернутися. А коли в неї немає часу на оце дозвілля, на оце момент, як то кажуть, повтикати, їй буде важко братися за уроки. А оце, дозвілля, повтикати, баловство, воно насправді для психіки дуже важливе. Коли ми трошки поперемикає мозок, коли мозок в такому безвідповідальному стані, ні на чому не концентрується, може там, уява собі погуляти, і увага може теж не на чому не поконцентруватися. І якщо дитині дати там на це якийсь визначений час, там 15-20 хвилин, і подивитися, як далі буде. Чи це може дійсно в дитини бути супротив і бути бунт такий, що ні, не хочу навчатися, нічого не хочу. Але і тим паче, коли це буде бунт, і коли ти добре бунтуєш, ось тобі там визначений час. І тоді цей бунт теж вже стихшується.
1: Найкращий, напевно, мотиватор – це заблокований телефон. Звісно, жартую.
2: Якась система мотивації – покарань, знову ж таки, не як приниження якихось, а певних обмежень, що ти щось робиш, маєш це, чогось не робиш, чогось позбавляєшся. Щоб було прояснено до того, як дитина щось буде робити.
1: Пані Галина, вже понад 4 роки повномасштабної війни, і це для дорослих це багато, а для дітей це півжиття. більша частина так. дитинства пройшла у цих невизначених важких умовах. А чи змінилися діти, які от для п'ятикласників, так, які пішли в перший клас уже під час повномасштабної війни, чи змінилися це покоління школярів і з тими, які знають, як воно було вчитися хоча б до 2021 року? І чи, думаю, можна, кожне... і чи можна вимагати тих же результатів від цих дітей, які зараз вчаться?
2: Не можна і результатів вимагати від них, і не можна їх якось, знаєте, порівнювати, бо кожне покоління, якщо там взяти, там, не знаю, навіть 7 років, 10 років, вони будуть відрізнятися. Але і результатів не можна вимагати, бо результати будуть не кращі, не гірші, будуть інші результати. Ці діти, які пішли в умовах війни, так, в них багато стресу, але це не означає, що в них гірша академічна успішність. Їхня академічна успішність теж може бути дуже на гарному рівні, плюс вони можуть навчитися вибирати інформацію, да, яка важлива, і бути гнучкими в процесі навчання. Вони інші, тому що вони в іншому середовищі зростали, в іншому цифровому середовищі зростають. Тому не треба дивитися, що це однозначно щось, в них там вже буде погана академічна успішність, ні. Вони можуть так само з охотою, з цікавленістю щось вчити, але це, ну, не обов'язково, що дитина всі дисципліни буде любити. Але в кожної дитини буде точно, якщо дати їй можливість і час прислухатись до себе, то до чогось в неї буде хист, до якоїсь дисципліни, до чогось вивчати, коли захочеться, ну, не знаю, себе пред'явити в новому.
1: Тобто давати пробувати різні царини дитині.
2: Так, і давати пробувати, і давати можливість дитині видихнути, повтикати, погуляти, поробити щось безтолкове. От в цей момент мозок дитини розслабляється, і тоді те, що в дитини є талант до чогось, вона буде це робити. Хтось буде малювати, хтось співати, хтось складати кубики лего, хтось буде малювати якісь схеми. Але оцей момент, щоб дитина знайшла свій хист, він якраз знайдеться не тоді, коли вона зайнята 150 гуртками і дуже багато вимог перед нею стоїть, а коли вона розслаблена і коли вона може, ну, погуляти своїм мозком, там, повтикати, як тут кажуть.
1: Вчора це розказуєте, я згадав, що вчора ввечері моя донька змусила мене з нею, ну, як змусила, батько теж був не дуже проти, пекти печиво.
2: Ось, так, в дітей є, ну, це маленькі люди, діти, так, і в нас всіх закладений розвиток. Розвиток в багатьох сферах, і фізичний, і інтелектуальний, і, ну, ми схильні до розвитку. Просто в кожного він буде своїм темпом, і в кожного буде хист до свого. І так, в дітей природньо, що є бажання щось там по дому нове робити, або там пекти. Їм хочеться цього. Просто коли ми закидуємо їх, занадто багато вимагаємо, передчасно стимулюємо якимись обов'язками, тоді може не виростати це бажання. А те, що в вашої доньки виникло це бажання, це говорить багато, що в неї вивільнився час, внутрішній простір психологічний на це бажання.
1: Але бажання застелити ліжко чомусь не з'являється вранці, так? Ну, таке буває. Пані Галино, хочу ще запитати про те, що ви сказали, що ці діти живуть в іншому цифровому світі. Ми додалися сюди тіктоки, різні телеграми, ютюби, шорти, рілси і так багато інших розумних слів, а також штучний інтелект. От зараз уже діти дуже легко користуються штучним інтелектом для того, щоб вони розв'язали якусь задачу, написали твір там, чи взагалі зробили домашнє завдання. І перша реакція дорослих, в принципі, природня, та заборонити, тому що це не можна, бо ми так не робили, коли були малі, бо його просто не було. І мотивуються тим, що діти просто перестануть думати, бо користуються штучним інтелектом. Наскільки ця боязнь відповідає дійсності?
2: Заборона не спрацює, тому що діти все одно будуть жити в тому середовищі, і заборона все одно буде посилювати бажання якось цим користуватися і обходити правила батьків. Я думаю, батькам важливо усвідомити, що інтернет, штучний інтелект, соцмережі – це частина реальності, як батьківської, так і дитячої. І навчитися говорити про це з дитиною, і навчитися якимось правилам, і що ці правила завжди можуть якось оновлюватися, бо цей штучний інтелект буде розвиватися і не стояти на місці. І нам потрібно дивитися, які плюси, де він може бути нашим помічником, там, не знаю, знайти швидко інформацію, а де може нам шкодити. І про це теж говорити з дитиною, що, що ми можемо використовувати, в чому штучний інтелект, а в чому не бажано використовувати. І тоді в цьому діапазоні меж дітям буде простіше, тому що ну, ми не викреслимо його. Але говорити про те, що там можна отримувати задоволення, коли ти сам робиш якісь завдання, про коли ти сам пишеш твір, ну, я думаю, тій дитині, яка любить писати твір, воно не забере штучний інтелект.
1: А повинна школа якось враховувати, що вже є отака опція, як штучний інтелект, який може дуже швидко розв'язати рівняння або там приклад з 10-ма, там 20-ма діями різними, там ділення, віднімання і так далі, що це просто вже все вирішується вмить. Можливо, школа має якось змінювати, що вона перевіряла не технічні знання дітей, як можна поділити чи додати, а так, щось так. Більше?
2: Я думаю, що школа це і враховує. Ну, наприклад, я в університеті працюю, і в нас є програми на антиплагіат, і вона вичисляє, чи там той текст, той реферат, чи та курсова робота не були створені за рахунок штучного інтелекту. Тобто є програми, але мені здається, що школа теж направлена, не механічно перевіряє, так, але ще ж і в класі дивляться, як хто вирішує завдання, щоб це не було механічно, щоб вчителям важливо, чи дитина сама усвідомила цей алгоритм, наприклад, як вирішуються ці завдання.
1: А є якісь, можна якось провести таку чітку межу, що ось тут штучний інтелект, він корисний, і це інструмент для навчання, він може бути допоміжним, а ось тут він уже робить роботу за дитину, позбавляє її необхідності думати, і, вочевидь, це шкодить розвитку.
2: Так, я думаю, що цілком можливо проводити навіть серед дітей якісь в школі такі семінари показувати, де воно нам сприяє, тому що навіть в школах вже мало є доски десь там з крейдою, а є багато вже в класах і доски з крейдою, і інтерактивні дошки. Так, ми теж вже користуємося комп'ютеризацією і цифровізацією, і воно нам сприяє. Але показати, де можуть бути ризики, показати те, що інформацію, наприклад, в той же чат GPT, якби дають інші люди, і це може бути дуже така поверхнева інформація. Ну, наприклад, показати, що там в медицині дуже шкідливо, наприклад, користуватися чатами GPT, чи гуглити свої симптоми, тому що не буде якогось об'єктивного. Тому можна цілком проговорювати ці
1: батьки,
2: моменти навіть
1: батьки,
2: дітьми.
1: Яка роль батьків у цьому? Вони повинні контролювати, забороняти, підказувати, не знаю, чи вчити дітей чатом GPT, наприклад, не виконувати завдання, а перевіряти відповідь, яку ти вже зробив, або сперечатися з ним, йому ставити незручні питання, або просто ставити питання, уточнюючи нейромережі. Як батькам вводити штучний інтелект в життя своїх дітей?
2: Я думаю, батьки, які мають ролі свої функції батьків, так, це і підтримувати, і любити людину, і дитину свою, і контролювати та виставляти межі. І от в цьому балансі так само вони мають підходити до питання штучного інтелекту, показувати, де він може нам бути корисний, наприклад, пошук якоїсь інформації, але ти ту інформацію чи статтю маєш проаналізувати. Наприклад, не казати штучному інтелекту «напиши мені щось», а знайди мені, наприклад, статті з цього приводу. І вже це, знаєте, як буде як пошуковик швидше. І тоді дитина, щоб проаналізувала інформацію. Тому що все ж таки вона має обробляти інформацію і тренувати таким чином свою пам'ять та увагу та аналітичні здібності. Бо якщо дитини не буде аналітичних здібностей розвинено, ну, то це можуть бути плачевні наслідки. Тому вона може стати дуже такою залежною, піддатливою на різні маніпуляції, на клікбейти. І це таку цифрову гігієну теж батьки мають вчити, показувати, і батьки, і вчителі. Ми маємо говорити, що інтернет і штучний інтелект – це як новий світ, і в світі є щось класне і є щось небезпечне. Тому як пошуковик, як якийсь аналіз даних, ми можемо користуватися, але все ж таки у
1: не
2: голові
1: заміняти,
2: мозок
1: не
2: інтелект має
1: заміняти,
2: бути
1: так.
2: Дорослих і дитини.
1: Пані Галино, хочу повернутися ще до вчителів. Ми згадували про те, що на дітей тиснуть ті умови, в яких ми всі живемо, тривоги, вибухи, невизначеність. Але такі ж умови, в таких же умовах живуть і вчителі. І вони точно так само переживають ці тривоги, мають рідних, близьких, які на фронті, можливо, або, можливо, які
2: так,
1: вже
2: так.
1: не з нами. І вранці, після такої тривоги, і вчителям потрібно бути зібраними, психологічно стійкими і витримувати ще, можливо, якісь не зовсім адекватні реакції дітей. І ми не забуваємо, що в класі там може бути до 30 дітей одночасно.
2: А
1: чи не вимагаємо ми сьогодні від вчителя психологічному плані, психологічному, підкреслюю, набагато більше, ніж вчителі зараз можуть це дати?
2: І від вчителів, і від себе, і від будь-кого. Ми, правда, всі стикаємося з надзвичайно великим психологічними складнощами, труднощами. Тому так, і вчителі в тому числі роблять зараз значно більшу роботу, ніж би вони робили в мирний час. Тому так.
1: Якщо зараз нас слухають одночасно і батьки, і вчителі, ну, вчителі, думаю, навряд чи, бо в них зараз школа, уроки, але батьки точно слухають. От яку б ви попросили їх одну, можливо, найважливішу зміну зробити у ставленні до своїх дітей? От що зараз набагато важливіше виконувати, робити, і воно переважає оту дванадцятку, та? Можна дитину так намуштрувати, і вона до ночі буде вчитися, і вранці отримає ту дванадцятку, чи там якусь дуже гарну позитивну оцінку, але ми отримуємо якісь проблеми. Що варто уже сьогодні змінити у ставленні?
2: Я б не говорила про змінити, бо в декого це вже є. В деяких вчителів і в деяких батьків я помічаю, що є ці патерни поведінки, коли перш за все ставиться психоемоційний фон і фізіологічне, фізичне, психічне здоров'я дитини та й дорослого важливіше, ніж успішність академічна. Це в першу чергу. Тому що якщо буде здорова дитина психічно, фізично, вона тоді зможе навчатися, вона тоді зможе і вирости в ту дорослу людину, яка реалізується. Навіть без усіх дванадцяток.
1: Але часто в нас може виникнути таке ілюзія, що от оцей комфорт – це коли дитині дозволяється, що треба, все, що вона хоче робити.
2: Все дозволеність і любов – це різні речі.
1: Ой, як це важко зрозуміти. Дуже вам дякую за цю розмову, пані Галино. Це була Галина Лисіна, психологиня, акредитована гештальтерапевтка, психіатриня. Ми говорили про те, як сьогодні функціонує школа і наскільки змінилися діти і вчителі. Далі в ефірі «Янголи спорту», новини, і ми повернемось.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Маці.
1: Янголи спорту.
2: Янголи спорту.
1: Пам'ятаємо їхні імена.
3: Велике поле, швидкість, майстерна робота з м'ячем. Це те, що так приваблювало Романа Годованного. На початку футбольної кар'єри він двічі виборював звання чемпіона Тернопільської області в складі футбольного клубу «Тернопіль», а згодом виступав у складі тернопільської «Ниви» та Луцької «Волині». У професійному футболі Роман провів 104 матчі. У 88 з них виходив на поле у стартовому складі. Але травма змусила спортсмена залишити гру та не завадила стати на захист своєї країни. Роман Годованний пішов служити в 33-ту окрему механізовану бригаду. Він разом із тисячами наших захисників відважно протистояв ворогу з триколором. Але війна – річ жорстока. 29 листопада 23-го року під час виконання бойового завдання внаслідок вибуху ворожого снаряда солдат Роман Годованний загинув. У чоловіка залишилося двоє дітей і дружина. І наша вічна вдячність за його сміливість і відданість Україні.
1: Янголи спорту.
2: Янголи спорту.
1: Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 11-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про роботу зеленої гілки метро, співпрацю України з Німеччиною, а також підготовку міста до холодів. Про це й не лише за мить. І одразу про те, що після цілеспрямованих кремлівських атак по столичних мостах зеленою гілкою метро знову почали ходити потяги через Південний міст. Як і раніше, вони курсують під час жовтої тривоги та призупиняють роботу, коли є загроза ракетних ударів під час червоної тривоги. Нагадаю, що минулого тижня Росія кілька разів вдарила по Південному мосту, через це рух потягів тимчасово зупиняли. Далі про озброєння ворога. Росія почала використовувати нову версію ударного дрона «Гран-4», повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Безпілотник отримав нову систему навігації під назвою «Сусанін», яка допомагає йому орієнтуватися за зображеннями місцевості, а також додатковий блок із магнітометром для точнішого маршруту. Для ударів по мостах та опорах лінії електропередач дрон оснастили новою бойовою частиною. Також росіяни замінили китайський двигун на російський аналог. У ГУР зазначають, що таку версію Гран-4 Росія почала застосовувати нещодавно. Далі про дипломатичні домовленості. Німеччина профінансує десятки тисяч перехоплювачів. Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц під час візиту до Києва. Кошти із зимового пакету допомоги спрямують на безпілотники, розроблені компанією Quantum Wire Industries. Це спільний україно-німецький проєкт. Дрони вироблятимуть у нас. Мерц безпосередньо зустрівся із представниками цієї компанії у рамках свого візиту і зауважив, що виготовлення перехоплювачів нарощують саме тоді, коли зростає потреба в захисті від російських ударних БПЛА. Ну а далі про підготовку міста до холодів. У Дарницькому районі завершили основні роботи із підготовки будинків до нового опалювального сезону. Зокрема, провели гідравлічні випробування, замінили та відремонтували труби, утеплили тепломережі, а також перевірили теплопункти і покрівлі. Комунальники також відпрацьовують алгоритми аварійного зливу систем, аби у разі тривалої відсутності тепла не допустити розмерзання труб. І насамкінець про те, що сьогодні стартує тиждень оголошення лауреатів Нобелівських премій цього року. До понеділка, 12 жовтня, назвуть переможців у 6 номінаціях. Першими сьогодні оголосять лауреатів у галузі фізіології та медицини, а ім'я лауреата Нобелівської премії миру стане відоме вже в п'ятницю. У кожній номінації переможець отримає 12 мільйонів шведських крон, а це понад 26 мільйонів гривень, а також також диплом і золоту медаль. Цьогоріч, зауважу, Нобелівська премія відзначає 125-річчя від початку її першого вручення. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
4: 15 градусів на столичних термометрах станом на цю мить зберігається переважно сонячна безхмарна погода. Швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 75%. Згодом стопчики термометрів піднімуться до максимальних на сьогодні плюс 18. День може бути хмарним, але без опадів. Наразі це все. Почуємося пів на 12 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама. Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
0: Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.

0: Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, ми продовжуємо і далі будемо говорити про те, яких збитків, в першу чергу, будемо про матеріальні збитки говорити, так, завдає нам Російська Федерація, вона трощить, нищить все довкола, і багато домівок побиті, і держава, як може, намагається підтримати людей, які втратили своє помешкання. І такими інструментами є сертифікати на нове житло. От, уявіть, сертифікат є, рішення про компенсацію є, а грошей немає. І Мінрегіонів минулого тижня назвало цифри, які дуже чітко показують масштаб цієї проблеми. Тож, фінансування сьогодні потребують понад 60 тисяч житлових сертифікатів, які були видані людям за зруйноване війною майно, домівки. Але водночас 100 мільйонів євро, залучених за підтримки Банку розвитку Ради Європи, дозволяє цього року профінансувати лише 3600 сертифікатів. Але є ще й інша черга для внутрішньопереміщених людей із тимчасово окупованих територій. Так, місцеві комісії вже схвалили 36 804 житлові ваучери. Оце важливо саме цю цифру почути, але наявних 80 мільйонів євро вистачить трохи більше, як на 2 тисячі. Тож, давайте сьогодні спробуємо перекласти оці великі цифри на таку звичайну людську мову. Якщо держава визнала ваше право на компенсацію, чи означає це, що ви гарантовано отримаєте гроші? Хто їх отримає першим і скільки доведеться чекати? А також, що робити людині, коли вона втратила свій дім, але руками змушена орендувати житло, очікуючи своєї черги. Про це будемо говорити з Тетяною Бойко, координаторкою житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора». Пані Тетяно, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Тож, цифри, які я назвав, понад 60 тисяч сертифікатів потребують фінансування, а гроші лише для 3600, в рази менше. Да? Що це означає фактично для людини, яка от має сертифікат на руках, що вона з ним може зробити?
2: Почну з відповіді на ваше запитання. Це означає, що людина має право на папері, які не забезпечені грошима, як вже ви зазначили. І це не означає, що ці кошти вона отримає і коли вона їх...
1: Тобто отримати сертифікат і отримати гроші – це, як кажуть в Одесі, дві різні речі, так?
2: Це абсолютно дві різні речі. І я тепер почну з головніше, тому що це, напевно, те, про що я взагалі хочу сказати. Ми будемо говорити про деталі і про нюанси, але, як то кажуть, знаєте, можна обговорювати якісь деталі там слона, але його самого
1: не побачити.
2: Так, а потім обговорювати, знаєте, я не скажу, що ця програма погана загалом, але там обговорювати, на якій шнурівці повішатися там, чи взагалі повішатися, чи евтаназія, чи, можливо, просто варто жити.
1: Дуже-дуже якось так загорнули.
2: Так, тобто це такий, але інколи ми просто, коли будемо далі говорити, я думаю, ми побачимо, що якісь моменти чи елементи, вони просто нереалістичні. Чому так відбулося? Я вірю, що ці всі програми з сертифікатами, вони задумувалися, реально для блага. Але вони починалися в 2022 році. Я скажу про самі задумки там, коли ще було незрозуміло, що буде взагалі відбуватися, і коли ще були очікування, що ще
1: два тижні. Не було уявлення про масштаб, так?
2: Так, і ще два тижні, і перемога. І, власне, тоді ми брали участь в цих дискусіях, там, як громадянська мережа «Опора», і ми казали, що це надто оптимістичні сценарії. Відповідно, якби з цими сценаріями наш уряд ішов до міжнародних партнерів, і всі ці програми, вони повністю залежать від міжнародних партнерів і фінансування. Це ключове, чому вони мають таке фінансування, як мають, чи фінансове забезпечення. І була тоді надія, що давайте зробимо два види сертифікатів, одні на пошкоджене житло, другі на зруйновані. І міжнародні донори там поділяться між собою, і одні будуть фінансувати одну програму, другі будуть фінансувати другу програму. Але з часом стало зрозуміло, що ніяких два тижні, що навіть не два роки, що це історія дуже надовго, і що це історія там не лише про Київську область, там Київську Житомирську, там, Чернігівську, а просто що ці масштаби вони набагато більші, ні масштаби на руйнувань набагато більші, і ну вже ніяк донори не можуть забезпечити фінансування цих програм.
1: Тобто зараз вони не фінансуються, чи це неправильно сказати, що вони не фінансуються?
2: Ні, дивіться, вони фінансуються, але ви ж назвали на початку цифри. Угу. І коли ми ще минулого року чи позаминулого там з народними депутатами ці цифри також звучали, якщо буде, рахували, і якщо ж фінансування буде надаватися тими темпами, що є, але це ж було станом на... десь на рік чи на півтора тому, коли масштаби руйнувань були ще менші, ми ж розуміємо, що постійно кожної ночі, там кожної доби в нас масштаби збільшуються. І то треба 150 років, якщо донори будуть надавати фінансування такими темпами, як вони надавали, для того, щоб всім забезпечити сертифікатами. Це нереалістично. І тому вже давно стало зрозуміло, там, що ці програми, в цих програмах треба щось міняти. Але політичної волі міняти не було. І тому, було 12 програм різних, зараз же там, напевно, десь в районі 20, якщо порахувати різних, яким чином люди можуть отримати не компенсацію, а загалом якусь допомогу в забезпеченні житлом. От, але ця програма з сертифікатами діє. Ще просто треба розуміти, що шанси отримати кошти дуже невеликі за нею.
1: А є десь черга, можливо, можна побачити своє місце в черзі, і чи потрібна взагалі такий інструмент, щоб можна зайти, подивитися, я там сотий, 500-й чи 60-тисячний?
2: Такого інструменту зараз немає, і я вважаю, що він потрібний для того, щоб людина просто планувала своє життя і хоча б приблизно розуміла, що її очікує. Як я сказала, що такого плану не може дати ніхто, розумієте, тому що ми залежимо також від міжнародних донорів. Я особисто брала участь в кількох таких перемовинах, не прямих, знаєте, але коли була там українська делегація. Я мала там певний свій мандат, як громадська організація, уряд мав свій мандат, і це складні перемовини, і ми можемо там, уряд може там, наприклад, сказати тільки там, що приблизно може бути на рік, і тому там людині відповідно можна так зробити, щоб там в дії хоча б був, знаєте, як прогнозований термін. Коли людина може
1: знаєте, якщо там буде 150 років, як ви сказали, прогнозований термін, окей, 130 років, там, навіть 100, то я думаю, це навряд чи буде.
2: Я ж вам сказала, що розумієте, починається все з політичного цього аспекту, про який ніхто не говорить, що ця програма, вона просто стала більше схожою на лотерею. І тому я, власне, на початку назвала такі, можливо, паралелі не зовсім красиві. Чи є шанс, якщо ви будете купувати весь час лотерейний квиток, виграти? Є люди, які виграють, розумієте? Але шанси так само, там, якщо ви належите до якоїсь пільгової категорії, це більші шанси, тому що начебто в програмі все придумано. Є три аспекти, по яких можна очікувати, що ви першіші, скажімо так, будете. Перше – це термін подачі заявки, друге – це пільгова категорія, є у вас чи немає, там, ветеран, УБД, людина з інвалідністю. І третє – це регіон, і залежно від того, там, скажімо так, від бюджетного процесу. Тому якісь приблизні прогнози можна зробити. Але так як масштаби значно перевищують
1: можливості,
2: то ця програма вона більше стала лотерейною, ніж такою системною. Хто готовий чекати, то відповідно для цього ця програма вона має якийсь сенс. Але мою особисту думку. Що вона давно, я маю на увазі саме от сертифікати. на повністю зруйноване житло в тому вигляді, в якому є, ну її треба було закривати і переформатовувати, ну, в тому ж 22-му році.
1: Пані Тетяно, ще одна велика цифра, про яку я згадував, це 36 804 схвалені житлові ваучери для ВПО з тимчасово окупованих територій, а фінансування є трішки більше, ніж для 2 тисяч. От поясніть, чим житловий ваучер відрізняється від житлового сертифіката, бо для мене воно особисто, ну, мало чим відрізняється, звучить приблизно однаково. Які відмінності в них є?
2: Я поясню насамперед про юридичні відмінності, тому що це якраз має значення. Перший, і ну мені здається, розумієте, це має значення найбільше для наших донорів. Тобто, про що сертифікат? Сертифікат про те, ну якби посвідчення, що ваше житло зруйноване. Ну тобто, воно фізично його немає.
1: Це
2: ну,
1: підтвердження тобто, цього, так?
2: Підтвердження цього факту саме. Ваучер, тобто, коли людина, ну, тобто, вона, її житло недоступне, вона не має до нього доступу. Ваучер не про те, що житло знищене, а ваучер фактично про те, що людина не може там проживати, ну, тому що вона знаходиться на окупованій території. В цьому є така юридична різниця, від цього ну, якби, є різні, ну, різні механізми, що як далі, різні механізми фінансування. Але, ну, на мою думку, і там мають бути змінені принципи. Так як ви сказали, ні там немає достатньо коштів, і тим більше цей ваучер для ВПО, він діє тільки поки що для пільгових категорій, там, для ветеранів УБД. І вже попит значною мірою перевищує можливості. Тобто вони обидва є нереалістичними.
1: Тобто, якщо ти зараз не потрапляєш під пільгову категорію, то, в принципі, навіть цього ваучера ти навіть і не отримуєш, так?
2: Ну, поки що так, але, ну, тобто був задум, що ну, ця кількість пільгових категорій буде збільшуватися, що буде збільшуватись фінансування. Але ж знову ж таки, я почну якби з цих оптимістичних прогнозів, які були, тому що ці програми, вони задумувалися давно, ну, якби, їх більше навіть, тому що є ще ті, хто там відбудувалися на власній земельній ділянці, там вони не можуть отримати кошти.
1: Вже
2: є
1: не можуть
2: там
1: претендувати, так, вони, якщо вже відбудували будинок?
2: Ну, якщо вже відбудували, то вже не можуть, але, ну, тобто, ці програми, вони задумувалися як такі, щоб, ну, от всі люди, які, в яких пошкоджено житло чи втрачено, і там, незалежно від того, вони самі відбудували, ну, тобто вони чекаючи, вони відбудувалися, щоб всі могли отримати компенсацію. Ну, така була світла ідея в 22-му році, розумієте? Але що сталося? Ми, ну, війна не закінчилася, вона продовжується. Продовжується руйнування. Нам не віддали ключове там арештовані активи Російської Федерації. Те, що нам віддають там, ну, це дуже мало. Міжнародні партнери, ми не отримали репарацій. Тобто, ну, немає фінансового забезпечення цих, ну, цих всіх програм, чи навіть там світлих ідей, які були станом на сьогодні. Тому, ну, треба виходити тільки з того реалістичного стану, який є на сьогодні. А реалістичним є це якісь кошти, значно менше, ніж ті, що зараз гарантує держава. Пообіцяти більшій частині людей і ВПО, ну, тобто тих, яких немає підтвердження факту зруйнованого житла, але є факт, що вони не мають доступу, і тих, в кого воно є факт, і дати можливість розвивати вже тоді більше там іпотеку чи якісь інші програми, тобто де ці кошти можуть виступити першим внеском.

0: дистанційними засобами, але по факту це майже теж нереалістичний сценарій його здійснити і сказати, що там воно знищене, не знищене. Тому, ну, по факту, те житло, яке знаходиться там на території бойових дій, його також треба, ну, прирівнювати до того, як до якого немає доступу.
1: А давайте все ж таки уявимо, що люди отримали ці гроші, і певна сума там є, вочевидь, вона фіксована. А якщо цих грошей не вистачає для купівлі житла, скажімо, в Києві, в Львові чи в Ужгороді, ми розуміємо, наскільки виросли ціни там на житло, на нерухомість уже за останні навіть роки, а людина втратила, скажімо, там в Бахмуті свою домівку, чи навіть в Маріуполі окупованому, і це неспівмірні витрати. Чи може людина в такому випадку використати от цей сертифікат як перший внесок або як частину і решту докласти сама? Чи вона просто повинна купувати рівноцінне, от що покриває тільки цей сертифікат?
0: Ні, дивіться, може. Я якраз сказала, що це має бути той шлях, який треба розвивати далі. Може, і це важливо знати. Ну, питання в тому, що не завжди, і знову ж таки, в тих містах, які ви згадали, зазвичай там немає, ну, з того, що я дивилася, реально хороших пропозицій, чи, скажімо так, доступних для тої категорії
1: Але я зустрічав це часто,
0: людей.
1: що забудовники напрям пишуть, що от ми працюємо сертифікатами.
0: Працюю, да, але питання, скільки людей може з ними скористатися, і наскільки оце якраз ця цільова категорія, яку держава має забезпечити, ну, житлом, розумієте? Тому що коли спочатку єОселя перший рік там функціонувала, і подивитися, хто отримав цю єОселю, ну, то це будуть військовослужбовці, ну, скажімо так, навіть не ті військовослужбовці, які знаходяться там на лінії вогню, а ті, які сидять в тилу і отримують по 100 тисяч. Там правоохоронні різні органи. Тобто це не зовсім та цільова категорія, яка принаймні так було на початку. Потім там єОселя змінювалась, покращувалася, і вже, ну, скажімо так, реально ВПО могли, ну, для них можливості збільшились, скажімо так. Але ця програма теж не запрацювала, тому що для ВПО, ну, додатково по єОселі є ще там компенсація. Ну, ця програма все одно не запрацювала так, як би вона могла, ну, мала запрацювати там на повну потужність. Але як би там не було, дійсно, от цей ваучер, ну, по-перше, з сертифікатами люди можуть скластися, ну, члени однієї родини, і об'єднати їх. По-друге,
1: Тобто
0: вони
1: дозволяється
0: можуть
1: об'єднувати,
0: накласти.
1: так?
0: Так, їх дозволяється об'єднувати. Крім того, можна, ну, якби, це більший шанс, більш реалістичний шанс для людей використати його як перший внесок, але очевидно, що треба мати тоді,
1: Якісь
0: ну,
1: гроші ще,
0: стабільні
1: так.
0: стабільні джерела доходу, тому що це все-таки буде кредит. І все одно ця ставка, ну, скажімо так, не для всіх і не завжди вона буде, тому що там є перший рік, але потім буде п'ятий рік.
1: Але якщо людина отримала такий сертифікат, і от вона не може собі дозволити його використати як перший внесок, тому що не зможе обслуговувати кредит, і відповідно і за цей сертифікат не може нічого купити, бо немає просто на таку суму того житла, яке б їй підходило. Що в такому випадку? Сертифікат просто згорає, і ти втрачаєш в майбутньому будь-яку навіть теоретичну можливість отримати компенсацію, чи все ж таки якісь механізми, які це можуть заморозити, не знаю.
0: Ну, я би, звісно, рекомендувала, якщо людині вже, скажімо, таке щастя прийшло, щось таке шукати, навіть ну, шукати якісь варіанти.
1: Купувати будь-що,
0: Все-таки.
1: так?
0: Ну, я не скажу прям будь-що, але, ну, якщо ми вийдемо за межі, ну, великих міст, то багато чого можна знайти. Ну, просто це будуть невеликі міста.
1: Не то, що хотілося, так?
0: Ну, якщо люди готові якось змінювати своє життя, я про те, що, ну, про це можна подумати, тому що є там гарні досить міста, де розвинута інфраструктура, наприклад, там місто Славутич. Це не реклама, я просто кажу про це місто, де, наприклад, міська влада реально потребує людей ВПО, розумієте? Ну, і там є інфраструктура, там майже безкоштовні комунальні басейни для дітей, там території розвитку, чудові школи. Тобто, ну, їм потрібні люди в громаду, і таких громад є багато, розумієте? І

0: Можливо, хтось там готовий, є робота. Ну, якось думати про зміну,
1: кардинальну зміну свого життя, життя. Так,
0: так, так, в гарній громаді. Але це буде не Київ, ну, і не Ужгород. От, а тепер, значить, якщо ж все-таки людина не знайшла нічого, і вона не готова якось, ну, родина змінювати кардинально своє життя, то, ну, так, якщо за 30 днів вона не знайшла і не оформила угоду, гроші, вони повертаються назад, але цей сертифікат не згорає. Тобто, ну, потім людина опиняється в загальному
1: в кінці
0: пулі.
1: Черги, так?
0: Да, в кінці черги, і потім вона теоретично все одно має на це право. Але ж, як я сказала, ну, і ви про це теж сказали, що, ну, якщо ти вже там один зі 100 випав, там, чи один з 500, то, ну, вже, напевно, якось варто...
1: Да, щось робити, так. Якщо вже
0: щось
1: маєш,
0: Бог тобі, щось Бог тобі каже, значить.
1: Пані Тетяно, і на сам кінець, ну, ми вже говорили про це, що російські удари не припиняються, кількість руйнувань зростає і, вочевидь, буде ще зростати. І черга росте швидше, ніж приходять гроші. Ми вже це з'ясували. На вашу думку, що варто було б зробити, яка б могла бути універсальна, можливо, найефективніша схема, коли держава хоче допомогти, але не може, вочевидь, в повному об'ємі всім допомогти. Як би можна було це зробити? Можливо, залучати міжнародні якісь ще більше донорів? Угу. Що варто зробити?
0: Дивіться, я б сказала, що тут два напрямки. Перший – це соціальне житло. Ну, про яке ми сьогодні не говорили, але це теж та опція, над якою працює уряд. Тобто фізично, щоб була дешева, ну, тобто доступна оренда, муніципальний житловий фонд. І, можливо, хтось з цих людей, не втрачаючи право отримати цю компенсацію в майбутньому. Ну, як, але, ну, як ми говоримо, поки що так виглядає, що це тема на десятиліття, чи, можливо, там навіть століття. Ну, колись діти і внуки отримають цю компенсацію.
1: Так,
0: зараз
1: можливо.
0: Можна отримати, так, зараз можливо отримати якусь часточку і, наприклад, і далі або орендувати житло, але це буде хороше, якісне житло і за якусь доступну ціну, або все-таки придбати. І, але це не буде 2 мільйони, ну, як зараз. там. Можливо, нехай це буде там 300-400 тисяч. І знову ж таки, я цифри кажу дуже умовні. Ну, ми рахували різні моделі, але я кажу умовно. Але, наприклад, ці кошти можна використати як перший внесок. Або в іпотеку, або в кооператив.
1: Тобто варіанти є. Пані Тетяно, змушений попрощатися. Дякую за цю розмову. Це була Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора». Далі новини. Назва має значення. Новини і повернемось.
2: Слухай Київ. Київ. Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: Уявіть лишень, один з провулків Подільського району тривалий час носив ім'я російського письменника Олександра Бестужева. Нарешті процеси дерусифікації дістались і сюди, і цей провулок тепер перейменований на честь вже музичної легенди України Кузьми Скрябіна. Про Андрія Кузьменка є так багато історій, а його музика досі жива серед українців та звучить далеко поза межами країни. Кузьму пам'ятають і досі за щирі вислови та прямолінійність думок, яких він ніколи не приховував. Тому до сьогодні існує думка, що його смерть була не випадковою. Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі. Про його творчий доробок у різних його іпостасях можна говорити годинами. Кузьма залишив по собі сотні пісень різних стилів. Спробував себе і в ролі автора прозових текстів, і як телеведучий, і мав кілька сценічних альтер-его, і навіть продюсером встиг побувати. Повірте, його життєпис вартує самостійного дослідження. Ви точно будете вражені. На жаль, лише посмертно Андрій Кузьменко отримав звання Герой України та став кавалером Ордену за заслуги. Але йдучи вже тепер провулком Кузьми Скрябіна в Подільському районі столиці, вімкніть в навушниках свою улюблену пісню Скрябіна. Скоріш за все, ви маєте таку. Його музика особлива тим, що з кожним прослуховуванням відкривається з нового боку.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про майбутню гру Україна-Угорщина в четвертому турі Ліги Націй, гарантоване місце Португалії в плей-оффі, а також успішний старт Стародубцевої у парному турнірі Пекінського тисячника. Про це й не лише за мить. Одразу про футбол. Україна сьогодні зіграє з Угорщиною у четвертому турі Ліги Націй. Матч відбудеться у словацькій Тернаві, а початок о 21:45 за київським часом. Зазначу, що українці вже перемагали угорців у цьому турнірі 1-0 у Будапешті наприкінці вересня. У нашій групі після трьох турів лідирує Північна Ірландія із 7 очками, а Україна та Угорщина мають по 4. А тим часом Португалія першою гарантувала собі місце у плей-офф Ліги Націй сезону 2026-27. У четвертому турі португальці обіграли Норвегію з рахунком 2-1, здобувши вже четверту перемогу поспіль. У своїй групі Португалія має 12 очок, випереджаючи Данію на 6 балів. Далі про великий теніс. Юлія Стародубцева успішно стартувала у парному турнірі WTA-1000 у Пекіні. Українка разом із британкою Кеті Бултер впевнено перемогла австралійку Маю Джойн та словенку Андрію Клепач. Матч тривав трохи більше години, і за цей час суперниці розіграли сети з ідентичним рахунком 6-2. У другому колі Стародубцева та Бултер зустрінуться із переможницями матчу за участю італійських тенісисток Сари Ара та Жасмін Паоліні. І на сам кінець про те, що українські тенісистки зіграють у фіналі юніорського кубка «Білі Джин Кінг». Турнір серед дівчат до 16 років відбудеться на початку листопада в Каїрі, і вперше в історії змагання прийматиме Африка. За Україну зіграють Поліна Скляр, Софія Білінська та Анна Щавінська, а капітан команди – Ольга Білінська. Наша збірна повертається на цей турнір уперше з 2018 року, коли українки дійшли до фіналу. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Новини спорту на Київ ФМ.
5: Слухай Київ.
2: Київ
5: ФМ. Соціальна реклама.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію: оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800-355-242. К2 – бригада для норм типів.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.
5: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, і далі будемо говорити про телефони. Звісно, ажіотаж на початку вересня дуже часто виникає, тому що презентують новий яблучний телефон, і телефони ці в нашій країні дуже популярні, їх використовують для того, щоб робити подарунки, а також їх нерідко купують в кредит, а це дуже часто навіть роблять, а іноді телефон навіть стає джерелом неприємностей. Тож, як зрозуміти, ваш телефон ввезений легально чи він нелегальний? Для якого ринку? Чи не призначений він для іншого ринку? І чи буде він коректно працювати? От 2 жовтня податково повідомила про понад 500 тисяч гривень штрафів за невидачу чеків під час продажу нових iPhone 18. І тут дуже важливо підкреслити, що йдеться саме про порушення розрахунків, а не про доведений факт контрабанди кожного телефона. І водночас держава уже запровадила новий інструмент для перевірки імпорту. Тож, що відбувається на цьому ринку, будемо просто зараз з'ясовувати з адвокатом Станіславом Ліфлянчиком. Пане Станіславе, вітаю вас.
2: Вітаю вас, радий чути.
1: Навзаєм. Тож, давайте спробуємо спочатку розставити всі крапочки над «і», в термінах розберемося, що таке офіційний, що таке сірий, а що таке контрабандний телефон і чим вони відрізняються юридично.
2: Ну, дивіться, офіційний телефон – це вважається, що смартфон було ввезено на територію України, ввезено було підприємцям з метою реалізації в межах підприємницької діяльності, і його декларування, його розмитнення, сплата всіх податків була здійснена згідно до відповідного закону. І є відповідні документи. В принципі, це є частиною вартості смартфона, і саме тому він коштує нерідко недешево, тому що він був закуплений по ринковій вартості за кордоном, завезений сюди, далі розмитнений, сплачений знову ж таки всі витрати, і відповідно сформувалась його ціна. Це є офіційним телефоном, як правило, він продається у відомих мережах магазинів, що продають побутову техніку, він продається у мережах, що торгує смартфонами, гаджетами там і так далі.
1: Окей, зрозуміло. А сірий телефон тоді чим відрізняється?
2: Сірий телефон – це телефон, який було завезено на територію України або з заниженою сплатою податків, зборів і так далі, ну, тобто полулегально, скажімо так, він, ну, ніби і завезений, ніби все нормально з ним, але він за нього не було, ну, сплачено належним чином, він не був належним чином розмитнений, відповідно, він був завезений як інший товар, наприклад, або він був завезений як там приватні телефони, не для підприємницької діяльності, ну і так далі. І тому вони ніби і з'являються на ринку і в магазинах, і продаються там, і вроді документи на них дають, але вони є сірими і, відповідно, ну, можуть виникнути певні проблеми з їх роботою.
1: Контрабандний.
2: Що стосується контрабанди, це коли завезений товар, ну, не тільки смартфони, ну, давайте на прикладі смартфонів, це коли смартфони завезені на територію України взагалі поза межами митного контролю. Тобто були завезені або там через кордон за хабар перевезені, або були десь сховані в...
1: Тобто для світу цей телефон не перетнув кордон України?
2: Він не перетнув кордон України, так, він є абсолютно незаконно ввезеним товаром. Оце от і вся різниця.
1: Я на початку згадував про величезний штраф 500 тисяч гривень за невидачу чеків під час продажу iPhone 18. Чому такі великі санкції? Що це доводить? Чому штрафи, ну, вони, невже за невиданий чек може штраф перевищувати вартість телефона там в рази, в кілька разів? Це все ж таки, з чим це пов'язано?
2: Треба розрізняти порушення. Є порушення підприємцям на видачу просто фіскального чеку, а є порушення, коли вони продають товар, який взагалі не було жодним чином, не підтверджено, що цей товар було придбано цим підприємцям де-інде. Оце от чорний так званий там контрабандний смартфон або сірий смартфон. Якщо ми говоримо про те, що він не видав фіскальний чек, тобто пропустив операцію готівкою, не задекларував її відповідним чином, то він сплачує податок 100% вартості проданого товару, і відповідно це ну не 500 тисяч гривень, але ну це може бути 80-90 тисяч гривень, в залежності від того, скільки коштував цей смартфон. Якщо ж ми говоримо про товар, який знаходиться на полицях цього підприємця, і у цього підприємця немає на нього документів на цей товар, що він його десь придбав, то податково може притягнути його до відповідальності у вигляді 100%, а то й 150% вартості всього товару. Отам вже може бути 500 тисяч, 800 тисяч, мільйон гривень і так далі. Тому тут просто різниця полягає в тому, яке саме порушення здійснив підприємець.
1: Окей, а скажіть, будь ласка, а що людина, я як клієнт, маю вимагати у магазині? Тому що дуже часто можуть дати товарний чек, можуть дати там від руки написаний чек, чи просто гарантійний талон від магазину, або, не знаю, якщо це навіть інколи буває таке, що можуть попросити переказати гроші на картку як приватній особі. Як людині розпізнати, що от те, що вона отримала, це саме фіскальний чек, і чому його так важливо вимагати?
2: Значить, по комплектності документів, якщо ви хочете придбати так смартфон, щоб потім були особи, які відповідали за його якість, за його документи, роботу і так далі, вам треба обов'язково, перше, це, звісно, фіскальний чек. Фіскальний чек ви повинні бачити, як він роздруковується безпосередньо з апарату РРО. Він іменується фіскальним чеком, нічим іншим, і в ньому зазначена вартість, час, коли ви придбали цей товар, що за товар ви придбали, у кого ви придбали цей товар.
1: Тобто копія перевірте цього документа зразу попадає до податкової, так?
2: Копія документу попадає в електронному вигляді до податкової, вам в руки видається роздруківка цього документу, відповідно той самий фіскальний чек. Перевірте в ньому, чи та сама особа є продавцем цього товару, суму перевірте, назву товару, щоб товар відповідав саме тому, що ви купили, а не там були носки, а замість смартфона написано, да, вартістю вашого смартфона, дата відповідна і так далі. Другий момент, товар повинен бути належним чином упакований. Наприклад, якщо ми говоримо про смартфони там популярних фірм Samsung, iPhone і так далі, вони йдуть у фірмовому пакуванні, їх неможливо відкрити, не пошкодивши це пакування, відповідно перевірити, чи вони запаковані, чи належним чином там є якесь маркування, в тому числі українською мовою і так далі. Третій момент. На сьогоднішній день є реєстр, офіційний реєстр, державний імей. Куди ви можете вбити імей того смартфону, який ви купуєте, він написаний на коробці, і перевірити, чи це є офіційно ввезеним товаром, чи неофіційно ввезеним. Це для того, щоб у вас потім з цим імеєм не було проблем.
1: Уже зараз можна перевіряти телефони, і ті, що куплені до початку вересня?
2: На жаль, ні. Ті телефони, що були придбані до цього моменту, вони туди не вносяться. Будуть вноситись вже ті, що будуть розмитнюватись, ввозитись на територію України після того, як почав діяти цей реєстр.
1: Якщо я Але хочу купити телефон і немає його в цьому реєстрі, я побачив, це які ризики для мене це несе? Тому що якщо ціна там набагато нижча, люди можуть закривати очі на ризики. Що я можу втратити або з якими труднощами можу зіткнутися?
2: Якщо ви придбали, у вас є фіскальний чек, тобто вам видав підприємець всі необхідні документи, провів офіційну операцію, найгірше, що з вами може статися, це коли ви виїдете за кордон, вам заблокують просто роботу смартфона.
1: Чому? Тому що тут я хочу одну історію навести, це реальна історія, вона буквально місяць тому сталася. У мене товариш купив iPhone 17 в Україні, і коли в одній з азійських країн він спробував встановити туди картку місцевого оператора, і йому заблокували цей телефон, як пояснили в магазині цього оператора, заблокували на рівні Apple, тому що виявилось, що начебто цей телефон був вкрадений на заводі, якимось чином реалізований. Ну, і відповідно, він тепер має клопіт з ним, бо він не може працювати там. А як такі випадки, ну я розумію, що це напевне поодиночний випадок, але як, що він тепер може пред'явити продавцеві, якщо, звісно, він купував з усіма цими документами, про які ви говорите, чи це вже його власна відповідальність?
2: Я б не сказав, що це поодинокий випадок. Дивіться, це проблема, яка існує в Україні. Тобто ми завжди хочемо купити от дешевше, ніж воно коштує. Це логічно, але ми забуваємо про те, що дешевізна, вона часто буває ознакою того, що вам продають щось палене, так скажемо, або чорне, або сіре, там контрабандне і так далі. Тому, коли у особи сталася така ситуація, дійсно, він має право пред'являти всі претензії до особи, яка продала цей смартфон.
1: Юридичні наслідки можуть для нього якісь виникнути? Наприклад, от всій країні йому просто про це повідомили і окей, віддали телефон, він пішов. А якщо він світиться як вкрадений, могли бути в нього якісь і юридичного характеру проблеми?
2: Дивіться, залежить від того, як цей факт, чи був він далі зареєстрований, чи було відкрите кримінальне провадження. Якщо було відкрите кримінальне провадження, навіть в іншій країні, вони повинні розібратися, чи дійсно є вина у цій особі, чи це ця особа вчинила умисний злочин. Тобто вона умисно, знаючи, що це крадене майно, придбала це майно. Або що ця особа безпосередньо вкрала це майно. Тоді для неї будуть юридичні наслідки. Якщо цього встановлено не буде, то юридичних наслідків не буде, будуть лише неприємності. Або смартфон працювати не буде, або там буде якесь кримінальне провадження, яке проти неї закриють. Але, ну, розуміємо, рівень неприємності, коли смартфон коштує там 1,5-2 тисячі доларів, да, і його заблокували, або в іншій країні відкрили кримінальне провадження, де ви відпочити хотіли. Ну, така собі історія. Але пред'являти претензії ви маєте право до тої особи, яка продала вам це майно, тому що це саме вона порушила ваше право, і вона повинна компенсувати тепер витрати на шкоду вашу майнову за це майно.
1: Пане Станіславе, а якщо я, будучи за кордоном, зайшов в магазин і купив там телефон, і привіз його в Україну, ним користуюся, або якщо я купив цей телефон в Duty Free, знову ж таки, я порушую якісь закони чи нічого не порушую? Що я маю зробити, щоб я не порушив закон і щоб мій імей був у базі справжніх телефонів, тобто легальних?
2: Купивши такий смартфон, ви можете звернутися для внесення цього імею на митниці, для того, щоб його розмитнити. Але це стосується питання, якщо ви придбали цей айфон для продажу тут в Україні. Якщо ви купили собі особисто, для особистого користування за кордоном, ви не вчинили жодного правопорушення, цей телефон буде вважатися так званим білим, його не треба розмитнювати, оскільки він для вашого особистого користування. І навіть якщо, ну, в цьому реєстрі ви його потім не побачите, це, ну, не є проблема, не є порушенням безпосередньо вашому, тому що у вас будуть документи, які підтверджують, що ви придбали цей телефон в Duty Free або придбали його безпосередньо в якомусь офіційному магазині за кордоном.
1: А якщо я купив дорогий телефон там за кордоном і завіз його на територію України, я змушений, я повинен за нього платити якісь податки за те, що він такий дорогий, наприклад, там телефон коштує там 1,5 тисячі доларів, нехай.
2: Ні, ви не повинні сплачувати за нього податки, але просто якщо ви хочете, щоб цей телефон був на території України легальним, от, наприклад, ви захочете його продати якимось третім особам після того, як користувалися, я би радив би його все ж таки задекларувати на кордоні, задекларувати як майно, яке ви придбали, для того, щоб його внесли в реєстр імей і для того, щоб у вас не було ніяких питань.
1: Але якщо я це зробив раніше, я зараз вже на території України, я вже не можу заднім числом це зробити. Та, от, наприклад, я телефон купив Duty Free.
2: Ну, якщо ви вже його придбали, вже його ввезли, то вже ні.
1: І це дуже неприємно. Повернемося до тієї цифри, до тої дати, 4 вересня 26-го року. От з цієї дати от всі телефони будуть внесені, які легальні, будуть внесені в цю базу. А старіших телефонів в цій базі не буде. І як тоді зрозуміти, якщо я хочу купити телефон старіший, ну, наприклад, на руках, який був у вжитку, перевірити, чи він легальний, тільки покладатися на чеки, які десь мій продавець?
2: На жаль, якщо ви купуєте телефон з рук, беушний телефон, ви ризикуєте тим, що дійсно ви можете потрапити на товар, який є нелегальним і з яким можуть в подальшому виникнути проблеми. Тобто ви, купуючи його, повинні розуміти, що, ну, в будь-який момент може з ним щось статися. Ну, тут треба враховувати ще обставини, що ніхто вам не гарантує, наприклад, гарантії на його технічний стан, тому що він може бути зламаний, утоплений, спалений там чи ще щось, і так далі. Тобто, коли ви купуєте у особи з рук щось, то ви завжди ризикуєте. По закону ви маєте право пред'явити претензії та пред'явити матеріальну шкоду до особи, яка вам продала. Але особа вам скаже, що вона нічого вам не продавала і нічого вам не винна. В більшості випадків, да, воно так от і буде.
1: Я згадував історію зі своїм товаришем, який не зміг підключити до локальної мережі телефон, який був привезений з України, куплений в Україні. Але відключення телефона від мережі і облік імпорту – це зовсім різні речі. Чи можливо очікувати, що в Україні незабаром з'явиться така опція, що не, ну, ці не сірі, так, або контрабандні телефони, які неправильно ввезені, скажімо так, будуть просто блокуватися операторами, чи навряд чи такого варто очікувати найближчим часом?
2: Ви знаєте, ну, ця історія вже і років 10, мабуть, коли в Україні обговорюється питання для того, щоб всі сірі телефони перестали працювати і так далі. Поки що ми бачимо, що ця історія на рівні поговорити, інформаційного привіду і так далі. Але, враховуючи те, що ми зараз підлаштовуємо під стандарти Європейського Союзу все своє законодавство, інформаційний простір і так далі, то, ну, думаю, що це, в принципі, реальна історія, але, ну, чи, ну, наразі є якась реформа? Ні.
1: Знаєте, реформи, у нас є такий вираз класний, немає. Український, не на часі. Оце, напевно, зараз не,
2: да,
1: на часі.
2: Пане
1: Станіславе, генеральний директор, я зустрічав інтерв'ю генерального директора компанії Asbis, який возять в Україну айфони, і він заявив, що вже другий рік, здається, якщо не помиляюсь, Україна потрапляє до другої хвилі продажів, країн-продажів нових телефонів. От в світі вони запустилися 18 вересня, в Україні вже 25 вересня. Отакі скорочення очікування часу, так, на нові гаджети, які ми раніше могли місяцями чекати, зараз буквально тиждень, воно може якось вирівняти ситуацію і зменшити кількість сірого? Ну, напевно, вочевидь, просто не буде попиту такого, бо будуть офіційні. Чи все ж таки ні на чому це не позначиться?
2: Я думаю, що це не, ну, в принципі, не позначиться на якійсь офіційності. Це скоріше наша любов українців до швидкого якісного сервісу і любов до того, що ми хочемо, щоб у нас було те ж саме, що і є у всього світу, і відповідно цей попит, і він формує цю пропозицію. Що стосується офіційності, це більш питання до Кабінету міністрів, а навіть до Верховної Ради більше за то, тому що, ну, треба вводити якийсь закон, який би передбачав би обов'язково реєстрацію телефонів, наприклад, самими їх користувачами, щоб ми були зобов'язані вносити в реєстр імеїв свої смартфони, ну, тоді, якби, а інакше ми не могли би їми користуватись. Тоді, якби, ми вирішили б дуже багато проблем, пов'язаних з їх от, декларування, сертифікації там тощо.
1: А от чи здатна от доступність, рання доступність новинки зменшити пропозицію на сумнівному, на сірому ринку?
2: Якщо це пропозиція, офіційна, то звісно, тому що люди, які купують в перші дні після презентації смартфону, це, як правило, люди, які хочуть купити офіційне, вони переплачують за швидкість, за те, що вони купують, за те, що вони хочуть, і, ну, вони в більшості, їх психологія така, що вони...
1: Тобто люди готові платити, так, і навіть, напевне, не завжди за офіційне, а головне за новинку. Їх новинка ж цікавить більше,
2: так,
1: ніж...
2: Ну, це така субкультура, розумієте? От, якщо ми говоримо там про айфон, ну, це ціла субкультура, яка передбачає, що кожен рік вони оновлюють телефони свої, а старі вони часто продають потім з рук третім особам і все.
1: І такий кругообіг сірих, зелених, фіолетових і різних айфонів у Україні. І, до речі, це стосується не лише айфонів, а й іншої техніки. Пане Станіславе, дуже вам дякую за цю розмову. Тож, це був Станіслав Ліфлянчик, адвокат. Ми говорили про те, як Україна досі живе от в заручниках того, що нам потрібно швидко, класне, нове, бажано дешевше, але, як правило, воно за собою тягне дуже неприємні результати. Тобто офіційне все ж таки варто купувати, тому що з нього сплачено всі податки, а ми знаємо, що ці податки йдуть на те, щоб Україна вижила. Дякую, що були з нами. Далі в ефірі поради для всіх. Гарного дня.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: найсмачніша порція ранкової інформації. Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
1: Війна в Україні докорінно порушила відчуття безпеки і призвела до стресу, психологічні наслідки якого можуть бути небезпечними для здорового майбутнього і дорослих, і дітей. Пережитий травмуючий досвід може стати причиною розвитку посттравматичного стресового розладу. ПТСР – це крайня реакція на сильний стресор, що загрожує життю людини. Зазвичай вона починає проявлятися приблизно через 6 місяців після травмуючої події. Проте, якщо стресор має потужну тривалу у часі дію, наприклад, перебування в окупації, постійні ситуації обстрілів та повітряних тривог, вірогідність швидкого розвитку ПТСР підвищується. Для того, щоб знизити ризики появи цього синдрому та сприяти зціленню, необхідно дотримуватися наступних порад. Найперше – психологічно стабілізуватися самим. Лише емоційно стабілізувавшись, ми можемо підтримати дітей. Водночас важливо пам'ятати, що батьки мають право на емоції. Дітям важливо пояснити, чому ви так реагуєте, але водночас наголосити, що з часом стане легше та ваша родина з цим точно впорається. Спробуйте налагодити режим дня та повернути, за можливості, частину звичних справ. Заручіться підтримкою близьких. Налагодьте спілкування зі значущими для вас людьми, якщо це надає вам підтримку та налаштовує на позитив. Не забувайте про фізичну активність. Корисними будуть фізичні вправи або щонайменше прогулянки на свіжому повітрі. Дуже важливо обмежити перегляд новин та сортувати інформацію, яку ви отримуєте. Обирати лише достовірні канали, які не транслюють кровопролиття та іншого вкрай негативного емоційно забарвленого контенту. Як варіант, допомагайте іншим, адже волонтерство дає величезний ресурс. І наостанок, важливо не нехтувати психічним здоров'ям. Якщо ви відчуваєте, що найменші ознаки стресового розладу у вас самих, у дітей або близьких, негайно звертайтеся за допомогою до спеціалістів, психологів та психотерапевтів, щоб не допустити тяжких наслідків.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
2: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

0: Києва.
1: 12-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про удар БПЛА по пункту пропуску з Молдовою, понтонні переправи, які готують у Києві, а також російського координатора, який готував атаки на столицю. Про це й не лише за мить. Одразу про те, що снаряд російського дрона влучив у рейсовий автобус біля пункту пропуску Паланка на кордоні Молдови та України. Як наслідок, один молдовський прикордонник зазнав легких поранень. За даними закордонної прикордонної поліції, це сталося вранці під час російської атаки на Україну. Боєприпас зрикошетив і влучив в автобус. Через інцидент пункт пропуску Паланка «Маяк і Удобне» тимчасово закрили. Далі до тем нашого міста. Резервні переправи через річку Дніпро планують звести. Про це повідомив міністр інфраструктури Микола Калашник. За його словами, це будуть дамби із понтонами на випадок пошкодження основних мостів. Зводити їх почнуть вже цього тижня, а на роботу підуть орієнтовно 3 місяці. Калашник додав, що у майбутньому розглядають варіант побудови тунеля під Дніпром, утім для цього потрібні іноземні інвестиції. Далі про роботу правоохоронців. Служба безпеки України та Нацполіція затримали агента ФСБ, який збирав розвіддані для коригування російських ударів по Києву та Полтавщині. За матеріалами справи, чоловік впродовж 4 днів у вересні передавав російській спецслужбі інформацію про об'єкти оборони та критичної інфраструктури столиці. Також він готував підпали автомобілів українських військових і здійснив розвідку на Полтавщині. Затриманий це мобілізований військовослужбовець, який самовільно залишив частину. Тепер же йому оголосили підозру в державній зраді. Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Далі про кадрові рішення. Новим командувачем медичних сил став полковник медслужби Костянтин Угуменюк. Раніше він був головним хірургом ЗСУ та має великий досвід роботи у військовій медицині. Серед головних завдань нового командувача – зробити медичну допомогу військовим більш оперативною та технологічною, а також подолати кадровий дефіцит в галузі. На посаді Гуменюк змінив генерал-майора медслужби Анатолія Казмірчука. І на сам кінець про культурний розвиток. У музеї історії Києва презентували виставку під назвою «Україна. Світ трипілля». Відвідувачі можуть не лише побачити експонати, а й за допомогою віртуальних окулярів перенестися на 7 тисяч років у минуле та прогулятися реконструйованим трипільським поселенням. Там можна зазирнути до житла і майстерні, побачити сакральну зону та дізнатися, як люди обробляли землю, вирощували зерно та виготовляли речі для побуту. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ ФМ.
1: 17 градусів з позначкою плюс на столичних термометрах. Станом на цю мить зберігається мінлива хмарність з проясненням. Швидкість вітру знову, як і вранці, від 3 до 6 метрів за секунду, а відносна вологість повітря при цьому 68%. Згодом стовпчики термометрів піднімуться до 18 градусів. Таким і буде температурний максимум на сьогодні. Згодом о 17 годині стовпчики термометрів йтимуть на спад. Зрештою, близько опівночі вказуватимуть на плюс 12. Вночі опустяться до плюс 10. Без опадів до кінця доби. Наразі це все. Почуємося пів на 13 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 ФМ. Реклама. На Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
3: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
11: Вітаю всіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі. Запрошую вас до програми «Про дітей» з Іриною Главацькою, де ми говоримо про здоров'я, освіту та виховання нашої малечі. Сьогодні тема нашої розмови – дитяче горювання. Адже втрата близької людини – одне з найважчих випробувань у житті. А коли з нею стикається дитина, дорослі часто й самі не знають, як правильно бути поруч, що говорити, як підтримати і, головне, як не нашкодити. В умовах війни ця тема для України стала особливо болючою. Тисячі дітей переживають втрату рідних і близьких, а їхні родини разом із власним горем мають знайти сили допомогти дитині пройти через її біль. Як діти проживають втрату, якої підтримки потребують у цей період, будемо сьогодні говорити із нашою гостею. З нами на зв'язку Вікторія Назаревич, спеціалістка у напрямі психологія мистецтвом, докторка філософії, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психологиня вищої кваліфікаційної категорії з 25-річним досвідом роботи, арт-терапевтка. Також Вікторія є авторкою психологічних інструментів та навчальних програм для психологів. Вікторія, вітаю, дякую, що долучилися.
12: Добрий день. Рада, що підняли цю важливу тему і сподіваюся, вона буде корисна.
11: Я теж на це дуже сподіваюся, бо, як я вже сказала, тема надзвичайно актуальна. І, знаєте, мені здається, що все-таки в Україні дуже недостатньо кваліфікованих фахівців, які працюють з цією темою. Як ви прийшли до роботи з дітьми, саме які переживають втрату?
12: Ну, насправді, я хочу заперечити, в нас є вже досить багато гарних фахівців, які вміють працювати і знають, як це робити. Мій шлях був довгий, я працювала дитячим психологом, і, звісно, розгублені батьки в розгублених ситуаціях зверталися за допомогою, і я вимушена була цю тему вивчати як фахівець, і, звісно, як мама, яка разом зі своєю дитиною проходила етапи горювання і зцілення від цього процесу.
11: Ну, могла би з вами подискутувати про те, що багато таких фахівців, бо, ну, от я зараз не кажу про пул експертів, які працюють з дитячим горюванням, але якщо ми говоримо взагалі про там психологів, так, то ми, зокрема, і наша радіостанція, і я в своїх ефірах завжди намагаюся розповідати і проводити таку, знаєте, інформаційну кампанію на підтримку того, що всім дітям треба працювати з психологами, навіть так, якщо вам здається. Ось, але будемо чесні, власні, не всі психологи мають достатній досвід, кваліфікацію, тому що дуже багато є історій, коли людина, знаєте, там курси якісь пройшла і вже пише в себе в інстаграмі, що вона психолог. Бо ми ж з вами розуміємо, що погана кваліфікація може не допомогти, а навіть нашкодити. Але це, пані Вікторія, інша тема. Не будемо про це. Повертаючись до горювання, ми розуміємо, що навіть для дорослого втрата близької людини до цього не може набути готовим. Але коли з цим стикається дитина, що з нею відбувається? Як дитяча психіка проживає цю подію?
12: Будь-яка втрата – це шок. Те, що ми будуємо кожного дня, кожної хвилини, через наші звички, через наші ритуали, воно формує нас, нашу ідентичність. І дитина, яка повністю в певний період часу залежить від ідентичності батьків, від людей, які навколо неї, коли вона втрачає і частину себе, тому це така комплексна втрата. І ми маємо розуміти, що це відбувається втрата людини, втрата рутини, втрата зв'язків і здатностей. Я не знаю, як реагувати, я не знаю, що сказати. Дитина втрачає приватність, вона не відчуває себе захищеною в цьому світі. Втрата знайомого середовища – це така важка комплексна втрата, яка інколи заморожує дитину, тому що вона просто заморожує це горе в собі і зупиняє його. Тому ми можемо казати про те, що так, це повністю змінює дитину.
11: Давайте про вікові межі, так? Бо я думаю, що це ж по-різному переживають там діти до 5 років, діти від 5 до 10 і підлітки. Можете от про особливості саме оцих вікових груп розповісти?
12: Це дуже важливе питання. Кожний вік по-різному реагує на горе. Наприклад, якщо діти там до 3 років, від 0 до 3, вони реагують через близьких людей, які залишились. Вони бачать, вони відзеркалюють стан, наприклад, мама, да, яка втратила. То це така сенсомоторна стадія, і тому ми маємо, звісно, втішити дитину, забезпечити спокій, забезпечити оцю безпечне місце, рутину. І це такий, будемо вважати, найменший травматичний етап, тому що діти, умовно кажучи, в момент, коли мозок починає добре розвиватися, зв'язки зникають і формуються нові. З 3 років до 7 років це найбільш, мабуть, така, знаєте, важка стадія, тому що у діти, мої когнітивно її називають доопераційна стадія. Дитина не розуміє незворотність смерті. Да? Вона думає, що хтось може повернутися. Mm-hmm. Окрім того, це егоцентричне мислення, я в усьому винний. Знаєте, дитина починає звинувачувати себе. Це я міг сказати татові не їхати або там залишитися. І все було по-інакшому. Дитина бере дуже велику таку відповідальність в рамках свого мислення, звісно, на себе. Вона не до кінця розуміє причинно-наслідкові зв'язки і вигадує те, там, де вона не розуміє. Розумієте, уява стає таким замінником і плюс магічне мислення. Да, дитина починає вигадувати якісь містичні історії з цього плану, і тут мають батьки бути дуже відповідальними. Я не кажу, що повністю все в деталях розповідати, але дати розуміння, що кожна істота має початок, життя, кінець. І є зараз дуже багато специфічної літератури з тієї теми. Я дякую нашим фахівцям, я з цієї теми пишу, де ми допомагаємо батькам це зробити так кваліфіковано, безпечно, екологічно, щоб не нашкодити дитині, не зробити таку вторинну травматизацію. Але ж з дітьми 7-12 років, коли вже конкретна дитина вимагає правди, оці всі ігри в недоговорювання, всі ці ігри в вигадування, всі ці ігри в неправдиву інформацію, вони дуже шкідливі. Бо саме в цей вік потребує такого конкретного розуміння, усвідомлення цього процесу. Це формальна така ж стадія мислення, і дитина має, вона буде чекати деталей, вона буде обов'язково хотіти йти на кладовище, вона буде захоче бути включена в ритуали, і ми маємо на це зважати, розуміючи це. І, звісно, від 13 років це така підтримка середовища, підтримка однолітків. Діти вже все розуміють, і вони самозаглиблюються, внутрішні переживання і відчуття. Тому підлітків треба залучати до якоїсь такої спільноти, щоб вони були, не відчували тієї самотності, горювання.
11: А так, давайте тепер розбиратися. От ви сказали, що діти 7-12 років, вони вимагають правди. Це ви зараз от про те, що дуже не рекомендують дітям при втраті близької людини казати, він пішов, тепер він на небі. От таке, так, треба чітко і говорити, що насправді сталося.
12: Ну, тут ми дивимося про те, що якихось уніфікованих рецептів немає. Розумієте, кожна родина вибудовує свою міфологію життя і смерті. Кожна. Uh-huh. Тому тут ми маємо розібратися, як це буде для цієї родини. Окей, якщо це релігійна парадігма, і знаєте, вірять в Бога, що буде переродження, що душа вічна, ну то окей. Та якщо там відчуваються якісь інші ідеї, що, наприклад, батько буде жити в наших серцях, це теж може бути так, як частина такої міфології. Тобто створюється власна та міфологія, яка буде триматися в цій родині. Ми не можемо казати, що так треба казати, да, що це, що життя незворотнє. Я, наприклад, вірю, що життя зворотнє. Навіщо ми стільки всього тут досвіду проходимо? Ну, бо це ж питання віри. Тому ми маємо думати про цю саму історію родинної системи. Да? Чи, ну, кожна буддійська філософія дає по-своєму. Хтось говорить, що ми, поки жива спогади, жива людина. Але ж насправді ми говоримо про фізичні життя правду. Про фізичні життя ми говоримо правду.
11: Ну, я все одно хочу у вас, щоб ви розтлумачили, що означає чесна розмова з такими дітьми. Це що розказати?
12: Ну, це розказати, що фізичного тіла, того фізичного, ми ділимо, умовно кажучи, да, от уявлення про смерть на фізичне і духовне. Та, що от фізична історія завершена, да, і ми йдемо на похорон, і це як певний такий, така можливість вшанувати життя цієї людини. Але ж є і друга частина життя, да, от те, що ми відчуваємо назовні, наприклад, те, що от тобі боляче, да, оце духовна частина, можемо пояснити дитині це. І всі наші емоції, переживання, всі наші такі внутрішні складки, вони створюють нашу духовну частину. І оця духовна частина вже на розгляд батьків. Наприклад, ну, досить така нормальна, да, історія, що частина тебе, частина там твого близького, наприклад, якщо це хтось із батьків, да, залишиться в тобі, бо в тебе 50% цієї людини. Да? Тобто в тебе всередині ця частина. І це досить часто дуже добре допомагає.
11: Ви сказали, от йдемо на похорони. Це, знову ж таки, доволі дискусійне питання, і в різних родинах по-різному до цього ставляться. Берем чи не берем дитину на похорон? То є якась... Ну, не можу тут поставити питання, чи є правильна відповідь на це питання. Але от
12: насправді, точно немає правильної відповіді. От немає, тому що я бачила...
11: На що звертаємо увагу? От, вирішуючи це питання в колі своєї родини, від чого відштовхуємося? Беремо чи не беремо дитину на похорон?
12: Ну, насправді, якщо дитина дуже проситься йти на похорон, то ми маємо брати, але ж ми маємо розуміти, що має бути підготовка. Да? Тобто, має бути безпечний дорослий, який буде умовно прив'язаний до дитини, який буде відповідати на всі запитання, який буде зберігати його емоційний стан, якщо йому там буде лячно, перегорнути, обійняти. Тобто, та людина, яка буде дбати про ту дитину в цей момент, тому що це така дуже екзистенційна історія, і ми не можемо, знаєте, залишити дитину на самоті в тому. Точно має бути підготовчий процес, до того дитині має все розповістися, щоб вона була психологічно готова, що це буде ось такий ритуал, така вшана життя, і всі прийдуть для того, щоб разом з нами це розділитися з частиною цього смутку і згадати якісь добрі спогади. Тобто дитина має розуміти це все. Можливо, навіть показати якісь книжки, почитати з цього приводу. Є прям книжки, які готують дитину до розуміння смерті. Їх є багато, насправді. Тобто дитина має чітко розуміти, що там буде. Якщо дитина категорично не хоче, не може, звісно, ні в якому разі ми її насилуємо. Це така дуже добровільна історія, тому що потім можуть бути різні страхи, можливо, якісь ритуали треба підготувати. Та, там, щоб, ну, ці ритуали є давати, будемо відверто казати, досить екологічними, і на які здатна дитина, витримати. Але ж тому цей безпечний дорослий, власне, і дбає за ту дитину, щоб вона була в безпеці. Навіть в ситуації, якщо дитину взяли на похорон. Дуже багато дітей вже в дорослому віці згадують з образою своїх близьких, що вони не дали можливості їм побувати на похороні. Я таке зустрічала не один раз в роботі.
11: Ну, з іншого боку, знаєте, от про наше з вами покоління є навіть, я не знаю, чи доречно в такій розмові там згадувати жарти, але є жарти про те, що там сусідська бабуся помирала, в нас ніхто не питав і казав, іди бабусю, ну, іди поцілуй її в лоб. Ну, правда, це правда, особливо в Так. Взагалі, от знаєте, можливо, ми трішечки перестрибнули, насправді дуже важливий блок про реакції на смерть. Ми ще навіть не дійшли до цього, бо це дуже важливо. Але я хотіла запитати загалом про смерть. Тема смерті зараз же ж, правда, я думаю, що діти там з найменшого віку вже розуміють, що кожен з нас може померти. Ну, там, до якогось певного віку немає цього усвідомлення, але зважаючи, що...
12: Ми... вже розуміють,
11: так. Якщо в родині, як ви на початку сказали, що смерть – це завжди шок, це завжди там замороження для дитини, але бувають же ж випадки, коли цю подію, на жаль, очікують.

0: в такому достатньо ну, юному віці, щоб це не було потім боляче, і цей новий досвід не набував таких глобальних масштабів. І ну, це ну, ми так кажемо серед своїх, що місія хомячка – це дати дитині досвід гарювання. Бо він там не живе небагато років. Але ж насправді, коли ми говоримо, тема не має бути табуйована. Та? Ну, ми знаємо, що вмирають в цьому, все, що живе, воно все має кінець. Та пояснювати дитині через рослини, пояснювати через тварин. І ну, ця тема, оця табуйованість, гострота цієї теми, вона буде ну, якось толеризуватися. Та? Дитина буде розуміти, що таке може статися. Що може статися там внаслідок того, що людина хворіє, внаслідок того, що відбувається щось несподіване, внаслідок того, що хтось народився і прожив дуже коротке життя, знаєте, як це буває, та і виявився недостатньо сильним, недостатньо здоровим, щоб залишитись живим. Інколи можуть люди померти через травму, через отримання нещасного випадку. Там, коли навіть лікарі роблять це можливо, але ж допомогти неможливо. Інколи це через війну, і діти це зараз дуже добре знають, інколи через те, що людина зловживає якимись речовинами, і це її такий вибір, який вона не може ніяк подолати. Та, тобто ми можемо пояснити різні варіанти смерті в такому досить, ну, якщо не ігровому, то описовому характері, щоб дитина мала уявлення. Бо коли цього уявлення немає, і тема табуйована, і батьки про це ніяк не говорять, вона уникається. І оцей страх екзистенційний не проговорюється, то для дитини це просто неможливо витримати. Вона заморожується, тому що вона просто не знає, як на це реагувати. Розумієте? Просто не знає, як на це реагувати. Навіть і ми з вами готові до появи інопланетян. Розумієте, чому? Да? Бо ми бачили тисячі-тисячі фільмів про це. Ну, не тисячі, ну сотні точно. І мені здається, що в деяких варіантах, в родинах, де не говорять про смерть, дітям набагато буде легше зустрітися з інопланетянином, тому що він бачив мультики, фільми, ніж пережити ту ситуацію, де, власне, вона природня і вона, ну, біологічна, що ми зробимо. Ми всі живі, і тож ми не можемо завершити життя по-інакшому, ми всі підемо.
1: Тобто теоретично можна припустити, що там кожна наступна смерть близької людини, вона легше переноситься. Ну, умовно, я зараз на прикладі, там, якщо дитина у віці там 14-15 років, там або 10, втратила бабусю, яку, наприклад, любила, так, або дідуся, то чи означає, що якщо, не дай Боже, ця дитина за кілька років ще втратить когось близьких, їй буде уже легше, чи не можна так говорити?
0: Їй буде зрозуміліше.
1: Розумієш?
0: Легше, їй буде зрозуміліше, бо легкість горювання – це така дуже невдячна тема, тому що ми горюємо за тими людьми, які зросшися з нами. Знаєте, як кажуть, якщо ти емоційно, духовно зросшися з людиною і від тебе відірвати половину, то дуже великі сумніви, що ти зможеш це якось витримати, да, легко. Ні. Тобто є люди, з якими ми зросшимось і які нам є цінністю, які для нас є головними в цьому житті. Да, з такими людьми ця втрата буде, звісно, неймовірно болюча. Да, це сум буде, який буде проживатися місяцями, інколи роками. А є коли, да, от люди нібито в нашому середовищі, але ж ми не відчуваємо такої емоційної прив'язаності, немає оцієї прив'язаності, про яку ми говоримо в дитячому віці. Це людині прив'язаності.
1: Як батькам поводити? Ну, батькам або просто дорослим, тому що є, знову ж таки, є там низка ситуацій, коли дорослі думають, так, я мушу триматися заради дітей, я не буду плакати. Наскільки цей підхід екологічний чи навпаки травмуючий?
0: Ну, мені здається, що грати в мужність в ситуації горювання – це яка, знаєте, така, ну, не дуже добра історія для самого дорослого, бо, ну, він має теж проживати горе. Горювання – це процес. Це, знаєте, є в психології таке поняття «робота горя». Та, тобто, от мені воно дуже подобається, бо саме горе проводить роботу з нами. Да, ми повертаємося до життя, ми шукаємо радість в цьому житті, але ж потім нас знову затоплює горе, ми знову згадуємо, ми знову маємо якісь флешбеки. І так ми йдемо по життю, допоки ми не відчуємо себе в силі, да, відродитися в тому горі. І, знаєте, хочу сказати про три стовпи травма допомоги дитині. От, ми завжди про це кажемо батькам. Що робити батькам? Перше, забезпечити безпечне місце. Да, створити місце, де дитина буде, ну, відходити. Да. Це, звісно, дом може бути, там, де будуть ритуали спогадів, де будуть розмови, де будуть добрі згадки про людину, яка пішла з життя. При тому має бути зв'язок і довіра з дитиною. Якщо дитина не відчуває, що є дорослий, який

0: може це сконтенерувати, взяти частину її болю на себе, вона їй дуже важко, вона закривається, заморожується в тому горі. І третє, це управління імпульсами. Да, якщо дитина плаче, допомогти їй пройти цей, не зупиняти ці сльози, бо це добре, бо кожна така робота серця, вона допомагає зростати дитині в усвідомленні. Да, якщо мама відчуває потребу плакати, плакати разом з дитиною. Чомусь батьки дуже соромляться цього. Ми не маємо бути в горі сильними, ми маємо бути в горі чесними. Тому що якщо діти бачать, що батьки ховаються, вони починають, ну що, життя – це брехня, бо ми всі відчуваємо цю біль. Тому мені здається, що має бути простір і для плачу, і для агресії, і для напруги, да, і для спогадів. І це все дає таке, знаєте, унікальне середовище, де цей хаос горя, безладдя, тривоги, він стає таким простором, де змінюється вся сімейна система. Доросліша і дорослий, і дитина, і всі починають цінувати життя. От те спільне, що мають, і це дуже важливо, мені здається.
1: А от скажіть, ви сказали, що це має бути безпечне місце, де там якісь речі можуть нагадувати про цю людину, яку родина любила. А є навпаки ситуації, коли намагаються там прибрати все, щоб нагадувало, щоб, ну, що називається, не тригерило. Так теж норм. Ну, це теж нормально так проживати горе.
0: Звісно, якщо в родині така історія є нормативною і дитина не вимагає цього, я знаю історію, де дитина просто, бабуся з дідусем віддавали всі речі повністю, як ви кажете, змінили простір, нібито, щоб він став безпечний, а дитина пішла до тих людей, яким речі віддалися, і взяла собі одяг батька і ховала його 10 років, розумієте? Тобто ми маємо розуміти, що ми маємо питати у дитину, що ти хочеш залишити собі на згадку. Як ти гадаєш, в дитини ж це частина середовища, та? І ми можемо її питати і разом цим обговорювати ці речі. Тобто говорити про ритуали, говорити про горювання, говорити про втрату – це нормально. І якщо це замовчується, це ненормально.
1: Вікторія, буквально на кілька хвилин зробимо перерву в нашій розмові. Другу частину почнемо уже безпосередньо із реакції, як дитина проявляє, як проявляється, бо дуже часто ці реакції зовсім нетипові, іноді збиваються дорослі з пантелику, думаючи, що з дитиною щось не так. Я слухачам лише нагадаю, що сьогодні говоримо у програмі про дітей з Іриною Главацькою, про дитяче горювання. У нас на зв'язку Вікторія Назаревич, спеціалістка у напрямі психологія мистецтвом, докторка філософії, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психологиня вищої кваліфікаційної категорії з 25-річним досвідом роботи, арт-терапевтка, а також Вікторія є авторкою психологічних інструментів та навчальних програм для психологів. Залишайтеся, попереду буде ще багато важливого.
2: Слухай Київ.

0: 12:30 за Києвом, у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Одразу про те, що на вулиці сім'ї Сосняних у Святошинському районі трапилось ДТП на дорозі вздовж колії швидкісного трамваю. На кадрах з місця події видно, що зіштовхнулись дві пасажирські маршрутки. На місці декілька карет швидкої допомоги, втім офіційних даних про наслідки, зокрема й про постраждалих, наразі немає. Тож ймовірні затримки руху в напрямку кінцевої зупинки першого трамваю. Далі про те, що до тимчасово окупованих Олешок, де триває гуманітарна катастрофа, вдруге повітрям доправили медикаменти, продукти та пакунки для дітей, зокрема навіть солодощі. Як кажуть, у війську операцію готували тривалий час і координували дії одразу із кількома підрозділами, адже задачу ускладнювало те, що район Олешок насичений ворожими засобами протидії. Далі про те, що Київська міська електричка цього тижня запустила 18 додаткових човникових рейсів між правим і лівим берегами Дніпра. Шатли курсують за маршрутом Видобичі, Дарниця, Видобичі у пікові години, а саме з 6 до 9 та з 16 до 21 години із зупинкою на Березняках. Попередньо додаткові рейси діятимуть до п'ятниці. Ну а далі про те, що у Києві наразі без заторів працюють Північний міст, міст Патона та міст Метро. Журналісти телеканалу «Київ-24» проїхали цими переправами і кажуть, транспорт рухається вільно, попри вчорашні обмеження після атаки. Нагадаю, що напередодні удар пошкодив дорожнє покриття на Північному мосту, де утворилася вирва. Комунальні служби вже все відновили. І на сам кінець приємна новина. Сили оборони України уразили місця запуску БПЛА та пов'язані з цим об'єкти. За даними Генштабу, зокрема в районі Донецька, уражені місце зберігання, місце підготовки та місце запуску ударних дронів, а також вузол зв'язку. Остаточні наслідки цього уточнюють. А це була остання інформація випуску. Почуємось о 13:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Слухай Київ.
2: Київ
1: ФМ.
2: Реклама. Реклама на Київ ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
4: Соціальна реклама.
3: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
7: Отже, програма про дітей повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишилися з нами. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що тема у нас сьогодні надзвичайно складна. Ми говоримо про дитяче горювання. З нами на зв'язку Вікторія Назаревич, спеціалістка у напрямі психологія мистецтвом, докторка філософії, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психологиня вищої кваліфікаційної категорії з 25-річним досвідом досвідом роботи, арт-терапевтка, а також авторка психологічних інструментів та навчальних програм для психологів. Вікторія, у першій частині ми найбільше говорили про те, як з дитиною говорити про смерть, як повідомити, для чого потрібно, щоб у цей момент поряд була доросла людина. Давайте у другій нашій частині ми зосередимось саме на проявах, бо вони не завжди такі очевидні, як ми собі дорослі уявляємо, і як я вже казала, що іноді це навіть дорослих збиває з пантелику. Тобто у нас зазвичай як? Ми оцінюємо там зовнішню реакцію. Плаче, значить горює. Не плаче, мабуть, легше переживає. Але ж насправді це зовсім не так.
8: Та насправді, ну, почуття щодо смерті, вони можуть бути різні. І ми, і перше, знаєте, ми маємо дитині про це сказати. Що коли помирає хтось, хто тобі дорогий, в тебе можуть бути різні почуття, це може бути важко повірити, це нормально. І ти можеш мати проблеми з засинанням, тобі буде страшно, ти будеш згадувати, і це теж нормально. Може навіть з'являтися жахи, і ти маєш нам про це все говорити. Тобто ми відкриваємо оці двері для того, щоб дитина ділилася своїми переживаннями. Ми їх не знецінюємо, ми даємо знову психоедукацію, пояснюємо дитині, що втрата когось важливого – це неймовірно боляче. Воно може бути боляче аж фізично, ніби щось пече зсередини. Тобто, бо духовний такий емоційний біль, він, власне, дуже схоже на фізичний біль, і його не дуже легко пережити. Ти можеш відчувати сум, ти можеш відчувати самотність, ти можеш злитися, ти можеш, тобі може бути страшно, ти можеш думати про життя, щось незрозуміле. Ділися всім цим, так? Ми завжди говоримо, що це може бути по-різному, і оце по-різному знімає страх дитини про власні переживання. Ти можеш хвилюватися, що ти теж помреш. І, або помре то хто любить. Бо ці страхи, страх смерті з'являється після втрати дуже часто, якщо батьки про це мовчать. Знаєте, мама каже, я буду з тобою. Да, от. А дитина розуміє, що з мамою щось може статися. І воно ще більше. Вона вже гарює навіть за мамою, з якою нічого не сталося. Бо це теоретично може статися. Тому всі ці емоції, всі ці стани ми проговорюємо з дитиною, що ти інколи захочеш бути сам, інколи захочеш притулитися, інколи тобі буде неймовірно дивно, що більше ніколи ти його не побачиш, да, бо там не побачиш близьку людину. Проговорити всі можливі симптоми для того, щоб дитина зрозуміла, що це нормально. Та, умовно кажучи, валідизувати горе. Але ж, звісно, відповідно до дитини, діти реагують по-різному, да, відповідно до нервової системи. Хтось, да, починає боротися. Дитина відчуває, ніби вибухне зараз. Це реакція злості, зухвалість. Таке відчуття, що щось вцілилося в цю дитину, вона, в неї активність, агресія, така певна опозиція до середовища. Мені все байдуже, я не реагую, таке супергеройство з'являється. Відсутність фокусу, нічого не може. Ми розуміємо, що це реакція стресу, бий. Тобто вона намагається бути сильним для того, щоб інколи навіть агресивним, для того, щоб витримати. Ну і звісно, це дуже виснажлива практика, тому що нервова система не витримує довго в тому напрузі, і воно переходить в реактивну агресію, да, в таку неконтрольовану інколи агресію. А інколи це переходить в такі напружені межі в запалення по тілу, бо також буде агресувати, і з'являється психосоматика, дитина починає або самоушкоджуватися, щоб цю агресію якось кудись діти, або з'являються психосоматичні загострення у вигляді різних запальних процесів.
7: Доповнюйте.
8: Ага, так само можемо говорити про реакцію замри. Коли, оце, знаєте, та реакція, на якій ми ну, якщо дитиною з агресією, да, от з реакцією боротися, то ми бачимо цю дитину, да, ми її просто бачимо. Там все нібито зрозуміло, батьки реагують, середовище реагують, не бачимо цю дитину, яка заморожується. Вона стає замкнутою, відсутньою, все робить, зберігає рутину, да, добре вчиться, але ж вона, ця порожнина без емоційності, вона, здається, нібито, ну, нібито легко пережила втрату. Але ж з'являється спочатку нерішучість, відсутність реакції на щось, знаєте, і таке, я не знаю, я не хочу, я не буду, і дитина ніби відсторонюється від життя. Mm-hmm. Оце дуже важка mm-hmm. реакція, і батьки її не бачать досить часто, бо ну, дитина ж окей, нібито, все добре. Mm-hmm. Вона не плаче, вона функціонує, вона вчиться, і нібито нічого не відбувається. Але ж саме ця дитина заморожена горе, і воно може прорватися в будь-якій незрозумілій формі. Це може бути загострення хвороб, це може бути регрес, дитина поступово починає ментально втрачати і, знаєте, перекачується. Якщо там дитина не впісювалася, наприклад, mm-hmm. з 4 років, і в 11 вона починає впісюватися, да? З'являються якісь такі соматичні речі. Або починає боліти животик, їжа не перетравлюється, да? Ось соматичні такі речі, соматизація цього регресу, потім з'являється там страх в темряві, страх самотності, дитина там mm-hmm. тулиться до мами, маму не відпускає. Така регресивна історія може бути. Так само дитина, яка може бути тривожна в такій реакції, це панічні атаки з'являються, така легка збудливість, да, це реакція бігти, втікти від того болю. Це вона намагається чимось зайнятися, нічого не витримує, фокусу не може сконцентруватися на навчанні, дуже хвилюється, фобічні такі історії, да. І з'являються різні страхи. Тобто ці страхи можуть бути не пов'язані зі смертю. Наприклад, такі приховані страхи. Я боюсь помилитися, да? Я боюсь відповідати на уроках. І ми маємо теж це бачити, що будь-яка зміна в поведінці дитини, вона може бути прихованою, да? От просто прихованою. Такою mm-hmm. історією, ну, переважно ми бачимо, питаємо так, чи є соматичні зміни, тобто з тілом, чи були, ну, животики, голова, якісь розлади травлення, психофізіологічні, поведінка змінилася, стала було, і реакція, сон, апетит, і я завжди питаю про майбутнє, да? Що ти mm-hmm. хочеш на Новий рік, mm-hmm. що ти хочеш на день народження, да, от є оця історія про футуропрактику, а що ти плануєш життя далі, да? як ти його собі вибудовуєш, ну, так можна на цьому трошки зупинитися.
7: А чи буває відкладене горювання? Ну, тобто, якщо, наприклад, перший якийсь час дитина, поведінка дитини, так, особливо не змінюється, не помічають батьки ніяких тривожних ознак, а проходить кілька місяців, і воно все виплескується, там сльози, агресія, замкнутість, таке, можливо, такий сценарій?
8: Ну, звісно, таке буває, особливо, знаєте, коли дитина вже тілом нібито виросла, да, mm-hmm. там 11-12, діти вже такі нібито дають підтримку, і дорослий перекладає на дітей свою позицію. Тобто все рівно в горюванні через горювання вести має дорослий, а не дитина. Mm-hmm. А коли мама, ну давай, ти бачиш, я не можу витримати, Боже, я не знаю, як я буду жити. Да, оці такі парадигмальні речі, які батьки транслюють дитині, я не знаю, як я впоруюсь. І дитина мусить на себе брати оцю батьківську функцію. Mm-hmm. Бо мама не впоралась, мама не стягує.
7: І таких історій багато, до речі.
8: Ой, іди пошкодуй мене. Mm-hmm. Але ж, ну, ви розумієте, що це підміна ролей. Це не має робити дитина. Навіть якщо її тіло вже доросле, але ж її мозок, її психіка ще не має такого досвіду. І батьки мають залишатися батьками. Да, вони мають право на емоції, вони мають право разом плакати, вони мають разом... Але ж оця, знаєте, життєва сила, яка передається дитині, має відходити від батьків. І тому обов'язково хтось в родині має тримати цю дорослу позицію, бути тим дорослим, який вірить в те, що ми впораємося. Да, це буде боляче, але ж ми пройдемо цей шлях. Ми зможемо, ми будемо згадувати, ми будемо пам'ятати, але ж ми будемо і любити один одного, і життя, незважаючи на цю біль, яку ми зараз переживаємо. І це доросла позиція. Інколи батьки відмовляються від неї, і тому ми бачимо дійсно горе, яке ховається. Діти не виконують, не проживають цього горя, бо мають втішати батьків, і потім воно проривається. І батьки питають, Боже, чого ж через 3 роки таке сталося? Mm-hmm. Бо в дитині не було часу, сили і можливості погорювати разом. Mm-hmm. Бо вона займалася тим, що вона, знаєте, виколисувала в маму або бабусю. ну там когось з родини.
7: Когось з родини. Я ще хочу до сліз повернутися, бо ну я особисто не раз була свідком, коли люди обговорювали, що от дитина або не дитина, ой, на похороні зовсім не плакала. Ага. І це, ну, це просто стигматизм, це чи ну, бо я хочу ще раз наголосити, що рівень і кількість сліз, ні, горювання не вимірюється кількістю сліз. І я хочу, щоб ви на це про це наголосили всім, хто нас зараз слухає, хто втрачав або не втрачав, хто планує про це поговорити з дітьми або не планує.
8: Ну, ви знаєте, як то кажуть, для того, щоб плакати, маємо мати довіру до світу.
7: Mm-hmm.
8: Якщо ця довіра не сформована, і твої сльози можуть бути сприйняті по-різному, да, тобто знецінені, або сказали, ого, ну що ти ж вже дорослий, не плач. Або хлопчики не плачуть, що ти?
7: Mm-hmm.
8: А ну-ка підтримуй маму, бачиш, мама плакає, ти маєш бути сильним. Да? Тобто, коли відбуваються такі неадекватні реакції середовища, то, звісно, дитина в певний момент бере досвід, таку стратегію копінг, що ми, ну, плакати не варто.
7: Mm-hmm.
8: І вона просто перестає це робити як прояв своєї емоційної чутливості. І вона витісняє це все в компульсивну поведінку, там згризає до згризає нігті, знаєте, або там щоку вигризає до крові, або десь там робить сама порізи собі. Це теж форма проживання болі. Тому, звісно, коли дитина не плаче, ми можемо ні в якому разі не акцентувати на цьому. Вона має право горювати, як вона горює. Але знаєте, ми в багато років використовуємо таку практику. Я хочу поділитися з вашими слухачами, з нашими слухачами про це. Методика тисячі слізінок. Тобто, коли дитина відчуває, що вона наповнена, а плакати чомусь не може, ми даємо аркуш паперу і кажемо, намалюй стільки слізінок, скільки тобі треба, щоб вони вийшли з тебе. Та ми на метафоричному рівні дозволяємо дитині прожити це переживання і символічно оці слізінки, які вони всередині придушуються або трансформуються, або заморожуються, ми не знаємо, що там відбувається, дати тому простір на зовнішнє середовище. Та ми називаємо це. Коли все, що виходить з нас у вигляді слів, метафор, образів, переживань, спогадів, воно втрачає контроль над нами. Тому це дуже важливо, щоб все ж таки якийсь можливий метод, спосіб, або малювати біль у вигляді каракуль. Да, вам теж дуже добре допомагає дитині відрегулюватися. Або просто замальовувати аркуш чорним для того, щоб ця біль зменшилася всередині. Да, такі прості вправи, вони дають можливість відрегулювати той стан, який наповнює дитину. Тому, звісно, тут не про сльози, це про можливість бути відвертим, чесним і простір, який здатний це сприйняти.
7: Ну, але якщо є можливість плакати, ну, тобто, якщо організм хоче плакати, то
8: це
7: дуже добре. Я просто пам'ятаю, два роки тому померла моя мама, і хоч я не дитина, хоча для неї я дитина. І дякую. І я... 300 кілометрів з Києва до місця, де жила мама, 300 кілометрів, і от ми їхали, і я задихалася, я не могла дихати, і не могла плакати, і прям мені тисло в грудях, і я коли приїхала, я її побачила, я стала плакати, і мені стало легше, ну, тобто я змогла дихати, ось, тому, ну, якщо... Якщо ви хочете плакати, ніколи себе не стримуйте. І навіть якщо це питання не вгорювання, якщо просто настрій такий, тому що зі сльозами, правда, виходить багато всього.
8: Тому що коли ми плачемо, ми вібрируємо, розумієте? От здригається наша діафрагма, наше тіло автоматично, це ж механізм, подарований самою природою. Наше тіло автоматично регулює, наше дихання змінюється, ти не можеш там плакати, да, і не дихати. Тобто, і фізіологічно ми умовно кажучи, ми все рівно регулюємо напругу. Це ж напруга, яка має вихід. Вона має цей вихід. Звісно, там не будеш ти підтягуватися на турніке, да, коли тобі. Хоча і такі варіанти є. Але ж сльози це найкращий, найекологічніший спосіб відрегулювати себе від тієї напруги болю, яка з'являється всередині.
7: І ще, знаєте...
8: Маємо плакати, якщо є на то потреба.
7: Ще одну реакцію хочу проговорити, бо вона теж часто зустрічається і теж не завжди є розуміння у дорослих, що відбувається з дитиною. Це коли дитина от може плакати, а за 10 хвилин уже бігає, грається, сміється. Це ж теж нормально, правильно?
8: Ой, дитина не втоплюється в горі. Тобто для дорослого процес гарювання є, знаєте, повністю змінюється вся його внутрішній простір. Дитина нібито занурюється в той простір, а потім з нього винирює. І, звісно, чому так відбувається? Тому що розвиток дитини здатний лише відбуватися, а розвиток мозку, клітин. Дитина інтенсивно зростає в ситуації, коли, я називаю це ситуація радості. Коли дитина окей. І тому, наприклад, коли дитина хворіє, дуже часто ми маємо зміну інтелекту. Дитина нібито стає такою когнітивно слабшою. Та тому що вона вимагає сил. Немає такої системи регуляції, щоб це можна відрегулювати було так дуже, дуже швидко і дуже просто відразу. Ні, тому дитина буде, знаєте, от перескокувати з радості в горювання. І те, що дитина повертається до життя раніше, ніж дорослий, це вказує на те, що дитина ближче до життя, ніж дорослий, знаєте? Бо я не один раз чула історії, коли в момент поховання або там про дитина все ж таки обирала життя. Бо дитина це провідник майбутнього.
7: Згодна. Знаєте, от ще про що хотіла вас запитати. Дуже часто ми, дорослі, говоримо про те, що при втраті близької людини час не лікує. Так, воно притуплюється десь біль, але не лікує. В дітей це так само відбувається? Чи все-таки трішечки по-іншому?
8: Мені здається, що це дуже така, знаєте, популяристична думка, лікує чи не лікує, чи можливо відлікувати горе. Я думаю, що ми змінюємося. Ми точно не будемо такими, як були після горя, після будь-якого горя. І цей процес змін, він буде змінювати нас самих. Тобто дитина після гарювання, так як і дорослий, вони просто стають іншими. Тому чи це стілює? Мені здається, ніхто не стілює, змінює так. Хоча, наприклад, якщо дитина в ранньому віці проживає це гарювання, то це будуть такі просто дуже стерті спогади, які не мають емоційного контролю над внутрішнім світом дитини. Якщо це глибокі відносини, якщо це неймовірно важлива людина, яка впливала на дитину як провідник світу, то, звісно, ця втрата, вона залишиться на все життя, і дай Боже, щоб залишилися в такому гарному варіанті, знаєте, щоб ці всі спогади, які були, вони мали такий сильний характер підтримуючого аспекту, а не такого руйнівного і сум, який буде поглинати життя. Це не є.
7: А скажіть, будь ласка, от у вашій практиці зустрічалися випадки, якщо можна так сказати, там занадто довгого горювання, так? Коли оцей стан там плачу, сумую, триває не там якихось кілька тижнів, а занадто довго, там кілька місяців, рік, такі можливі випадки?
8: Мені здається, що гарювання рік – це нормально. Тобто не дарма в культурі, на графіки, все ж таки оцей роковини, вони так і є, бо наша психіка відновлюється десь місяців 8-9. Тому я цей рік – це нормально. От 3 роки я б вже почала хвилюватися з цього приводу. Давайте для дітей, для дорослих 3 роки, для дітей там хай буде 2, да, 1,5-2. Я думаю, що коли інших спогадів немає, розумієте, ми живемо сенсами. Якщо в родинній системі відбувається так, що втрата стає головним сенсом, і більше ніяких сенсів не транслюється, ніяких думок, мрій про майбутнє, планів про майбутнє не вибудовується, а втрата стає головним сенсом, на жаль, я таке бачила. Я бачила, що мама обирає головним сенсом свого подальшого життя – це гарювання. Дитина стає заложником цієї ситуації, і, звісно, вона має горювати разом зі сімейною системою. І при найменшому шансі, якщо вона обирає життя, вона буде з цієї системи просто йти і обирати себе. Тому ми маємо дбати про те, щоб з'являлися нові сенси, з'являлася нова історія, вибудовувалися. Да, бо ритуали пам'яті, вони дуже важливі і вони мають бути. Але ж і нові сенси життя, про них мають бати дорослі і вибудовувати їх для дитини.
7: Я знову хочу про свій власний досвід, бо мені здається, це може бути якійсь людині цікаво, якісь певні категорії людей цікаво і важливо. Я згадувала про втрату мами, і мені дуже за короткий період Як це правильно сказати? Я перестала згадувати її сумом, я перестала згадувати її світлом. Кожного разу, коли я її згадувала, це було дуже тепло і світло. Я собі це пояснювала тим, що я за життя дала їй стільки любові і уваги, живучи за 300 кілометрів. Ну, це правда. Я не кажу, що я була супер класною донькою, але все, що могла. Я от, знаєте, як Черновецький радив. Я кожного дня їй дзвонила. Я приїжджала, я живу в Києві 25 років, і 25 років кожного місяця я їздила до неї її провідати. Ось, і тому мені, тому мені вдалося, це горювання перетворити на якийсь такий світлий спогад про неї. Ну, правда. І зараз я не плачу. Я приходжу до неї на могилку, і я не плачу. Я просто з радістю там ділюся, ну не з радістю, а ділюся з нею якимись новинами свого життя. Ну ось теж хороший.
8: Да, мені здається, що це, знаєте, ви обрали собі той ритуал, який ви робили, да, відвідувати маму, як ритуал безпеки. От ми створюємо з дітьми ці ритуали безпеки. Да? Наприклад, там ходити, згадувати, або там ходити в церкву, якщо віруюча родина, або створити якусь там коробку спогадів, або створити ходити на пікнік на честь цієї людини, брати ті продукти, ті блюда, які він любив або вона любила. Так? Робити оці пам'ятні проекти, і це дуже важливо насправді. І, тому що ми ніби привчаємо пам'ять з вдячністю згадувати те, що було живим, і те, що давало силу і надалі. Тому ми це обов'язково робимо, створюємо і фотоальбоми пам'яті, і спільні пам'яті, можливо, книгу пам'яті. Якщо це підліток, він може вже написати, щоб не забути.
7: Вікторія, дуже важливо, що хочу ще у вас запитати. От ми сьогодні говорили про багато реакцій, так, що вони можуть бути такими нетиповими на горювання, реакції дітей. Але на що варто батькам звертати увагу, щоб не пропустити отой момент, коли, знаєте, там з часом не стане легше, а коли треба вже підтримка фахівця.
8: Ну, я думаю, дивитися в перший місяць, бо, звісно, може бути будь-які реакції, ми не зважаємо на ці реакції, ми даємо працювати горю. Якщо через 3 місяці дитина не повертається до свого звичного життя, тобто вона не починає цікавитися навчанням, вона не починає цікавитися друзями, вона вам каже, що вона хоче піти з гуртка якогось, знаєте, от не з того, ні з цього нібито, то ми бачимо, що відбувається щось нетипове. В такій ситуації, звісно, ми маємо звертати на це увагу і так вже так придивлятися до дитини. Змінюється апетит, змінюється сон на звичні вже основі. Не пізнічна, а на от дитина починає не спати або там лягати в 3 часа ночі, бо боїться, наприклад, спати. Перепрошую, в такому випадку ми точно маємо звертатися до фахівця і просто він продосліджує. Я хочу всім нашим слухачам порадити книжку. Є така фантастична книжка наша, на українській мові вже видана від проєктом «Риба на даху», «Життя і втрати. Як допомогти дітям, які горюють». Її написала Лінда Голдман, до речі, її дідусь з Києва, вона має українські корені, і яка просто пояснює батькам, на які симптоми треба зважати, що бачити. Хоча ми дивимося, якщо дитина змінилась, ви це побачите. Але ж ми маємо на це реагувати. 3 місяці – це той перший термін, де ми можемо запросити консультацію психолога, щоб він просто поговорив, як дитина проживає горе. Не лікувати, не давати якісь спеціальні дії, а просто поговорити. Чи дитині достатньо простору для того, щоб це горе було проявлено.
7: Дякую вам надзвичайно за дуже важливу і корисну розмову. Вікторія Назаревич, спеціалістка у напрямі психологія мистецтвом, докторка філософії, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, психологиня вищої кваліфікаційної категорії з 25-річним досвідом роботи, арт-терапевтка, а також авторка психологічних інструментів та навчальних програм для психологів, була сьогодні гостею програми про дітей з Іриною Главацькою. Дякую всім, хто нас слухав, і до побачення.
3: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
1: Слухай Київ.
3: Київ.
1: ФМ.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
10: Мої вітання усім слухачам КФФМ. Я Дмитро Вакуленко, дитячий психолог та керівник дитячого корекційного напрямку благодійного фонду Mental Health 365. І сьогодні ми спробуємо розібратись, скільки часу може дитина проводити за гаджетом.
11: Скільки дитина має проводити часу за гаджетами? Дітям до 3 років. Гаджети не потрібні від слова зовсім. Від 3 років до шкільного віку можуть бути гаджети, але це має бути до 5 хвилин в день. З шкільного віку цей час може поступово збільшуватись, але ліміт часу загальний, сумарний, він дуже залежить від того, чи займається дитина онлайн чи офлайн навчається. Яка культура в сім'ї має на увазі, скільки за гаджетами проводять час батьки? Ключове, що ми маємо дитині сформувати, починаючи там з 7 років, що гаджет, комп'ютер, телефон – це не лише про розваги. Це інструменти, які дають нам знання, які допомагають нам вирішити ті чи інші проблеми. Що стосується підліткового віку. Тут проведення часу за гаджетом може збільшуватись, тому що комунікація підлітків зараз відбувається дуже багато через онлайн-формат, тому це окей, що дитина може більше часу проводити за комп'ютером. І класно, якщо у нас є можливість залучити в якусь таку проєктну, командну діяльність, де вони, використовуючи гаджети, телефон або комп'ютер, або ще щось, можуть вирішувати якусь спільну задачу.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ.

0: 13 година за Києвом, у студії Діана Малянець. Далі у випуск розповім про ДТП на столичній Борщагівці, удар БПЛА по пункту пропуску з Молдовою, а також затримання чоловіка, який видавав себе за посадовця НАБУ. Одразу до уваги водіїв. У Києві через дорожньо-транспортну пригоду ускладнений рух на вулиці Симиренка. Затори утворилися на ділянці від вулиці Івана Дзюби в напрямку вулиці Олександра Махова. Водіям радять врахувати цю інформацію під час планування поїздки та за можливості обрати альтернативний маршрут. На місці ДТП працюють відповідні служби, тож рух може залишатися ускладненим, доки наслідки аварії не приберуть. Ну а далі про те, що снаряд російського дрона влучив у рейсовий автобус біля пункту пропуску Паланка на кордоні Молдови та України. Один молдовський прикордонник зазнав легких поранень. За даними Державної прикордонної служби, це сталося вранці під час російської атаки на Україну. Боєприпас зрикошетив і влучив в автобус. Через інцидент пункт пропуску Паланка Маяки Удобне тимчасово закрили. Далі про роботу правоохоронців. У Києві затримали 29-річного чоловіка, який, за даними поліції, видавав себе за високопосадовця НАБУ та виманив у підприємця 280 тисяч доларів. Чоловік нібито обіцяв допомогти вирішити питання із податковими перевірками підприємця та його дружини, які стосувалися операцій приблизно на 32 мільйони гривень. Гроші підприємець передавав із вересня минулого року і до березня цього року. Після цього псевдопосадовець зажадав ще 200 тисяч доларів. Правоохоронці затримали його та проводять розслідування. Сили оборони України уразили біля тимчасово окупованого Донецька місце зберігання, підготовки та запуску ударних дронів російської армії. Також українські військові влучили у російський вузол зв'язку. У районі Бердянська на Запоріжжі уражено пункт управління та склад безпілотників, а біля Любимівки – ремонтний підрозділ росіян. У Генштабі зазначають, що ці удари мають зменшити можливості російської армії використовувати дрони для так по Україні. Резервні переправи через річку Дніпро планують звести у Києві. Про це повідомив міністр інфраструктури Микола Калашник. За його словами, це будуть дамби із понтонами на випадок пошкодження основних мостів. Зводити їх почнуть цього тижня, і на увесь процес потрібно 3 місяці. Калашник додав, що у майбутньому розглядають також варіант побудови тунеля під Дніпром, утім, для цього потрібні іноземні інвестиції.
1: ФМ.
0: 17 градусів на столичних термометрах станом на цю мить. Зберігається мінлива хмарність, подекуди з проясненням, втім без опадів. Вітер посилюється, наразі його швидкість від 3 до 7 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 63%. Згодом стовпчики термометрів піднімуться до денного максимуму плюс 18 градусів, після чого вечірній порій йтимуть на спад. Зрештою, близько опівночі вказуватимуть на плюс 12, а нічний температурний мінімум становитиме плюс 10. Без опадів до кінця доби та впродовж ночі. А це була остання інформація. Ція випуску. Почуємося пів на 14 в спортивній рубриці «Київ ФМ». Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама. Реклама на Київ ФМ. Концерт «Рок-симфоні оркестра» у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. Київ FM разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення.
5: Друзі, вітаю. Це 300+, спільний проект радіо Київ FM, телеканалу Київ-24 і протезно-реабілітаційного центру «Титанові». Тут ми говоримо про життєві історії наших захисників, про бойовий досвід, поранення і шлях реабілітації та протезування. Сьогодні в моїй студії Валерій Панов, це наш пацієнт реабілітаційного центру «Титанові». Рада тебе бачити тут. Дякую, що
6: вітаю,
5: прийшов.
6: Вітаю, Назай.
5: У Валерія позивний «Папай», правильно?
6: «Папай».
5: Ну, розкажи, як цей позивний народився?
6: Ну, у мене такий звод попався, що там були, 40+, так скажемо. І вони ще такі старі закалки, всі наголо побриті, а у мене одного була така борода, як зараз. І вони це порівнюють, як я з якимось там морським боцманом, яким я тільки не був, і Патриком зі «Спанч Боба». І боцманом, в ітозі залишили «Папай». І мені сподобалося, чому б ні. А мене ж питають, ти що там шпинат так полюбляєш, що у тебе руки вириваються з сети, з кофти. Таке.
5: Точно. І так що, шпинат любиш?
6: Ні. Петрушка, укроп.
5: Добре. Тепер повернемося до того, а як ти долучився до лав Збройних сил України?
6: О, так. Все почалося в 18-му році. Сидів я в квартирі, тук-тук, відкрите, повісточка, воєнкомат, з воєнкомата.
5: В квартиру прям?
6: Так, да, прям в квартиру. Ну, що робити? Ось таке ділом укутаний, був холодно. Підписав там, як там, підписка не виїзді чи якось, я вже не пам'ятаю. І все. І так почалася моє армійське життя. Почав службу спочатку на навчальному центрі «Десна», був у зенітно-ракетних військах, навчили стріляти, бігати, красити, копати. Трошки навчили працювати над зенітною установкою 23-го калібру, ЗУ-23. І потім, коли вже пройшла, так скажемо, так ще називалося КМБ, курс молодого бійця, і перевели в частину в місті Новокаховка. Там була частина комплексу С-300, і я там служив за посадою оператор РС. Там державна таємниця, там не можна дещо казати.
5: А як ти зустрів перший день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну?
6: Я ж хочу продовжити. Потім я строкову службу закінчив, дебільнувся. І думаю, що, чим далі займатися. А на той час я познайомився з жінкою своєю майбутньою через сайт знайомств. Я ж туди поїхав, вона живе в Кривому Розі. Ну, поближче познайомились, бо до цього два роки, ну, деякі, ну, півроку ми з нею так на переписках, на відеозв'язку.
5: Спілкувались.
6: Да. А потім я до неї поїхав у Кривий Ріг. Кажу, все, ну все, ти моя.
5: Ой, молодець.
6: Давай до
5: рішення
6: мене,
5: прийнято.
6: Да, давай до мене додому в Енергодар, Запорізька область. І прийняв таке рішення нестандартне для себе, підписав контракт в Національній гвардії України.
5: Це в якому році вже?
6: У 20-му.
5: Угу.
6: Тобто я, в мене рік було такого перерівчику, ну, то таке. Да, і підписав у 20-му році контракт Національної гвардії України про охорону та оборону Запорізької атомної електростанції.
5: О. Це ти оборонець ЗАЕС?
6: Да. І у 22-му році я, це був у мене вихідний від служби, да. Десь 5-4 ранку, вже не пам'ятаю, дзвонить командир відділення, каже, повна бойова тривога. Ну, я думав, що, ну, це була звичайна практика. Ми отрабатували там якісь маневри на станції, ну, тобто були навчені.
5: Ви наче готувалися, але ти не розумів, що дійсно буде повномасштабне вторгнення?
6: Ні, це була звичайна практика, ну, це, ну, тобто, щоб частина була в будь-якому випадку готова до якихось дій. Тобто оборона Запорізької станції не призначена до тої війни, яка є зараз. Тобто вона призначена проти терористичних яких нападів, фактів і тощо.
5: Угу.
6: Ось, і позвонив, повна бойова тривога, ну я ж про себе думаю, що, ну, звичайно, ну, типа, учебна, поїхав, а бачу, люди суетяться, всі там по супермаркетах.
5: Відчувається,
6: да,
5: паніка.
6: Великі черги, я, що трапилось? Потім нас забирав, виходить, автобус по остановкам по місту і прямо потім на станцію. Я там зустрів свого побратимчика і каже, да, війна почалась, друже. Ого, думаю. Да, приїхали туди, нас швидко розставили по позиціям, по місцям, несення служби, по постам. І ми так десь на станції були неділю. До, виходить, з 24 лютого по 3 березня. І 3 березня їде колона, точніше, не 3 березня, ще. Вони заїжджали в місто 1-го, 2-го. А їх зустріло практично весь, все місто. Їм так загородили путь, таку дорогу.
5: І цивільні, і військові разом?
6: Насчет військових не знаю. В основному цивільні.
5: Люди?
6: Так. Да. Ми їм дали зрозуміти, що ні. Ми вас сюди не пустимо, їжджайте.
5: Тож ти був в той момент як цивільний разом з людьми?
6: Ні, я був на той момент на станції.
5: Угу.
6: На атомній станції. І вони з першого разу не зрозуміли, з другого разу не зрозуміли. Ну, вони відкачувались назад, але поверталися. І потім дорога була загорожена такими пожарними машинами, шинами, їжами, ну, оборонними цими принадлежностями. І вони тобі, отак напролом скрізь людей почали відкривати вогонь.
5: Ого.
6: Почали палати машини ці пожежні. І вони так потихенечко до нас на станцію почали заворачувати. Ну, командир дав наказ, типу, не відступати, даємо бій.
5: У мене мурашки по тілу. Да. Бо я розумію, що це атомна станція, до вас під'їжджають, да, ворожі війська, і ви приймаєте цей бій. Так,
6: да, ще пам'ятаю, це в радіоефірі така річ була у командира, те, що тоді такий перший бойовий досвід, там увага, увага, всім увага, ми приймаємо бій.
5: А ви що
6: думаєте? Да, допоможе вам Бог, каже.
5: А ви що думаєте?
6: Та, ну що ми думаємо, з пацанами зібралися та і тримали оборону. Вони так, ну, виходить, щоб заїхати на станцію, там є такі дві дороги до неї.
5: Угу.
6: Там перша прохідна і друга прохідна на станції. Вони проїхали в основному по першій прохідній ця дорога. Ну і наші пацики їх там зустріли. Підпалили танчика. Вони, як мураві, тоді всі з машин повисовувалися, і ми ще їм додавалися станції чергою.
5: Угу.
6: Ну, вони суетяться, не можуть зрозуміти, що до чого. Отак все продовжувалось. Але, на жаль, почала йти відвідка.
5: Угу. Нам. Підтягнули вони свої резерви?
6: Так, да, підтягнули, почали працювати станка по блокам, по станції. Начальник зміни станції туди на громкому зв'язку їм казав: «Припиніть вогонь по ядерному або опасному об'єкту, це призведе до ядерної аварії». Хоть би що? Хоть би хто почув? Ні. Вогонь туди, вогонь сюди, вогонь по навчальному центру. По всім вогонь, ну, по всій станції був вогонь. І, на жаль, у нас з'явилися перші 200. Получається, «Козак», така бронемашина, вона заїжджала на КПП з особовим складом. Особовий склад, ну, з тих там, якихось uh-huh. вийти з машини, а водій з кулеметником не встиг. Водій танковим снарядом на задню частину бронемашини, uh-huh. водій зразу 200, а кулеметник 300. Зараз теж, до речі, на протезі, все з ним добре,
5: uh-huh.
6: Саня Голощапа, привіт. Так.
5: Тобто в них стояла задача захопити Запорізьку атомну станцію?
6: Да.
5: Стояла конкретна задача?
6: Вони ізначально казали тим людям, що загородили їм, ну, шлях. Вони їм казали, що ми сфоткаємося біля станції, поїдемо собі далі.
5: Вони так казали?
6: Да.
5: Окупанти так казали?
6: Да, ми, каже, сфоткаємося там. Ну, типу, ми тут, все. І поїдемо собі далі.
5: Зараз атомна станція Запорізька під контролем Російської Федерації, і ми бачимо наслідки, там періодично обриваються лінії живлення.
6: Постійно.
5: Так. Що зараз? Ти тримаєш з кимось зв'язок? Хто дає інформацію, що насправді відбувається зараз на Запорізькій?
6: Тільки по новостним каналам. У мене там нікого не залишилося.
5: Як вас звідти евакуювали? Як ви відійшли?
6: Це ж далі. В ітозі ми постійно програвали бій. Тобто вже з'явилися перші 200, один 300. І командир дав наказ, зупинити вогонь. Ми будемо зараз трошки з ними виходити на зв'язок, з окупантами.
5: Думали говорити?
6: На переговори. Ми припинили вогонь, вони ще там пообстрілювали трошечки, це чисто по моєму досвіду. І все, і затихло. Десь до ранку. Потім командир знову вийшов на зв'язок і сказав, що так, давайте всі вартові приміщення, здаємо зброю, роздягаємось повністю, броню, там все інше. Ну, а далі що буде далі? Ми пішли в вартове приміщення.
5: А що в голові тоді було?
6: Тоді в голові, я тобто настільки був, нема там сказати.
5: Незрозуміло, так.
6: Нема там сказати, я настільки був втомлений тоді.
5: Угу.
6: Тому, що буде, то і буде.
5: Скільки днів ви тримали до цього моменту атомну станцію?
6: Ми там були період з 24 лютого по 3 березня.
5: Угу.
6: І з 3 по 4 це в ніч був цей бій.
5: Угу.
6: І вони почали потихеньку заходити. Були там моменти, коли ми ж підбили танк, а згорів там командир танкового розрахунку.
5: Mm-hmm.
6: І там один був його, походу, коріш, так скажемо. І почав нам там погроджувати, стволи в лоба ставити.
5: Uh-huh.
6: Ви били мого командира, ви такі-сякі. Да. Ну і потім інші кажуть, не обращайте внимания, він контужений. Самі ж росіяни.
5: Mm.
6: Да, були адекватні, були ось як це чучело неадекватне.
5: Mm-hmm.
6: А потім зайшли мої улюблені кадировці.
5: Oh!
6: Самі останні. Вони як обезьяни, давай накидуватися на те, що ми збросили. О, це що, НАТО? Це НАТО? От такі кобури у нас були пластмасові для ПМа. Це що, у вас натовські такі? Яке НАТО? Це наше українське виробництво. А берцы откуда у тебя такие? Тоже натака? Та ні, талани наші, оце українське, та гоніш там, там таке всяке.
5: Вони, ну, якби були переконані, що вас тут НАТО.
6: А де Азов, каже. Не можете ви так бійця, як, ну, як, типа, тут по-любому є Азов.
5: Їх лякали Азовом, чи да. Пропаганда їхня розповідала?
6: Ми їм доказуємо, що, ну, немає тут Азову. Та ви не можете так воювати.
5: У нас всі хлопці сильні. Що після цього? Вони зайшли.
6: Таке, вони почали дратися чуть ли не за цю командирську машину пікап. Заключіться, давайте.

0: І почали жінки сідати, ну, наші військовослужбовці теж. О, я думаю, ну, хоча б жінок відпустили, знаєте. А потім слідом ще один автобус. І почали вже наші військові туди залазити. Я дивлюся, що це таке. Я підходжу до свого дзвону, а що це? Валячик, нас відпускають.
1: І вас відпускали, вас відпустили
0: нас
1: реально?
0: Відпустили.
1: Ну, це просто був початок. Мені здається, що...
0: Є дві версії. Моя одна особиста. Вони думали, що от зараз от Київ.
1: Здасться. Так.
0: Да. І що з нами тягаться, кормиться.
1: Можливо.
0: Можливо і так. Але, як потім з'ясувалося, це як висловлення помаги їх командира.
1: Тому що ваш командир з ними намагався говорити, і це
0: Ні,
1: вплинуло?
0: Це чисто як повага командира оцей російських військ. Вони стверджували, що вони за весь цей марш до нашого, ну, до нашого міста, вони не зустріли нікого, не було бою. А ми єдині, хто дали їм бій на цій станції. І це типу як, я не знаю, чи знак поваги, чи нас відпустили по домам.
1: У нас не так багато ефірного часу залишилось. Ти захоплюючи розповідаєш. Я просто хочу глядачам ще розповісти про і процес протезування і реабілітації. В якому році, коли ти отримав травму?
0: Я отримав травму у 25-му році, у жовтні, на Покровському напрямку.
1: На Покровському. А як трапилось, що ти туди? Ти просто після цього звільнення продовжив службу військову?
0: Ні, я ж виїхав з окупації на свій страх і ризик з сім'єю. І перевівся на Чорнобильську АЕС. Ну, там є теж військова частина, по моїй, ну,
1: спеціальності.
0: Да, по моїй спеціальності. І так потихеньку там залучали вже до, потихеньку до бойових дій. Ми були прикомандировані там, на тому напрямку, і залучалися на бойові дії. І все, був ми цей вихід. Внаслідок артилерійського обстрілу ми перебігали відкритку. І прям під ноги мені так прилітає. Я не зрозумів, що це було. Я ще тоді здивувався, що мені повністю не розірвало, як мені сказали, що це звичайний артилерійський обстріл, а не якийсь там дрон чи що. Ну, поповз.
1: Травма ніг однозначно одразу була. Ти розумів,
0: да,
1: що це ампутація?
0: Так. Да. Ну, як? Сподівався, там, ну, була така, аби
1: турнікети
0: вижити.
1: Турнікети
0: аби
1: накладав?
0: вижити, звісно. Ну, там отак от, ну, там все отак текло. Артеріальна кровотеча. Тобто права нога там повністю була, ну, не бе, не ме. А ліва там наскось продирявлена, ну, ляхом.
1: Для тих, хто нас слухає, а не бачить, для наших радіослухачів, у Валерія дуже висока подвійна ампутація ніг. Скільки у тебе сантиметрів кістки залишилось?
0: О, я точно не знаю, мало.
1: По 4-6?
0: Десь 4 десь.
1: Дуже мало. Тобто класичне протезування, що ви собі уявляли для наших слухачів і глядачів, а вдягнути куксоприйомник немає як, правильно розумію? Тобто в твоєму випадку протезування – це корсетний тип?
0: Корсет. Це,
1: пробував?
0: Я називав це відро. Ну, звідти торчать такі дві ноги, і ти не туди, не сюди. Ну, я не можу подолати якісь сходи, перешкоди, бордюри. Ну, це не то, що важко, це неможливо. І тому я наважився на це стентеративне протезування, тому що з'являється хоч якась мобільність. Є приклади.
1: Зараз так, держава, уряд прийняв на експериментальному рівні остеоінтегративне протезування на 2 роки. Під цю програму попадає, має попасти 25 військовослужбовців. Наразі ще немає, на той момент, коли ми записуємо. Це зараз, я так розумію, має визначитися, хто саме буде протезуватися. Це буде визначати мультидисциплінарна команда, які лікарні можуть робити ці операції, які травматологи можуть проводити ці операції. На цьому етапі ми чекаємо відповіді від Міністерства охорони здоров'я на ці питання. Зараз вони якраз мають з'явитися, але від нашого центру, від Титанових, ми, звісно, будемо пропонувати тебе під цю програму на остеоінтеграцію. Є інше питання, що в тебе настільки висока ампутація, що навіть вживлення імпланту тут під питанням. Що тобі говорять про це? Ну, складно буде, правильно, я розумію, вживлювати імплант, тому що маленький відсоток кістки залишився. Так,
0: да, ну, попланували щось десь, наращування кістки.
1: Угу.
0: Це у одного нашого пацієнта з Титанових така процедура.

0: Процедура пройшла успішно, і він вжив титановий імплант на цю нарощену кістку. І ходить собі хлопець. Ну, все можливо.
1: Денис Гатлінський, це правильно.
0: Да.
1: Ти розумієш, що шлях протезування непростий, і потім реабілітації так само непростий. Ти бачиш, як хлопці в нашому центрі стараються, кожен день займаються. Ти готовий до цього?
0: Та все важке вже позаду, ось там, де залишилось.
1: Угу.
0: Так що, я готовий до всього.
1: Я знаю, що тебе є мета з донечкою піти в садочок чи на 1 вересня.
0: Да, яка та взагалі взяти її так за ручку і погуляти з нею десь по парку чи будь-де. Просто, стоячи, не сидячи на колясці.
1: 5 років?
0: Да, 5.
1: Як називається донечка?
0: Поліночка.
1: Поліночка. Як вона реагує на те, що батько на кріслі колісному?
0: Коли вона мене перший раз побачила, жінка її до цього готувала, що ось тато приїде без ножок.
1: Як про це сказати дитині?
0: Да, вона якось то почала і потихеньку і настраювати, що все нормально, все добре. Я приїжджаю і бачу її оці очі гарячі, вона на мене так біжить, обнімає. І все, тут уже все попустило. Я тоді переживав, що як донька відреагує на це. А потім, саме цікаве, у нас квартира, і там в під'їзді нема пандуса. І я, що робити? Я сліз з коляски і почав на ступеньках так перепригувати. А донечка стояла там, на тому з краю. І каже: давай, тато, ти зможеш, ти молодець, ти такий красунчик.
1: Круто!
0: А потім заліз, так обнялися. Ось, і все, в житті більше нічого не треба взагалі. Тільки завдяки моїй сім'ї я досі не втрачаю як позитива.
1: Клас.
0: І надії на життя подальше.
1: Це правда, я не бачила, що Валерія сумний. Я не знаю, що в тебе всередині відбувається. Я певна, що ти проходиш ці всі якісь свої сумніви, точно є якісь. Але я тобі дякую, що ти завжди усміхнений, такий бадьорий. Завжди привітний, це дуже приємно. Твоє ставлення до цієї програми остеоінтегративної, як пацієнта, який чекає на цю програму?
0: Дивіться, пацієнтів таких, як в моїй ситуації, дуже багато. І класичним протезуванням їх не закрити. По-любому треба ця така програма, щоб ці люди мали хоч якусь надію на те, що вони підуть, а не все життя просидіть на колясці. Я так вважаю. Це добре, що держава нарешті до цього дійшла, що ми до цього дійшли. Що Титанове до цього так підталкує, В'ячеслав Васильович, давайте.
1: 121 операція.
0: Да.
1: І хлопці ходять.
0: І хлопці ходять.
1: Зараз так. І дівчата, да. Крістіна Саніна. Я тобі дуже дякую за те, що поділився своєю історією. Ми поруч. Я впевнена, що все буде добре, операція пройде успішно, навіть якщо не під державною програмою. Ми все зробимо для того, щоб ти зміг стати на ноги. І чекаємо тебе з Полінкою уже тут, в нашому центрі, а може навіть в ефірі. Просто я хочу побачити, як вона підтримує татка, який вже йде на протезах.
0: Сором'язлива така, нічого.
1: Дякую тобі.
0: Вам дякую.
1: Валерій Панов. Був у нашій студії. Це 300+, спільний проект протезно-реабілітаційного центру «Титанові», радіо «Київ-ФМ» та телеканалу «Київ-24». Будьте з нами.
2: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
3: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про майбутню гру Україна-Угорщина в четвертому турі Ліги Націй, гарантоване місце Португалії в плей-оффі, а також успішний старт Стародубцевої у парному турнірі Пекінського тисячника. Про це й не лише за мить. Одразу про футбол. Україна сьогодні зіграє з Угорщиною у четвертому турі Ліги Націй. Матч відбудеться у словацькій Тернаві, а початок о 21:45 за київським часом. Зазначу, що українці вже перемагали угорців у цьому турнірі 1-0 у Будапешті наприкінці вересня. У нашій групі після трьох турів лідирує Північна Ірландія із 7 очками, а Україна та Угорщина мають по 4. А тим часом Португалія першою гарантувала собі місце у плей-офф Ліги Націй сезону 2026-27. У четвертому турі португальці обіграли Норвегію з рахунком 2-1, здобувши вже четверту перемогу поспіль. У своїй групі Португалія має 12 очок, випереджаючи Данію на 6 балів. Далі про великий теніс. Юлія Стародубцева успішно стартувала у парному турнірі WTA-1000 у Пекіні. Українка разом із британкою Кеті Бултер впевнено перемогла австралійку Маю Джойн та словенку Андрію Клепач. Матч тривав трохи більше години, і за цей час суперниці розіграли сети з ідентичним рахунком 6-2. У другому колі Стародубцева та Бултер зустрінуться із переможницями матчу за участю італійських тенісисток Сари Ера Ані та Жасмін Паоліні. І на сам кінець про те, що українські тенісистки зіграють у фіналі юніорського кубка «Білі Джин Кінг». Турнір серед дівчат до 16 років відбудеться на початку листопада в Каїрі і вперше в історії змагання прийматиме Африка. За Україну зіграють Поліна Скляр, Софія Білінська та Анна Щавінська, а капітан команди – Ольга Білінська. Наша збірна повертається на цей турнір уперше з 2018 року, коли українки дійшли до фіналу. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Новини спорту на Київ.ФМ. Київ.ФМ. Реклама. Реклама. На Київ.ФМ.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
7: Соціальна реклама.
10: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
11: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Ті слухачі і ті глядачі, які дивляться зараз онлайн-трансляцію на нашому ютуб-каналі, можуть побачити, що я сьогодні в рожевому. Я спеціально одягнула цей колір, сьогодні вбралася в цей колір, бо зараз в Україні, зокрема, і у світі триває так званий рожевий жовтень. Це місяць обізнаності про рак молочної залози. Хоча лікарі не люблять вживати слово «рак», все-таки вони говорять «онкологія». Отже, це захворювання є одним із найпоширеніших серед жінок, але одразу скажу, хоч я і не лікар, хоча мій гість сьогодні це підтвердить, цей діагноз не є вироком. Що ж потрібно для того, щоб успішно подолати цю хворобу? Сьогодні і будемо з'ясовувати разом із гостем, якого я із задоволенням представляю. Це хірург-онколог, завідуючий хірургічним відділенням Київського міського клінічного онкологічного центру Микола Анікузько. Добрий вам день.
6: Доброго дня. Доброго дня.
11: Отже, Микола Федоровичу, підтвердіть або спростуйте ту інформацію, яку я озвучила, про те, що рак молочної залози є одним з найпоширеніших видів раку саме серед жінок.
6: Це правда. Це почалось з кінця 70-х. Можемо казати, що це головна причина смерті у жінок в віці від 20 до 60 років. А кількість раку, на жаль, але воно зростає. Я поясню причини цих змін. Але хочу сказати, я хочу впевнити людей, що це виліковна хвороба. Ну, по-перше, акцент, про який я хотів би сказати, що 68% раку можна упередити, не довести до раку. Це, ми вже знаємо, є алгоритми, є навіть математичні моделі, калькулятори, визначення ризику, і ми на це можемо вплинути. Сучасна медицина дозволяє до цієї хвороби відноситись, ну, надзвичайно спокійно. Ми навіть знаємо, що якщо ми діагностуємо рак в межах ранніх стадій, а це той рак, який, на жаль, ні фахівець, ні жінка не може виявити у себе, це пухлина менше 5 міліметрів, так називаємий індекс Т1А. Це пухлина до 5 міліметрів. На мамографії добре видно. І вона не потребує додаткового лікування, тільки видалення її, причому органозберігаюча операція. Не призначається більш нічого. Ну, безумовно, ми розглядаємо ще молекулярний портрет цієї пухлини, можливо, якісь гістологічні особливості, але воно не потребує достатнього лікування. Рандомізовані клінічні дослідження показали, що щоб ми не призначали для цих пацієнтів, вона завжди має гарний прогноз. З 20-го року рак молочної залози або рак грудної залози є два відношення, коли ми говоримо про грудної залози, це говорить про те, що цієї хвороби хворіють не тільки жінки. На 100 випадків раку молочної залози, грудної залози у жінок, один випадок раку у чоловіків. Тому ми говоримо, якщо ми говоримо суцільно рак молочної залози, ми розуміємо, що мова йде про жінок. Якщо ми говоримо рак грудної залози, відповідно про обидві статі. Так от, з 20-го року рак молочної залози випередив захворюваність раку легень. І це було відмічено, і такі дуже відомі організації, як, наприклад, МАГАТЕ, Американська асоціація дослідження раку, Міжнародна асоціація дослідження раку, Всесвітня організація охорони здоров'я, присвятили цьому певні свої кроки. Ініціювати роботу і збільшення наших зусиль, не стільки навіть в лікуванні, скільки в профілактику і раннє виявлення пухлини передпухлинної патології.
11: Що входить в профілактику? Таку класичне, там не курити, погані звички, гарне харчування.
6: Це абсолютно правильно. І є кліше, яке запровадила Всесвітня організація охорони здоров'я, і за кожною з цих 5 рекомендацій можна сказати, що це є правильно. Якщо ми перестанемо вживати надто жирну їжу, ведемо клітчатку або якісь рослинні волокна, сануємось від хронічних інфекцій, це зараз є, ми використовуємо вакцинацію від папілома вірусу і зменшує ризик ротоглотки, раку шийки матки, інших захворювань. Якщо ми, тобі ж, дієта, а друге, вакцинація, припинимо палити, припинимо вживати алкоголь, і п'ята річ – це зменшення інсоляції, засмагання на сонці, ми можемо на 33% зменшити всю захворюваність онкологічними захворюваннями. В принципі, це і стосується і жінок. Якщо ми займаємося спортом, зменшуємо калорійність їжі, використовуємо клітковину, не палимо, не вживаємо алкоголь, бо алкоголь, кожен дрінк це в перекладі 9-10 мл спирту, бокал вина, збільшує на 3%, щоденне вживання збільшує на 3% захворюваність на рак молочної залози. Інсоляція та інше, ми можемо зменшити на 30%. Друга річ, яка дуже для нас важлива, ми спонукаємо жінок до підтримання певного образу життя. Проста річ, нічого складного. Але ми розуміємо, що жінка змінилась біологічно. Ми говоримо про жінку з точки зору new female, нова жінка, mm-hmm. да? Прийміть такий термін. Якщо ми дуже там, в кінці 70-х, 80-х, початок 90-х, знаєте, коли жінки народжували перші пологи 18, 19, 20 років, якщо казали, ну, навіть породільниця, в пологовий будинок поступала породільниця в 23 роки, писали пізня
1: староженця.
6: Уявіться, 23 роки. І я вам декілька цифр. У нас є інститут демографії, Елла Любянова, керівник цього інституту, і вона завжди публікує певні дані, на які ми маємо спиратися. І тому вона каже, що перший час перших пологів в Україні 27,5. 27,5 років. І у нас є показники, на які ми опираємось. Це хто для нас може бути таким сурогатним показником? Як пологи, наприклад, можуть вплинути на ризик виникнення раку? І є жінка, яка, наприклад, не народжувала в своєму житті. З різних причин. Вона монахиня, якісь релігіозні уподобання, сексуальні уподобання, не знайшла свою другу половину, так вийшло. Так от, в неї ризик раку на 30% більше, ніж у жінки, що народила до 20 років. Тому були роботи Дюпонта, це британська школа, яка показала, давайте подивимося, як впливає час наступлення пологів на ризик виникнення раку. І порівняємо його, з чим ми будемо порівнювати? З жінками, що народжували. І дані показують, що якщо жінка народить першу дитину до 25 років, то ризик виникнення раку у неї менше, ніж у жінки, яка ніколи не народжувала.
11: Добре, а якщо в 27, бо ми ж кажемо про те, що в середній
6: рік зараз... А я продовжую. А 25-35, на жаль, але вже пологи не дають захисного ефекту. 25-35 років ризик раку такий же, як у жінки, що не народжувала. А якщо перші пологи після 35 років, то ризик раку більше, ніж у жінок, що не народжувала. Ми розуміємо причини. І подивіться, що відбувається зараз. Ми це розуміємо. Якщо ми розуміємо, ми мусимо щось прийняти, зробити певні кроки. Тому якщо ми приймаємо... Раніше це називалось вестернізація. Знаєте, в 80-ті роки казали, ой, народила в 19 років, от в Америці народжують в 30. Все розумію. Але там є інші чинники. Там є такий фінансовий чинник, який називається страхування життя. Якщо ти не зробиш якесь обстеження, а відповідно твоя страховка буде дорожче, або вона буде не на вигідних умовах, тому що це спонукало жінок робити мамографічне дослідження. І якщо вона приймає цю участь, зрозуміло, виявлення раку було на ранніших стадіях. Мені дуже подобається, колись був такий вислів, у нас була така керманичка нашого напрямку, Ульяна Супрун, вона мала американське громадянство, і вона сказала дуже цікаву річ, коли вона приїжджала до нас на мамографію, я її завжди цитую, так вона залягло десь в душу, вона сказала, я не палю, не вживаю алкоголь, має участь в скринінгу. І для мене страховка на 40% дешевша. Якщо я зроблю мамографію і у мене щось знайдуть, то це буде початкова стадія. Я вам казав, Т1А. А якщо нічого не знайдуть, я ще один рік буду жити абсолютно спокійно і розуміти, що зі мною нічого не відбудеться. Тому головним чинником час наступлення, тут пологи мають який вплив молочна залоза після свого створення, формування, це відбувається з 10 до 12-14 років, вона не закінчує свій розвиток. І поки не наступить перша вагітність, це в молочна залоза не знає, для чого вона створена. Грецьким словом називається анаїкіс, тобто спеціалізація тканини молочної залози, при якій молочна залоза спеціалізується, залишок тканини, який дуже багато має стовбурових клітин, воно розсмоктується, а жінки це називають післяродова атрофія. Ну, можливо, естетичні, а якісь погляди, це погляд жінки. Але з точки зору онкології і ризик виникнення раку, це найкраще, що може зробити жінка.
11: Так, Миколо Федоровичу, давайте для тих жінок, як я, які перше народили в 27 з хвостиком, що каже реальна статистика, наскільки жінки приходять уже в запущеному стані? Чи все-таки більшість людей, які до вас потрапляють, більшість пацієнток, які до вас потрапляють, потрапляють на ранніх стадіях онкології?
6: Я хочу сказати, що слово онкологія або рак, воно справді лякає. І знаєте, щось казати жінці, вона напугана, і слово це, ну, не є приємність. А безумовно, для нас дуже важливо, щоб жінка прийшла, таке гарне прислів'я, краще прийти за 3 роки до хвороби, ніж за 2 дні до смерті. Безумовно, найкраще це виділити жінці певний час і проконсультувати з лікарем. Ми його відокремлюємо, не говоримо, що це лікар-онколог, ми говоримо, що це лікар-мамолог. Френдлі, дуже френдлі. Жінка звертається, вона може запитати стосунку своєї тканини молочної залози. Її відчуття залежності від циклу, її структури, її будови, її тканини молочної залози, а відповідно отримати результати для аналізу математичних моделей або просто при спілкуванні лікар це може зробити, наскільки висока вирогідність виникнення раку даної конкретної жінки. Чому ми звертаємо увагу, що кожна одна з 7 жінок, якщо вона буде жити до 80 років, захворіє на рак. Безумовно, є багато психологічних речей, при яких жінка, ну, наприклад, вона боїться цього діагнозу, і вона не хоче звертатись до лікаря, вона не хоче робити якісь неприємні зусилля для своєї родини. Як правило, от аналізуючи кожне, у нас є протиракова комісія, ми кожен випадок, а рак молочної залози відноситься до візуальних локалізацій, тобі ж перша, друга А, друга Б, третя А, друга Б відноситься до раннього раку, від третьої А до четвертої стадії – це занедбані раки, локально розширені або метастатичні. Відповідно, ми завжди аналізуємо, де ми зробили брак нашого медичного спілкування. Сімейний лікар не доглядів, коли оглядав, коли, наприклад, міряв тиск або дивився, слухав серце, бо жінка роздягається. Це візуальна локалізація. Безумовно, є речі, які ми мусимо акцентувати, що занедбані випадки, вони зараз також виліковні. З 1 січня 2027 року з'являється нова класифікація ТНМ. Це наш такий ренжований підход до стадіювання. В принципі, він показує прогноз. 4-та стадія буде видозмінена 4А, 4Б, 4С, 4Д. І хочу сказати, що, наприклад, при 4-й А або 4-й Б виживаність краще, ніж раніше було при 3-й С. Тому ми використовуємо це. Ранній рак – це найкраще. Краще визначитись у жінки, які у неї фактори ризику, модифікувати ці фактори ризику, і навчити жінку дуже простим речам. Якщо жінка народжує 27, ні, вона така ж, як кохана нашими людьми, ну, чоловік її кохає, вона працює, але вона мусить для себе зробити 3 головних правила. Правило заключається в тому, що якщо оточуюче життя, наші нерви, наша біологія, і зовнішні, і внутрішні речі впливають на ризик виникнення раку, прийняти 3 головних кроки. Це крок номер 1 – це скринінг. Скринінг, він базується на головних 3 речах. Перше – це самообстеження. Безумовно, виявити рак, про який я казав, до 5 мм, за рахунок самообстеження, дуже важко. Але жінка, оглядаючи себе, вона може виявити якісь доброякісні зміни, на фоні яких можуть виникнути раки. Вона звернеться до лікаря. Тому що місяця в міжменструальний період, тобі ж 7 днів до місячних днів від першого дня менструації, 7 днів, з 7-го, там, з 8-го, і так, щоб залишався ще тиждень до початку циклу, то вона просто один раз на місяць оглядає себе. Мета з'ясувати, як побудована її молочна залоза, щоб вона її, скажімо так, зрозуміла, як вона. Бо поки не наступить менопауза, це біодинамічний орган, який змінюється в залежності від дня менструального циклу. І ми, коли навчаємо наших жінок, ми не говоримо, що ми мусимо з вас робити мамолога. Ні. Просто схематично розділив молочну залозу на 4 квадранти, порівнюємо щільність цих чи інших ділянок. Симетрична ділянка, бо це парний орган, розвивається в одних тих всіх умовах, гравітації, гормонів, віку та інше, просто зрозуміти, як вона побудована, і жінка порівнює симетричні ділянки. Друге – це огляд лікарем, І, безумовно, 18-20 років дівчина мусить звернутися до лікаря і сказати, як вона себе почуває, і те, що її турбує, чи є якісь зміни, щоб лікар дав пояснення. Це норма чи ні? І починаючи там з 35 або 40 років, в залежності від того, чи є у неї фактор ризику, починати скринінгову програму. А це вже інструментально. Це мамографія. На жаль, Національна служба здоров'я України зараз вона проплачує тільки дослідження там 44-45 років, але є альтернативи, ультразвукове дослідження. І це буде
11: кажуть, що ультразвукове не показує пухлин, показує кісту. Типу мамографія не показує кіст, але показує пухлини. А ультразвукова діагностика навпаки.
6: Я б не відокремлював, що краще соль або цукор. Розумієте? І це дуже корисні речі. Вони не взаємно виключні. Вони допомагають. Да, безумовно, якщо ми говоримо про молодих жінок, морфологічні такі структурні зміни, вони менш вирогідні, більш функціональні. Для функціональних УЗД буде краще. Але, безумовно, є фактор ризику, наприклад. Рак не виникне на голому місці. Розумієте, мусить бути якийсь прекурсор, якась зміна в тканині молочної залози з певної вірогідності, а вони зараз ренжуються. Є речі, які не збільшують ризик раку, збільшують в 1-2 рази, наприклад, там звичайна гіперплазія, там, наприклад, або в 2,5-3 рази, там фіброаденом та інше, в 4 рази, якщо це типові гіперплазії, і навіть в 8-10 разів. Зараз вже, наприклад, долькова карцинома інситу не розглядається як онкологічне захворювання, як рак, хоча звучить слово карцинома. Ні, воно лікується консервативно, не потребує якогось втручання з нашого боку.
11: От давайте пробу. У нас буквально 6 хвилин лишилося про лікування. Ви на початку запевнили, що це хвороба, яку можна подолати. Що бояться жінки? Так, коли мова заходить про рак молочної залози, перше, що видалять молочну залозу, і друга – це хімія. Ці дві складові є обов'язковим протоколом лікування?
6: Нема одного ключа від всіх замків. 85% раку молочної залози – це гормон-залежні пухлини. Відповідно, головним чинником зараз це гормональна терапія. Кожна жінка, у якій виникає предраковий стан або вже виникла пухлина, вона досліджується морфологічно, і від того вже призначається або онкопрофілактика, якщо є прекурсори, або лікування. Безумовно, коли в сучасному світі ми вже коли робимо мастектомію, видалення молочної залози, нам хочеться вибачитися перед жінкою. Розумієте, що це інвалідизуюча операція. Мамологічним центром у всьому світі вважається установа, де робиться органозберігаючих операцій не менше 35%. За рахунок ранньої діагностики і наших коопераціях, ну скажімо так, співробітництва з первинною ланкою, з діагностичними центрами, кількість раку, який ми виявляємо на першій-другій стадії, скажімо так, це рання діагностика, вона в Україні приблизно 64-67%. Дуже важко зараз говорити, тому що статистика дуже... канцер-реєстр зараз йому важко отримати в умовах війни таку справжню інформацію, бо певні регіони не звітують, ми розуміємо з вами, так? Але якщо ми говоримо про Київ, то у нас 86% захворювання – це рання діагностика. Клас. І тільки там 14, іноді в рік від року, там 18-20 занедбаність може бути. Зараз, безумовно, є міграційні зміни, які відбуваються. Багато людей з півдня, з сходу України переселилися в Київ. Безумовно, десь не змогли отримати остаточне дообстеження. Вони налякані тим, що відбувається. Вони бояться, у них нема знайомств та інше. Угу. І вони бояться йти. Головним, що ми з вами розуміли, яка стратегія сучасності в відношення співробітництва медичних установ з Національною службою здоров'я України. Це правило, що гроші йдуть за пацієнтом, воно саме і мусить розділити нашу увагу на дві речі. Перша річ – це медична послуга і медична допомога. От якщо ви звертаєте свого сімейного лікаря, а він стоїть зараз як колона вашого життя, і дає вам направлення, це називається медична допомога. Є чому звернутися. Це ваше питання, чи робити УЗД, чи інше, або мамографію. Розуміємо, що скринінгові програми – це гарантована послуга 44 років. Але все інше, електронне скерування, ви проведете це дослідження. Тому, що стосується хіміотерапії і сучасного підходу, воно персоналізовано в залежності від молекулярного портрету. Від того, як швидко з'явилась пухлина, як вона розвивається. Розуміємо, що третя Б-стадія, вона потребує лікування. І, мабуть, надзвичайно великого. Але якщо ми зрозуміємо, що просто це не означає, що це агресивна пухлина, а просто жінка вже 6 років або 7 років з цією пухлиною ходить, і вона не зверталася за медичну допомогу. Або навпаки, якщо робить пацієнтка мамографічний скринінг, вона робить і через інтервал 1 рік, і вона приходить вже з пухлиною маленькою, там до 2 сантиметрів, але вражені лімфатичні вузли, це агресивний перебіг. Тому залежить від того, коли вона з'явилась, як вона протікає. Дуже багато є і так званих не тільки математичних, а молекулярних моделей, коли ми використовуємо це онкотайп, ендопредикт, дуже багато речей, які морфологи, гістологи можуть подивитись на цю пухлину, визначив певні маркери, сказали, чи ця пухлина індолентна, не агресивна, або ця пухлина надзвичайно агресивна, або вона має агресивні риси. Безумовно, агресивні пухлини лікуються агресивно, неагресивні вони лікуються неагресивно. От така фабула. Да? І безумовно, в більшості випадків ми розглядаємо питання або гормонотерапії, або комбінації гормонотерапії і хіміотерапії, Оцей підход зробив для нас серйозний революційний крок. Порівняння 89-й, 90-й рік. І візьмемо 2024 рік, бо 24-й – це інформація. Смертність від раку молочної залози зменшилась на 49%. Кожний другий випадок, який ще в 89-му році жінка б загинула, вона виживає і живе добре. Ми розуміємо, що любе захворювання, навіть якщо це нежить, якщо це якась вірусна бронхіт або щось інше. Якщо не лікувати, вона призведе до запалення легень, легенево-серцевої недостатності, призведе до смерті. На жаль, ми це бачимо. Тому і рак. Якщо жінка, саме головне, знаєте, кажуть, один мій колега казав, що проблема мусить бути виговорена. Якщо ми можемо проблему викласти на аркуші папері або виговорити, це на 50% вже є рішення. Знання броду, розуміємо, ми відбудовуємо міст для лікування наших і спостереження. Тому скринінг раз, модифікація факторів ризику 2, ті речі, 5 кроків Всесвітньої організації охорони здоров'я, про які ми говоримо. І саме головне, не боятися, нічого страшного, ніхто не покусає, навпаки. Тут ми мусимо з жінкою бути разом проти хвороби, а не навпаки, щоб жінка не була з хворобою. А ми мусимо сказати, і ми про це говоримо, і рожева стрічка, яку Есті Лаудер запропонувала, ще в 80-х роках люди збираються, і це не соромно, люди мусять зрозуміти, що кожна 7-ма захворіє. Якщо у вас є колектив 20 людей, то 3 з них захворіє, на жаль, протягом свого життя.
11: Знаєте, я дуже часто проходжу різного роду профілактичні обстеження і кажу своєму чоловікові, що це з великої поваги і любові до тебе і до своїх дітей. Стежити за своїм здоров'ям.
6: Оце нам треба розуміти.
11: Дякую вам дуже. Микола Анікузько, завідуючий хірургічним відділенням Київського міського клінічного онкологічного центру, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Дякую всім, хто дивився і слухав. Бережіть себе і до побачення.

0: щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай «Київ 98 FM». Новини Києва.
1: Мої вітання, 14-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про коригувальника російських ударів по Києву, про роботу торгових центрів під час тривог, а також про роботу зеленої гілки. Про це і не лише за мить. У Києві затримали військового, який коригував російські удари по столиці з 21 по 24 вересня. За інформацією СБУ, ворожим агентом виявився дезертир, який нещодавно залишив військову частину. Він знайшов у Телеграм заробіток і давав російським кураторам наводки для наступних атак Російської Федерації. На руках запроданця кров мирних жителів столиці, убитих росіянами у ці дні, затриманому загрожує довічне ув'язнення. Повітряні тривоги у вересні зайняли майже третину робочого часу торгових центрів. Про новий рекорд повідомляє Українська Рада ТЦ. Для порівняння, у серпні цей показник становив 22%, а торік у вересні лише 14%. Найгірша ситуація у Донецькій, Запорізькій та Сумській областях. Там тривоги тривали від 73 до понад 90% робочого часу. У Києві показник зріс майже втричі. Упроваджений поділ тривог на рівні не покращив ситуацію. Зокрема, на жовту загрозу, коли ТЦ дозволено працювати, припав 61% часу. Але великі міжнародні мережі продовжують закривати магазини незалежно від рівня небезпеки. Ну, а загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ, торгові центри в середньому простояли через тривоги 176,5 робочого дня. До справ транспортних, зелена гілка метро знову повноцінно працює під час жовтого рівня небезпеки. Водночас, під час ракетної загрози, тобто червоного рівня небезпеки, рух південним мостом зупинятиметься. У такому разі вагони курсуватимуть від станції видобичі до Серця та від станції Осокорки до Червоного хутора. Нагадаю, що минулого тижня Росія кілька разів вдарила по південному мосту, через це рух потягів тимчасово зупиняли. Тим часом у Києві планують звести резервні переправи через річку Дніпро. Про це повідомив міністр інфраструктури Микола Калашник. За його словами, це будуть дамби з понтонами на випадок пошкодження основних мостів. Зводити їх почнуть цього тижня, а на роботу підуть орієнтовно 3 місяці. Калашник додав, що у майбутньому розглядають варіант побудови тунеля під Дніпром. Утім, для цього потрібні іноземні інвестиції. І насамкінець про те, що у столиці встановили 12 автоматичних турелей для боротьби з реактивними шахедами, повідомив радник президента Сергій Флеш Безкреснов. За його словами, установки оснащені кулеметами та системами штучного інтелекту, які допомагають автоматично виявляти та уражати безпілотники. Кількість таких турелей у столиці планують збільшувати. Водночас Безкреснов закликав киян під час повітряних тривог не перебувати біля вікон. Він пояснив, що під час роботи кулеметних установок у повітрі можуть залишатися кулі, які не влучили у ціль. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 17 тепла, максимум на сьогодні прогнозують 18, ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 14 до 10 тепла під ранок. Протягом усього дня переважатиме похмура погода з незначними проясненнями, однак опадів не передбачається, ввечері також буде хмарно і сухо. Пориви вітру 7 метрів на секунду. Захід сонця зустрічайте сьогодні о 18:27. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
5: Соціальна реклама.
0: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Вітаю всіх слухачів. Розпочинаємо в ефірі Києва ФМ-програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк. Сьогодні будемо говорити про таке. Російські удари по українських підприємствах дедалі відчутніше позначаються не лише на самому бізнесі, а й на державних фінансах. За 9 місяців цього року бюджет недоотримав майже 50 мільярдів гривень запланованих доходів, причому близько 2/3 цієї суми припали лише на серпень і вересень. Однією з головних причин у парламентському бюджетному комітеті називають саме наслідки російських атак на бізнес. Тож, наскільки серйозною є ситуація наразі з наповненням бюджету, які ризики створюють нові удари і наскільки Україна залежить від зовнішнього фінансування, що буде далі, будемо говорити про це у цій частині нашої програми. Я вітаю, до нас долучається гість. Це Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олегу, вітаю вас в нашому ефірі.
8: А я вас також вітаю.
7: Давайте про це по черзі зараз розтлумачимо нашій аудиторії. Спершу, от взагалі, цифра у майже 50 мільярдів гривень недоотриманих доходів за 9 місяців. Наскільки вона критична? Ми пам'ятаємо, що були заяви щодо цього і президента Зеленського, і прем'єра Корецького. Так, зокрема, звучали і такі оцінки, що справді критична. Ось, але щоб ми розуміли, власне, який масштаб цієї проблеми?
8: Ну, критичність дійсності витікає з того, що недоотримання ми маємо по різних напрямках, от чому питання, розумієте? Тобто, якщо б тільки не спрацювала економіка, а зовнішні запозичення і макрофінансова допомога приходила вчасно і в повному обсязі, ми б з вами це відчували б набагато легше. Ну, так само, як і зворотні. Якби економіка працювала добре, а щось не відходилося, і в свій час з допомоги наших партнерів, ну, от, щоб далеко не ходити. Та, от по програмі тільки Ukraine Facility ми з вами в 2025 році отримали 5,5 мільярдів євро. Ну, сума надзвичайно велика. Ми з вами це відчували? Хтось говорив про критичну ситуацію з бюджетом? Ні. Тому що працював бізнес, тому що працювала економіка, і речі, які не надходили, перекривалися за рахунок інших надходжень. Mm-hmm. Дивіться, коли ми з вами говоримо про 26-й рік, я би сказав, що те, що зараз відбувається, більше нагадує, знаєте, ідеальний шторм, коли декілька подій негативних накладаються одне на одну, і як наслідок ми маємо дійсно критичну ситуацію з наповненням бюджету. Щоб ми зрозуміли, за що йдеться мова. 26-й рік, коли готувався проект бюджету на 26-й рік, очікувалося, що економіка України зросте на 2,5%. Це закладалося в якості росту ВВП, внутрішнього продукту, Від величини валового внутрішнього продукту вже рахується податкова база і обсяг надходжень. Станом на грубо червень місяць, за перше півріччя економіка України виросла на мінус 0,1%. Ну,
7: тобто закладали 0,1%. Плюс, а фактично вийшли
8: закладали
7: 2,5,
8: та фактично набагато менше. І це ще не було серпня місяця, це ще не було блокування портів Чорного моря, ударів по логістичних центрах, ще не зупинялася металургія, яка дає 10% від українського ВВП. Ну, тобто, я думаю, що ще розрахунків попереду. Тобто це один момент, який дійсно ви праві, там станом на серпень місяць загальний, ну на вересень рахуйте, там загальний обсяг недоотриманих коштів розраховується в 50 мільярдів гривень, але реально сума недоотримання більша, просто там за рахунок інших поступлень перекрили, але 50 мільярдів цифра озвучена міністром фінансів. Тепер, що ми маємо по інших напрямках, коли формувався бюджет на 26-й рік, очікувалося, що ми отримуємо від наших партнерів 51,2 мільярда доларів по різних програмах. Це було погоджено, це гроші не для військового використання. Це соціальні програми, капіталовкладення і там підтримка бізнесу і так далі. 51,2 мільярда доларів по різних там напрямках, там 10 мільярдів від доходів від заморожених російських активів, там по програмі Ukrainian Facility 10 мільярдів. Ну, тобто відповідні напрацювання були зроблені. Станом на 1 вересня цього року Україна отримала 19,9 з 51,2. Тобто грубо лишається ще порядку 30 мільярдів доларів, коштів, які Україна має отримати, але там є певна вимога від наших партнерів. Взагалі програма Ukraine Facility називається «Гроші в обмін на реформи». Реформи, розуміється, під терміном проголосовані законопроекти євроінтеграційні.
7: От, і тут дуже, мені здається, такий цікавий момент, бо можна подивитися зараз і в соціальних мережах, є багато дописів зі звинуваченням до народних депутатів про те, що вони замість того, щоб голосувати за ось ці необхідні для отримання фінансування закони, так, займаються іншими речами. А наскільки це справді відповідає дійсності?
8: Ну, на жаль, в дійсності справді відповідає. Сьогодні в Верховній Раді лежить більше 31-го євроінтеграційного закону, який обліковується в якості маяків по програмах допомоги Україні, і без яких Україна грошей не отримає. Більше того, європейці чітко сказали, що жодної копійки ми не отримаємо, поки не покажемо динаміку реформ. Тут ще такий момент, який також треба розуміти. Є достатньо непопулярні законопроекти, які одночасно прописані в якості маяків в різних програмах. Ну, наприклад, той же там законопроект по закордонних пересилках дешевше 150 євро висить і в програмі з Міжнародним валютним фондом меморандум, і в програмі макроекономічного фінансування. Тобто, то, що народні депутати вже як мінімум три рази повертають в Кабінет міністрів, не голосуючи на друге читання цього законопроекту, це, ну, по суті, означає зупинку фінансування з різних джерел. І дивіться, ну, тобто, теоретично, гроші ті отримати можна, якщо буде ефективна робота депутатів, але поки що ми її не бачимо. І дивіться, вони зараз до 16 числа мають канікули, просять їх вийти 15, щоб пришвидшити отримання грошей. Але ж вийти вони можуть, чи буде ефективне голосування, то вже таке питання.
7: Ну і коли ж на кону просто на вагах так, такі невеликі суми, із, від яких Україна справді залежить, да? Тобто це ж якраз та ситуація, як ви влучно зазначили, що ну перекривати більше нема з чого, ну тим більше, що атаки тривають, і це оця сума 50 мільярдів, це тільки станом на вересень, ось, а ще ж жовтень, якби тільки почався, да? І тому ця сума, що може суттєво ще збільшитися, як ми можемо прогнозувати.
8: Так, ви правильно говорите. Напевно, вона точно буде збільшуватись, тому що, ще раз повторюю, порти як заблоковані, так і заблоковані, врожай не вивезений, а це 10 мільярдів доларів прибутку для аграріїв. Ну і зупинилася практично повністю металургія через удари ворога. А це не просто ж так доходи бюджету, це і величезні трудові колективи, з якими щось на зиму треба робити, тому що це там тільки по Кривому Рогу 30 тисяч населення, ну це ж не маленькі, це люди. Тому, коли ми з вами про це говоримо, це додаткові витрати з бюджету, які не передбачені. І все це впирається в фінансування від наших партнерів, які, ну, от зараз була велика делегація в Брюсселі, там міністр фінансів їздив, і, власне, європейці підтвердили, що, будь ласка, гроші є, виконуйте встановлені графіки виконання реформ, і гроші будуть надходити у відповідності до попередніх домовленостей. Так що тут, бачите, ситуація така, вона достатньо важко зрозуміла, але от маємо то, що маємо. Ну і коли ми з вами оцінюємо цей рік, то безперечно Міністерство фінансів і Кабінет міністрів шукають можливості для того, щоб навіть в ті важкі умови фінансування забезпечити виплати по захищених статтях державного бюджету, тобто це є заробітні платні бюджетникам, це соціальні видатки. Тобто це оті речі, які, власне, є обов'язковими для забезпечення певного рівня життя населення. А всі незахищені видатки, до речі, в тому числі і підготовка до зими, зараз перенесено на грудень місяць. В зв'язку з тим, що на єдиному казначейському рахунку грошей для виконання цих зобов'язань немає. І, на жаль, це правда, і, до речі, там же ж в незахищених видатках і кошти на підтримку бізнесу, який теж зараз потерпає достатньо серйозно. Тобто є багато там речей, які вартувало би фінансувати, якби були гроші, але от лишилися тільки захищені статті.
7: Є такі взаємозалежні так, процеси, так. Що якщо не поступають гроші, то, відповідно, немає на що далі і підтримувати бізнес, і, ну, тим більше готуватися до зими, яка, як ми розуміємо вже, так, може бути зовсім нелегкою. А скажіть, будь ласка, пане Олего, а на сьогодні які галузі є найбільш критичними для наповнення бюджету? Ми вже з вами трошки поговорили так про аграрну галузь, про металургійну, які, ну, так, скажімо, дуже сильно страждають. А що ще?
8: Ну, дивіться, у нас, по суті, і вибір-то не дуже великий. Лишилося ВПК, військово-промисловий комплекс лишився, який також страждає достатньо серйозно від обстрілів. В принципі, ще раз говорю, основним наповнювачем бюджету є аграрка і металургія. Металургія зупинилася з аграркою, ну, 10 мільйонів тонн врожаю 25-го року ще не вивезено, от рахуйте. І заблоковані порти Чорного моря, і тут же ще один момент. Наші великі друзі румуни і поляки зараз, ну, поки не дають можливості збільшити транзит на порти чорноморські і порти балтійські українського зерна через політичні особливості в їх країнах. Взагалі, наступний рік буде ще й такий політично важкий в Європі. По-перше, весною вибори у Франції президента. І Макрон же ж не йде. Макрон закінчує каденцію.
7: Так. Готується на повну вже Марін Ле Пен.
8: Так, Марі Ле Пен, а це ультраправі кандидатки. Так, безперечно, французькі ультраправі – це не, там, скажімо, не зовсім погана ситуація, але треба розуміти, що риторика там на сьогоднішній момент є така достатньо контраверсійна з точки зору фінансування України. Окрім цього, як мінімум, три буде лантаги переобиратися в Німеччині, якщо на всіх з них переможе альтернатива для Німеччини. Мерц може подати у відставку, це теж варіант такий. Ну і поляки і румуни мають вибори в себе. У поляків переобирається парламент, який буде призначати прем'єра. От. У румунів теж є достатньо серйозні виборчі процеси. І безперечно, в період електоральних змін активно піднімають голову опозиційні сили, ультраправі сили, які мають на меті максимально обмежити фінансування для України і всі кошти спрямовувати на потреби всередині країни. І це зрозуміло, тобто це риторика, яка сприймається місцевим населенням, місцевим електоратом. І, на жаль, це теж є питання, тому що, дивіться, по бюджету, проєкту бюджету Російська Федерація у 27-му році планує витратити на війну 205 мільярдів доларів.
7: Вони навпаки збільшують ці витрати, так?
8: Вони збільшили суттєво. Так, щоб ми просто розуміли, в 22-му році загальний обсяг витрат на війну в Російській Федерації було 64 мільярди. От в поточному році 135-137 мільярдів. На наступний рік вони закладають 205 мільярдів.
7: Пане Олего, а до речі, це свідчить про те, що у них є з чого це фінансувати? Чи це свідчить про те, що могли просто включити там умовний станок і просто ці гроші друкувати, так? І, відповідно, це теж тут похибка на інфляційні процеси і так далі?
8: Вони суттєво скоротили соціальні видатки. Вони припинили всі соціальні програми. Вони з національні програми по будівництву шкіл, по будівництву лікарень. Вони скоротили фінансування по окремих напрямках фінансування ліків для хворих. Ну, тобто там іде надзвичайно велике і суттєве скорочення соціальних витрат, тому що грошей на війну не вистачає. І вони перерозподіляють соціальних витрат на відповідно воєнні витрати. Ну, треба розуміти, що там же ж до демократії такої далеко, тому в даній ситуації я думаю, що всі поступлення, які будуть від продажу нафти і енергоносіїв в Російській Федерації на наступний рік, будуть спрямовуватися на війну і безперечно буде страждати російський громадянин, але слухайте.
7: Але російський громадянин терплячий, ми знаємо, так?
8: Пане
7: Олего, пам'ятаєте нещодавня заява Корецького про те, що парки, фонтани і бруківка, ось ці видатки більше не в пріоритеті, що уряд переглядає будівельні саме видатки і в цій сфері

0: бюджетну ситуацію, якщо парламент не включиться і не почне працювати. Ще раз повторюю, ми з вами зараз говоримо з приводу умовно там 30 мільярдів доларів, так? Це трильйони гривень. А економія дасть, ну, 70 мільярдів. Тому, от, власне, питання роботи парламенту сьогодні є...
1: Неспівмірні такі, да, суми.
0: Неспівмірні, так.
1: Угу. Ну, і наостанок, пане Олего, скажіть, будь ласка, тобто зараз ситуація з приводу нашого майбутнього, скажімо так, причому найближчого, так, вона залежить безпосередньо від роботи парламенту. Чи є якісь сигнали зараз, чи бачите ви їх, що все ж таки по поверненню до Верховної Ради депутати будуть спроможні за всі ці необхідні речі проголосувати, і чи врятує це ситуацію, ну, принаймні, короткостроково?
0: Ну, ситуація це врятує однозначно. Наскільки я знаю, на 15 число, на день повернення парламенту, планується, зокрема, голосувати закон про закордонні пересилки в другому читанні, оподаткування їх дешевше 150 євро. Подивимося, наскільки монобільшість зможе консолідувати голоси і забезпечити необхідну кількість для того, щоб проголосувати ті законопроекти. Ну і треба ж пам'ятати, що зараз в парламенті лежить проєкт бюджету на 27 рік. Це теж такий документ вкрай складний для розуміння і вкрай важливий для економіки України, для населення України на наступний рік. Тому, як на мене, то осінь буде для парламенту дуже гаряча. Чи зможуть вони продемонструвати звитягу і показати, що вони не просто там штани просиджують. Ну, подивимося, наскільки це буде реалістично.
1: Ну, вже ж хотілося б, щоб зібралися так, і таки вже доголосували. Про ці посилки, я пам'ятаю, вже, ну, такі дискусії досить таки тривалі. А там питання лише в цьому, що начебто це такий непопулярний пункт, чи все ж таки є і інші якісь непопулярні теми?
0: Ну, там взагалі 31 євроінтеграційний закон. Давайте будемо тверезі. Там є різні речі. Але просто дивіться, ну от був проголосований законопроект про оподаткування доходів українців на макетплейсах, пам'ятаєте?
1: Так,
0: в другому читанні проголосували. Президент його досі не підписує. Не підписує тому, що в період голосування на друге читання в якості одної з поправок туди засунули тему, яка абсолютно не стосується цього закону. Стосується тема, скажімо так, зменшення контролю за публічно значимими персонами після їх закінчення трудової діяльності. Це то, що європейців дуже сильно хвилює, і європейці мають приклади корупційних процесів в Україні, вони не погоджуються на ті речі. А народні депутати зменшили контроль, і от зараз, якщо президент підпише закон, це європейці скажуть, що це не відповідає нашим попереднім домовленостям. Тобто, напевно, президент буде давати вето на цей закон, щоб його переголосовували.
1: Так. Та,
0: і цю норму, яка абсолютно не стосується закону, яку внесли тоді і проголосували, щоб цю норму вилучити.
1: Ну, ось така ефективність, на жаль. Так. Дякую вам, пане Олего, що там нам так докладно все розтлумачили і пояснили, що ж відбувається. Будемо, звісно, стежити за роботою парламентарів і після їхнього повернення. Дякую. З нами був на зв'язку Олег Пензен, виконавчий директор економічно-дискусійного клубу. Ви слухайте програму «По суті». Повернемося до ефіру за кілька хвилин.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Привіт всім! З вами програма «Їж здорово». І я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні розвінчуємо топ-5 популярних міфів про харчування та схуднення. Перший. Для того, щоб схуднути, не потрібно виключати мочне і солодке. Багато хто думає, що шлях до ідеальної фігури – це тотальна відмова від улюблених страв. Насправді, жоден продукт сам по собі не робить нас повними чи худими. Важливе лише загальне співвідношення калорій і баланс нутрієнтів упродовж дня. Так, солодке і випічка не повинні бути основою раціону, але їх можна інтегрувати в здорове харчування у помірних кількостях. І тоді вони не шкодитимуть вашому результату, не провокуватимуть зриви. Другий міф. Наш організм не потребує ніяких детокс-програм та розвантажувальних

0: Ні. Ми часто бачимо реклами чудо-детоксів, сокових дієт чи суворих розвантажень. Але правда в тому, що детокс – це природна функція нашого тіла. Ми вже маємо печінку, нирки, легені та шкіру, які щодня очищують організм від продуктів обміну. Штучні програми не допомагають, а навпаки шкодять. Вони виснажують, забирають енергію і розбалансовують харчування. Набагато ефективніше підтримати природні процеси. Пити достатньо води, їсти овочі та фрукти, додавати клітковину і не перевантажувати організм надлишком цукру та алкоголю. Третій. Фреші приносять більше шкоди, ніж користі. Звучить дивно, але це правда. Коли ви п'єте фреш, ви отримуєте концентрований сік без клітковини, яка природно міститься в цілому фрукті. Рівень цукру різко підскакує, і організм відповідає інсуліновим гіркам. У результаті ми знову швидко голодні і можемо з'їсти більше, ніж планували. Краще з'їсти ціле яблуко чи апельсин, так ви отримаєте і вітаміни, і клітковину, і нормальне насичення. Четверте. Не існує жироспалюючих продуктів і вправ. Жоден чай, ананас, імбир чи диво-таблетки не спалюють жир. Єдиний механізм схуднення – це створення дефіциту енергії. Ви витрачаєте більше калорій, ніж отримуєте з їжею. Так само і з вправами. Не існує рухів, які спалюють жир локально. Тренування допомагають витрачати енергію, зміцнювати м'язи і піднімати метаболізм, але вони працюють лише у поєднанні з харчуванням. І останній, п'ятий. Вода не запускає і не чистить твій організм. Часто можна почути пораду – випий склянку води наче серце, і організм почне очищуватися. Насправді, вода не має чарівних властивостей. Вона не вимиває токсини, не чистить судини і не розганяє обмін речовин. Але вона надзвичайно важлива. Підтримує баланс рідин, допомагає травленню, терморегуляції та загальному самопочуттю. Тож пийте достатню кількість води протягом дня, але не очікуйте від неї магії. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram «Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень». Почуємось!
1: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Києва.
2: 14:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Вітаю. Далі новини коротко. У Києві затримали військового, який коригував російські удари по столиці з 21 по 24 вересня. За інформацією СБУ, ворожим агентом виявився дезертир, який нещодавно залишив військову частину. Він знайшов у Телеграм заробіток і давав російським кураторам наводки для наступних атак РФ. Затриманому загрожує довічне ув'язнення. Зелена гілка метро знову повноцінно працює під час жовтого рівня небезпеки, водночас під час ракетної загрози, тобто червоного рівня небезпеки, рух Південним мостом зупинятиметься. У такому разі вагони курсуватимуть від станції Видобичі до Серця та від станції Осокорки до Червоного хутора. У Києві планують звести резервні переправи через річку Дніпро, повідомив міністр інфраструктури Микола Калашник. Це будуть дамби з понтонами на випадок пошкодження основних мостів. Зводити їх почнуть вже цього тижня, а на роботу підуть орієнтовно 3 місяці. У майбутньому розглядають варіант побудови тунеля. Також у столиці встановили 12 автоматичних турелей для боротьби з реактивними шахедами, повідомив радник президента Сергій Флеш Безкреснов. Установки оснащені кулеметами та системами штучного інтелекту, які допомагають автоматично виявляти та уражати безпілотники. Кількість таких турелей у столиці планують збільшувати. І на сам кінець про здоров'я киян. У столиці стартував епідемічний сезон грипу та ГРВІ. За минулий тиждень зареєстрували 6694 випадки грипу, ГРВІ та COVID-19. Серед хворих 3657 дітей і 3037 дорослих. До лікарень вже госпіталізували 87 хворих. Водночас наразі захворюваність на понад 58% нижча за середній рівень інтенсивності. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
3: Слухай Київ. Київ. ФМ.
1: Реклама. Реклама на Київ ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
4: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
1: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Триває наша програма в прямому ефірі «Київ-ФМ». Мене звати Олена Бадюк, і ми продовжуємо розбиратися в актуальних на сьогодні темах. Україна буде намагатися домогтися відновлення санкцій проти російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова, яких Євросоюз у вересні виключив із санкційного списку. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ також підготував список із понад 20 російських олігархів, щодо яких добиватиметься запровадження обмежень. Отже, чи може зняття санкцій з окремих представників російського бізнесу перетворитися на таку собі тенденцію? Наскільки складно повернути їх до таких списків? І чи залишається санкційна політика Європи достатньо стійкою і сталою? Будемо говорити у цій частині нашої програми. До нас долучається гість. Це Максим Гардус, спеціаліст з комунікації організації «Разом We Stand». Пане Максиме, вітаю вас в нашому ефірі.
7: Вітаю.
6: А розкажіть, будь ласка, як взагалі так сталося, що така історія про непродовження санкцій проти російських олігархів, зокрема, ми згадували сьогодні Фрідмана і Османова, як це взагалі стало можливим?
7: З самого початку повномасштабного вторгнення і перших масштабних санкцій, в тому числі персональних, проти російських олігархів, значна частина з них добувалася їх зняття. Вони весь цей час проводили доволі активну кампанію, яка включала в себе, з одного боку, юридичний трек. Вони подавали позови, в яких доводили, що вони, немов би, не пов'язані з російським оборонно-промисловим комплексом. Вони отримали інше громадянство, крім російського, намагалися вийти з російського громадянства. демонстрували себе як європейські, ізраїльські та інші підприємці. З іншого боку, вони проводили весь час доволі активні лобістські дії, як в європейських країнах, так і в інших країнах, зокрема і нейтральних, типу Азербайджана, в арабських країнах, зокрема Об'єднаних Арабських Еміратах та інших, для того, щоб підключити важелі тиску на європейських політиків, щоб змінити їх думку. Тож, те, що ми бачимо, не є сюрпризом.
6: Вони над цим працювали, так? Довго і системно.
7: Вони над цим працювали 4 роки, доволі системно. Якщо ми згадаємо, на початку він, наприклад, пан Фрідман навіть заробив якусь антивоєнну рішучу заяву, яка рішуча тільки для російського олігарха, для російського боліду, бо там була проти всього поганого, за все добре, а хто на кого напав, заяви не було зрозуміло. Але він проти плохого. Потім він передумав, він повернувся до Росії з Лондону. Пан Усманов навіть намагався грати в якусь фронту, адже крім металургійних активів, які є дуже важливими з точки зору військово-промислового комплексах, вже є холдинг Metal Invest, є дуже важливою частиною російської військової машини. Називаємо про його роль в обвинуванні росіян, адже саме Мосманову належить холдинг Mail.ru, в який в тому числі входить ВКонтакті та багато чого іншого. Тобто те, що ми бачимо, на жаль, стало результатом доволі довгих зусиль. Весь цей час, як українська дипломатія, громадянське суспільство, парламентарі, друзі України в Європі, проукраїнські політики, весь цей час намагалися відбити ці атаки. Виключення як Усмана, так і Фрідмана вже багато разів пропонувалося. Багато разів його вдалося збивати. Але, на жаль, на цей раз ці зусилля закінчилися успіхом.
6: А, до речі, там, якщо я правильно пам'ятаю, на виключенні, наприклад, Усманова наполягали Франція і Словаччина, а Фрідмана – Словаччина. Ось, і ну, Францію просто, мені здається, в цьому списку побачити було досить неочевидно. А чому саме Франція, як ви вважаєте? Ну, якщо там щодо Словаччини, наприклад, ми не зовсім дивуємося, так, то щодо Франції, наприклад, дивуємося.
7: Розумієте, ми зараз в такому цікавому періоді європейської політики, що ми всі тужимо за паном Орбаном. Бо 4 роки розстановка ролей була така. 26 країн безмежно люблять Україну, але тільки злий Орбан її не любить. Тому через Орбана озвучувалося зняття санкцій, наприклад, з тіньового флоту. Хоча Угорщина не має доступу до моря і не отримує нафту морським шляхом. Чи не впровадження санкцій проти російського зрідженого газу. Хоча Угорщина не має доступу до моря і не отримує зріджений газ. Зріджений газ насправді отримують Франція, Бельгія, Іспанія та ж Німеччина шляхом перекупки. Персональні санкції також у всьому Орбану війну. Тепер з квітня Орбана вже немає. І тепер усі ті країни, які мають інтереси щодо відновлення прагматичних стосунків з Росією, зняття санкцій та заробляння на торгівлі з нею, тепер вимушені діяти від свого власного імені, бо Орбана більше немає. Тому ті країни, яким цікавий зріджений газ, вони тепер самі намагаються загальмувати етапи відмови від нього. Країни зацікавлені в російській нафті також виступають самі від себе. І Франція також тепер не може прикриватися ніким, і вона сама виступила за цю угоду відкрито. Бо там всі чутки про Люксембург, при всій повазі до Великого Герцогства, яке дуже дружне до України, яке відносно до його ВВП доволі велику допомогу нам надає, це не та країна, яка може перегорнути санкційну політику ЄС. І всі ці таємні зауштункові угоди, які всі ці 4 роки були тільки чутки, тільки журналістські розслідування, вони всі вилізли нагору. що інтерес відновлення стосунки з Росією, на жаль, переміг інтереси не тільки української, а й колективної безпеки.
6: Так, зрозуміло. А наскільки взагалі такий прецедент є небезпечним? Тобто тепер це ж означає, може, таке, знаєте, як зелене світло і для інших російських олігархів про те, що, ну, активніше, якщо пролобіювати це питання, то, в принципі, можна домогтися того, що виключать із санкційного списку, ну, тому, власне, чому б цим не зайнятися, адже ресурси у них для цього точно є.
7: Так, саме про небезпеку цього є прецеденту, і говорять українські експерти, і сам міністр зовнішніх справ Сибіга. Чому? Тому що санкції вводилися для того, щоб змінити поведінку. Тобто для того, щоб Росія припинила повномасштабну агресію, а щоб конкретні олігархи припинили співпрацю з російським військово-промисловим комплексом та загалом наповнення бюджету Російської Федерації, але значна частина з нього все одно йде на війну. І прецедент зняття санкцій за будь-якими іншими мотивами – гуманітарними, участь в спонсорування європейського мистецтва, звільнення участь у звільненні військових полонених чи в'язнів сумління, чи все інше, що є дуже добре теоретично, не змінює головного, не змінює їхньої поведінки. Вони залишаються російськими олігархами, вони продовжують свою участь у військово-промисловому комплексі, і вони продовжують свою участь в наповненні російського бюджету. І саме це небезпечний цей прецедент, що без виконання головної умови від санкцій можна відмазатися. Якщо знайти якогось політика, з ним якось домовитися. Причому в наш час все таємно стає явно через якийсь час. Півроку, впевнений, не пройде, як вилізе якесь журналістське розслідування про те, хто, як там Фрідман та Усманов перелічили гроші на якийсь фонд, який, можливо, пов'язаний з родиною президента однієї або обох країн, які брали участь в цій
6: оборудці. Так, це питання часу просто, звісно.
7: Просто, чи в американській, чи в європейській, це вилізе, а по-любому це вилізе. І абсолютно не виключено, що такі самі угоди зараз обговорюються з політиками інших країн. Що хтось десь через третю країну, в Кавказі, країни Арабської країни, хтось щось перераховував в передвиборчий фонд, чи пана Фіца, чи пана Макрона, чи в фонди АФД, чи в фонди Лепен, чи ще в якийсь. Поки ми не знаємо, чи, як відбуваються ці переговори, а можна бути впевненим, що вони йдуть. Тому треба цьому протидіяти, треба і українській дипломатії, українському громадянському суспільству, парламентарям, друзям України в Європі, всім однозначно засуджувати такі дії і підкреслювати головну думку. Санкції можна знімати лише після того, як поведінка змінена. Агресія проти України припинена, участь конкретної людини в російській оборонці припинена.
6: І от, до речі, пан Сибіга заявив, що Україна має намір повернути цих обох російських олігархів до санкційного списку. А наскільки взагалі це складне завдання? Чи реально це зробити юридично? Що тут, які етапи треба буде подолати для того, щоб домогтися цієї мети?
7: Юридично це не складна задача, адже список аргументів на внесення цих панів до санкційних списків вже відомий. Всі документи заповнені, всі формули пройшли всі коло пекла європейської бюрократії. Тобто це не внесення нової людини, яку треба перевірити, чи достатні підстав, щоб запровадити про неї санкції.
6: І тут до слова, тобто Україна вже свого часу додавала так до цих прізвищ, що хто вони, які там їхні докази, так. Оці всі документи, обґрунтування, чому вони мають перебувати у цьому списку.
7: Да, повне досьє про них є. Це на внесення якихось нових російських лярів. Таким чином, справа лише тільки в політичній площині йде. В юридичній всі проблеми давно вирішені, всі документи зібрані. Крім того, в принципі, і зараз зняття санкцій проти цих подій було абсолютно тіньовим. Тобто не було навіть якогось, знаєте, фальшивого звіту, в якому було б написано, що вони припинили співпрацю з російським військово-промисловим комплексом, щоб цей звіт можна було проаналізувати та заперечити. Просто зняв і все. Жодних аргументів за їх зняття немає. Навіть в офіційній комунікації Французької Республіки кажуть, ну, але ж інші 3 тисячі залишилося, будьте вдячні. Вони ніяким чином не виправдовують цей крок. Таким чином, якщо баланс сил в Європі якось зміниться, якщо збереться більшість за те, щоб знову внести в їх списки, якщо Франція і Словаччина відізвуть своє вето, то знову ж таки вони зможуть потрапити в ці списки. Юридично це можливо, залишилось лише політичне рішення.
6: Угу. А взагалі ось цей момент щодо персональних санкцій, пане Максиме, наскільки вони є ефективними? Тому що ну, ми неодноразово із вами, із вашими колегами говорили про санкції загалом проти Росії, так і щодо різних сфер, різних підприємств і так далі. А ось цей персональний момент, персональні санкції, ми знаємо що і бачимо, так, з яким опором зустрічаються взагалі цей інструмент і в Європі, зокрема, так, що інтереси деколи переважають. Ось. І так далі. Ось, і як ви теж зазначили, що це мета яка, так, у цього інструменту? Це вплинути на поведінку, це вплинути на те, щоб ці російські олігархи, напевно, теж зі свого боку якось сприяли тому, щоб Росія припинила свою агресію. Ну, але, як ми бачимо, цього не відбувається. Тож, постає питання взагалі, а ефективність цього інструменту, як її можна виміряти? І чи потрібно цей список ще більше поповнювати, ще більшою кількістю прізвищ?
7: Поповнювати треба для того, щоб довести, що конкретний олігарх має стосунок до російського ВПК. І з одного боку вже багато осіб санкціоновано, понад 3 тисячі, але багато вже залишили. В Росії багато олігархів. Чого є, того є. Чи ефективні вони? Справа в тому, що це персональні санкції не тільки проти людини як такої, а вони автоматично продовжуються на всі активи, які ця людина контролює. Це забороняє європейським структурам кредитувати їх, інвестувати в них, постачати до них продукцію, постачати до них технології. І за це весь час бореться українська дипломатія, адже досі, вже на 5-му році повномасштабної війни, в російських ракетах та дронах дуже багато західних компонентів, які туди проникають не тільки контрабандою, на жаль. Так, контрабанда чи подвійний експорт, сірий транзит і все таке інше також існують. Але багато чого стачається абсолютно легально, бо щось вважається продукцією подвійного чи абсолютно цивільного призначення, а отримувачем з Росії є несанкціонована досі структура непідсанкційного досі якогось олігарха, який потім це продає великим державним або приватним компаніям, які випускають продукцію для російської армії. Це чисто військовий аспект. Плюс є ще аспект доходів. Багато російських компаній, багато технологій вже втратили своїх, чи ніколи не мав. Таким чином, без європейських технологій, без європейських компонентів, вони не в змозі запустити цикл, не в змозі виробляти продукцію, в тому числі цивільну, і не в змозі платити податки до федерального бюджету. Тож, санкції проти олігарха Фрідмана – це не лише заборона йому персонально гуляти по Монмартру, що приємно, але недостатньо. Ні, це заборона контактів з усіма його гігантськими холдингом підприємств для того, щоб вони не брали участь в російській, зменшили свою можливість брати участь в російській економіці.
6: Але, до речі, тим часом він же ж залишається під санкціями у Сполучених Штатах Америки і Великій Британії, правильно? І наскільки це, до речі, ситуацію підкріплює, я маю на увазі, у перспективі повернути його і до європейського списку?
7: Санкції Великої Британії дуже важливі, бо Лондон все ж таки є традиційно великим сховищем грошей для російських олігархів. Про це багато розслідувань виходило і придумали дуже класний мем «Лондонград» про численні маєтки, нерухомість російських олігархів.
6: Вони дуже полюбляють Лондон саме чомусь, так, це вже така традиція.
7: Бо Лондон до Брексіту був важливим фінансовим центром міжнародним, світовим, і там дуже легко, дуже зручно відмивати гроші брудні. Почалося це в них ще до війни, почалося те, що вони саме в Лондоні ховали вкрадені від росіян гроші і від російського уряду. А потім вже як повелося. Сполучені Штати дуже важливі, бо їх санкції найбільш транснаціональні. Адже перебуваючи під санкціями в Європі, ти не можеш інвестувати в Європу. Це погано, але не смертельно. Але якщо введені Сполучені Штати проти людини, то йому заборонені всі операції, які ведуться в доларі. Долар все ж таки наразі провідна міжнародна валюта. Тобто ти не можеш, ти обмежений в діях з усіма нейтральними країнами, яким, чесно кажучи, не цікава війна в Україні. Але ти нічого не можеш зробити в Мексиці, ти нічого не можеш зробити в Азербайджані, ти нічого не можеш зробити в Монголії. І в багатьох інших країнах, які не мають власної позиції по Україні, але не хочуть підпадати під американські санкції. Тому збереження американських санкцій дуже і дуже важливе.
6: І на фінал таке запитання до вас. Зараз ви в цьому питанні, аспекті, залишаєтеся оптимістом чи не дуже? Тобто, чи є шанси в Україні наразі повернути ось цих персонажів до санкційного списку? Чи загалом все ж таки оця тенденція про те, що хтось уже вибуває з санкційного списку, так, що може він поступово на російські еліти послаблюватися, що це все ж таки поступово таке буде розмиватися ось ця тенденція, і, можливо, і тиск вже буде зменшений саме у частині персональних санкцій. Як ви вважаєте, до чого все йде?
7: Я думаю, що тут треба бути реалістом. Так, ці двох персон винесли списки, але багато кого внесли в ці списки. І бути реалістом – це значить працювати над тим, щоб знаходити докази, і пропонувати ці докази Європейській комісії та іншим органам, оформлювати їх, проводити лобістську роботу через дружні громадські організації в Європі, через медіа, через парламентарів, для того, щоб доносити цю інформацію, для того, щоб рішення ухвалювалося і списки санкційних все ж таки вносилися і вносилися. Адже так, це дуже негарна ситуація з цими двома, але в цілому на санкційні списки розширюються, удосконалюються, сам санкційний режим стає більш жорстким, і туди це не можна порівняти з ситуацією, яка була до повномасштабного вторгнення, але коли вже відбувалася окупація Криму та частини Донецької та Луганської області, скільки всього, що вважалося, що це абсолютно неможливо, вже реалізовано, просто порівняти не можна. Тож треба і далі боротися для того, щоб зменшити доходи російського бюджету.
6: І можна сказати, що Україна в цьому питанні працює активно, так? Бо я знаю, що і громадські організації працюють, і ваша, зокрема, так, організації на рівні дипломатії теж, чи все ж таки треба ще більше?
7: Всі проводять доволі велику роботу, регулярно проводяться зустрічі для того, щоб донести нові докази того, що Росія порушує санкції, що вона порушує міжнародну безпеку і що треба посилювати тиск. Звісно, хотілося більше, але більшого хотілося в тому числі і від наших партнерів, зокрема, хотілося більше координації, як мінімум, у трикутнику Британія, є Сполучені Штати, як максимум взагалі всіх країн умовного заходу, включаючи Японію, Австралію,
6: Новозеландію. Щоб вони були більш синхронні одна до одної.
7: Так, бо один і той самий об'єкт може бути під санкціями Британії, не під санкціями Європи, під санкціями Сполучених Штатів, не під санкціями Японії, що дає йому маневрувати можливості.
6: Дякую вам, дякую. Вже на цьому будемо завершувати. Максим Гардо, спеціаліст із комунікації разом в Істенд, був з нами на зв'язку. Програма, по суті, продовжиться за кілька хвилин, а зараз йдемо на невеличку перерву.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
9: Вітаю, мене звати Тетяна Скуратовська, я психолог, психотерапевт і експерт з вирішення конфліктів. Багато років я допомагаю будувати ефективну комунікацію в командах і долати наслідки конфліктів. Сьогодні я пропоную поговорити на тему конфліктів на роботі. На жаль, у нас в компаніях майже немає культури ефективного вирішення конфліктів. Шкода, бо конфлікти виникають постійно, і це частина нашого життя. За багато років консультування компаній і лідерів я зрозуміла, що люди уникають конфліктів, бо просто не вміють їх вирішувати. Я часто запитую своїх клієнтів, чому ви знову і знову опиняєтесь у схожих конфліктах? Чому вас дратує один і той самий тип людей? Чому суперечки закінчуються однаково, навіть з різними людьми? Конфлікти можуть розвиватися за одним і тим самим сценарієм. І це означає, що їхній сюжет вже написаний, кінець передбачений, а вам лише треба зіграти свою роль. Отож, наступного разу, коли все буде таким знайомим у конфлікті, запитайте себе, що я отримую з цього конфлікту? Яку роль я в ньому граю і чому вона не головна? Чому мої конфлікти щоразу закінчуються однаково? І головне, чи готові ви переписати сценарій вашого конфлікту? Мене часто запитують, що робити, коли в колективі постійно конфлікти, а ти не хочеш брати в них участь. І тоді я відповідаю питанням на питання. Цей конфлікт якимось чином зачіпає ваші інтереси? Ви є його стороною? Якщо ні, тоді це не ваш конфлікт. І найкраща стратегія – не втручатися. Однак, якщо атмосфера в колективі завжди токсична, якщо сварки стали нормою компанії, можливо, проблема в культурі самої організації? І тоді питання звучить інакше. А чи хочу я тут залишатись? Можливо, я вас здивую, але насправді люди не завжди хочуть припиняти конфлікти. У мене є знайомий директор з персоналу, і коли вона приходить працювати в нову компанію, там одразу починаються конфлікти. Бо вона не може не конфліктувати. Її сценарій вимагає конфліктів. Якщо у вашому житті є конфлікт, який ніяк не завершується, спробуйте чесно відповісти на запитання, для чого вам необхідний цей конфлікт. Можливо, щоб отримати увагу, бо інакше вас не чують. Щоб довести свою правоту, бо перемога важливіша за відносини. Щоб прожити стару травму, бо всередині досі звучить голос з минулого. Щоб не брати відповідальність, бо легше боротися, ніж змінюватися. І наостанок я хочу сказати – вчіться управляти конфліктами, інакше вони управлятимуть вашим життям. Була рада бути з вами сьогодні. До нових зустрічей.
8: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання, 15-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про атаку РФ на КПП з Молдовою, про наслідки атаки РФ по Укрзалізниці і про нові стандарти профосвіти. Про це і не лише за мить. Почну із ситуації на кордоні з Молдовою. КПП «Паланка» маяки удобні, тимчасово не працює через загрозу безпеці, повідомили в Державній прикордонній службі України. Водіям радять обирати альтернативні маршрути, зокрема через КПП «Старокозаче» «Тудора». Нагадаю, вранці на території Молдови поблизу пункту пропуску впав снаряд унаслідок російських атак. Вибухова хвиля та уламки пошкодили маршрутний автобус біля шлагбаум. травма та інфраструктуру пункту пропуску. Окрім того, легкі поранення дістав співробітник прикордонної поліції Молдови. Тим часом резерв українських локомотивів майже вичерпався через російські удари. Про це пише Financial Times із посиланням на міністра агрополітики Тараса Висоцького. Україна веде переговори з європейськими країнами про постачання додаткового рухомого складу. Йдеться про партнерів, чиї залізниці мають таку саму ширину колії. Дефіцит вже торкнувся і портової логістики України. Тож, навіть якщо чорноморські порти відновлять роботу по повністю, залишається питання, чим довозити вантажі до причалів. Окрім того, за даними видання, останніми тижнями Росія посилила атаки на потяги, що перевозять зерно та залізну руду. Це ключові українські експортні вантажі. Роботизовані турелі вже показують перші результати. Зафіксовано збиття реактивних ворожих БПЛА, зокрема «Герань-5». За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, пристрій під час роботи використовує машинний зір, працює з кулемета, проте має невеликий радіус ураження. Я ж додам, турель – це спеціальна поворотна конструкція для кріплення, наведення та застосування зброї. Вона потрібна для того, щоб вести прицільний вогонь і захищати позиції, техніку чи об'єкти, мінімізуючи ризик для життя людей. Водночас українців закликають бути обачними та не перебувати біля вікон під час повітряних тривог, адже під час роботи кулеметних установок у повітрі можуть залишатися кулі, які не влучили у ціль. НАТО готує план дій на випадок можливого нападу Росії на східний фланг. Основу стратегії становитимуть дрони, автоматизовані системи та штучний інтелект. Про це пише Bloomberg, посилаючись на несекретну версію документа «Теорія перемоги». За планом, НАТО використовуватиме недорогі безпілотники та системи, які потребують мінімальної участі військових. Штучний інтелект допомагатиме виявляти та уражати цілі. Після зупинки потенційного наступу Альянс планує зосередитися на знищенні системи командування російських військ. Теорію перемоги представлять 12 жовтня у Польщі. Вона має продемонструвати громадськості готовність НАТО до можливого конфлікту і конкретизувати, що стоїть за збільшенням оборонних видатків. І на сам кінець про нові стандарти профосвіти. Як повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, ключова зміна полягає у тому, що щонайменше 40% освітньої програми тепер відводиться на практичну підготовку. Також студенти зможуть здобувати до 3 професійних кваліфікацій, а коледжі отримують більше автономії. Навчальний сам процес буде повністю інтегрований із європейською кредитною системою. За зміненою формулою фінансування, з наступного року базові кошти доповнюватимуться фінансуванням залежно від попиту на професії, кількості студентів, їхнього працевлаштування та залучення додаткових коштів. І також розширять можливості стажування студентів і викладачів у роботодавців. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
10: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві максимальних на сьогодні 18 тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 12, а під ранок до 10 із плюсом. А решта доби минатиме під доволі похмурим небом з незначними проясненнями, однак опадів не передбачається. Вітер помірний, 7 метрів на секунду, захід сонця о 18:27. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Концерт Рок-Симфоні Оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
11: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
12: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
13: Соціальна реклама.
14: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Руда, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
15: Ой, летіли дикі гуси.
14: Перший ОШП.
13: Соціальна реклама.
12: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Триває наша програма в ефірі Київ ФМ. Ми ви слухаєте програму по суті. Мене звати Олена Бадюк, і ми будемо переходити зараз до наступної теми. 5 жовтня у світі відзначають як день житла. Є такий день, виявляється, і для України, звісно, під час війни питання безпечного і придатного для життя дому набуває особливого значення, особливо напередодні чергового опалювального сезону. І утеплення будинків, резервне живлення, сонячні електростанції для лікарень, шкіл та інших соціальних об'єктів, ремонти критичної інфраструктури. Усе це може визначати, наскільки стійкими будуть українські громади цієї зими, як вони взагалі до неї готуються, на якому етапі. І всі ці питання, звісно, для нас наразі актуальні. І що ще можна встигнути зробити до холодів? Чи є на це ресурси? Які рішення справді працюють? Про це ми би хотіли поговорити у цій частині нашої програми. Будемо сподіватися, що до нас зараз долучиться експертка, і ми будемо говорити про це докладніше взагалі, наскільки українське житло загалом готове до цієї зими, що на сьогодні є найбільшою проблемою, це стан самих будинків, чи тепломереж, чи можливі перебої з електрикою. Ми розуміємо, що такі ризики теж залишаються для нас актуальними, особливо для жителів Києва, і чи можливо всі поєднання всіх цих факторів на сьогодні для нас можуть бути таке досить ризиковими, і дуже багато, як ми розуміємо, українців живуть наразі у старих енергонеефективних багатоповерхівках, наприклад, так, і що реально може зробити житель такої квартири зараз у жовтні, щоб взимку втрачати менше тепла. Ось які заходи можуть бути тут найбільш ефективними, ну тому що капітальний ремонт зараз це теж не завжди доступна опція. Ось і про всі ці питання будемо говорити сьогодні з гостею нашого ефіру. До нас долучається Євгенія Пушкінська, експертка з питань житла організації Caritas Україна. Пані Євгенія, вітаю вас.
16: Вітаю.
6: І насамперед давайте загалом зараз окреслимо цю проблему, яка пов'язана з житлом. Ми розуміємо, що у дуже багатьох українців і киян, зокрема, ситуація дуже різна, так, що пов'язано саме з цією сферою. Взагалі, наскільки українське житло зараз загалом готове до цієї зими? Чи є якісь суттєві зміни, наприклад, у порівнянні з попередніми роками?
16: Таких дуже глибоких аналітик я вам, на жаль, не дам, бо мені здається, ніхто в Україні не знає точної відповіді на це питання. Проте ми зі своєї сторони робимо все можливе, щоб як в Київській області, так і в решті регіонів країни стало трошечки легше проживати цю зиму. І, звісно, молимося на те, щоб не було таких аномальних холодів, як минулого року.
6: Ну так, і ми ж розуміємо, що ситуація і надалі змінюється, на жаль, так, тому складно прогнозувати, звісно, з такою абсолютною точністю, але загалом зараз в яких напрямках ще можна попрацювати, так, щоб до холодів бути більш підготовленими?
16: Якщо ми говоримо про підготовку на рівні домогосподарства, то перш за все важливо зрозуміти, де у вас іде найбільша тепловтрата. Бо прогріти будинок можна до безкінечності, але якщо все ваше тверде паливо чи електрообігрів уходить через щілини у вікнах, вам важливо це полагодити до настання холодів. Ми говоримо про утеплення даху, про заміну вікон, про заміну батарей або продувку системи, якщо ви живете в багатоквартирному будинку. Це все рішення, які ви на своєму рівні можете зробити. Якщо немає можливості поміняти вікно повністю, завжди є відповідні матеріали, такі як плівки, якими ви можете додатково обтягнути вікна і ви зменшите таким чином тепловтрати будинку.
17: А що може, наприклад, людина і за що відповідати самостійно виключно, а які є опції, наприклад, зараз доступні за допомогою або громадських організацій, наприклад, так як ваша організація теж у цьому напрямку працює, або, можливо, щось є на рівні державних програм, ось, бо ж ми розуміємо зараз націлені, знаєте, на підготовку зими всі, але варто теж розуміти, який є ресурс для цього.
16: Звісно, якщо ми говоримо про ОСББ, їм легше подаватися на різні програми, як в державні програми, так і в благодійних фондах. Наприклад, ми мали досвід встановлення генераторів на багатоквартирні будинки по Київській області в іншому проєкті. А також, як київська міська влада може підтримати такі проєкти, так і проєкти є загальнонаціональні, вам треба поцікавитись про це в вашої місцевої влади. Я впевнена, що це така практика є не тільки по Київській області. Якщо ж ми говоримо за благодійні фонди, наприклад, ми, як і наші колеги в областях прифронтових найчастіше, ми готуємо внутрішньопереміщених осіб та постраждале місцеве населення до холодів таким чином, що ми утеплюємо або модернізуємо їхні помешкання. Тобто, якщо родина ВПО переїхала, придбала у власність якийсь будинок, то найчастіше це помешкання, чи то квартири, чи приватні будинки в дуже плачевному стані, бо житловий фонд не оновлювався в Україні давно. Відповідно, ми можемо тут вже допомогти в межах наших сил з заміною тих же самих вікон, утеплення підлог чи стелі, даху. І також ми, як і решта фондів, надаємо допомогу з грошима на опалення або на тверде паливо.
17: А хто може звернутися до вас у таких ситуаціях? Тобто це така індивідуальна робота в залежності від того, наскільки ця людина або родина постраждала, чи це все ж таки ви працюєте більше так комплексно з будинками, наприклад, теж багатоповерхівками там і відповідними керуючими організаціями?
16: Нам в нашому проєкті за підтримки уряду Сполучених Штатів найпростіше працювати з окремими домогосподарствами, будь-то квартира чи приватний будинок. Якщо ми говоримо про внутрішньопереміщених осіб, то, звісно, мають бути ще певні категорії вразливості цих осіб. Це можуть бути родини з трьома або більше дітьми, або це можуть бути самотні особи похилого віку, або ми говоримо про осіб з інвалідністю, або з іншими тяжкими або хронічними хворобами. Це можуть бути інші категорії вразливості. Вас краще зорієнтують фахівці на місцях в нашій мережі благодійної організації «Caritas». Вони є майже у всіх куточках України. І, відповідно, тоді ми можемо взяти ваше домогосподарство в ремонт, направити на контрольні заміри підрядника і в межах наших бюджетів підготувати вас краще до зими.
17: А наскільки кияни і або жителі області зараз звертаються активно до вашої організації, зокрема, для того, щоб підготуватися якомога краще?
16: Київ, не дивлячись на те, що страждає від обстрілів постійно, на жаль, часто є поза увагою міжнародних партнерів і дуже важко вмовити донорів дійсно взяти Київ та Київську область в роботу. На жаль, ми не стали винятком в цьому, тому в нас по Києву і Київській області виключно інфраструктурні об'єкти, які ми готуємо до важкої зими, таким чином, що встановлюємо там сонячні електростанції для того, щоб вони самостійно генерували собі електрику для забезпечення мінімального функціонування інфраструктури.
17: А що це за об'єкти? Тобто, ну, по категоріях, звісно, ми не будемо називати їх з такою точністю, ось, але принаймні, які категорії?
16: Це в основному об'єкти водоканалів. Тобто ми говоримо про каналізаційно-очисні станції, про каналізаційно-насосні станції, на резервуари чистої води, на скважини. Тобто це для того, щоб водопостачання і водовідведення функціонувало в віддалених і не дуже забезпечених громадах.
17: Угу. А це виходить, що знаєте, як буває у Києві після таких масованих обстрілів, і що спочатку там зникає світло, так, електрика. Ось, а ми ж розуміємо, що електрика потрібна в тому числі, наприклад, і для водопостачання, так, і буває так, що напор зменшується, а потім він уже стабілізується і так далі. Тобто, знаєте, буває так, що начебто це все само собою відбувається, може бути таке враження, так, але насправді за такими процесами то може стояти така тривала робота, і за допомогою, так, і як ваша організація цьому сприяє, і інші організації. Тобто це все не само собою виходить, що ось так, так?
16: Так, звісно. І для нас було дуже важливе питання саме водопостачання і водовідведення, оскільки це також питання санітарії. Якщо надовго залишати багатоквартирні будинки без водопостачання, ну, електрика, тепло – це дискомфорт, який можна подолати. А коли ми говоримо про подібні системи, це вже складніше і важливіше, тому ми зосередились саме на водопостачанні.
17: Угу. І це, до речі, зараз так найбільший, один із найбільших, скажімо так, страхів киян, ну, перед зимою. Так, якщо подумати про те, ну, наскільки вона може бути для нас складною, то якраз, ну, я, зокрема, багато такого чула, що, ну, в принципі, до всього можна адаптуватися. От якщо не працюватиме каналізація, ну, ось оце вже справді може бути, ну, таким вагомим фактором, зокрема, і для декого це може бути і фактором виїзду з Києва, і так далі. Ось це саме тому, так, такий пріоритет, можна сказати, у вашій роботі.
16: Так, звісно. І ми, на жаль, не можемо спрогнозувати, як саме буде себе ворог вести цієї зими, але і минулої ми спостерігали, що по об'єктам водопостачання велася прицільна така боротьба, тому нам важливо було їх підтримати і саме через це. Бо ми очікуємо, що ці атаки посиляться. Тому нам важливо було зробити їх максимально енергонезалежними.
17: А наскільки, до речі, взагалі, як ви зазначили, так, донори готові це все фінансувати? Чи не бентежить їх, наприклад, те, що в Україні там велика кількість корупційних скандалів, наприклад, що щось таке, знаєте, в новинах постійно з'являється? Ось, чи немає у них щодо цього такого упередження, що, ну, це надзвичайно корумпована країна і з нею краще не зв'язуватися? Чи, в принципі, це все дуже легко перевіряється, коли такі кошти виділяються, то, відповідно, звітність є, і на що пішла кожна копійка, теж вони бачать.
16: Такі упередження, звісно, є, але ми дуже вдячні, що ведеться саме боротьба, і що ми знаємо не просто з журналістських розслідувань, а з відкритих проваджень про випадки корупції. Задля цього ми пишемо великі пояснення донорам, як у нас працює підзвітність, як можна перевірити кожну копійку, куди вона пішла. В нас дуже чіткі є і суворі процедури, як закупівель, так і передачі обладнання. І загалом своєю репутацією ми заслужили довіру багатьох донорів, у тому числі ми вперше почали працювати напряму з американським урядом, який є дуже вимогливим у тому, як саме розпоряджаються коштами. І тут той факт, що ми працюємо в Київській області, це насправді заслуга саме штатів, оскільки вони самі до нас вийшли з пропозицією розширити проект також на Київську область, оскільки, як я вже раніше згадувала, Київ не завжди попадає в поле зору міжнародників, а тут донор сам прийшов і каже, ну, треба щось, ребята, робити з цією ситуацією, відповідно, ми вже встановлювали СЕС на інфраструктурі.
17: А це, до речі, дуже теж цікаве питання, так? Це таке упередження щодо Києва, щодо того, що у міста і так багато спроможностей, що і так може і сам власними силами підготуватися до зими, так, і що донори не завжди реагують на те, що можуть допомагати і киянам безпосередньо, так, але ще, як ви правильно зазначили, що інфраструктурним об'єктам надають підтримку. Ось, чи з яких причин? Тому що Київ вже ж під атаками постійно, і мені здається, що це теж не секрет, і навіть для тих, хто просто стежить за новинами у Сполучених Штатах, наприклад.
16: Так, ми маємо боротися з цим упередженням, що от Київ і Київська область генерують приблизно 26% ВВП, якщо не помиляюся, і відповідно в очах донорів, міжнародних організацій, Київ і Київська область – це ну не оазис, але що гроші тут л'ються просто з любого крану. І ми, на жаль, маємо пояснювати, що ця ситуація не є рівномірною. Так само громади, які наближені до кордону з Білоруссю, або ті, які були деокуповані, що в них все ще залишаються великі проблеми, які Київ та область не можуть подолати самостійно. Хоча міжнародники дуже наполягають і зацікавлені в тому, щоб громади самостійно подавалися на різні програми. В ЄС є багато фінансування стосовно того, щоб робити громади енергонезалежними та більш ефективними. Тут вже залежить від того, наскільки очільники тої чи іншої

0: активні роботи з цього приводу, чи визначені потреби, ну і відповідно, чи надається така от допомога і підтримка?
1: Ми там не працюємо з СЕС на водоканалах, але забезпечуємо їх генераторами. Генератори, на жаль, є більш дороговартісні в обслуговуванні для місцевої влади та комунальних установ, оскільки вартість дизелю чи солярки лягає вже на плечі місцевої влади і варто шукати кошти будь-де. На жаль, благодійні організації з таким не сильно працюють, але ми встановлюємо СЕС на інших важливих для громад об'єктах, таких як лікарні або амбулаторії, або якісь культурні центри, де відбуваються і якісь шкільні навчання, діти наздолужують втрати освітні через дистанційні заняття тощо.
0: І можна сказати, що і від Чернігівщини, і аж до Миколаївщини, в принципі, така робота, вона планомірно ведеться, так? Десь приблизно так, з однаковими темпами, тобто у всіх цих областях присутні ось такі, принаймні, можливості. Можливо, просто зараз, знаєте, хтось про це почує вперше, і для когось це актуально, то може звернутися до вас, я так розумію.
1: Якщо ми говоримо про інфраструктурні об'єкти, то не тільки ми, як Caritas України, встановлюємо СЕС, є багато інших організацій, які таким займаються. В кожній області є відповідний кластер з питань житла. Якщо ви вб'єте це в Гуглі, ви знайдете всі контактні номери. Відповідно, якщо з вами ще не зв'язувались напряму хтось з гуманітарних організацій, ви можете поцікавитися в кластеру, хто взагалі працює в вашій області, до кого можна звернутися, бо кластер, він репрезентує всі гуманітарні організації, які оперують в Україні, знає, хто де і що робить, і, відповідно, якщо вам треба якась допомога, ви можете контактувати з кластером. Це якщо ми говоримо про інфраструктурні об'єкти. Якщо ж ми говоримо про рівень домогосподарства, зазвичай всі ці фонди, які оперують в громадах, вони на слуху до нас і наших місцевих організацій, Caritas'у на гарячу лінію неодноразово звертаються люди з прямими запитами або на пошту. Але от для місцевої влади саме я би рекомендувала зв'язуватися через кластер, тоді вони надсилають запити на усі організації і вже точно хтось би відгукнувся.
0: Якраз хотіла у вас запитати про те, чи залучена до цього всього місцева влада, та зараз ми говоримо про різні регіони, тобто вона теж може бути залучена, якраз от що стосується між цих інфраструктурних об'єктів.
1: Звісно, ми, коли заходимо в якусь громаду, це ніколи не буває так, що ми їхали по вулиці, побачили будинок, показали пальчиком, сказали, от тут хочемо роботи. Це завжди є комунікація з місцевою владою, з органами місцевого самоврядування, щоб визначити їхні об'єкти, які є в найбільшій потребі, оскільки вони мають знати, і що є пошкоджено в громаді, і необхідно відновити, і де є потреба в сонячних електростанціях, щоб це принесло найбільшу користь суспільству. І ми завжди на контакті з місцевою владою, завжди перед тим, як ми починаємо працювати, ми підписуємо меморандум про взаєморозуміння, де ми окреслюємо, які ми послуги можемо надати, які ми очікуємо кроки на зустріч від місцевої влади. Тому що не завжди
0: це
1: в нашій
0: співпраця була ефективною, так? Дякую
1: так, звісно,
0: вам, дякую. На цьому будемо вже завершувати. Дякую за таку цікаву інформацію і можливості, якими можуть скористатися українці. Євгенія Пушкінська, експертка з питань житла організації Caritas Україна, була з нами на зв'язку. Програма, по суті, продовжиться вже за кілька хвилин. Залишайтеся з нами.
2: Слухай Київ. Київ. Показник. Показник. Щоб знати, що говорить твій організм. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб». Точний результат без переплат.
3: Коли ми говоримо про здоров'я серця і судин, найчастіше згадуємо холестерин. Але в аналізі крові є ще один важливий показник – тригліцериди. І їхній високий рівень теж не варто залишати без уваги. Отже, сьогодні говоримо про тригліцериди. Що це таке, навіщо контролювати їхній рівень і коли варто здати аналіз? Тригліцериди – це жири, які циркулюють у нашій крові та слугують одним із джерел енергії для організму. Частину ми отримуємо

0: з їжею, а частину виробляє печінка. Коли енергії надходить більше, ніж організм використовує, її надлишок може перетворюватися на тригліцериди та відкладатися в жировій тканині. Для дорослої людини нормальним вважається рівень тригліцеридів нижче 1,7 мілімоля на літр. Їхній рівень зазвичай визначають у складі ліпідограми разом із загальним холестерином та його фракціями. Такий аналіз допомагає лікарю оцінити ризик серцево-судинних захворювань. Якщо людина має надмірну вагу або ожиріння, цукровий діабет, підвищений артеріальний тиск, захворювання серця чи судин, така перевірка особливо важлива. Контролювати тригліцериди також можуть рекомендувати при захворюваннях печінки, нирок або щитоподібної залози. Ще один привід звернути увагу на цей показник – випадки ранніх серцево-судинних захворювань або значних порушень рівня ліпідів у близьких родичів. Важливо й те, що підвищені тригліцериди найчастіше не мають специфічних симптомів. Людина може почуватися цілком нормально. Саме тому їх визначають не лише тоді, коли щось болить, а й під час профілактичної оцінки серцево-судинного ризику. Крім того, дуже високий рівень тригліцеридів – не тільки питання здоров'я судин. Він може суттєво підвищувати ризик гострого панкреатиту, небезпечного запалення підшлункової залози. Тому рівень тригліцеридів варто оцінювати разом з іншими складовими ліпідограми та факторами ризику, а результати аналізу обговорювати з лікарем. Тож не забувайте про профілактичні обстеження, стежте за важливими показниками свого організму та будьте здорові!
1: Показник. Показник. Щоб знати, що говорить твій організм. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб». Точний результат без переплат. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
2: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про майбутню гру Україна-Угорщина в четвертому турі Ліги Націй, гарантоване місце Португалії в плей-оффі, а також успішний старт Стародубцевої у парному турнірі Пекінського тисячника. Про це й не лише за мить. Одразу про футбол. Україна сьогодні зіграє з Угорщиною у четвертому турі Ліги Націй. Матч відбудеться у словацькій Тернаві, а початок о 21:45 за київським часом. Зазначу, що українці вже перемагали угорців у цьому турнірі 1-0 у Будапешті наприкінці вересня. У нашій групі після трьох турів лідирує Північна Ірландія із 7 очками, а Україна та Угорщина мають по 4. А тим часом Португалія першою гарантувала собі місце у плей-офф Ліги Націй сезону 2026-27. У четвертому турі португальці обіграли Норвегію з рахунком 2-1, здобувши вже четверту перемогу поспіль. У своїй групі Португалія має 12 очок, випереджаючи Данію на 6 балів. Далі про великий теніс. Юлія Стародубцева успішно стартувала у парному турнірі WTA-1000 у Пекіні. Українка разом із британкою Кеті Бултер впевнено перемогла австралійку Маю Джойн та словенку Андрію Клепач. Матч тривав трохи більше години, і за цей час суперниці розіграли сети з ідентичним рахунком 6-2. У другому колі Стародубцева та Бултер зустрінуться із переможницями матчу за участю італійських тенісисток Сари Ера та Жасмін Паоліні. І на сам кінець про те, що українські тенісистки зіграють у фіналі юніорського кубка «Білі Джин Кінг». Турнір серед дівчат до 16 років відбудеться на початку листопада в Каїрі і вперше в історії змагання прийматиме Африка. За Україну зіграють Поліна Скляр, Софія Білінська та Анна Щавінська, а капітан команди – Ольга Білінська. Наша збірна повертається на цей турнір уперше з 2018 року, коли українки дійшли до фіналу. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Новини спорту на Київ-ФМ.
3: Слухай Київ.
1: Київ-ФМ. Реклама. Реклама на Київ-ФМ. Концерт «Рок-симфоні-оркестра» у Києві.
3: 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
11: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче

0: 12.24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Триває наша програма. Ви слухаєте Київ ФМ. Мене звати Олена Бадюки. Ми продовжуємо наш ефір наступною темою. Майже 70% українців підтримують проведення незалежного конкурсу за участі іноземних експертів при призначенні генерального прокурора. Про це свідчить свіже опитування Київського міжнародного інституту соціології. Причому більшість прихильників такої процедури є навіть серед тих, хто повністю довіряє президенту. Нині генерального прокурора призначає президент за згодою Верховної Ради, а обов'язкового конкурсу закон не передбачає. Водночас у парламенті вже зареєстрований законопроєкт, який пропонує змінити цю процедуру. Тож, чи можливий незалежний конкурс на одну з ключових посад у правоохоронній системі? І як він міг би працювати? Про це поговоримо з нашим наступним гостем. До нас долучається Євген Крапивін. Це керівник напряму правопорядку лабораторії законодавчих ініціатив. Пане Євгене, вітаю вас в нашому ефірі.
5: Добрий день.
4: Таке питання спершу, так, більш загальне. Тобто це спровокував саме скандал ось цей з останнім очільником прокуратури, скажімо так, так? Ось такий сплеск взагалі цікавості до цієї теми, ну і те, що взагалі українці почали, чи, можливо, раніше цікавилися, але не в такій мірі, але зараз цікавляться ось настільки вже, що навіть розуміють, що саму процедуру варто би якось вдосконалити і змінити.
5: Саме це опитування вийшло зараз, тому що воно було на замовлення громадської організації. І, чесно кажучи, не знаю цю організацію, тому навіть назву не пригадаю. Вона згадана у повній версії цього звіту, але саме опитування було проведено дійсно у вересні, коли вже вся ця історія з генеральним прокурором, який фактично втік до за кордон паном Кравченко відбулася. От, а з яких міркувань воно замовлялось раніше, не знаю. Проте, ми, звісно, в суспільстві є величезна дискусія про якість кадрів, яких призначають на посади і в уряді, і генерального прокурора, і загалом кадрову політику там, де на це питання впливає президент, а у фаховій частині цього суспільства є євроінтеграційна дискусія стосовно того, яким чином досягти тих зобов'язань, які Україна на себе взяла, і одне з них дійсно так і звучить, що має бути удосконалено порядок призначення звільнення генерального прокурора шляхом зменшення політичного впливу на нього. І ось тут криється дуже багато деталей, тому що Європейський Союз не вимагає впровадити саме конкурс, точно не згадує про міжнародних експертів, і тому ця дискусія вкрай складна. Думаю, що прихильники якраз конкурсу з незалежними експертами і були замовниками цього дослідження, і дійсно суспільство підтримує, але як в подальшому використати цю підтримку, поки що складно сказати.
4: Тому а давайте поговоримо зараз так докладніше про те, які варіанти тут можуть бути доступні. По-перше, от як це працює в принципі в демократичних країнах?
5: По-перше, скажу, що власне, не договорив, у нас є певні конституційні обмеження, але так, думаю, що це далі ми розкриємо цю тему. Як це працює в країнах ЄС? Ну, в інших країнах країни різні, але ми конкретно от там в червні видавали аналітичну записку з аналізом досвіду всіх 27 країн Європейського Союзу. Фактично конкурс є лише в одній країні, в Латвії. В усіх інших країнах ця процедура повністю належить політичним суб'єктам, тобто номінує генерального прокурора або президент, або парламент, або прем'єр-міністр, залежно від форми правління, і підтримує, знову ж таки, майже всюди парламент. Процедура схожа на нашу. Але те, що відрізняє від нашої, те, що у нас це повністю свобода розсуду президента, тобто його дискреція, а в країнах ЄС ще є третя особа або третій гравець в цій історії – це думка професійної спільноти. Десь її висловлює спеціальна комісія, наприклад, так, яку нам пропонують. Десь це прокурорське самоврядування на кшталт нашої ради прокурорів, а десь, наприклад, у Франції, в Італії, там, де змішані органи суддівські і прокурорські, тобто там одна велика, один великий орган суддівсько-прокурорське самоврядування, вони дають свій висновок. Десь цей висновок, знову ж таки, обов'язковий, а десь ні, але радше політична традиція, що там президент чи парламент не можуть піти всупереч йому. Тобто у нас більше проблема не в тому, чи є, чи немає конкурсу, а в тому, що президент може по 8 місяців думати, кого ж йому номінувати, не радитись з професійною спільнотою і просто видавати якихось людей, які, не обґрунтовуючи їх релевантний якийсь там професійний досвід чи їхню доброчесність. Якраз от стандарти ЄС вимагають, щоб професійна спільнота мала свій голос в цьому процесі. І це та програма мінімум, яку ми маємо виконати в межах європейських євроінтеграційних зобов'язань. Все інше, повторюсь, на розсуд України, але треба враховувати, що порядок, який ви назначили, який ви назвали, що президент призначає за згодою парламенту, це конституційно визначена процедура, і її зміна без змін до Конституції викликає багато питань стосовно конституційності цих змін.
4: Так, я теж чула такі думки, що тут не йдеться про те, щоб змінювати Конституцію, але тут йдеться про те, щоб президент подавав ось цих кандидатів на голосування, так, до Верховної Ради, і вже відібраних там за якоюсь процедурою, яка викликає довіру, принаймні, так? І можна сказати, що у країнах Євросоюзу це працює. От і ви зазначили так, що там є от такі спеціальні комісії з професійної спільноти, і до цих комісій є довіра, так, всередині суспільства, тобто, що це ну, доброчесний фахівець, наприклад, та, і відповідно його ось так от затверджують. Тобто це справді має результат, скажімо так. Такий підхід.
5: Так, безперечно, знову ж таки, це може бути орган, який вибирає за якимось критерієм на кшталт найдосвідченіший, чи там навіть найстарший, як буває у суддів, але є певна, знову ж таки, процедура, десь відкритий конкурс, десь закритий, тобто тільки серед, наприклад, прокурорів, але процедури йдуть не з політики, тобто це не просто ось нам подобається ця людина, бо він наш політичний соратник, а вони йдуть від професійної спільноти, тобто спільнота сама визнає, що цей там прокурор найкращий знак, і з нас він може бути генпрокурором. У нас, коли я говорю про те, що, наприклад, теж має бути голос професійної спільноти, у нас є прокурорське самоврядування, рада прокурорів, вона наразі доволі слабка, відверто слабка і залежна від генпрокурора, тому паралельно з тим є зобов'язання її інституційно посилити. Це чітко визначено і дорожньою картою з Верховного Суду, і іншими документами. Для цього треба законодавчі зміни. І от в моєму баченні якраз наша рада прокурорів в майбутньому після її посилення могла б цю роль виконувати. А чи буде вона проводити конкурс, чи буде вона включати в конкурсну комісію, наприклад, міжнародних експертів, це вже там питання, як ми домовимось, але повторюсь, допоки в нас воєнний стан і конституція не може бути змінена, ми не можемо вписати цю процедуру як обов'язкову для президента. Поки що президент має цю всю свободу розсуду. І ми можемо, скажімо так, політично домовитись, що він проконсультується, він сам себе обмежить, але законно ми його зобов'язати не можемо. І це найбільша проблема того закону, який ви згадали на початку. Тобто,
4: ось номер
5: принципі,
4: 15343, він називається
5: його
4: законопроєкт,
5: теж,
4: так?
5: Так.
4: Давайте до нього перейдемо.
5: З цією проблемою. Але, скажімо так, конституціоналісти, вони поділилися на два табори. Деякі вважають, що ми через певні норми можемо все-таки обмежити президента, інші ні. Я розхиляюся до позиції, що не варто ризикувати, і треба пошукати якусь компромісну модель, допоки Конституція не може бути змінена. А сам цей законопроект, ну так, в ньому, власне, ідея, щоб це робила Вища Рада Правосуддя, тобто все те, що я кажу, обов'язковий конкурс з професійної спільноти, єдина не Рада прокурорів, а Вища Рада правосуддя. Це вже, в принципі, деталі, але різниця в тому, що Вища Рада правосуддя уже зараз доволі сильна, вона сформована за участі міжнародних експертів, і до неї довірує більше. І, в принципі, Конституція вже визначає такий її статус, що вона має певні повноваження стосовно прокурорів. Ну, конкретно прокурори, коли оскаржують рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності, наприклад, якщо їх звільняють, то вони можуть піти не лише до суду, а й до Вищої ради правосуддя. Але сама модель так, обов'язковий конкурс, наявність міжнародних експертів і проводить його Вища рада правосуддя. Про це цей законопроект.
4: А взагалі ось ця модель, так, міжнародний конкурс із доступом незалежних експертів, ось, ну і відповідно те, про що ви щойно проговорили, це справді може бути виходом у тій ситуації, в якій опинилася українська система прокуратури?
5: Частково, тому що я не дарма процитував Європейську комісію, яка говорила про вдосконалення порядку призначення і звільнення генерального прокурора. Тому що призначення – це лише половина справи, найпровіннішого, доброчеснішого, але допоки Верховна Рада зберігає політичний вплив на його звільнення, він не може повною мірою бути захищеним від політичного звільнення. І у нас проблема є як з призначенням, ми вже згадали, з тим, що президент, власне, не має чітких критеріїв, а керується радше політичною логікою, ніж професійною. Але у нас є проблеми зі звільненням, те, що в нас на рівні Конституції визначений такий інструмент, як резолюція недовіри, і її може висловити генеральному прокурору проста більшість народних депутатів, тобто 226 голосів. І така резолюція недовіри була висловлена свого часу Руслану Рябошапці буквально через півроку на посаді. Колись таким чином Шокіна знімали з посади, а всі інші генпрокурори, чи то Луценко, чи той самий Кравченко, який сам заяву написав. Якби вони написали заяву за власним бажанням, їх би теж, власне, простою більшістю звільнили, бо голоси під це були. І ось цю процедуру політичну, її насправді критикувала Рада Європи ще в 2014 році, коли цей закон приймався, і з того часу нічого не було змінено. Критика була проста, що якщо процедура політична, тобто нам цей генпрокурор не подобається, і без жодного обґрунтування, чому не подобається, тоді треба не проста більшість, а кваліфікована. Тобто не половина голосів, а дві третини. В нашому випадку це 300 голосів. А якщо це професійне невдоволення, він вчинив там корупцію якусь, або дисциплінарний проступок, або він просто погано працює, там аудит це показав, тоді має бути висновок професійного органу. У нас є кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів, яка розглядає всі дисциплінарні проступки прокурорів. І навіть по генеральному прокурору колись у них були скарги, але вони констатували, що в законі немає, скажімо так, зрозумілої процедури, як все-таки генпрокурори притягнути до відповідальності. Це було вже доволі давно. Тому треба змінити і цю процедуру, і тут конституційність ще більше стоїть на заваді, бо це прямі повноваження Верховної Ради висловлювати цю резолюцію недовіри. Якраз законопроект, про який ми зараз говоримо, він пропонує дещо її зробити більш передбачуваною, конкретно в такому випадку не просто оголошувати резолюцію, а створити тимчасову слідчу комісію в парламенті, яка буде складатися з народних депутатів. Тобто буде принаймні якесь публічне слухання, де генпрокурор зможе виступити, сказати, що він там не згоден або згоден. Але все одно це повністю в руках народних депутатів і обмеження, скажімо так, більш процедурне, щоб показати, як прокурор звільняється, але фінальний результат буде той самий. Тому повторюсь, для того, щоб і вдосконалити порядок призначення, і вдосконалити порядок звільнення, ми маємо спершу змінити Конституцію. І допоки ми цього не зробимо, якісь максимальні плани, як це зробити, там конкурс, міжнародники, професійний порядок звільнення, це все на рівні концепції може обговорюватись, але варто знайти поки що певні компромісні рішення, як все-таки зараз зменшити політичний вплив. А вже потім, після скасування або завершення воєнного стану, впроваджувати цю програму максимум. І насправді ось через це весь цей вся ця складна дискусія в суспільстві, що депутати кажуть, там ось у нас є своє бачення, там хтось каже, що це не конституційно, уряд обіцяє свою процедуру. Тобто тут є ось ці нюанси, які інколи навіть сама Єврокомісія не розуміє, бо недостатньо добре обізнана з вашою конституцією. Ну а тим паче суспільство, коли ви суспільство питаєте, Чи ви підтримуєте конкурс з участю міжнародних експертів? Ви ж не уточнюєте, що є певні лімітуючі фактори, обмежені, встановлені Конституцією. Але, повторюсь, це більше історія така юридична і професійна,
4: це вже більш така глибока тема,
5: це така глибока дискусія.
4: Пане Євгене, а як ви зараз вважаєте, буде пожвавлена зараз дискусія стосовно цього законопроєкту 15343, про який ми говорили з вами? І чи будуть, чи можливі якісь рішення, можливе його доопрацювання, чи голосування взагалі по ньому? Чи зараз це не буде у пріоритеті у Верховної Ради?
5: Ну, зараз варто пояснити, чому цей законопроект був зареєстрований ще влітку, бо це було до подій з Русланом Кравченко, і це з ним не пов'язано, тому що Україна ще в грудні минулого року взяла на себе зобов'язання, які в народі називають 10 пріоритетів Качки клуб. План з пріоритетами реформи
4: в межах євроінтеграції.
5: І оці зобов'язання мали би бути виконані вже до грудня цього року. Але, на жаль, уряд має те донапрацювання, але прогрес дуже повільний. Саме тому група народних депутатів влітку почали активно реєструвати власне бачення, як ці 10 пріоритетів виконати. І конкурс на вдосконалення процедури порядку генпрокурора – це один з тих пріоритетів. От, і я думаю, що до грудня, як уряд і обіцяв, і це говорив і попередній віце-прем'єр з питань євроінтеграції, а пан Качка, а зараз уже пан Ченцов це підтверджував, що до грудня все-таки якесь урядове бачення буде. Тому я думаю, що року, коли уряд представить власне бачення, зареєструє свій законопроект, буде вже більш така змістовна дискусія, так, який варіант все-таки сесійна зала має підтримати, і буде певне доопрацювання з пошуком якогось компромісу, який був би одночасно і конституційним, але і при цьому все-таки зменшував вплив президента, тобто деполітизував цю процедура. От,
4: але а як ви вважаєте, у нас з'явиться генеральний прокурор, затверджений саме парламентом, в коли? Зараз ми маємо тимчасово виконувача обов'язків, як ми пам'ятаємо, так? Ось, і це пов'язано з тим, що все ж таки будуть удосконалені якісь процедури, чи все ж таки, як ви вважаєте, він буде призначений ще до того, поки будуть якісь зміни? У нас хвилинка буквально залишається.
5: Так, насправді не думаю, що це пов'язано. Думаю, що президент просто не хотів в політично турбулентній ситуації початку вересня пропонувати кандидатуру постійно, але чесно не знаю, чи пан Ковальський буде тим, кого президент внесе вже як постійну кандидатуру через певний час, чи це все-таки буде інша особа. Але виконуючи обов'язки Антон Ковальський поводиться так, ніби він вже повноцінний генеральний прокурор. Можливо, у нього є зелене світло від президента, що він має показати себе, показати результати, і потім парламент буде голосувати вже за його постійне призначення.
4: Побачимо, та звісно, як буде ця історія розвиватися. Дякую вам за ваш фаховий коментар. Євген Крапивін, керівник напряму «Правопорядок» лабораторії законодавчих ініціатив, був з нами на зв'язку. На цьому програма, по суті, завершується. Мене звати Олена Бадюк і повернуся до цієї студії завтра. До зустрічі.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
0: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Коли політики спускаються трапом літака, політологи дивляться на склад делегацій, а профайлери – на тіло. Тіло не бреше, на догану кремлівським політтехнологіям і видає правду в перші 3 секунди. Тож подивимось, що видало тіло Путіна в Індії. Нью-Делі, 18-й саміт БРІКС. Путін хоче тріумфу. Це його перший виїзд на такий майданчик за межі Росії з 2022-го. Він хоче демонструвати, що він не в ізоляції, що у нього велика геополітична вага. Але картинка сиплеться прямо на сходах літака. Путін незграбно долає першу сходинку на порозі літака. Втрачає рівновагу. Жорстка фіксація тіла долонею за поручень. Він не хапає його, а лише немов фіксує баланс свого тіла перед спуском. Потім знову на мить втрачає рівновагу і тягнеться до стінки поручня. Але вже не торкається. Все минулось. Він лише підстраховує себе. Видихає. Щось бурчить собі під ніс. І знову шукає опору. Потім знову. Іще. Підстраховує себе. Погляд виключно собі під ноги. Він наче вхопився очима в сходи, аби на них не впасти. Вочевидь, йому не вдається повністю взяти під контроль своє тіло. Мережею миттєво розлітаються кадри, де Путін торкається поручня. Конспірологи одразу кричать. Це не Путін, це його двійник. Справжній так не ходить. Що ж, як профайлер, мушу вас розчарувати. Ніяких двійників на міжнародних зустрічах такого рівня не буває. Надто щільний контакт спецслужб, протоколи і сканери безпеки. Та й ціна цього візиту для Путіна надвисока. І потім, ви думаєте, якби Путін довірив спуск з літака двійнику, то його б не навчили і не натренували бігати сходами, не дивлячись собі під ноги? І отак би ганьбились? Точно взяли б якогось спритнішого, навіть не сумнівайтесь. Але те, що сталося в Індії, насправді підриває імідж Путіна в рази більше за будь-якого двійника. Сходи літака. Базова лінія поведінки Путіна роками ліпилася як образ підкресленого альфа-самця. Пружна хода, розслаблені плечі, демонстративна зневага. Трап літака – зона максимальної вразливості, відкритий простір під прицілом десятків об'єктивів. І що ми бачимо? Незграбність і втрату рівноваги. Його жести – це вмикання базового рефлексу самозбереження. Коли падає тонус опорно-рухового апарату, коли після перельоту дає збій вестибулярний апарат, страх фізично оступитися і гепнутися перед світовими камерами перекреслює всі уроки акторської майстерності. Піджак як компенсація. Але найсмачніше починається за хвилину. Зійшовши на землю, Путін раптово робить різкий, демонстративний, майже хлопчачий жест. Заліхватський скидає піджак прямо перед делегацією і пірнає у машину. У профайлінгу це називається психологічна гіперкомпенсація. Щойно підсвідомість зафіксувала «я був слабким», «я тримався за поручень як дідусь», мозок миттєво формує імпульс відіграти втрачений статус. Звідси цей різкий широченний рух. Дивіться, я повний сил, у мене немає скутості. Другий шар цього жесту – руйнування дипломатичного дрес-коду. Це суто дворовий паттерн домінування – показати індійській стороні та й власній внутрішній аудиторії розв'язне, хазяйське, я тут вищий за ваші правила. І третій – суто фізіологічний. Зміна клімату і задушливий Делі, судинний криз і вегетативний стрес після публічної напруги буквально змушують віковий організм зірвати з себе вовняну броню. І Путін маскує задишку під маскулінну розкутість. Ляпас від моді. А далі на Путіна чекав головний капкан, розставлений на рендерю моді з вишуканою східною жорстокістю. Моді не поїхав зустрічати Путіна в аеропорт, а під час особистої зустрічі вручив традиційний подарунок – стародавню книгу тамільського поета і філософа Тірувелувара, написану 2000 років тому. На перший погляд – висока культурна дипломатія. Але для профайлера це публічний моральний ляпас найвищої проби. Праця Тірувелувара – це фундаментальний канон про праведність, справедливе управління і неминучий крах тиранів, засліплених жорстокістю і жадобою крові. Особливо на тлі попередніх закликів моді закінчити нескінченну війну в Україні, оскільки сьогоднішня епоха – не епоха воїн. Даруючи агресору книгу про справедливість, моді психологічно ставить себе у позицію мудрого вчителя, а Путіна – у позицію нетямущого учня-двієчника, якому бракує базової людської та державної зрілості. Це віртуозне перехоплення статусу, і головне – кремлівський гість не може розлютитися чи відкинути подарунок. Він змушений натягувати на себе протокольну посмішку, дякувати і забирати з собою фоліант, кожна сторінка якого є його особистим. особистим вироком. Що ж, ми стали свідками блискучої невербальної драми. Диктатор, чиє старіюче тіло видає непевність, намагається перекрити слабкість розхристаними жестами мачо. Але натикається на тисячолітню іронію Сходу, де справжня сила ніколи не метушиться і не скидає піджаків.
3: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: Мої вітання, 16-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про втрати ворога, про війну РФ з українськими книжками і про нові подробиці теракту на борту Fly Dubai. Про це і не лише за мить. Українські військові за добу вдарили одразу по кількох важливих військових об'єктах росіян. У районі Донецька знищили місце зберігання, підготовки та запуску ударних дронів, а також вузол зв'язку. Ще два об'єкти уразили поблизу Бердянська, пункт управління та склад безпілотників. У Любимівці на Запоріжжі під удар потрапив ремонтний підрозділ російської армії. Крім того, українські сили били по місцях скупчення російських військових у Запоріжжі, Луганській областях та в Донецьку. Далі про призначення у військо. Медичні сили ЗСУ очолить військовий хірург Костянтин Гуменюк. Його призначили за указом президента. Про це повідомили у командуванні медичних сил ЗСУ. Медик пройшов школу десантно-штурмових військ і був головним хірургом Збройних сил. Серед його майбутніх завдань – зробити медичну допомогу військовим технологічною, оперативною та орієнтованою на результат, а також подолати кадровий дефіцит і залучити більше фахових лікарів та медперсоналів. Гуменюк має вагомий авторитет серед військових і довіру волонтерів. Головним пріоритетом на посаді вважатиметься збереження життя та здоров'я українських бійців. Ну а далі про війну РФ з українськими книжками. 13 мільйонів книжок улітку цього року знищили ворожі удари по складах українських видавництв. Про це пише видання The Guardian за оцінками уряду. Це приблизно третина всіх примірників, надрукованих в Україні за 2026 рік. Одним із найбільш масштабних ударів стала атака на склад харківського видавництва «Ранок». Там зберігалося понад 600 тисяч нових підручників, що готували до початку навчального року. Великих збитків зазнали також інші видавництва та книжкові мережі. За словами представників галузі, деякі змушені повністю зупинити роботу, а інші планують змінити формат і розосередити власні складські запаси. До справ міжнародних, другий пілот Fly Dubai, за даними слідства в ОАЕ, планував захопити пасажирський літак і спрямувати його на аеропорт Бен-Гуріон в Ізраїлі. Під час допиту він заявив, що спеціально шукав роботу на рейсах до Ізраїлю. Раніше чоловік уже намагався реалізувати подібний план під час польоту до Тель-Авіва, але в останній момент відмовився від нього. Нагадаю, спроба теракту сталася 30 вересня на рейсі з Абу-Дабі до Тель-Авіва. Один з пілотів пасажирського літака Fly Dubai виявився громадянином Оману і намагався спричинити авіакатастрофу. І на сам кінець про відплату. Під час падіння стратегічного бомбардувальника Ту-95МС в Амурській області Росії 29 вересня загинули усі 8 військових, серед них щонайменше 3 офіцерів, яких український проєкт «Книга катів» пов'язує з бойовими вильотами або їхньою підготовкою. Імена загиблих оприлюднили у пабліку «Сільські новості» селища Серешево, поблизу якого і розташована авіабаза стратегічної авіації «Українка». Я ж нагадаю, Міноборони РФ стверджувало, що бомбардувальник виконував навчально-тренувальний політ без боєкомплекту і упав у безлюдній місцевості. Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці.
7: Погода на Київ.ФМ.
6: Зараз у Києві 17 тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 12, а під ранок до 10 тепла. Решта доби буде змінливою хмарністю, однак без опадів. Вітер помірний, 7 метрів за секунду, захід сонця о 18.27. Щодо завтра, то вівторок прогнозують, як і сьогодні, максимум плюс 18 у день, переважно похмуро погоду з проясненнями, але без опадів. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Концерт Рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
7: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
8: У Голосіївському районі Києва вулицю та провулок, що носили ім'я російського актора і режисера Москвіна, перейменували на честь українця Івана Фірцака, українського силача та боксера, який у 1928 році був визнаний найсильнішою людиною планети. Деякі силові трюки Івана Фірцака досі ніхто не може повторити. Іван народився 1899 року на Закарпатті і вже з самого дитинства прославився своєю силою. Казали, що одного разу, коли телиця пошкодила ногу, Іван приніс її додому на плечах. А дід хлопця, Іван Вільхович, у лісі вбив ведмедя поліном. За це на селі його назвали «Силою». У 20 років Іван Фірцак подався на заробітки до Праги. Він працює на заводі, потім вантажником на залізничному вокзалі. Однак вже дуже скоро він стає спортсменом. Першим і одразу ж переможним спортивним поєдинком для нього став бій із мандрівним силачем Вілетом. Ця подія змінила все життя Івана, адже саме тоді його помітив тренер Онджей Нейман. І ось вже у 23 роки колишній вантажник здобуває першість Чехословаччини на чемпіонаті з важкої атлетики, піднявши вагу у 150 кілограм. Однак невдовзі у житті Івана Фірсика стається трагічна подія. Автомобіль, яким він їде разом із тренером, зазнає аварії. Нейман гине, а Фірсик на 6 тижнів потрапляє до лікарні. Та це ще не всі потрясіння. Поліція звинувачує його в умисному вбивстві тренера. На щастя, двоюрідний брат Неймана, який знав про чудові стосунки між тренером та Іваном Фірсиком, домігся звільнення спортсмена, сплативши велику грошову заставу. Після цього життя Івана ще раз круто змінюється. Йому пропонують роботу в цирку. Тут він виконує карколомні номери, з легкістю вигинає серце із триметрової рейки, зупиняє руками дві машини, прибиває дубову дошку до столу долонею. На гастролях у США через нього переїжджає легковий автомобіль. У Лондоні королева Великобританії дивиться, як Іван Фірсик тягне ланцюгом вантажну машину, наповнену людьми. Це тільки декілька штрихів із дивовижного життя закарпатського силача. Коли ж хочете дізнатись більше, маємо фільми та книги, присвячені цій непересічній особистості. А тепер ще й ім'ям визначного силача Івана Фірсика, названа вулиця та провулок в Голосіївському районі Києва.
1: Назва має значення. Має значення. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
9: Вітаю, в студії Євген Магда, і це означає, що ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». В ній ми щопонеділка намагаємось з'ясувати шляхи посилення української суб'єктності і шляхи того, як нам бути сильнішими. Отже, завжди такі шляхи краще реалізуються, коли держава вибудовує контакти з іншими потужними державами. І у нас сьогодні є хороший привід поговорити про українсько-німецькі відносини, адже на вихідних в Києві побував Фрідріх Мерц, федеральний канцлер Німеччини. Тому я запросив Лілію Бондаренко, доктора політичної економії Вільного українського університету в Мюнхені, для того, щоб ми поспілкувались про українсько-німецькі відносини. Пані Лілія, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєдналися.
10: Вітаю, пане Євгене, слава Україні!
9: Героям слава. Отже, в Києві побував федеральний канцлер Фрідріх Мерц. Як на мене, для нього це дуже потужний крок. Але як його оцінили німецькі медіа?
10: Пане Євгене, візит Фрідріха Мерца до Києва, а він прибув до української столиці разом із міністеркою економіки Райхе. Провідні німецькі медіа від Deutschlandfunk до Frankfurter Allgemeine Zeitung та Der Spiegel розібрали буквально по хвилинах. І ця реакція чудово відображає весь спектр німецького політику. Німецькі журналісти звернули увагу на надзвичайно драматичний і симптомний контекст цієї поїздки. Поки Мерц перебував у Києві, у місті декілька разів лунала повітряна тривога. І через це, через атаки дронів, росіяни також завдали удару по мостовій інфраструктурі. А сам канцлер разом із президентом Зеленським оглядав зруйновану будівлю Національної академії наук. Німецька преса цитує прямі та безпрецедентно жорсткі заяви Мерца. Його заклик до Кремля прямо з Києва – зупиніть цю безглузду війну. Його слова про щоденні воєнні злочини Росії, застереження на залізничному вокзалі, про те, що якщо Росію не зупинити в Україні, її воєнна машина раніше чи пізніше спрямується проти самої Німеччини. І ці тези миттєво опинились на перших шпальтах. З політико-економічної точки зору німецькі аналітики акцентують, що це був не просто візит солідарності, а поїздка саме з конкретним і дуже вагомим чеком. Німецькі ЗМІ активно обговорюють оголошення про фінансові і військові зобов'язання Берліна. Це виділення 1 мільярда євро з вже схваленого бюджету на термінові поставки 1000 дронів-перехоплювачів та спільне виробництво далекобійної зброї. Це додаткові 350 мільйонів євро на термінові ремонтні роботи та відбудову зруйнованої української енергоінфраструктури. А взагалі, як усе це оцінюють різні медійні табори у Німеччині, то, наприклад, консервативні ділові видання, повторюсь, Франкфурта Allgemeine Zeitung, Die Welt, бачать у цьому повернення Німеччини до суб'єктного лідерства. Вони цитують слова Володимира Зеленського, який відзначив послідовне лідерство Німеччини. Для консервативного крила Мерс показує, що захист України – це саме пряма гарантія безпеки самої Федеративної Республіки. Що стосується ліберально-центристських медіа, таких як Süddeutsche Zeitung, Deutschlandfunk, Der Spiegel, вони підтримують зовнішньополітичну рішучість канцлера. Проте ставлять прагматичні запитання, як ці нові фінансові зобов'язання у розмірі понад мільярд євро узгоджуватимуться із жорсткими внутрішніми бюджетними дискусіями у самій Німеччині.
9: Отут я хотів би, вибачте, переб'ю вас, хотів би просто уточнити для наших глядачів і слухачів. Хоча сума в мільярд євро є астрономічною для кожного з нас, як для фізичної особи, для Німеччини, ну, це не вражаюча сума з огляду на розмір німецької економіки. Але зараз у Мерца чимало внутрішніх проблем в економіці, які він повинен вирішити, і є фактор політичного тиску. Тобто це його ва-банк своєрідний?
10: Можна сказати і так, що Фрідріх Мерц сподівається на ще один крок до зближення своїх же ж громадян, пішовши на крок із зближенням з Україною. А от, наприклад, маргінальні і популістські фланги, такі як «Альтернатива для Німеччини», «Союз Сари Вагенкнехт», намагаються критикувати візит через призму витрат платників податків. Але їхні закиди наразі виглядають дуже слабко на тлі прямих репортажів німецьких кореспондентів про те, як Мерц під звуки сирен особисто бачить наслідки російського терору в Києві. І от німецькі медіа, вони сприйняли цей візит як сильний і свідомий вихід Берліна з тіні сумнівів.
9: Тобто можна, це привід пишатися Мерцем. Вибачте, я вас періодично буду перебивати, бо тема цікава, але... І я знаю, що ви добре в темі, але ми маємо певну німецьку динаміку витримати.
10: Так, Мерц зробив насправді чітку заяву на те, що Німеччина готова діяти як головний безпековий і економічний донор Європи, саме поєднуючи політичну рішучість із конкретними мільярдними інвестиціями в оборону та енергетику України.
9: Зараз...
10: Тобто будемо сподіватися, що це буде його успіхом.
9: Зараз при владі в Німеччині так звана червоно-чорна коаліція, тобто об'єднання ХДС-ХСС і Соціал-демократичної партії Німеччини. Це не перший випадок такої широкої коаліції, але вона утворилася навесні минулого року. І я хочу уточнити, чи вона є, по суті, реакцією на... турбулентність світової політики, яка посилилась після приходу до влади Дональда Трампа?
10: Абсолютно так, пане Євгене. Саме формування альянсу між блоком Християнсько-демократичного союзу, Соціально-демократичного союзу, соціал-демократами – це взагалі класичний німецький рефлекс там збереження центру перед обличчям шторму. Згадаємо контекст, у якому формувався цей уряд. З одного боку, повна невизначеність у заатлантичних відносинах, зміна пріоритетів Вашингтона і напруга на міжнародній торгівлі. З іншого, це тривала війна в Україні, енергетичний перехід та загроза гібридних атак з боку Росії. У таких умовах Німеччина просто не могла дозволити собі місяці коаліційних торгів чи створення крихкого уряду меншості. Велика коаліція – це шлюб з розрахунку. Це союз двох традиційних державних партій, які спроможні забезпечити стабільність голосувань у Бундестазі та Бундесраді. Проте тут є серйозний політико-економічний побічний ефект. Коли дві найбільш системні партії об'єднуються в один уряд, у суспільстві зникає відчуття зрозумілої системної альтернативи. Роль опозиції автоматично переходить до радикальних сил. Праворуч до альтернативи для Німеччини, ліворуч до союзу Сари Вагенкнехт, також не будемо забувати про партію лівих. Тому ця коаліція, розв'язуючи завдання оперативної геополітичної стабільності, одночасно закладає міну під майбутню виборчу систему Німеччини, якщо, звісно, уряд не покаже швидких результатів для пересічного виборця.
9: Мерца критикують, і рейтинг його підтримки, скажімо так, не надто високий. І тут цікавий момент, що буквально днями 3 жовтня Німеччина відзначила День єдності, коли було зруйновано Берлінський мур, і вже 36 років триває процес зближення східних і західних земель. Але він все ще триває, він не завершений, чи не так?
10: Пане Євгене, це надзвичайно глибока, болюча і дуже жива для Німеччини тема. Щороку 3 жовтня країна святкує День німецької єдності. Мур, точніше, було зруйновано 9 листопада 89-го року. Якщо дивитися на зовнішні фасади, інфраструктура на сході прекрасна. Це відреставровані міста, сучасні автобани, нові університетські кампуси. Але якщо зануритися в політекономічний і людський вимір, ми побачимо глибокі асиметрії, які не згладилися навіть 36 років. З точки зору політекономії, ключова проблема Сходу – це структура капіталу. Жодна з компаній, що входить до головного німецького фонду індексу DAX, не має своєї штаб-квартири в нових федеральних землях. Це означає, що топ-менеджмент, наукові розробки, основні податкові надходження залишаються на Заході. Тобто середня зарплата на Сході досі становить лише 80-85% від західно-німецького рівня. А рівень накопиченого приватного майна, нерухомості, акцій, спадщини нижчий у рази. Бо під час приватизації 90-х років більшість підприємств були викуплені західно-німецькими чи іноземними інвесторами. Але взагалі, окрім сухої статистики, є дуже важливий соціологічний людський вимір. Коли спілкуєшся старшим поколінням у Німеччині, з тими, хто пережив падіння стіни у дорослому віці, чуєш цілу палітру дуже суперечливих емоцій. Таке спілкування показує, що суспільство тоді не було однорідним. Перше були ті, хто щиро прагнув об'єднання, виходив на протести, бачив у цьому омріяну свободу та західний рівень життя. Потім були ті, хто від початку остерігався, що об'єднання перетвориться на банальне поглинання Сходу-Заходу. І є дуже численна категорія людей, які спочатку палко хотіли об'єднання, а потім через шок 90-х захотіли назад. І коли в один момент закривалися тисячі підприємств, а люди з великим стажем раптово опинялися на вулиці без розуміння, як жити в жорсткій ринковій економіці, там виник феномен остальгії, ностальгія за Сходом.
9: Якою використовує цей феномен, використовує альтернатива для Німеччини?
10: Абсолютно. І дуже часто від представників старшого покоління можна почути фразу. Так, тоді не було товарного достатку чи відкритих кордонів, але тоді була стабільність. І під стабільністю от вони мають на увазі гарантоване робоче місце, зрозумілу соціальну сітку, відсутність оренди за ринковими цінами і відсутність страху перед зовнішнім і перед завтрашнім днем. І ця втрачена стабільність, відчуття того, що їхній життєвий досвід знецілили, сформували глибоку психологічну травму, яка передалася від батьків до дітей. І саме ця туга за колишню стабільність

0: Живний ґрунт для альтернативи для Німеччини. І остальгія, і відповідно відносно невелика насиченість населенням цих земель, де виграли Саксонія, Ангальт і в цьому Мекленбург-Помперан. Тобто це місця, де альтернатива для Німеччини, ну, я б сказав, мала певний гандікап, певну фору. Оскільки там її заклики, її політику сприймали люди, ну, скажімо так, краще.
1: Так, ви абсолютно праві, пане Євгене. Альтернатива для Німеччини перетворила східнонімецьку фрустрацію на свій головний політичний капітал. Але до економічного підґрунтя вони додали ще один надпотужний елемент. Це агресивне і надзвичайно професійне випередження усіх системних партій у соціальних мережах. То як працює цей механізм з політико-економічно-медійного боку? По-перше, це робота з соціальними страхами. Через нижчий рівень накопиченого багатства східно-німецькі домогосподарства набагато чутливіші до будь-яких економічних коливань, чи то інфляції, чи зростання цін. Чи зростання цін на комунальні послуги, чи жорсткі вимоги щодо зеленого переходу. Коли центральний уряд вимагає інвестицій в екологію, східний німець чує це як чергову загрозу своєму гаманцю. По-друге, це домінування у цифровому просторі. TikTok, Instagram, Telegram, Facebook. Поки класичні німецькі партії намагаються проводити складні дискусії у традиційних ЗМІ і видавати розлоги, програми на сторінок, то вони буквально захопили німецький TikTok, AfD, Бюрніс, Сара Вагенкнехт, звертаючись до виборців через прості побутові символи. Яскравий приклад цієї стратегії, до речі, напередодні виборів лідерка альтернативи для Німеччини Аліс Вайдель записала вірусне відео прямо на звичайній заправочній станції, стоючи на тлі стели з високими цінами на пальне. Вайдель звернулася до водіїв із абсолютно прямим популістським меседжем. Вона пообіцяла, що кожен, хто проголосує за її партію, отримає негайне зниження вартості пального, скасування зелених податків та повернення до дешевих енергоносіїв. Тобто це такий класичний підручинковий популізм. Заправка для пересічного німця – це місце, де він щотижня відчуває інфляцію у власному гаманці. А поставити політика біля табло – стінами на бензин і пообіцяти дешеве пальне для кожного. Це якраз от такий меседж, який досягає виборця за 15 секунд, самоминаючи будь-які складні економічні аргументи. І АФД конвертує накопичену за десятиліття соціальну образу в зациклений на соцмережах популізм, пропонуючи саме ілюзію швидкого повернення до дешевого, комфортного життя.
0: Тобто це, до речі, для України цікавий урок, в тому сенсі, що євроінтеграція України потребуватиме від всіх громадян країн Європейського Союзу додаткових виплат з власної кишені. Ми, здається, сьогодні це не зовсім розуміємо, але ж це момент, який є очевидним. І коли я почув, що під час переговорів в Німеччині повідомлення почув, що Володимир Зеленський наполягав, щоб Мерц став нашим локомотивом євроінтеграції, то це мені, ну, мені видається дещо дивним насправді. Але зараз все-таки нагадаю нашим глядачам і слухачам, що в Німеччині існує своєрідний фаєрвол, тобто є політичні партії традиційні, які не хочуть створювати коаліцію з альтернативами для Німеччини. Після двох перемог цієї осені, вересня, чи цей фаєрвол не пішов тріщинами?
1: Зараз ми насправді спостерігаємо дуже небезпечний процес на федеральному рівні, фаєрвол чи брандмаура німецькою. Тримається непохитно, але на рівні комунальної та земельної політики він вкрився глибокими тріщинами. Можна розділити ці рівні. Наприклад, у Берліні Фрідріх Мерц та керівництво Християнсько-демократичного союзу чітко розуміють, будь-який офіційний альянс із альтернативою для Німеччини на федеральному рівні означатиме політичне самогубство. і виключення Німеччини із рукостискального кола західних

0: східних демократій. Тому на рівні Бундестагу жодних коаліцій чи угоди з ним бути не може. Але от що відбувається на Сході. Коли у Ландтазі Саксонії чи Тюрінгії АФД отримує понад 30% голосів, формування класичної більшості стає математичним жахом. Політики демократичного центру змушені або створювати неприродні коаліції від консерваторів до крайніх лівих, що паралізує прийняття рішень, або стикатися з так званим голосуванням за замовчування. Що це таке? Це коли демократична партія подає цілком логічний законопроєкт про ремонт місцевої школи чи виділення коштів на дороги, а депутати від Альтернативи для Німеччини синхронно за нього голосують. Тобто формально коаліції немає, але факт спільного голосування є. Прихильники Альтернативи для Німеччини використовують це для нормалізації своєї присутності. Типу, бачите, без нас жодне рішення прийняти неможливо. Тому фаєрвол розмивається не через ідейний компроміс, а саме через банальну математику місцевих рад. І це головний виклик для демократичного устрою Німеччини на найближчі роки.
1: Ну, демократія взагалі, як казав Черчилль, не ідеальна, але ніхто поки що нічого кращого не придумав. І те, що відбувається зараз, ми бачимо, ну, в багатьох країнах демократичні основи, скажімо так, хитаються. І відтак я хочу перейти до питань про український фактор. Адже з часів Другої світової війни в Німеччині не було так багато українців. Тоді це були військовополонені і тих, кого пригнали на примусові роботи. Зараз це трудові мігранти. І не секрет, що соціальна політика німецького уряду – це, ну, значною мірою привабливий компонент. Але я думаю, що це лише те, що лежить на поверхні, що все дещо складніше. Як все-таки присутність такої великої кількості українців, ну, їх, мабуть, біля відсотка, да, в відсотковому відношенні, впливає на пересічного німця?
0: Пане Євгене, українська присутність у Німеччині сьогодні перебуває на передині двох протилежних векторів суспільного сприйняття. З одного боку, це велика людська солідарність і економічний потенціал. З іншого, це предмет гострої внутрішньополітичні дискусії щодо соціальних витрат. Німеччина показала безпрецедентний рівень підтримки, але про право консервативні та популістські сили постійно намагаються спекулювати на темах навантаження на систему Бюргергельд, на ринок житла, бюджет. От як політекономіст, я завжди пропоную німецьким колегам спиратися не на емоції, а на саме на офіційну статистику Федерального агентства з праці Arbeitsagentur. Загальний масштаб. У Німеччині проживає близько 1,3 мільйона вимушених мігрантів з України. З них приблизно 519 600 осіб обліковані у службі зайнятості як працездатні. Далі рівень безробіття. Зареєстрованими як безробітні є близько 207 800 українців. Структурний бар'єр зайнятості. Важливо розуміти, що понад половина працездатних українців фізично не можуть одразу вийти на ринок праці з об'єктивних причин. Це, наприклад, жінки, які самотужки виховують неповнолітніх дітей, або люди, які проходять обов'язкові інтенсивні інтеграційні і мовні курси, чи підвищують кваліфікацію. Також не забудемо про дітей і не забудемо про людей пенсійного віку. Наступне – це якість працевлаштування. Значна частина тих, хто вже працює, близько 45%. Вона задіяна у так званому «Helfebereich» – сфері допоміжних робіт. Проте найважливіша позитивна
1: допоміжні
0: тенденція…
1: роботи – це, мабуть, і найдешевші, правильно? Ну, за оплатою праці.
0: Скажемо так, так. Також найважливіша взагалі і позитивна тенденція в тому, що частка кваліфікованих фахівців і спеціалістів серед працевлаштованих українців неухильно зростає. Але, окрім статистики та ринку праці, є ще один надзвичайно потужний рівень впливу на німецьке суспільство. Саме це культурна дипломатія, мистецтво, живий людський контакт, які долають так звану втому від війни. Я надам вам один дуже свіжий особистий приклад. У вересні цього року у нас у Мюнхені відбувся концерт українського джазового гурту з Києва «Гупфендаш». І мене надзвичайно вразило те, як цим молодим музикантам удалося мовою музики і розповіді донести до німецького слухача суворі реалії воєнного Києва. Тобто замість важкого пафосу, від якого європейський слухач часом підсвідомо закривається, барабанщик гурту між композицій ділився короткими, неймовірно влучними життєвими історіями. Він представив композицію, присвячені каві з лаймом, і розповів німецькій аудиторії, коли вони приїхали з Києва в безпечний Мюнхен, їх вразила велика кількість лаймів у закладі. Музикант пояснив, минулого спекотного літа в Києві вони додавали лайм у каву, щоб хоч якось освіжитися і зберегти продуктивність на наступний день, на день після чергової безсонної ночі, коли на Київ летять російські дрони, крилаті ракети і балістика, коли ніч за ніччю доводиться сидіти в укриттях, писати там тексти, грати музику і пити цю каву з лаймом, щоб продовжувати жити і творити. І ви знаєте, цей простий побутовий образ кави з лаймом на тлі ракетних атак зробив для розуміння України німецької аудиторії більше, ніж десятки формальних політичних промов. І це викликало не просто співчуття, а глибоку повагу до нашої стійкості. І поруч із такою от культурною дипломатією працює наша інтелектуальна присутність. Я зараз представляю Український вільний університет в Мюнхені, єдиний український виш поза межами України, повністю акредитований Міністерством науки Баварії, який вже більше 105 років існує. І став справжнім науковим хабом, який об'єднав сотні студентів, науковців, показавши німецькому суспільству високий рівень української академічної еліти, докторів наук, юристів, економістів, які разом із німецькими колегами розробляють візію відбудови нашої держави. І от коли німці бачать реальну статистику ринку праці, слухають концептуальне українське мистецтво від гуртів на кшталт Гіпфіндаш та бачать наукову роботу таких інституцій, як УВУ, стереотипи про соціальний туризм розпадаються. Українці в Німеччині демонструють гідність, професіоналізм і глибоку культуру, змінюючи настрої німецького суспільства на нашу користь.
1: А наскільки багато зараз в Баварії синьо-жовтих прапорів на знак солідарності?
0: Не рахувала, але є. Особливо вони знаходяться розміщені на структурах державних.
1: Тобто це елемент державної політики. Я просто до того, що ви знаєте, от ваша історія, так вона така, яку ви розповіли, вона дуже з одного боку правильна, а з іншого показово, тому що війну доцільно показувати через людські долі. Бо так чи інакше, ми живемо на континенті, де війна за останні, ну, півтора століття – це, якщо не звичний стан, то елемент дуже серйозної історичної пам'яті. І, відповідно, ми маємо торкатися цього. І якщо в такий спосіб, без якогось, як ви абсолютно слушно зауважили, без офіційного пафосу, а просто людська доля, то це навіть не, ну, це навіть не мова музики, це мова емоцій, яка не потребує якогось перекладу, і це абсолютно очевидно. І тут, от знаєте, я хочу перейти до наступного питання, оскільки українська хвиля міграції не перша. Перед цим була турецька щонайменше, потім 10 років була хвиля міграції з Близького Сходу і Північної Африки, і Німеччина наче губка всотує мігрантів, тому що її економіка найбільша, найпотужніша в Європі, і там знаходять, ну, так чи інакше, місце багатьом з тих, хто хоче працювати. А що нашим трудовим мігрантам, нашим воєнним мігрантам, тому що вони ж все-таки перетнули кордони в масі свої через війну, що їм варто враховувати?
0: Німеччина, направду, має багатий, але складний досвід інтеграції попередніх хвиль. Це гастарбайтерів 1960-х років, біженців з колишньої Югославії 90-х і міграційної кризи 2015 року. І з цього досвіду наші співгромадяни мають зробити кілька дуже прагматичних висновків. Перший висновок – це небезпека психології тимчасового гостя. Багато югославів у 90-х роками жили зібраними валізами, не вкладали сили у глибоке вивчення мови чи нову професію, сподіваючись повернутися за місяць. У результаті це призвело до втрати років та важкої адаптації. Навіть якщо людина планує повернутися в Україну одразу після перемоги, якісна інтеграція в Німеччині тут і зараз – це розвиток власного людського капіталу. Наступний висновок – мова і юридична системність. Німеччина – це держава процедур. Часна подача податкової декларації, правильне оформлення страховок, дотримання контрактів – це те, з чого будується ваша репутація. Володіння німецькою мовою на рівні B2 – це один. Це єдиний ключ до збереження свого фахового статусу. Без мови доктор наук чи інженер ризикує залишитися на низькокваліфікованій роботі. І третій момент – це активна громадянська позиція. Німецьке суспільство дуже цінує самоорганізацію. Коли українці створюють культурні центри, благодійні ініціативи, сплачують податки і показують прагнення бути корисними громаді, це викликає на найпотужнішу повагу і стає найкращою відповіддю на будь-яку проросійську пропаганду.
1: Тобто німецька мова в Німеччині – це не просто засіб спілкування, але і засіб інтеграції?
0: Так, це must have.
1: А наскільки успішно українці, от за вашими спостереженнями, інтегруються? Наскільки, ну, як вони, наскільки успішно відповідають на вимоги українського, німецького, ну, я б не сказав законодавства, а, скажімо, німецького суспільства до себе?
0: Бачите, Німеччина зробила дуже багато для того, щоб українці інтегрувалися завдяки курсам, завдяки вайтабілдунг. Вайтабілдунг – це підвищення кваліфікації. І як я вже згадувала, що 45%, зокрема, пройшовши українців, пройшовши такі курси, вже активно інтегрувалися. І це є дуже великий плюс від німецької держави. Тому це не лише про те, що отримати бюргергельд допомогу, але й це про те, щоб правильно інтегруватися і потім віддати ці гроші німецькій державі в якості виплати податків.
1: Я не можу не торкнутися гострого питання, пов'язаного з Nord Stream. Нагадаю, що це газогін, який будували, до речі, будував «Газпром» за німецькі гроші, по суті. І це газогін через Балтійське море, який, по суті, так і не почав функціонувати, тому що 4 роки тому 3 з 4 його ниток були підірвані. І німецька Феміда зараз переслідує двох українських громадян. Одного з них затримали нещодавно в Хорватії, а ще один вже перебуває в відділенні для підозрюваних у тероризмі в Гамбурзі. Тобто це, ну от, я скажу чесно, що для багатьох українських громадян от це складно кореспондується. Допомога з боку Німеччини, адже Німеччина допомогла Україні на понад 28 мільярдів доларів, починаючи з 24 лютого 2022 року, я про військово-технічну допомогу. І переслідування людей, які служили в країні, які були військовослужбовцями, яким інкримінують замах. Це тому, що це замах на німецьке майно?
0: Це питання один із найскладніших тест-кейсів для українсько-німецьких відносин, тому що тут ми бачимо фундаментальне розходження в сприйнятті світоглядної логіки. В Україні на підрив газогонів «Північний потік» дивляться крізь призму військово-стратегічної доцільності. Це була інфраструктура ворога, яка фінансувала російську військову машину. У Німеччині ця ситуація розглядається виключно в системі координат верховенства права. Німецька прокуратура Це інститут, який діє суворо за процесуальним кодексом, незалежно від того, хто перебуває в Кабміні. Для німецького слідчого чи судді підрив об'єкта критичної інфраструктури, який частково належав німецьким компаніям і розташовувався в економічній зоні, є кримінальним злочином проти енергетичної безпеки країни. Уряд Фрідріха Мерца робить усе можливе, щоб розділити ці два треки. Офіційний Берлін чітко заявляє, слідство, судові органи мають виконати свою роботу незалежно та безсторонньо. Але це юридичне розслідування жодним чином не вплине на стратегічну військову фінансову підтримку України з боку Федеративної Республіки. Завдання українського суспільства і дипломатії – поставитися до цього з розумінням німецької правової культури. Не варто шукати тут зрадництва чи змови з Москвою. Це робота німецької правосудної машини, яку не може зупинити навіть канцлер.
1: Тобто, нехай весь світ впаде, але справедливість чи Феміда панує.
0: Дуже сильно зарегульовано все, так.
1: А до речі, чи велика присутність українських воєнних мігрантів, вона якось порушила питання, скажімо, більш активної використання історичної пам'яті про Другу світову? Це, я не очікую, що пересічний німець на вулицях, побачивши українця, впізнавши, буде там вибачатися за німецьку окупацію. Ні. Але от взагалі на рівні суспільної дискусії.
0: Дуже часто, зокрема в Мюнхені та й по всій Німеччині, проводяться мітинги на підтримку України. Кожен мітинг присвячений якійсь темі, чи то культурній експансії Росії, України, чи то допомоги Україні загалом. І от коли військові приходять на такі мітинги, зокрема з протезами, ампутовані, то це дуже сильно відчувається в тих німців, які приходять підтримати Україну. Тому я не знаю, чи вони їм дякують, очевидно, дякують. І ми їм дякуємо. І ми закликаємо також самих німців, німецьких громадян ставитися до цього з розумінням. Але якихось таких серйозних викликів, недорозуміння такого не було.
1: Я просто поясню логіку свого запитання. Через російсько-українську війну, яка стала найбільшою в сучасному світі, Німеччина, ну, значною мірою відмовилась від своїх частки своїх принципів. Вона тепер готова до більш активної мілітаризації. Якщо раніше німецький оборонно-промисловий комплекс, там Рейнметал і інші виробники, вони працювали на експорт, дійсно виготовляючи якісну зброю, але всередині Бундесверу були проблеми, ще коли міністром оборони була Урсула фон дер Ляєн, до речі, це такий цікавий факт з її біографії, то зараз ми бачимо, що Німеччина, ну, скажімо, поступово одягає військовий мундир в суспільно-політичному сенсі. Я далекий від думки, що німецькі військові будуть брати участь десь в бойових діях на території України. Але і, ну, скажімо, зміни в Німеччині, скажімо, зміни до Конституції, які дозволили запозичати гроші для збільшення військових витрат. Це все ж певні маркери, і, очевидно, згадані вами і праві, і ліві популісти їх використовують в своїх інтересах.
0: Так, вони використовують, це якраз поляризує суспільство. Але повторюся, таких якихось критичних закликів на те, що українські військові тут, чи вони на лікуванні, чи вони мають якийсь свій туризм у зв'язку з відновленням, так, такого немає. Чи збираються німці захищати свою країну? В одному із інтерв'ю Фрідріх Мерц сказав молодому німецькому громадянину, коли той казав, я не хочу йти в Бундесвер, я не хочу йти в армію. А канцлер сказав йому, а хіба ця країна не заслужила, щоб її захищали? Тому тут...
1: Ну тут нинішньому поколінню німецьких політиків доведеться виходити на рівень переконання людей, які є онуками тих, стосовно кого проводилась політика достатньо потужної денацифікації і демілітаризації, абсолютно обґрунтованої. І це факти, які, ну, як, ну, я просто в даному випадку констатую, до речі, абсолютно щиро, громадянську мужність Мерца, як людини, яка, ну, має всередині держави непросту ситуацію, але вона готова брати участь, от як ви зауважили, що готова, ну, якщо, скажемо, дещо пафосно, підняти німецький прапор над європейським континентом як прапор відповідальності. Тобто це значить, що людина добре усвідомлює виклики.
0: Це правда. Будемо сподіватися.
1: До речі, в Німеччині чимало не лише українських воєнних мігрантів, але взагалі вихідців з колишнього Радянського Союзу. Чи можна сказати, що це основа для Путін-Ферштейнгу, чи ні?
0: Пане Євгене, термін Путін-Ферштейн, той, хто розуміє Путіна, пройшов у Німеччині драматичну еволюцію.
1: Ага, цікаво.
0: Якщо до повномасштабного вторгнення це була цілком респектабельна, навіть мейнстрімна позиція значної частини німецького бізнесу та політичного класу, і сьогодні класичний Путін-Ферштейн у його первинному вигляді зазнав повного інтелектуального морального краху. Десятиліттями Німеччина будувала свій добробут на прибутку. Дешевий російський газ, німецький інженерний геній і ринок Китаю. Концепція Вандер-Дур-Гандер, зміна через торгівлю, була бізнес-моделлю ПРМ. Коли ця модель розвалилася, німецький політичний центр пережив те, що називають Zeitenwende, зламом епох. Сьогодні у Бундестазі серед системних державних партій, блоку СДУ, ЦСУ, Зелених і більшості СПД, демократів, немає жодних ілюзій щодо Кремля. Усі вони визнають, що путінська Росія є прямою безпековою та економічною загрозою для Європи. Проте було помилково вважати, що Путін Ферштейн зник повністю. Ні, він мігрував і трансформаційно мімікрував, у тому числі через офіційну риторичну формулу «Путін скрік» – «Війна Путіна». Розберімо цей дуже важливий момент. Наратив «Путін скрік» як рудимент Путін Ферштейнгу в мейнстримі. Коли німецьке керівництво повторює формулу «Це війна Путіна», а не російського народу, з одного боку, це прагнення запобігти дискримінації. Але з іншого, як наголошують німецькі безпекові експерти та наші академічні кола в Мюнхені, цей наратив є страшною психологічною ширмою. Вона дозволяє частині німецького суспільства знімати відповідальність із російського суспільства і зберігати ілюзію. Мовляв, коли не стане Путіна, можна буде швидко повернутися до бізнесу, як зазвичай. Тобто бізнес з южом. Це прихована м'яка форма Путін-Ферштейнгу. Це неусвідомлена готовність знову довіритися Росії після зміни кабінету в Кремлі. Наступний новий Путін-Ферштейн на популістських флангах альтернативи для Німеччини і Союзу Сари Вагенкнехт. Якщо говорити про пряму опозицію, то осередками феномену є ультраправа альтернативи для Німеччини і лівопопулістський Союз Сари Вагенкнехт. Вони більше не кажуть прямо. Ми підтримуємо Путіна. Вони діють під трьома новими масками. Перше – це економічний елегоїзм. Це гасло АФД. Чому німецькі підприємства мають закриватися через дорогий газ, а наші громадяни переплачувати заради чужої війни? Повернімо дешеві енерго Росії з Російської Федерації. Наступне – це удаваний пацифізм. Гасло Союзу Сари Вагенкнехт. Ми за мир, зброя лише затягує страждання, потрібно негайні переговори. Це апеляція до глибокого вкоріненого страху перед великою війною. І страх ескалації, маніпуляції темами ядерного конфлікту, які змушують частину виборців вимагати обмеження допомогти Києву. У державних інституціях та уряду класичний Путін-Ферштейн маргіналізований. Проте його прихована форма у вигляді концепції «Це лише війна Путіна», і популістського економічного пацифізму на флангах, залишається дуже великим викликом. Завдання нашої інтелектуальної спільноти у Німеччині, зокрема і у ГУК, доводити німецьким партнерам, що перемога України та повна деконструкція імперського реваншизму Російської Федерації – це єдина справжня гарантія тривалої стабільності самої Німеччини.
1: Тобто це, а наскільки цей аргумент сприймається? Я, до речі, якраз добре розумію, що в демократичному суспільстві не може бути 100% сприйняття.
0: Це сприймається, просто постійно треба пояснювати. Якщо 2 роки тому на конференціях ми могли зустрічати іноземців, не обов'язково німців загалом, які просто приходили, підходили до українців і казали нам, що війна вже закінчилась, все гаразд в Україні. А ми так дивилися і через злість, через таку несправедливість, невже ви не читаєте газет, невже ви не дивитеся медіа, ми просто махали головою «ні» і йшли. Насправді це так не діє. Це процес. 3, 5, 10 разів. Ми маємо це пояснювати. Краще всього німецькою мовою. Для цього і потрібна німецька мова, щоб доносити. Пояснювати, чому так сталося, коли була собі Київська Русь і Москва, і Київ розійшлися. Такі німці ставлять питання, не знаючи, що Київська Русь була заснована ще до того, коли була заснована Москва. Ні, це треба пояснювати постійно і наголошувати.
1: Тут, до речі, цікавий історичний момент, на який хочу, наша розмова вже добігає кінця, але ми встигнемо цю тему зачепити. Німеччина, як єдина держава, постала в останній третині 19 століття. І, до речі, ну, мені невідомо, щоб в Німеччині хтось на цю тему комплексував. Тобто ми теж, очевидно, маємо якось пережити той факт, що українці є відкладеною нацією, а наша державність, ну, вона часом нагадує проблисковий маячок.
0: Ну, це постійні етапи деколонізації свідомості, це наша когнітивна безпека на сьогодні, це наша заново обізнаність, бо багато чого ми і не знаємо про себе. А це якраз вертаючись до питання німецької молоді, зараз дуже великий брак роботи з молоддю, саме з німецькою, саме чому вона має в перспективі захищати свою країну. На жаль, в школах, це те, що я чую від німецьких колег, проводиться дуже мало якихось подій, організацій, навіть на уроках історії, про свою ж історію. Тому, перш за все, треба працювати з молоддю, як з нашою, так і з їхньою.
1: І наостанок, пані Лілія, останнє питання. Чому українці можуть навчитися у німців?
0: Скоріше, що німці можуть навчитися в українців. Чесно кажучи, я не можу сказати відповіді на це запитання, тому що коли ми приїжджаємо в іншу країну, іммігруємо, чи то вимушена еміграція, чи то міграція за своїм власним бажанням, ми щось приносимо в цю країну. І є дуже обов'язково приймати правила цієї країни, не впливати на закони своєї точки зору, не говорити про те, що «а в нас в країні так, так, у нас в країні так, у вас в країні так». Ти або це приймаєш, або ти допомагаєш якось це покращити. Чи ту саму бюрократію, яка зараз в Німеччині дуже сильно прогресує, чи якийсь сервіс, так? Але загалом Німеччина, вона вчить, мабуть, організованості.
1: Але лише вчить чи асимілює теж?
0: Це за бажанням людини. Насправді, повторюся, якщо ви приїжджаєте в будь-яку країну, чи то в Німеччину, чи в Італію, чи в Іспанію, вам не потрібно асимілюватися, вам потрібно інтегруватися. Бо якщо ви знаєте, хто ви, що ви українець, ви не загубитесь ніде, де б ви не були. І німці, до речі, дуже сильно з повагою відносяться до українців, які самозаявляють, що вони українці, але вони успішно інтегрувалися і можуть не лише почерпнути щось у Федеративної Республіки Німеччини, а ще й корисне привнести в цю країну для її розвитку і подальшої популяризації.
1: Дякую щиро за надзвичайно, як на мене, цікаву розмову. Лілія Бондаренко, доктор політичної економії Вільного українського університету в Мюнхені, допомагала нам розібратися, що справді в Німеччині das ist fantastisch, а що реальність, сувора реальність, до речі, для значної кількості наших мігрантів. В студії з вами був Євген Магда. Дякую за увагу. На все добре.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 17-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску про найголовніше на цю годину. Росія почала застосовувати безпілотники «Герань-4» з новою навігацією та бойовою частиною для мостів «Ілеп». За даними ГУР, у дрона підвищена точність автономної навігації. Використання оптико-електронної системи «Сусанін» дозволяє БПЛА порівнювати зображення з оптичного датчика з еталонним, що завантажене у пам'ять комп'ютера. Також на «Герань-4» почали ставити нову кумулятивну ріжучу бойову частину для ураження мостів «Ілеп», а китайський двигун замінили на аналог російського виробництва. Російські дрони атакували турецький зерновоз біля берегів Румунії. Щонайменше одна людина загинула, повідомив президент Володимир Зеленський. Судно вийшло з українського порту Ізмаїлу до Равенни в Італії. За словами президента, цивільне судно, яке перевозило кукурудзу у нейтральних водах, російські війська атакували двома дронами. Після атаки на борту спалахнула пожежа. Згодом судно затонуло. Загинув капітан судна, ще один член екіпажу отримав поранення. Доля одного із моряків наразі невідома. Загалом на борту перебували громадяни Азербайджану та Індії. 11 людей вдалося врятувати. Далі про втрати ворога. Українські військові за добу вдарили одразу по кількох важливих військових об'єктах росіян. У районі Донецька знищили місце зберігання, підготовки та запуску ударних дронів, а також вузол зв'язку. Ще два об'єкти уразили поблизу Бердянська, пункт управління та склад безпілотників. У Любимівці, що на Запоріжжі, під удар потрапив ремонтний підрозділ російської армії. Ну, а крім того, українські сили били ще й по місцях скупчення російських військових у Запорізькій, Луганській областях, а також у Донецьку. Ну а далі про ситуацію на кордоні з Молдовою. Паланка маяки удобне, тимчасово не працює через загрозу безпеці, повідомили в Державній прикордонній службі України. Водіям радять обирати альтернативні маршрути, зокрема через КПП Старокозаче Тудора. Нагадаю, вранці на території Молдови поблизу пункту пропуску впав снаряд унаслідок російських атак. Вибухова хвиля та уламки пошкодили маршрутний автобус біля шлагбауму та інфраструктуру пункту пропуску. Окрім того, легкі поранення дістав співробітник прикордонної поліції Молдови. І насамкінець про те, що резерв українських локомотивів майже вичерпався через російські удари. Про це пише Financial Times із посиланням на міністра агрополітики Тараса Висоцького. Україна веде переговори з європейськими країнами про постачання додаткового рухомого складу. Йдеться про партнерів, чиї залізниці мають таку саму ширину колії. Дефіцит вже торкнувся і портової логістики, тож навіть якщо чорноморські порти відновлять роботу повністю, залишається це питання, чим довозити вантажі до причалів. Крім того, за даними видання, останніми тижнями Росія посилила атаки на потяги, що перевозять зерно та залізну руду. Ключові українські експортні вантажі. Це всі новини на цьому і далі про погоду у столиці.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 17, тепла, вночі стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 12. Під ранок буде холодніше, 10 із плюсом. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, опадів, щоправда, сьогодні не передбачаються. Вітер помірний 6 метрів за секунду, захід сонця о 18.27. Щодо завтра, то вівторок прогнозують так само, як сьогодні, максимум плюс 18, переважно похмуру та суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
3: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Звати мене Ярослав Федоренко, і сьогодні ми поговоримо про те, хто може бути наступним омбудсманом. А про це говоримо з сьогоднішніми гостями. Знайомтеся, адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова та адвокаційна менеджерка з європейської інтеграції Центру прав людини «Зміна» Анастасія Дасів. Вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Давайте насамперед таку, мабуть, з невеликої довідки почнемо. Тому що сьогодні говоримо про таку важливу, насправді, такий важливий орган. Давайте, це не одна людина, це цілий офіс, який працює, і насправді він працює з 98-го року. Звісно, майже 30 років, це так, я думаю, це дуже немало, але залишається багато запитань щодо діяльності, щодо, перш за все, обрання взагалі цієї людини. І нагадаю, що чому ми про це говоримо, тому що вже наступного року, влітку, вже буде обиратися новий омбудсман, новий уповноважений з прав людини. Нагадаю, що Дмитро Лубінець, який з липня 2022 року якраз займає цю посаду, він є четвертим в Україні, в історії України взагалі на цій посаді. Тож давайте почнемо з того, як сьогодні відбувається процедура. Поговоримо про те, що ми на сьогодні маємо, якраз щодо обрання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і взагалі, хто може на неї претендувати, як відбувається цей весь процес.
4: Давайте я почну. Направду, варто почати з того, а хто такий Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Тому що ми говоримо омбудсман, говоримо це синоніми, та, якраз через походження цього інституту. Але коли ми говоримо про Уповноваженого, мова йде про моніторинг додержання прав людини і основоположних свобод в Україні. І Уповноважений Верховної Ради з прав людини – це парламентський інститут, і він має доволі широке коло обов'язків, скажімо так, і прав, які стосуються різних реалізації різних прав і свобод людини. І дійсно в нас є вже така власна історія доволі тривала існування цього інституту, цієї інституції. І з кожним роком я би сказала, що вона посилюється, тому що все більше людей дізнаються, хто такий Уповноважений Верховної Ради з прав людини. І направду через те, що так вже трохи ретроспективно подивлячись, доволі багато нових функцій з'явилося за ці 30 років. Наприклад, моніторинг і контроль за додержанням права на доступ до публічної інформації зараз в омбудсмана і закону про звернення. Так само в омбудсмана захист персональних даних. Є питання національного превентивного механізму відвідування місць несвободи регулярно. Тобто омбудсман – це доволі така значна інституція. Я би сказала, що для нас, правозахисників, питання, хто обіймає посаду, як будується ця структура, є дуже важливе. Тому що від імені держави це саме парламентський уповноважений, який опікується питаннями захисту прав людини в широкому сенсі. Хоча є омбудсмани, які займаються, які є урядовими або президентськими, займаються різними вузькими питаннями, які стосуються прав людини, парламентський все-таки є таким конституційним органом, який забезпечує додержання прав людини. Коли говорити про те, як виглядає процедура обрання зараз, то, в принципі, вона достатньо, мені здається, заполітизована. В тому сенсі, в якому заполітизованою можна вважати процедуру, де або спікер парламенту, або одна чверть конституційного складу парламенту може висувати кандидатуру. Одна чверть – це 113 народних депутатів. Тобто, по великому рахунку, людина, яку можуть висувати парламентарі, вона має бути з ними дуже тісно зв'язана, вони мають про неї знати. Це не означає, що це не може бути правозахисник або правозахисниця. Але сам парламентський процес в Україні, він такий, що виглядає, що громадські організації, правозахисні організації можуть бути усунуті з цього процесу, і ніхто не скаже, що це суперечить закону. Тому, в принципі, це, напевно, з того, що хотіла би сказати я стосовно там ризику заполітизованості. Але так само є питання по віковому цензу, тому що зараз це 40 років, як по їх входу на посаду, при тому, що у президента 35 років. І, по суті, є питання до того, як можна було б говорити про зниження вікового цензу. Ну і ще одне питання, яке, напевно, треба проговорити, але в законодавстві воно не врегульоване чітко. Це питання правозахисної діяльності і досвіду. Тому що ніде нема прописано, що таке правозахисна діяльність. І це, звичайно, з одного боку, так історично склалося і в інших країнах, тому що це не юридичний досвід і не адвокатський досвід. І дуже складно його описати та якимось вичерпним переліком, не знаю, характеристик. І іноді мова йде про те, що давайте зробимо там юридичну освіту вимогу, і це буде ніби правозахисна діяльність. Але ні, насправді, хтось має оцінити, чи людина має досвід правозахисної діяльності, має ті цінності, які допоможуть йому в подальшому захищати права людини.
3: От, Анастасія, хотів якраз вас запитати більше вже порівняти з іншими країнами, особливо з європейськими країнами. Тут навіть не хочу, мабуть, не будемо так порівнювати Швецію і Норвегію, які там вже мають по 100-200 років досвіду інституції омбудсмена. Але, як кажуть, Європа – це колиска демократії, і все ж таки ми здебільшого якраз на Європу і дивимося, на оцей процес європейської інтеграції. Скажіть, наскільки ми можемо взагалі пишатися тим, що майже 30 років в Україні існує інститут омбудсмена?
5: Я думаю, те, що він насправді існує 30 років, він створився ще до того, як він створився у декількох навіть європейських країнах, до прикладу, у Болгарії. Інститут омбудсмана діє лише з 2005 року. Якщо, знову ж таки, ви казали, навіть там не рівнятися на нордичні країни, навіть там національні інституції з прав людини у тих чи інших аспектах створювалися, до прикладу, вже у 2015 році, бо у них іде набагато більше розмежування омбудсманів, інституції рівності, потім національні інституції з прав людини. Там насправді дуже широкий спектр інституції, які захищають права людини і гарантують їхнє дотримання. Того саме факт наявності, звісно, є тим, чим ми можемо пишатися. Навіть те, як функціонує інституція омбудсмана, я думаю, теж є приводом для певної гордості і для того, що ми можемо сказати, що ми там навіть краще, ніж деякі чинні країни, членкині Європейського Союзу, але тим не менше законодавче поле регулювання все ще недосконале і потребує певного доопрацювання, попри те, що історія діяльності інституту, вона все ж таки тривала.
3: Ну, і насправді, складно взагалі порівнювати, тому що, як ви кажете, деякі з'явилися і пізніше навіть, сама інституція взагалі стала розвиватися, але давайте все ж таки повернемося так більше до України. Можливо, 30 років це й багато, але, наприклад, там перший омбудсман, вона була 14 років взагалі на посаді, і тут знову ж таки питання, скільки може омбудсман взагалі займати цю посаду, певні якісь зміни, які відбуваються. Давайте поговоримо про цей законопроект, який в травні, законопроект номер 13-181, який в травні був на першому читанні, якраз прийнятий Верховною Радою. Чи досконалий він? Наскільки він справді може законодавчо змінити те, чим зараз займається уповноважений Верховної Ради з прав людини?
4: Направду, я хочу повернутися до іншого, до попереднього питання, тому що наше внутрішнє відчуття гордості за наші інституції, вона має і може корелюватися з зовнішньою оцінкою. І важливо сказати, що існує система оцінювання інституцій, і наша має найвищий статус А. І це важливо, тому що це також про зовнішні певні про характеристики, які ми не власно собі надаємо, але нам надає Міжнародний альянс Національних інститутів з прав людини. І тут важливо ще сказати, що, звісно, цей А-статус має певні рекомендації. Якраз система обрання омбудсманів є частиною рекомендацій, такого послідовної кожного циклу. Нам рекомендують щось змінити, покращити, додати громадські організації правозахисні до процесу відбирання омбудсмана. І це, власне, корелюється з тим законопроектом, верніше, очікуванням від законопроекту, який ми маємо. Да? Очікування від законопроекту 13181. Доволі цікаво, що його зареєструвало більше, ніж 250 народних депутатів, що вже відразу нам говорило про те, що цей законопроект має дуже швидко пройти перше читання, тому що є консолідованою позицією більш ніж половини парламенту. Водночас у нього, цього законопроекту, є певна історія. Він не з'явився написаний паном спікером парламенту, він писався в межах інституції уповноваженого в рамках роботи групи при консультативній раді. І я входила до цієї групи. І процес обговорення йшов якраз навколо того, як же нам зробити так, щоб стандарти і рекомендації, які нам надавалися, нам врахувати в законі. А з іншого боку, як врахувати потреби інституції, тому що вона зростає, процедури, процеси змінюються, обставини зовнішні змінюються. Наприклад, чи має інституція займатися чимось, що стосується повернення дітей або дорослих за кордону, та, з Російської Федерації, зокрема. Це питання, яке не могло бути врегульовано і запропоновано в 98-му чи будь-якому іншому попередньому році. Те саме стосується сприяння в документуванні воєнних злочинів. Тобто, по суті, цей законопроект, і зараз, і за задумкою, він мав би спочатку відповісти стандартам міжнародним, привести законодавство до цих стандартів, а по-друге, відповісти на виклики, які є зараз. І тому я би сказала так, що очікування від нього були саме такі. Але що врешті, які питання були розв'язані, що залишається, я, напевно, Настя додасть більше.
5: Там, можливо, тут варто зробити ретроспективу перед тим, що Альона розказувала, як зараз виглядає процедура і хто зараз може фактично балотуватися на цю посаду, бути в кандидатах. Що важливо є зі змін, які нам надає поточний законопроєкт, це перш за все зниження вікового цензу. Зараз це 35 років за поточним законопроєктом, за законом це 40 років. Важливим фактором є, знову ж таки, досвід правозахисної діяльності, хоча її важко описати.
3: Там 10 років, якщо не помиляюсь.
5: Так, за новим законопроєктом це вже 10 років, хоча б є певна цифра, на яку можна рівнятися, і яку вже не так легко обійти, як воно було до того. Щодо самої процедури номінування кандидатів і обрання, процедура, на жаль, залишилась такою, як вона й була. Альона зробила анонс, що законопроєкт загалом готувався з 2024 року, і насправді перші редакції вони містили цю процедуру номінування та обрання уповноваженого, яка і повинна бути за міжнародними стандартами, навіть кращою, ніж у більшості там європейських країн. Це був такий ідеалізований свого роду формат, як би мав обиратися уповноважений, але поки законопроєкт дійшов до реєстрації у Верховній Раді, ці дуже позитивні для нас зрушення зникли з тексту законопроєкту, і по факту вони залишились такими, які були у цьому законі, що діє зараз. Надалі процедура самого номінування кандидатів і обрання заполітизована з точки зору того, що в нас далі залишається номінування лише від голови Верховної Ради або 1/4 народних депутатів від конституційного складу. Так, у нас справді є оцей покращений перелік вимог, він більш чіткий, у нас є уточнення процедур, чіткі строки самої процедури обрання нового уповноваженого, але сама процедура не така, якою би її потрібно було зробити.
4: Але крім цього, крім того, що сказала Настя про саму процедуру, там є ще хороші речі, які стосуються посилення фінансової незалежності уповноваженого, що, власне, ми багато говорили про те, що фінансування на новий рік не може бути менше, ніж на попередній. А ми бачимо, наприклад, щорічне скорочення витрат на фінансування національного превентивного механізму. А це єдиний, по суті, фактор цивільного контролю за органами і організаціями закритими. Люди не можуть просто вийти з цієї місця несвободи. Да? Це тюрми. Це різні заклади інтернатного типу, геріатричні пансіонати, інтернатні заклади дитячі. Тобто це важливий інструмент громадського контролю, але фінансування на цей інструмент щороку зменшується. І тому там є певні запобіжники, які стосуються діяльності національного превентивного механізму і такої загалом розписано більш детальне взаємодію уповноваженого секретаріату, тому що це такий орган трошки дуальний. Є уповноважений він один, але він не може робити все, що він прописаний йому по закону, один. То в нього є секретаріат. І як співвідноситься робота уповноваженого секретаріату, в законопроекті розписано детальніше. Тобто цей законопроект відповідає запитам інституції, яка зростає, яка посилюється, і як можна визначити законодавчі ті чи інші процеси. Тому цей законопроект, його реєстрація в такому вигляді поставила нас трішки в таку не дуже дивну позицію. З одного боку, ми підтримуємо зміни законодавства, врешті воно має бути сучасним. З іншого боку, відсутність певних механізмів, які стосуються висування, обрання на посаду омбудсмена і участі громадськості, правозахисних організацій в цьому процесі, це те, що ми точно ми проти виступаємо якимось чином. Треба цю редакцію поточну, яка така сама, яка була 30 років тому, змінити. І крім того, в нас є питання по тому, наскільки омбудсман може контролювати діяльність громадських організацій. Це друге питання, яке викликає в нас занепокоєння. Але ми вважаємо, що це може бути змінено на етапі між читаннями. Ми звернулися до Комітету Верховної Ради з прав людини з проханням створити робочу групу і доопрацювати законопроект. І нам відповіли нічого. Тобто жодної реакції на наше звернення не було, робоча група не створена. Тому є питання по тому, наскільки реалістично, що комітет допрацює цю редакцію до другого читання в такому вигляді, в якому вона може бути прийнятною.
3: Ну, тут ми зараз якраз говорили про те, що зараз, як обирається і чим займається взагалі омбудсман. Говорили про новий законопроект, який, я сподіваюся, все-таки доопрацюється. Але, до речі, маленьке уточнення, друге читання, коли планується, немає зараз терміну, наскільки я розумію. Тобто, поки що такий безтерміновий період опрацювання профільним комітетом, допоки вони опрацюють, але якраз цей процес треба його видозмінити. Те, що ми зараз якраз говорили, тобто є недосконалості, тобто є до чого прагнути. Але якщо говорити навколо цього, насправді от трохи хочу перекинутися, мабуть, на початок нашої розмови, взагалі зрозуміти, хто такий омбудсман для демократичної держави. Тому що, знову ж таки, тут, от Анастасія, мабуть, з вас, я пропоную якраз вас почати, тому що існують, як і в Україні, до речі, так само є уповноважені з прав людини, як загальний, про якого ми зараз сьогодні говоримо, так само є різні профільні омбудсмани, які займаються конкретними питаннями соціальних груп або інших груп щодо захисту прав людини. Так само є і в багатьох інших країнах, є різні, і це... Ну, я не знаю, я тут боюся помилитися, навіть сказати, що це не одна система, це не одна організація, це не один інститут. Тобто це різні в різних сферах, і вони практично десь можуть перетинатися, але загалом вони виконують, у них одна мета – захист прав. Все. На цьому практично от функції ці закінчуються. Тому питання, воно буде загальне, але пропоную, Анастасія, з вас почати. Взагалі, от в порівнянні з іншими країнами, наскільки для демократичної країни омбудсман необхідний для існування, чому він має бути?
5: Омбудсман, або як Альона вже починала, до прикладу, свою першу відповідь, Національна інституція з прав людини, вона створена для того, аби не просто захищати права людей, вона також створена для того, аби гарантувати, що органи виконавчої влади чи будь-які державні структури не поводяться неналежним чином і певним чином порушують права людини. В такому випадку громадянин вже може на основі цього випадку його порушення чи її порушення прав звернутися до Національної інституції прав людини. Тому, якщо ми беремо загальну рамку того, наскільки повинна сучасна країна бути демократичною, дотримуватися принципів верховенства, права, рівності усіх громадян, звісно, повинна бути з одного боку держава, яка гарантує і забезпечує ці права, а з іншого боку завжди повинен бути як інший виділ впливу, який зможе захистити громадянина, якщо держава не в змозі зробити.

0: омбудсман. І дуже добре, якщо вони класно працюють і захищають права людини. В цьому сенсі розмежування функції з уповноваженим з прав людини, воно виникає періодично, тому що люди звертаються до всіх. Люди не мають розуміти, до кого, чий це мандат. Якщо вони розуміють, що їхні питання стосуються військовослужбовців, вони можуть звертатися і до військового омбудсмана, і до уповноваженого з прав людини. Але треба розуміти різницю реагування. Тому що, направду, основна сила уповноваженого Верховної Ради з прав людини або омбудсмана, якщо ми говоримо про це як про національну інституцію з прав людини, це авторитет, власний авторитет. Це означає, що інструментом його роботи є рекомендації, є узагальнення і певні звернення уваги на те, що не так працює. Він не може, і ніде в європейських країнах він не має мандату прокурорського карати. Карати, притягати до відповідальності. В цьому сенсі наша інституція трішки критикується, тому що в нас є повноваження уповноваженого складати протоколи про адміністративне правопорушення, наприклад, коли мова йде про обмеження доступу до персональних даних. І тут часто дискусія раніше була, та, коли в нас ще не почалася широкомасштабна війна, що давайте подумаємо про розділення омбудсмана і скажемо, буде інформаційний комісар, який буде займатися всіма питаннями, які стосуються інформації, доступу до персональних даних, буде окрема інституція, а НПМ загалом може бути окрема, а ще може бути орган з питань рівності теж окрема. І давайте будемо йти в плюралістичну модель парламентських
1: уповноважених. Але ж це все можна об'єднати взагалі в офіс уповноваженого.
0: Це зараз так і є. Власне, це зараз так і є. Питання лише в тому, що де, як ти можеш однією рукою казати, я авторитет рекомендацій і будемо отак робити умовно узагальнення якоїсь практики, а іншою притягати до відповідальності. Це трошки така модель, яка ну загалом не дуже розповсюджена. Я не знаю, можливо, Настя мене виправить. І є таке, але в нас воно трошки гібридізовано. Але знову ж так сталося, тому що коли виникали ті чи інші задачі і функції, кому було і це доручити? А давайте доручимо офісу омбудсмана. Бо колись за порушення доступу права на доступ до публічної інформації переслідувалося в порядку, де прокуратура складала ці протоколи. Але потім, коли це була функція забрана в прокуратуру, було питання, кому її передати, і передали офісу омбудсмана. Хоча є питання по тому, наскільки ефективно вони можуть реагувати на ті чи інші порушення, тому що це вимагає від інституції дуже багатьох ресурсів, насправді, щоб скласти протокол, вручити протокол, дослідити всі нюанси, всі обставини, захистити в суді. Тобто інституції нема стільки ресурсів, щоб ефективно по всіх фронтам працювати. І тому є дуже закономірне питання, чи не треба пріоритизувати щось, а інше, наприклад, виділити в іншу інституцію, як, наприклад, щодо там захисту персональних даних. Так, все рівно буде, в нас не буде омбудсман цим займатися, тому що це частина євроінтеграційних наших зобов'язань.
1: Так, от якраз, до речі, про євроінтеграційні зобов'язання. Наскільки ми зараз дотримуємося, от те, що ми маємо зараз навіть без законопроекту 1381, наскільки у нас у цих норм вистачає, наприклад, навіть за умови там євроінтеграції, за умови Ради Європи, от які, в які ми зараз входимо?
2: Якщо дивитися на те, чого би от вимагали від нас міжнародні стандарти, європейські стандарти, складно уявити одну модель, одну форму, якої ми повинні дотримуватися, бо навіть якщо ми говоримо суди там про процес номінування чи обрання, але також загалом про функціонування інституції, національної інституції з прав людини, документи в різному під різним світлом подають одні й ті самі речі. Тобто в нас немає дуже чітких інструкцій, але у нас завжди є рекомендації під комітету з акредитації Генерального альянсу національних правозахисних установ, яким ми вже можемо чіткіше слідувати. Ось тому від конкретно Європейського Союзу в нас немає переліку завдань, які ми маємо виконати, щоб от наш інститут омбудсмана відповідав тому, як працюють вони у європейських країнах. З іншого боку, у нас є те, що ми самі для себе вирішили в контексті європейської інтеграції. У нас є дорожня карта з питань верховенства права, і якщо, до прикладу, багато тем окрім, там, наприклад, омбудсмана, є просто розписані в загальних межах, до саме функціонування інституції омбудсмана, там є дуже чіткі критерії, одна з яких, в тому числі, є розширення кола суб'єктів, які мають право на висування кандидатів на цю посаду. І тут важливим є те, що дорожню карту цю ми писали самостійно, це складав наш уряд, тобто це вимоги в контексті євроінтеграції, які ми поставили самі для себе. Важливим є, ви питали про термін для другого читання законопроєкту. Його немає офіційно, але за дорожньою картою, знову ж таки, ми самі для себе цей дедлайн визначили. Він є позначений як четвертий квартал 2026 року. І допоки у нас ще є певні прогалини, які ми повинні вирішити, у нас

0: нас є цей дедлайн, який спливає вже дуже-дуже скоро. Тому тут фактично ми самі підставили собі палки в колеса, самі поставили вимоги, якими ми зараз не можемо слідувати і дотримуватися.
1: Але важливо, що нам потрібно не будь-які зміни до закону, а саме такі, які ми прописали, які відповідають паризьким і венеціанським принципам. І є ще одне питання, яке, напевно, варто проговорити, тому що ключова вимога до інституції є незалежність. І наша інституція формально незалежна була до початку воєнного стану. По суті, ми самі внесли зміни до закону про воєнний стан, де дали змогу без дотримання процедур звільняти уповноваженого у будь-який момент. Тобто ми так звільнили попередню уповноважену, і нинішній уповноважений діє в цих умовах, коли де-юре інституція, яка має в профільному законі певні обмеження, да, їх є не так просто звільнити уповноваженого, має бути спеціальна комісія, мають бути заслуговані і представлені порушення. Да, тобто має бути, є запобіжники, щоб його свавільно звільнити. То закон про воєнний стан і його зміни на початку широкомасштабного вторгнення дали змогу обійти ці норми. І тому також критичним є повернення незалежності, гарантії, юридичних гарантій незалежності і зміни до статті 12 закону про воєнний стан, які мають передбачати, що уповноваженого не можна звільнити в будь-який момент під час дії воєнного стану.
2: Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про те, хто може бути наступним омбудсманом. В гостях були адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова та адвокаційна менеджерка з європейської інтеграції Центру прав людини «Зміна» Анастасія Даців. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
3: Країна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право. Слухай Київ. 98 Реклама на Київ ФМ.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
7: Соціальна реклама.
3: Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM.
2: Як навчити дітей співчуттю та чому захист тварин – це теж про збереження нашої людяності. Сьогодні говоримо про всеукраїнський урок гуманності та привернення уваги до прав тварин. Про це сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішня гостя – керівниця Департаменту стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Мацько. Ольго, вітаю вас.
9: Доброго дня.
2: Знаєте, насамперед, от хочеться поговорити про всеукраїнський урок гуманності, який ви анонсували якраз на жовтень. Для початку, давайте розпочнемо з того, в чому ідея взагалі всеукраїнського уроку гуманності, і де він буде проходити, і на кого розрахований.
9: Всеукраїнський урок гуманності ми проводимо до Всесвітнього дня тварин. Він загалом, це свято, воно в жовтні. І це для нас такий привід привернути увагу до існуючих матеріалів, які вчителі можуть використовувати в школах. Ну і основна мета – це, власне, зробити нашу країну більш гуманною. Звучить дуже глобально, але ця ціль, вона складається з невеличких кроків. І в тому числі ці кроки – це спілкування з дітьми на інколи дуже непрості теми, але всі ці теми пов'язані з ставленням людей до тварин, як правильно з ними співіснувати в цьому світі, що ми можемо робити для того, щоб покращити їх життя і так далі. Загалом у нас у UAnimals та у організації «Сузір'я Ukraine» є розроблені матеріали для вчителів. Є їх певна кількість на молодшу школу, середню школу та старшу школу. І в цих матеріалах вони розроблені таким чином, що вчитель їх може використовувати згідно вже існуючої програми НУШ. Тобто йому не потрібно щось вигадувати, якісь екстра години, просто теми, які і так потрібно закрити згідно плану, можна взяти і закрити саме уроками з нашими матеріалами. І, власне, ці уроки, вони покривають різні теми, від того, як до тварин, за тваринами, наприклад, слідкувати домашніми, до старшокласників, наприклад, в нас є урок з референдумом, де вони обговорюють якісь складні теми і намагаються змінити щось на законодавчому рівні. От так, тому ці уроки вони перш за все вчать гуманності і розвивають оцю навичку волонтерства, навичку проактивної дії, що кожна людина, кожен учень, він може щось на практиці зробити для того, щоб змінити щось в цьому світі. І от, власне, ми закликаємо школи приєднуватися, і протягом жовтня всі бажаючі можуть провести такі уроки у себе в школах. Для цього що? Матеріали розроблені є, під них є презентації, які вчителі можуть використовувати. Відповідно, підготовка займе мінімум часу. Додатково в кінці вересня ми проведемо такі освітні матеріали з методистами, які розробляли ці матеріали. Ми проведемо вебінари з ними. І будь-хто охоче, якщо він хоче просто заодно, да, почути щось більше трішечки про цю тематику, може долучитися, потім запланувати і провести для своїх учнів в довільній формі, використовуючи, власне, наші матеріали. І обов'язково ми ще придумаємо якісь розіграші серед всіх охочих, бо нам дуже важливо чути зворотню думку, тому ми будемо дуже раді, якщо люди з нами будуть ділитися фотографіями, відео, відгуками, а ми таким чином якось їх заохотимо.
2: А от, до речі, як відрізняються самі матеріали для молодших класів, для старшаків, або, наприклад, чи можуть там старші класи після таких от всеукраїнського уроку гуманності створити якісь ініціативи вже на рівні школи або району щодо захисту, наприклад, тварин?
9: Матеріали розроблені просто під вік дитини, тобто з більш старшими дітьми, вже не дітьми, да, підлітками, дорослими, по факту людьми, можна говорити на більш складні теми. От, відповідно, від цього залежить і тематика, і підходи, і самі методи уроків. Точно можна робити щось практичне. Більше того, ті матеріали, які у нас є, вони складені вже таким чином, що там є і якісь теоретичні речі, і дуже практичні речі. Ну і загалом у нас проект називається «Гуманна освіта і волонтерство». Відповідно, ми дуже сильно стоїмо за те, щоб учні робили щось руками. Це може бути починаючи від того, щоб ближче до зими зібрати непотрібні вдома ковдри, рушники і попередньо домовитись і відправити в якийсь притулок, закінчуючи тим, щоб піти позбирати сміття біля дому, очистити природу чи облаштувати якесь місце з водичкою та їжею для безпритульних і так далі. Тому, да, абсолютно точно, практичні дії також можна робити.
2: Давайте ще про момент, як до вас можна долучитися, які школи, якщо у них таке виникло бажання, наприклад, от зараз почули нашу розмову або десь побачили взагалі інформацію про те, що буде відбуватися всеукраїнський урок гуманності, як можна долучитися, я так розумію, що звернутися в UAnimals, отримати матеріали і в своїй школі, в своєму класі вчителі можуть провести уроки. І сюди ж я до цього запитання, якщо чесно, хочу ще віднести фідбек, про який ви вже трохи говорили, які ви також очікуєте. Як ви його зможете отримувати?
9: У нас налагоджена комунікація з вчителями через телеграм-бот гуманної освіти і волонтерства. Це дуже-дуже зручно, по-перше, тому що це дає можливість вчителю, який в цьому боті реєструється, періодично отримувати від нас які оновлення або по новим матеріалам, або ідеї ініціатив, або якісь інші цікавинки, які ми періодично розсилаємо. Відповідно, для того, щоб приєднатися і провести урок, ну, насправді ви можете просто зайти на сайт UAnimals, знайти там розділ гуманної освіти і волонтерства, і побачити всі матеріали. Тобто це не закрита якась історія, вона в відкритому доступі, можна використовувати. До речі, бажаючі батьки також можуть відкрити ці матеріали і про щось поговорити зі своїми дітьми просто вдома, не в рамках школи. І, відповідно, вчитель вже може таким чином проводити. Але, звісно ж, ідеальна історія – це на цьому ж сайті є посилання в чат-бот, перейти в цей чат-бот і відмітитись там просто потрібною кнопкою, що я приймаю участь в всесвітньому уроці гуманності, тоді ви отримуєте, по-перше, можливість долучитися до вебінарів і можливість потім залишити свій відгук так само через бот, підвантажити кілька фото, відео, якщо така можливість буде, якийсь відгук, історії, можливо, щемливі, да, які протягом року можуть статися, інсайти дітей, і всім цим поділитися. Відповідно, заходьте на сайт UAnimals, знаходьте розділ «Гуманна освіта і волонтерство». Так само ми робимо дописи в соцмережах наших. Приєднуйтесь, доєднуйтесь і ставайте частину спільноти.
2: От, до речі, якраз ви трохи почали відповідати на наступне запитання. Я хотів розпитати вас про те, що чи можуть не лише вчителі або адміністрація школи звернутися, наприклад, про і певну ініціативу провести уроки гуманності в школі, але, як вже сказали, про батьків. Але тут так само питання, чи учні можуть ініціювати отаку ідею і принести її в школу, і, я не знаю, чи передати інформацію це вчителям, які можуть погодитися на проведення такі. І тому тут я більше хочу навіть взагалі запитати, тому що на сьогодні, ну, це український урок гуманності, він розрахований більше якраз на дітей-підлітків. Скажіть, наскільки складно сьогодні от працювати з дітьми якраз щодо гуманності до тварин? Наскільки є така певна актуальність, по-перше, ну, більше актуалізувати цю тему?
9: Це дуже хороше питання. Ну, по першій частині, звісно, учні також можуть пропонувати в школах. Я думаю, що вчителі будуть щасливі бачити, в принципі, ініціативу і обов'язково її підтримують, тому що це важливо і приємно. З приводу актуальності, насправді, це надактуальна тема. Нас періодично питають, чи варто це робити в війну, чи це на часі і так далі. Я завжди згадую свій досвід роботи з людиною, яку звуть Марк Рен. Він, власне, з Великобританії, і він є колишній поліцейський, і зараз він вивчає і на практиці навчає сам поліцейських і прокурорів по всьому світові. UAnimals якось проводили навчання для прокурорів нашої української прокуратури і запрошували його. Так от, він розповідав про взаємозв'язок жорстокості до тварин і різних типів злочинів. І, на жаль, цей взаємозв'язок, він дуже сильний. І в більшості абсолютній випадків, якщо людина спричинила якусь жорстокість над твариною, за нею потім прослідковують або домашнє насилля, або щось інше. І він проводив оці паралелі з абсолютно всіма дуже страшними видами жорстокості і злочинів. Відповідно, про що нам це говорить? Що немає ніякої відокремленої жорстокості, да, по відношенню там до тварин чи по відношенню до людей, немає гуманності окремо в вакуумі, яка існує. Всі ці навички, всі ці якості людей, всі ці характеристики, їх можна і потрібно розвивати, над ними потрібно працювати, уважно слідкувати, і відповідно гуманність до тварин – це такий перший мінімальний крок, через який ми, дорослі, маємо проводити дітей. Тому що все це дуже сильно взаємопов'язано. Плюс ми бачимо, що наразі все-таки питання психологічного стану, воно, звісно ж, є, тому що люди виснажені, багато навчання в сховищах, все це психологічно важко, вибухи і так далі. І, відповідно, питання спілкування з тваринами, гуманне поводження з ними – це також питання емпатії, і ми тут бачимо також такий певний терапевтичний ефект. От тому з різних боків вважаємо, що це на часі і дуже-дуже потрібно Україні.
2: Ну, насправді, дуже багато так само думок чув про актуальність, чи потрібно зараз на часі, не на часі, під час війни турбуватися, говорити взагалі про порятунок тварин і гуманності до них. Насправді, дякую вам за цей прекрасний приклад, те, що якраз від гуманності якраз і будується сама природа людини. І насправді, UAnimals, ви дуже багато робите для тварин, от особливо з початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. Насправді у вас є багато проєктів, і це один якраз це як такі, знаєте, причина нашої розмови, так би мовити, тобто привернення уваги якраз через всеукраїнський урок гуманності. Але насправді, от я бачу, у вас вже розпочалась також акція Power Coins 2026. Дуже цікаво, наскільки ви зараз скомунікували, так би мовити, з найбільшими банками України для того, щоб знову ж таки допомагати тваринам. Давайте, от, мабуть, про цей проєкт розкажіть детальніше. Як можуть монетки допомогти врятувати тварин?
9: Так, Power Coins – це чудовий проект Національного банку України, який вони другий рік поспіль проводять з UAnimals, чому ми щиро раді і вдячні. Суть проекту в тому, що в школах діти приносять, збирають монетки, збирають їх всі разом, і потім хтось за дорослих відносить або в Ощадбанк, або в Пумп. Це два партнери банки цього проекту. Все це з копійочок збирається в досить велику суму по всій Україні, і потім ці кошти направляються на порятунок тварин від війни. Ми рятуємо з прифронтових зон в Україні. От тому також закликаємо долучатися. Це дуже хороша ініціатива, саме тим, що вона показує дітям, що вони власноруч можуть щось змінити. Вони бачать конкретно цю дію, бачать, як маленьке щось перетворюється в щось більше, потім це більше об'єднується зі всіма зборами по всій Україні, і потім вони бачать, ми обов'язково звітуємо, робимо фото, відеоматеріали, показуємо, які саме тварини були врятовані, від чого, яким чином, даємо історії, приклади якихось конкретних тварин, і діти все це бачать потім, і, ну, звісно, це все дуже надихає їх бути проактивними і надалі. От такий от чудесний проєкт.
2: Ну, насправді, знову ми говоримо якраз про те, як дітей вчити гуманності, от інший проєкт, якраз про який ми щойно говорили. Але тут би запитав про те, що з 22-го року, знову ж таки, повертаючись до повномасштабного вторгнення Росії проти України, у вас багато проєктів, як і просвітництво, от про які ми якраз уже там першу половину програми проговорили, але разом з тим ви займаєтеся таким масштабним порятунком тварин із зон бойових дій. Тому не можу не запитати, наскільки оці от майже 5 років повномасштабного вторгнення вплинули на діяльність UAnimals, наскільки у вас відбулися зміни?
9: У нас дуже сильно все змінилося, тому що до повномасштабного вторгнення UAnimals працювала суто як громадська організація, що означає, що ми працювали з спільною думкою, проводили масові заходи, працювали з законодавством, займалися адвокацією. І з 22-го року ми активно почали рятувати тварин саме руками, так, якщо дуже умовно кажучи. Наразі з 22-го року і по зараз у нас є кілька таких проєктів. По-перше, це наш проєкт евакуації. Ми вивозимо тварин з зон ведення бойових дій. Зараз це більше 10 тисяч тварин, які ми вивезли за всі ці роки. Ми отримуємо по 40-50 заявок на день. В основному це, звісно ж, Донецька область. Зараз дуже багато з Краматорського району, зокрема зі Слов'янська надходить запитів. Відповідно, ми вивозимо тварин. Далі вони потрапляються або в дружні притулки, де ними опікуються надалі і шукають дім. Або буває часто таке, що ми вертаємо тварин людям, які переселились на інші території в Україні. Також у нас є проєкт ветеринарної допомоги, ми закуповуємо ліки, ми проводимо стерилізації, вакцинації, різного роду операції, обробки для тварин, закуповуємо ліки, ми співпрацюємо з притулками, постачаємо їм також все необхідне, допомагаємо із десь з розширенням, десь з необхідними такими речами, наприклад, як карантинні бокси або карантинні приміщення. Зараз готуємо активно до зими, тому що зима близько, а це потенційні відключення, холод. І, на жаль, жодна державна програма не розрахована на те, щоб допомагати притулкам. Відповідно, це можемо зробити тільки ми, такі організації, як ми, і люди, які нам донатять. От, відповідно, все це продовжується дуже непросто, тому що всі притулки переповнені і рятувати тварин стає все складніше, плюс наразі дуже підвищена дронова небезпека, тому і далі, це все дуже надскладний процес, але ми продовжуємо, тому що це для нас дуже важливо, ми рятуємо кожне життя, це і коти-собаки, і так звані свійські тварини, інколи вивозимо диких тварин, отак.
2: Ви знаєте, дуже складно зараз вас було слухати, тому що ви перераховуєте дуже великий обсяг і об'єм роботи, як і від евакуації тварин з гарячих точок, а так само, як ви співпрацюєте з притулками, які насправді дуже переповнені. І, знаєте, в третьому секторі були вже декілька різних організацій, які займаються притулками тварин. Так само от всі в один голос говорять про переповненість притулків. Ну, тобто немає місця, тому що мало тварин забирають, і насправді їх все більше є, тому що безпритульних тварин, які втратили або дім або родину, навіть їх стає все більше і більше. Знаєте, зараз такі от, можливо, банальне запитання. Як у вас працює вся логістика? Які боги логістики у вас працюють над організацією від евакуації до підтримки притулків?
9: Чудовезна команда, які не байдуже. Якраз сьогодні одна з таких моїх колег, її звуть Ніна, вона 4 роки працює вже в організації, і вона щодня отримує десятки дзвінків від людей, в тому числі від військових, які вивозять з фронту тварини, просять нас їх прилаштувати. Ну і, звісно, це питання ми самі періодично всередині організації, навіть між департаментами, між відділами один одному задаємо, як ви це робите, що тут можу сказати. Мабуть, що нам не байдуже, ми просто така організація, яка дійсно робить дуже-дуже багато. Хто з нами не знайомий, на наших сторінках є щодень звіти, щотижневі звіти, щомісячні звіти, попроектні звіти, і всю нашу діяльність ми дуже детально висвітлюємо. У вас є можливість піти познайомитись. Я просто, користуючись нагодою, скажу, що у нас дійсно чудова команда, і крім ще безпосередньо команди, да, такої основної нашої, чудовезні волонтери, тому що у нас є волонтерська спільнота, і це люди, які долучаються періодично до наших заходів, інколи вони, наприклад, можуть розвести ліки, вони можуть відвідати притулки чи національні парки, прибрати там або виголити тварин. І це також все працює, можна доєднатися. І за рахунок того, що є багато небайдужих людей, які доєднуються, які донатять, у нас, власне, і виходить це все робити.
2: От ви якраз наперед забігли, я хотів запитати, як можна долучитися до підтримки різних проєктів, хоча насправді ми якраз поговорили про два перших таких великих проєкти «Всеукраїнський урок гуманності» і про здачу монет. Насправді дуже мінімально долучитися, це от особливо для школярів, це така мінімальна підтримка, але якщо загальніше говорити, що на сьогодні або кого на сьогодні вам не вистачає, кого ви шукаєте і де ви шукаєте, тому що я знаю, наскільки у вас дуже широка географія роботи сьогодні по Україні. Можливо, якісь у вас є потреби людей або якихось певних функцій. Ну, зрозуміло, що донати зайвими ніколи не бувають. Розкажіть про такі потреби.
9: Ну, по-перше, у нас відкрито близько 10 вакансій. Якщо раптом хтось шукає роботу мрії, хоче рятувати тварин в класній організації, будь ласка, подавайтесь, приходьте. Я згадувала сьогодні волонтерську спільноту. Насправді ця волонтерська спільнота, вона досить різноманітна, тому що там і долучаються і люди, які готові фактично допомагати руками приходити і робити. Але також там є такі фахові напрямки. Наприклад, у нас є спільнота юристів-волонтерів. волонтерів. У нас є певна система, як ми приймаємо запити від людей. Це також відбувається через чат-бот. І от юристи-волонтери допомагають нам в консультуванні громадян стосовно випадків жорстокого поводження. Можна долучатися і в спільноту, і в юридичну, і просто в звичайну. Ну і, звісно, головне, що завжди хочеться, це просто, щоб люди долучались так, як вони готові. Це може бути дуже різна ступінь готовності, дуже різна ступінь допомоги, але, повірте, кожен цей крок, він реально дуже важливий. Від донату в 1 гривню до репосту нашої якоїсь сторіс чи допису, розповсюдження корисної інформації, особливо, що стосується адвокаційних питань, де ми звертаємося, да, або до поліції, або до народних депутатів. От там розголос є дуже-дуже важливий, і нам це правда допомагає щось змінювати в цій країні. Ну і, мабуть, що наостанок скажу, що якщо хтось з вас думав про те, щоб завести вдома собаку чи кота, хай це інтерв'ю, воно буде для вас знаком, щоб ви взяли цю тварину з притулку. Тому що тільки за рахунок адопції вивільняються місця в притулках, і ми можемо рятувати тварин зон ведення бойових дій, де просто дуже великий шанс, що вони можуть загинути. От тому кожна собака чи кіт взяти з притулку, це, ну, по-перше, вже врятоване життя і дуже вдячна істота у вас вдома. А по-друге, можливість нам рятувати ще більше і більше тварин.
2: Знаєте, це прекрасне правило, про яке якраз всі говорять, і справді треба його ще й розуміти, розуміти ту відповідальність, щоб взяти якраз саме тварину з притулку, а не купляти, наприклад, або, ну, різні ще способи є. На завершення буквально декілька секунд залишається, але, мабуть, таке от ключове питання, прекрасно розуміємо, що все, що відбувається в суспільстві, в державі, воно все напряму пов'язано з законодавством. Тому не можу тут під кінець, просто якщо коротко, запитати, які б законодавчі або системні зміни у сфері захисту тварин сьогодні в Україні потрібні?
9: Ми продовжуємо боротися проти використання тварин в цирках, контактних зоопарках, дельфінаріях. Ми досліджуємо наразі законодавство, що стосується жорстокого поводження з тваринами, шукаємо там прогалини і будемо працювати над тим, щоб їх виправляти. А наразі мисливці намагаються відновити полювання по всій Україні, і це дуже боляче, тому що в них немає жодних, насправді, аргументів розумних, так, крім бажання вбивати, чого це потрібно зробити. І ми намагаємося протидіяти цьому, щоб це мисливство не було відновлено, і вони не прийняли законопроект, який зараз вони намагаються просунути, бо він дуже сильно порушує там права тварин, загрожує всьому біорізноманіттю, і, власне, ніяким чином біорізноманіття України не захищає. Тому боремося проти цього, і є також законопроект у нас, який має ряд норм, в тому числі там стосується стосовно заборони жорстоких операцій, такі як виривання пазурів, купірування вух, хвостів, а також окремі практики, наприклад, як утримання тварин на ланцюгах і регулювання діяльності розплідників, тому що у нас, на жаль, багато чорних розплідників. Це такі основні наші фокусні точки наразі.
2: Ну, насправді, ці всі питання, які ви зараз назвали, це там годинні, ще можна години говорити про це, тому що дуже багато є моментів обговорювати, але я сподіваюся, що крок за кроком все ж таки суспільство дійде до того, і так, щоб в законодавстві відбулися ці зміни. Тому дякую вам, Ольго, за сьогоднішню розмову. Нагадаю, керівниця департаменту стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Мацько сьогодні була в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі.
3: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Сучасна музика. Актуальні новини.
10: Тільки на Київ.ФМ.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ.ФМ.
11: Легіон. Командир роти ударних БПЛА окремої механізованої бригади.
12: Як тільки почались штурмові дії, я одразу розставив екіпажі ударників таким чином, щоб вони змогли прикривати піхоту під час штурму. Нещодавно, коли наша піхота заходила на позицію, орки почали піше просування посадку на зустріч нашим. Але наші пілоти, які працюють зі скидами, всього-навсього 2-3 скиди зробили, і вони відступили. Після цього вони відправили на цей напрямок 4 танки. Наші екіпажі, які займаються камікадзе, вже були на чергуванні, одразу спрямували туди камікадзе, і в кожен з 4 танків зробили по влучанню. Перший танк, який виїхав, він навіть не встиг відстрілятись. Танк задимився, заїхав в посадку, і або заглох, або його просто кинули, нам невідомо. І піхота спішилась. В один з танків, що зупинився, ми вразили, попали у моторний відсік, і потім цей танк було добито за допомогою смарта. Третій танк почав розвертатися, та піхота, яка вижила, екіпаж, який вижив з другого танка, він заліз на третій танк, вони тільки почали рухатись, ми нанесли ще одне ураження. На жаль, було влучання тільки в каток, але це було достатньо для того, щоб екіпаж разом з танком покинув поле боя і таким чином не наносив ураження. І потім виїхав четвертий танк, і йому вдогонку моторний відсік залетів ще один камікадзе і також вивів його зі строю. Тобто таким чином, менше ніж за 30 хвилин бою, за допомогою одних тільки камікадзе, було відведено вогонь противника з танків.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
13: Мої вітання, 18-та за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про атаку росіян на Харків, про розплату льотчиків російських за атаки по Україні і також про реакцію США на чуму в Російській Федерації. Про це і не лише за мить.

0: Троє людей загинули, 39 поранених, серед них троє дітей у Харкові. Один з постраждалих – двірник. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, армія РФ вдарила щонайменше трьома кабами по Слов'янському району Харкова. Раніше повідомляли, що під завалами у житловому будинку, який потрапив під обстріл, можуть бути люди. Триває пошуково-рятувальна операція. Через удар горять складські приміщення, пошкоджені житлові будинки. Також ворог ударив бойовим дроном по заправці – у Київському районі міста. Під час падіння стратегічного бомбардувальника Ту-95МС в Амурській області Росії 29 вересня загинули 8 військових, серед них щонайменше троє офіцерів РФ, яких український проєкт «Книга катів» пов'язує з бойовими вильотами або їхньою підготовкою для виконання ракетних ударів по Україні, повідомляють «Медіазона» та «The Insider». Імена загиблих оприлюднили у пабліку «Сільські новості» селище Серешово, поблизу якого і розташована авіабаза стратегічної авіації «Українка». Нагадаю, Міноборони РФ стверджували, що бомбардувальник виконував навчально-тренувальний політ і упав у безлюдні місцевості через технічну несправність. Роботизовані турелі вже показують перші результати. Зафіксовано збиття реактивних ворожих БПЛА, зокрема «Герань-5». За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, пристрій під час роботи використовує штучний інтелект та машинний зір, працює з кулеметом. Проте має невеликий радіус ураження. Я ж додам, що турель – це спеціальна поворотна конструкція для кріплення, наведення та застосування зброї. Вона потрібна для того, щоб вести прицільний вогонь і захищати позиції, техніку чи об'єкти, мінімізуючи людський фактор. Водночас українців закликають не перебувати біля вікон під час повітряних тривог, адже під час роботи кулеметних установок у повітрі можуть залишатися кулі, які не влучили у ціль. До справ міжнародних держсекретар США Марко Рубіо відповів на російські погрози посольствам залишити Київ. Американець нагадав, що Москва робиться вже давно, але Вашингтон сам вирішує, як йому вчиняти щодо своїх дипмісій. І Держдеп аналізуватиме ситуацію в реальному часі. Також Рубіо прокоментував, чому у Росії, за його словами, штатам відомо тільки те, що інфікувався працівник лабораторії і що інфекція може поширюватися всередині держави. Він згадав, що між США та РФ обмежене сполучення, втім Вашингтон уважно слідкує за ситуацією. І на сам кінець про гірський туризм. У Карпатах біля гори Хом'як помер чоловік. За повідомленням ДСНС, спочатку йому стало зле, а згодом він втратив свідомість. Рятувальники з Ворохти прибули до місця події та виявили чоловіка вже без ознак життя. Державна служба з надзвичайних ситуацій наголошує, перед сходженням варто ретельно підготуватися, взяти необхідні спорядження, врахувати погоду, власні сили та повідомляти близьким свій маршрут. Наразі це всі новини. А далі про погоду у столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: У Києві зараз 16 градусів тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 12, а під ранок до 10 тепла. Решта доби минатиме під похмурим небом з незначними проясненнями, опадів не передбачається. Вітер помірний 5 метрів за секунду. Щодо завтра, то вівторок прогнозують максимум 18 тепла у день, також мінлива хмарність і без опадів. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.

0: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 18 година 5 хвилин на студійному годиннику. Усім вітання. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. І розпочнемо з мосту Північного. Тож дорожньо-транспортних пригод там немає, але на Степана Бандери ускладнений рух перед мостом, на мосту і далі туди вже безпосередньо на лівий берег можуть бути певні труднощі. Але якщо подивитися на проспект Романа Шухевича, то там все ок. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового, то тут завантаженим виглядає шматок на Подолі, якраз таки під'їзд до мосту, і потім на мосту теж будемо тягнутися до центральної Садової. Щодо того, як їде далі у нас лівий берег, то маю сказати, що доволі комфортно можна їхати по вулиці, точніше по проспекту Романа Шухевича, казав вище. От давайте заглянемо, що з проспектом Червоної Калини. Тут теж доволі комфортно. У Нереди Бальзака зараз подивимося, що там відбувається. Невелике ускладнення є туди ближче до вулиці Сержа Лифаря. Окей, їдемо далі. Що тут у нас? Міст метро. Невеликі ускладнення були. І дивився 15 хвилин десь тому. Залишаються вони на мосту і потім вже з'їжджаючи туди далі до Лівобережки і ще далі до Чернігівської доведеться тягнутися. Потім уже після Чернігівської в напрямку Лісової доволі комфортно можна їхати і в напрямку Броварів теж доволі комфі. А щодо мосту Патона, то тут у нас ускладнення були на бульварі Миколи Міхновського. Вони такими і залишаються, доволі таки суттєві. А від Либідської точно будемо тягнути від Либідської площі. Навіть малюю, намагаюся поставити орієнтири. Не хоче, просто противиться. Коли противиться саме так, то ознака того, що там бордовим все. І отже, дуже складно.
0: Реклама на Київ-ФМ. Концерт «Рок-симфоні оркестра» у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно! Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом.
4: собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
9: Соціальна реклама.
10: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
1: Друзі, 18 година 11 хвилин на студійному годиннику. Усім вітання. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков за пультом. Усім добрий вечір. Слава Україні.
11: Героям слава. Друзі, долучайтеся до нас. Як завжди, ми у прямому етері працюємо. І у нас працює студійний вайбер 098-008-9898. Його незмінний номер. Сьогодні у нас понеділок. У нас 3D-формат. Субота, неділя, понеділок.
1: 008 чи 009?
11: 009-98-98. Так. Обмануло всіх.
1: Ага.
11: А от що, звичайно, нема підказочки, бачиш? Відразу обмовочки трапляються. Але, друзі, ще раз номер студійного вайбера 098-009-98-98. Хто був уважний, той помітив і вже у вайбер написав. Молодці. А ми будемо знову-таки триденний формат. За 3 дні будемо вам новини розказувати. Найважливіше, будемо складати картину дня повноцінно. І цей став цей понеділок, він є, ну, більш-менш, як на мене, щодо мостів. Я добралась більш-менш спокійно, бо ті дні було жахливо.
1: Він дуже хороший. Я просто, знаєш, уже самого ранку намагаюся зрозуміти, наскільки ми заходимо в певну тенденцію, чи вона вже є. Я її помітив вже кілька днів тому, тобто десь з середини п'ятниці. А у нас повітряні тривоги, якщо й були, то були не довготривалими. Тобто це в середньому 10-20 хвилин, максимум 30. І потім виходить президент і говорить про відсотковість збиття, і говорить про реактивні перехоплювачі, говорить про авіацію, називає відсотки, говорить про те, що ці літаки можуть бути на ремонті, нам потрібні літаки, от, власне, що гарна авіація працює. І, власне, коли говорять про те, що протидія ось-ось, зараз мені цікаво. От цікаво буде поспілкуватися з нашими військовими експертами, чи вони теж бачать, що це за перерва така, і чи дійсно росіянці зрозуміли, що уже, знаєш, як було з попередніми шахедами, коли зрозуміли, що 95% збивається, вони зменшували потоки. Потім були в нас періоди, коли в нас там кожного дня цим намагалися, власне, кошмарити, все одно щось долітало. Так само і з цими. Щось долітає, але тепер уже більшість збивається. І ти дивишся на це і розумієш, що сьогодні востання повітряна тривога була вночі, закінчилася в 00:48. Та? Цілий день немає повітряної тривоги. Це супер незвично для людей, які...
11: Звикли, знаєш, до поганого.
1: Ну, звикли до цих звуків. От в мене просто на татарці звук шалено чути, а я такий сьогодні ходжу.
11: Щось тихо, щось не
1: тиша,
11: те, да?
1: Тиша, тиша. Тому, власне, є в мене такі позитивні, але все ж таки помірні ще очікування. Все зрозуміло, що не все раптово, але оцей тиждень, другий, мабуть, будуть такими визначальними, і тоді можна буде приймати певні рішення.
11: Ну так, і очікування, звісно, є, що мости будуть захищені, що сітки нарешті побудують, і чому це не зробили на 5-му році війни, нікому не зрозуміло. От правда, дуже дискусія гаряча розпалилася в мережі з цього приводу також. Ну, а що в мережі? Наші конструктори говорять, що давно пропонували захистити наші мости цими величезними сітками. І так, дрони можуть їх калічитися, там, ламати, але розбивати. Але ж це дешевше їх міняти, ці сітки, ніж потім міняти цілі конструкції у мостів. Це перший момент. А другий момент – це те, що вже наступного тижня у столиці будуть планувати розпочинати, отака от закрутилася така фраза, будівництво кількох насипних дамб і понтонні переправи, і це теж треба, напевно, готувати і робити, бо хто його знає, як там далі буде.
1: Я би хотів почути думки експертів, поки це, власне, чиновники висловлювалися, тому що там ще й тунель, ти про тунель не сказала.
11: Тунель – це взагалі, якби у нас все в землю вкопати, я думаю, це було б найнебезпечніше.
1: Хто пам'ятає, знає історію сталінського метро і пам'ятає і бачив, що залишилося від нього, наприклад, в такому мікрорайоні, як Оболонь, в районі видобичів, як це все виглядає і в що це перетворилося, І зрозуміло, що зараз там нові технології, але хто буде в нас це робити? На жаль, чи на щастя, в нас немає друзів-китайців. Та якби вони вклалися і робили це, я думаю, щоб це було питання, ну, дійсно те, що можна було б зробити. Знаєш, коли говорять про будівництво там якоїсь будівлі, китайці там за добу там поверх будують, наприклад. Так само і тунель би зробили. Але, ну, так вже склалося, що ми з ними не товариші, вони просто допомагають росіянцям в більшій мірі, а не нам. От, тому про тунель для мене це просто шутка гумору, знаєш, як жарт такий, що за нього, якщо взятися, це буде не те, щоб на роки, це на десятиліття, і це буде, ну, от, пам'ятаєш, Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, ми його відкривали наприкінці, вже скільки, вже другий рік виходить, а кінця краю його будівництва не було видно. Тобто 30 років, 40 років його будували. І німці приїжджали, пам'ятаю, казали Кличку, ні-ні-ні, тут немає сенсу, краще його взагалі не добудовувати. Але все ж таки добудували, і зараз він суперпомічний, і дійсно став в пригоді. Але його будували понад 30 років.
11: Ну, власне, так. І я от, коли ти говориш про китайців, думаю, ну і слава Богу, що китайці що тут нічого не будують нам. Краще б нам німці будували, з німцями краще це робити, це набагато надійніше. А Мерц, до речі, прилетів до Києва і буде цікаво поговорити з Вадимом Денисенком у 2-й годині, може, більш детально про його візити, про те, чому він прилетів. Але Зеленський, я бачила, давав інтерв'ю, і ось така якась дивна фраза достатньо прозвучала від нього. Він каже, а я запитав, а де мої FP, що там, він сказав, 6. І, власне, зараз знайду, на жаль, загубила цю цитату.
1: Це він запитував Мерца?
11: Ні, це він давав інтерв'ю зараз.
1: Я просто не знаю контексту, але просто якщо FP7...
11: Так, каже, я спитав, де моя FP9. Нам потрібна FP9, да, і я впевнений, що FP9 буде готова вже цієї осені. Ну, цікава історія, моя FP9, ну, так що Firepoint Зеленському належить, нам FP9.
1: А це ж на вихідних, так, з'явилася інформація, що прямо прилетіло таке повідомлення від президента туди, в Firepoint, давайте прискорюйтеся, FP9 мають бути вже от наприкінці осені. Тому що ми говорили про FP7 на днях, коли в п'ятницю, пам'ятаєш, в Етері навіть встигли повідомити, президент показав це відео, але FP7 це типу як Атакамс, це до 300 кілометрів, це точно не по Москві, ну або це вже на території Російської Федерації ставити установки, треба і застосовувати на це трошки анреалістично. А з приводу ще застосування і протидії, тут варто ще додати, що починаючи з сьогоднішнього ранку в новинах, ви вже це чули, про автоматичні турелі, які почали встановлювати і на мостах, зокрема, і на певних будівлях. Я сподіваюся, що це буде масштабуватися і завдяки машинному зору можна буде це в автоматичному режимі робити, щоб, відповідно, на мосту не перебували люди. Це теж як ознака того, наскільки можна прогресувати. І якщо це дійсно буде працювати, хотілося б вірити, бо вже є повідомлення від Ігната, що вже збивають ці турелі цілі, то дійсно, можливо, це і та відповідь, на яку ми так чекали останній місяць, мабуть, уже. Бо сьогодні на календарі у нас 5 жовтня, а воно все в вересні почалося. Дійсно, цей вересень кошмару. І подекуди, знаєш, дійсно зустрічав людей з такими думками супернегативними, бо вони реально не розуміли, чим це все може закінчитися. І цей страх і повідомлення про те, що купа квартир стає вільних в Києві, особливо там елітних.
11: Я, особливо, до речі, на лівому березі.
1: Я намагався пошукати, що і як. От, наприклад, ну, поблизу в районах нічого подібного не відбулося. Тобто нема адекватних варіантів. Ну, тобто я б не сказав, що ринок просто взлетів. Можливо, лівий берег дійсно там виникла така ситуація.
11: Ну, а ми починаємо успішно випробовувати вже українсько-німецький перехоплювач дронів «Спис». Також сьогодні було повідомлення про те, що ми розробили ще нову малу ракету «Ніка», яку будуть випробовувати і застосовувати проти ракетних цих шахедів. Це теж Зеленський говорив на прес-конференції. Тому, та, є сподівання, є надія, але все одно я, наприклад, от живу на лівому березі і дуже серйозно подумаю про те, що робити далі, тому що зима насувається, треба прогнозувати найгіршу ситуацію, як завжди бути до неї готовою, і тоді, можливо, те, що буде відбуватися не так страшно, буде вже здаватися, знаєш, чимось таким хорошим.
1: Тут у нас запитують, чи буде Каткова 18.35, ну сьогодні ж не п'ятниця, сьогодні
11: Катков, п'ятниці, друзі.
1: Понеділок, та в Олега 2 тижні була відпустка, і відповідно ми його і минулого тижня теж не мали. От тому людина хоча б відновилася. Окей, ми рухаємося далі. В нас має бути Михайло Жирохов, військовий аналітик, історик, разом з нами, оглядачем. Пане Михайло, вітаємо, слава Україні.
9: Героям слава, добрий вечір.
1: Давайте так, ми продовжимо тоді з цих, не скажу, що це якісь переможні кореляції, але загалом така якась тенденція намітилася. От сьогодні в Києві одна тільки тривога була вночі. Я не те, щоб, знаєте, іду якось на випередки, хочу просто зрозуміти, можливо, ви теж відслідковували, що відбувається і в повітряному просторі, зокрема, столиці. Останні кілька днів повітряні тривоги не є тривалими, вони доволі швидкі. Чи це може говорити? Говорити про те, що дійсно ми вже відпрацювали механіку, і дійсно ця тенденція буде тільки покращуватись, на вашу думку?
9: Ну, абсолютно точно зараз змогли так от ці стандартні маршрути, якими літають через Чернігівську область ці реактивні шахеди, потихеньку перекривають. Але це ненадовго. Росіянці навчаються, і я думаю, що найближчим часом будуть інші маршрути. Але перекриття, воно дійсно є, і маршрути, які вони використовували, дуже потужно вони зараз... Вони там, ну, абсолютно 93% вони там збиваються.
1: Плюс-плюс. А стосовно того, що може бути протидією, у нас президент говорив про Барс, от, зокрема, і про спільне виробництво з німцями, якщо можна, трішки детальніше.
9: Ну, Барс самого початку, він розроблявся як ракета, реактивний дрон, ну, типа російської бандеролі, але щось там не взлетіло, все ж таки реактивні дрони і реактивні двигуни – це зовсім інший рівень. І зараз цей проєкт, він відновили, але в якості реактивного перехоплювача. Знову ж таки, він ще не доведений до кінця. І чи буде він ефективний, питання відкрите. Тому основне, на що зараз сподіваються на ефективність, це зенітно-ракетні комплекси самої ближньої дії. У нас є там вампіри, є різні такі комплекси, які постачали нам американці, які розробляли британці під нас, під протитанкові ракети Hellfire, під там ще декілька типів, які можуть, і я бачу, останнім часом з'явилось декілька десятків відео, як вони збивають реактивні дрони.
1: А стосовно малих ракет, тут теж говориться про те, що пан президент говорив, що до кінця жовтня теж в цьому плані має бути прогрес. Тут варто, на вашу думку, очікувати того, щоб малі ракети дійсно теж стали в ряд і допомагали збивати реактивні?
9: Ну, ці роботи велись весь цей час. Я думаю, що мова йде про 70-мм некеровані ракети «Гідра» американського виробництва, які перероблюються на керовані. Вони мають, я не знаю назву, яку президент говорить про якусь назву «Ніка», офіційно цього нічого не відомо, але, скоріш за все, це мова йде саме про ці ракети, і, ну, експерименти з ними проводились, ну, принаймні, з 24-го року точно. Я думаю, що на цьому етапі вони вже знаходяться, ну, там десь 90-80% готовності для використання є, і зараз такий момент для того, щоб їх презентувати, і для того, щоб вони реально збивали ці реактивні дрони. Але знову ж таки повторюсь, що росіянці не стоять

0: Бельгії для нас, в Балтійських країнах для нас. Ну, тобто, але це ж технологія не висока технологія. Це ракети ще часів В'єтнамської війни, і вони доволі ефективні і постачалися нам із Канади, постачалися з європейських країн, зі Сполучених Штатів. Але там питання в самої головки самонаведення. Тобто ось це. Тобто основна ракета, вона повністю є така, як є, а ось головка самонаведення, вона розробки, знову ж таки, або західна спільно з нами, або наша спільно з західними.
1: Плюс маємо ще 4 хвилини. Дивіться, з приводу авіації хочу запитати. Сьогодні з'явилось повідомлення, що наші вже приступили до навчання на Рафалях. Дуже б нам вони теж згодилися, я сподіваюся, що так воно буде найближчим часом. Але от про F-16 і їхню якраз роботу по цілях і питання ремонту, ось уже другий тиждень, мабуть, йдеться інформація, що частина, якщо не всі літаки F-16 знаходяться на ремонті і озвучують просто якісь божевільні терміни, там до 40 тижнів. Потім з'являється інформація, що якби цим займалися американці, це було 5-6 тижнів. Як ви бачите розвиток подій в цій ситуації?
0: А взагалі-то 9 тижнів – це стандартна процедура. Наскільки я маю інформацію, все питання в тому, в проплатах від нашого Міністерства оборони. Всі бельгійські оці авіаремонтні майстерні, вони працюють за довгостроковими контрактами, і якщо немає проплат, вони займаються іншими замовниками. Таким чином, ось наші F-16, умовно кажучи, на другий, на третій, на четвертий план, тому що це капіталізм. Є гроші, щоб заплатити, вони працюють. Немає грошей, вони, значить, займаються тими, у кого є ці гроші. Наскільки ця інформація близька до дійсності, я сказати не можу. Я чув таку версію, тому що іншого пояснення немає. Бельгійці працюють з ремонтами F-16 для всієї Європи, починаючи з, там, я не знаю, з 80-х років. Вся система в них відпрацьована. Наші літаки – це не супер, знову, технологічні, це старі ці ж бельгійські, данські, норвезькі апарати, якими бельгійці ремонтували і ремонтували капітально вже не раз, тому там проблем з часом абсолютно немає.
1: Зрозуміло. А з приводу, власне, Рафалів, згадав їх сьогодні президент. Вони, на вашу думку, наскільки можуть бути помічними і для чого? Як вони можуть працювати, можливо, в спайці з іншими літаками?
0: Ну, знаєте, то у нас така гігантоманія і намагання наситити наші повітряні сили якимось високотехнологічною зброєю. Я маю на увазі то Рафаль, то Гріпен. Ці літаки, які коштують величезну кількість грошей, і їх льотний час, льотна година, вона коштує там теж дуже величезних коштів, і тому втрата навіть одного літака в умовах російської перевази в повітрі, вона буде дуже і дуже для нас сутужна. Тому це має більше політичне значення. Більше того, що Європа з нами, і Європа намагається прив'язати Україну до себе навіть після війни. Тому що ми ж розуміємо, що ці контракти на обслуговування Рафалій, на обслуговування Гріпенів, вони розтягнуті на роки. Якщо ми не можемо, у нас немає коштів ремонтувати старенькі F-16, то представляєте, скільки буде коштувати ремонт Рафаля або Гріпена. Зараз в умовах війни, я думаю, було б краще, більш дешеві літачки, які були б більш ефективні проти тих загроз, які зараз є проти нас. Я маю на увазі, перш за все, реактивні гірані, реактивні шахеди.
1: Пане Михайле, тоді в другій частині якраз розпочнемо з тих літачків, як ви кажете, які би, в принципі, могли нам допомогти зараз, прямо зараз, чи є такі в наявності в наших партнерів. Михайло Жирохов, військовоглядач, історик, разом з нами. Зараз підемо на блок новин, потім дорожня хроніка і повернемось до розмови з спікером десь за хвилин 6-7.

0: Мої вітання, 18:30 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Почну з інформації для водіїв. У зв'язку з ДТП на проспекті Берестейському рух транспорту ускладнений у напрямку центральної частини міста. Про це повідомляє патрульна поліція Києва, тож врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки. А завтра, 6 жовтня, частково обмежуватимуть рух набережним шосе у Печерському районі столиці. Там комунальники ремонтуватимуть дощову каналізацію на ділянці від Подолу у напрямку мосту метро. Роботи проводитимуть з 8 до 20. Рух обмежать однією смугою. Зелена гілка метро знову повноцінно працює під час жовтого рівня небезпеки. Водночас під час ракетної загрози, тобто червоного рівня небезпеки, рух південним мостом зупинятиметься. У такому разі вагони курсуватимуть від станції Видобичі до Серця та від станції Осокорки до Червоного хутора. У Києві планують звести резервні переправи через річку Дніпро, повідомив міністр інфраструктури Микола Калашник. Це будуть дамби з понтонами на випадок пошкодження основних мостів. Зводити їх почнуть вже цього тижня, а на роботу підуть орієнтовно 3 місяці. У майбутньому розглядають варіант побудови тунеля. І також Київська міська електричка запустила 18 додаткових човникових рейсів між правим і лівим берегами Дніпра. Шатли курсують за маршрутом Видобичі, Дарниця, Видобичі у пікові години з 6 до 9 та з 16 до 21. Наразі це всі новини. Наступний випуск о 19.
1: Дорожня хроніка. Друзі, 18:32 на студійному годиннику. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. І для всіх, власне, наших слухачів, бачите, пан Богдан пише, сьогодні тембр вашого голосу має стійкий респіраторний відтінок. Невже я помиляюсь? Ну, як вже є, як то кажуть. Друзі, давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Перед Північним мостом, саме з нього почнемо. Там є ускладнення на проспекті Степана Бандери і на мосту, друзі. Є труднощі. Подільсько-Воскресенський мостовий теж наразі з ускладненнями рухається туди в бік Центральної Садової. І залишаються труднощі у нас на під'їзді до якраз мосту Патона. Зараз ще раз оновимо, подивимося, що там відбувається. Звісно, важкувато. Десь від Новоса доведеться тягнути. Якраз в напрямку мосту, без дорожньо-транспортних пригод там обходиться. Дарницький міст теж з ускладненнями рухається. Під'їзд, особливо це стосується зі сторони Столичного шосе, потім в районі Видобичів, туди на Дніпрянське шосе, заїзд на Дарницький міст, дійсно, з ускладненнями. Щодо Дніпровської набережної, то в бік Осокорків теж доведеться тягнутися. Бажана повністю вільним виглядає зараз проспект, в напрямку Борисполя можна їхати вільно. Ну і давайте перемістимося на правий фланг, заглянемо, що там у нас на Берестейському проспекті. Пам'ятаєте, визначили ми минулого тижня. Орест у нас приходив з звітом, який напрямок є найбільш затребуваним, завантаженішим, наймасовішим, скажімо так, якраз особливо це стосується 18-19 години. Це маршрут від бульвару Тараса Шевченка по Берестейському проспекту і туди далі до Житомирської і виїзд з міста. Саме таким він і виглядає зараз. Друзі, від Шулявки тягнемося в бік Житомирської і ближче туди до Стоянки теж невеликі ускладнення можливі. Щодо Борщагівки, давайте туди заглянемо, яка там ситуація. Були певні труднощі перед індустріальним шляхопроводом. Так воно і залишається. Далі доволі комфортно можна їхати в напрямку Борщагівки. Ну і бачу, що заїзд на Кільцеву з ускладненнями, ще й дорожньо-транспортна пригода туди ближче до Кільця, туди в напрямку якраз Академмістечка. Друзі, залишайтесь з нами. Попереду другий блок нашої розмови з Михайлом Жироховим.
2: Реклама на Київ FM. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною! У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
8: Соціальна реклама.
10: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
1: Друзі, 18 година, 37 хвилин на студійному годиннику. Продовжуємо картину дня. Звати мене Володимир Бузько. Традиційно в понеділок і загалом в першій годині в нас військова аналітика. Зокрема, сьогодні в нас в гостях Михайло Жирохо, військовий глядач, історик. Пане Михайло, давайте продовжимо. І от, власне, закінчували ми бесіду з приводу авіації, яка нам може допомагати. То чи є зараз розуміння того, які літаки нам би прямо зараз могли дістатися від партнерів, або могли купити їх, щоб вони нам дійсно допомагали в боротьбі проти реактивних, проти грани, проти бандероли?
11: Ну, критеріїв такого літачка декілька. Перш за все, цей літак повинен дуже швидко засвоюватись льотним складом. А по-друге, мати якесь озброєння класу повітря-повітря. Я маю на увазі, перш за все, ракети. Ракети малої дальності, ці, які використовуються Міг-29, F-16, Сендвіндери, там Р-73, там Р-27 навіть, які є на озброєнні. І це, перш за все, вже відомо, це навчальні реактивні літаки, на яких наші пілоти тренуються. Це я маю на увазі Л-39 «Альбатрос». Це всі наші пілоти, які навчаються ХНУПС, на останніх курсах вони проходять цей літак. На Заході таких літаків дуже і дуже багато. Я маю на увазі і «Альфа-Джет», і М-456 «Аеромаки», і ті ж чешські Л-159, які це подальший розвиток Л-39. І, до речі, білоруси використовують для перехоплення, щоправда, не реактивних дронів, а просто дронів, використовують росіянські Як-130, саме такі навчальні літаки в якості отаких легких винищувачів саме дронів. Тому партія отаких літаків є і американські аналоги, і вони можуть поставлені дуже швидко, освоєні нашим льотним складом дуже швидко, і вони, по-перше, дешеві, їх льотний час дуже дешевий, тому їх і використовують для підготовки курсантів льотних училищ по всьому світу. Тому я вважаю, що ось такі літаки нам зараз потрібні.
12: Так, Рафалі і Гріпени – це на майбутнє, тим більше, що ніхто їх не обіцяє постачати прямо зараз. А ось прямо зараз нам потрібні от такі легкі, дешеві літачки, які зможуть знищувати реактивні дрони.
1: Так, а в чому тоді заковика? Чому ми не можемо їх купити?
12: Знаєте, це ж система, яка зараз повітряних сил працює, вона дуже інертна. Для того, щоб прийняти на озброєння такий літачок, потрібно провести 20 наукових конференцій, там повинні захистити 2-3 дисертації, яких буде розглянута ефективність таких літачків. Це абсолютно не, знаєте, система військового часу, це система мирного часу. Я пам'ятаю, як до 22-го року, скільки було різних конференцій, в яких там полковники, генерали повітряних сил, вони довго вирішували, що нам потрібно, F-16 або Гріпени, хто краще буде воювати в майбутній війні. І ця система, вона не змінилась. Зараз потрібно, щоб було прийнято і політичне рішення, і військове рішення. Але, на жаль, цього зараз не відбувається.
1: Пане Михайло, поправте мене, але L-39, ці навчальні, ми використовуємо далеко не перший рік. Тут тільки питання масштабування, наскільки я розумію тут.
12: У нас варіанти не озброєні. Є L-39S, який у нас використовується, а озброєний варіант там з підвісною гарматою, з ракетами, це L-39ZA. Вони до Радянського Союзу постачалися, але в Україні їх немає.
1: Ок. Окей, тоді дякую за роз'яснення. Рухаємося далі. Якщо ми в першому блоці говорили про ракети, і також президент говорив про, власне, готовність ракети FP-9. Пам'ятаєте, кілька днів тому було заявлено про те, що, власне, полетіла FP-7. Власне, я так розумію, чекати потрібно зараз масштабування, але розуміємо її тактико-технічні дані. Всі в очікуванні балістики, яка має бути з цієї FP-9. І польоту до Москви. От, власне, які бачите тут перспективи і озвучені терміни, що до кінця осені? Це питання знову. Ми з вами не один раз в ЕТР говорили про запуск однієї. Це ознака того, що вона є одна, але якщо говорити про масштабування, то це може бути там питання, ну, мабуть, півроку або і більше. Що скажете?
12: Ну, на жаль, нічого не змінилося. Переноси строків випробування і строки початку серійного виробництва, вони говорять самі за себе. Говорити, ну, ми бачимо їх постійно переносять, постійно говорять про те, що ракета – це надскладні технології, які, на жаль, втрачені. Тому що вони були в Україні, але за оці роки незалежності, на жаль, і кадровий голод, і, ну, абсолютно, що держава не вкладала нічого, тому ось прямо зараз, що ми маємо навіть такі дослідні зразки, навіть одиничні, це, знаєте, практично перемога і, ну, це герої, без всяких кавичок, це герої, тому що з нуля починати щось робити, на це у країнах Заходу йдуть роки і мільярди доларів. Звісно, що у нас теж вкладаються немало, але у порівнянні з тим, що потрібно робити під час мирного часу, це зовсім копійки. Це дуже і дуже дороговартісні програми. Зараз всі рахують, скільки ми як країна віддали Firepoint-у. Ну, повірте, це копійки, якщо розробляти там в Європі або навіть у Північній Кореї. Вся Північна Корея сидить на голодному пайці для того, щоб розробляти і випускати балістичну зброю.
1: Давайте, щоб потім до цього не повертатися, про Корею. Власне, було два повідомлення. Одне з них – це те, що КНДР заявила про використання штучного інтелекту в ракеті. І також повідомлення від нашого президента, що їхні військові навчаються у РЕФі керувати дронами та протидіяти РЕБам. Якщо можна, теж давайте тезисно розберемо ці дві такі тези.
12: Ну, те, що Північна Корея використовує штучний інтелект, ну, це викликає у мене особисто посмішку, тому що навіть більш технологічні держави, вони поки тільки підійшли до того, щоб використовувати штучний інтелект. Якщо помітили, незважаючи на те, що ми говоримо, що у нас ми теж працюємо зі штучним інтелектом в дронах, але єдині дрони, які використовують якісь зачатки штучного інтелекту, це американські хорнети. Ніякі наші розробки, вони далі таких зразків дослідних, вони не пішли. Тому Північна Корея може заявляти, ну, дуже і дуже багато.
13: Щодо того, що Корея використовує Росію в якості полігону і нашу війну для підготовки своїх операторів, своїх військових, це, ну, нормальна практика для будь-якої країни, тим більше Північної Кореї, яка не має можливості більш міжнародних контактів, тому це взагалі, наприклад, те, що ми посилаємо наших операторів в арабські країни або передаємо досвід там західним, це ж історія така ж сама. Тому Північна Корея готується, вона все своє життя, скільки існує ця держава, вона готується до війни.
1: Плюс. Пане Михайло, рухаємося далі, ще маємо хвилин 10, давайте про фронти і підемо, звісно ж, з приводу операції Вівальді. Трішки давайте спробуємо розібрати, на якому етапі, власне, і чи головне завдання вже виконано, чи питання ще сезони триватимуть, чи це до холодів, яку бачите тут динаміку?
12: Ну, динаміку бачити практично неможливо, тому що ми не знаємо, яка кінцева мета цієї операції. Взагалі, все, що ми знаємо, і це правильно, ми знаємо тільки з офіційних джерел 3-го армійського корпусу, армійських корпусів, які зараз проводять цю операцію, підрозділів, які проводять цю операцію. Тому я можу сказати, що ми знаємо, ну, може, 10-ту або 5-ту частину того, що зараз відбувається. Я так можу сказати, тому що моніторю зетників, на жаль, я вимушений це робити. І вони там пишуть, знаєте, більше, ніж дає наша офіційна позиція. Якщо їм вірити, звісно, що там потрібно ділити там на 2, на 3, але на Ліманському напрямку у них там панічні настрої, навіть просування більше по їх інформації, знову ж таки, я повторюсь, більше, ніж про нам говорять. І там навіть є певні такі намітки на котел, теж як це люблять росіянці, і там, ну, панічні, я скажу відверто, панічні настрої. Тому говорити про якісь сезони, про назви я би не став. Очевидно, що просування є. Просування доволі таке для росіян болючіче. Тому що це північна коліщата, які вони планували взяти у цю Краматорсько-Слов'янську агломерацію, воно схлопується доволі швидко, і просування на інших ділянках воно не компенсує. Тому що те просування, яке є, воно витягується в кишку, яку можна перерізати в будь-який момент. Я думаю, що ця операція Вівальді – це тільки частина загального плану. І найближчим часом ми можемо побачити ще на певних напрямках просування, тим більше, що з'явилася відкрита інформація, я не відкрию ніякої таємниці, що десантно-штурмові війська, які при Сирському були перекинуті на кордон з Білоруссю, вони повертаються на фронт. А як ми знаємо, десантно-штурмові війська – це, перш за все, ударні підрозділи. Вони не сидять в обороні, вони активно протидіють, і це вони на це готувалися. Тому я особисто очікую, що найближчим часом ми можемо мати таку дуже цікаву і переможну інформацію на іншій ділянці фронту, яка для росіян буде доволі несподівана.
1: Пане Михайло, а щодо інших напрямків, що варто ще розуміти, власне, де росіянці тиснуть і де в них є певні якісь зрушення?
13: На жаль, Добропільський напрямок, там Білецьке, там, там невеликі, невеликі там купа населених пунктів. Росіянці все ж таки просуваються, вони намагаються максимально, поки не пішла зеленка, коли там будуть втрат ще більше, закріпитися в населених пунктах для того, щоб перезимувати, для того, щоб мати якусь, ну, якусь, якийсь захист від дронів. Тому вони зараз намагаються просуватися, і там, на жаль, є просування. Я не скажу, що це просування якесь глобальне, але на певних напрямках, там 2-3 кілометри фронту є просування. Є інформація, що росіянці накопичуються на Запорізькому напрямку, але там вони накопичуються завжди, і ніякого такого, як там деякі наші пишуть, чому може бути бросок на Запоріжжя. Я такого не очікую. Там немає таких сил та засобів, яким вони могли би прорвати фронт. Тим більше він там на Запорізькому напрямку доволі потужно фортифікації, тому що не все встигли розікрати і там змогли зробити такі доволі потужні фортифікації, на які там, ну, не просто так з нахрапа взяти і прорвати фронт.
1: Пане Михайло, а скажіть мені, от сьогодні побачив таке повідомлення, воно мене здивувало, якщо чесно. На Київщині облаштовують нові лінії оборони на випадок можливого наступу РФ з півночі. А повідомляє якийсь осінт-аналітик Кліман Молен, і світлину публікують, і мова йде про 7 рядів колючого дроту. От наскільки ось таке може виглядати якоюсь лінією оборони, на вашу думку?
12: Ну, ви ж розумієте, що є така система, що місто Славут і Чорнобильська зона, вона формально відноситься до Київської області. І те ще фото засвідчені, і ось ці там, ну, цей іноземний осінтер, він говорить саме про правий берег Дніпра, де росіянці наступали в 22-му році. Через зону відчуження, пам'ятаєте, у ці розповіді про рудий ліс, про те, як брали Чорнобильську атомну станцію, ось той напрямок. Це от той напрямок. Формально він відноситься до Київської області. Але це не означає, що розгортають фортифікацію вже біля там, я не знаю, там біля Києва або біля там пригородів Києва. Це ближче для кордону, для того, щоб не було повторення лютого 22-го року. Саме там, і там, ну, очевидно, що не тільки і не скільки оця колюча проволока, оці загородження, там і мінні поля, там, ну, багато чого цікавого для росіян.
1: Ну, нехай, я не проти, я просто до того, коли говорять про колючий дріт, ну, це виглядає в умовах реальної війни, це, ну, ні про що, але якщо оснастити там і мінами, і ще там цими зубами дракона, і ще, тоді так. Просто, якщо тільки про колючий дріт, ну, вибачте, колючий дріт – це звичайні кусачки, і вперед поїхали, якщо не говорити ще про техніку різну. Якось так. Чому мене це і здивувало? Окей, рухаємося далі, і хотів вас запитати ще про цікаву таку, власне, тезу від Дена Дріскола, та, почув, точніше, побачив в матеріалі колег, і він в інтерв'ю Rolling Stone сказав про те, що Україна з меншим бюджетом створила кращу зброю, ніж Сполучені Штати, і він, типу, захоплюється тим, як українці, власне, працюють з безпілотниками. Він диву дається, що з такими бюджетами, про те, що ми з вами говорили в одній з частин нашої бесіди, що от те, навіть що є у нас на ракети, для людей, здається, шалені кошти. А от американець каже, ну, я дивуюся, що ви от з такими можливостями фінансовими робите саме так і так прогресуєте. От визнання Дена Дріскола Ніколо, та вже колишнього, власне. Наскільки воно є вагомим, на вашу думку? Бо мене особисто, певно, воно навіть трішки й потішило.
13: Ну, так абсолютно, абсолютно точно, що сита Європа і сити Сполучені Штати останні 30 років вони витрачали колосальні кошти, і кожна така військова розробка, вона у них коштувала там X10, X5, там, знаєте, під час радянських часів, так ненажерливий військово-промисловий комплекс. Тому американці на цьому дуже багато заробляли. Тому для них це не зрозуміло, як це можна там за якісь копійки, там, ну, по їх міркам, зробити щось, що буде воювати і що буде. Але ми були поставлені в таку ситуацію. Ми були вимушені робити це. Якщо б ми це не робили, ми б вже ну, не мали б Києва, не мали б держави. Тому в умовах такого, знаєте, критичної нехватки зброї, ми вимушені були робити, експериментувати. Ці дрони не з самого початку, ви пам'ятаєте, з самого початку вони там весільні дрони, самого там ніхто із військових це не вірив, що це може бути реальна зброя. Але потім, коли оця західна зброя почалася менше, ми вимушені були це зробити. І з часом зброя буде дешевша. І західні аналітики, вони говорять, що це величезна проблема, що будь-який терористичний рух по всьому світу зараз за копійки може мати доволі потужну зброю, яка може протистояти навіть Америці, яку вони вважають, що вона не перевершена по зброї. А як показала, наприклад, операція «Павутиння», що дрони, які коштують там декілька тисяч доларів, вони палили стратегічну авіацію прямо на аеродромах базування. Це для американців, для європейців шок, від якого, якщо судити по їх публікаціям, вони не відійшли досі. Тому переробляти всю структуру війни і всю стратегію, всю філософію війни – це дуже-дуже важко. І я радий, що американські генерали, щоправда, з приставкою «екс», але вже почали до цього доходити.
1: Так, погоджуюся. Ну і тоді насамкінець запитаю з приводу цього документу «Теорії перемоги». НАТО його розробляє, 12 жовтня мають презентувати. Не секретна інформація. Наскільки це, на вашу думку, там воно існує в реальності, скажімо так?
13: Ну, це, знаєте, якісь паперці, наскільки я чув, там розписано на 30 років вперед, але розвиток військового озброєння, військової техніки, військової тактики, стратегії, воно прискорилось таким чином, що півроку назад ще прореактивні дрони – це були просто експерименти. А зараз, на жаль, ми бачимо, росіяни запускають їх сотнями. Що буде через півроку, не знає ніхто. Яка зброя буде переважати на полі бою? Це така теорія, яка повинна бути, але, на жаль, вона застаріє швидше, ніж її встигнуть оприлюднити.
1: Пане Михайло, буквально ще 30 секунд. Хотів запитати оцю історію з чумою на болотах, спалах чуми в Росії. Як ви бачите цю ситуацію, якщо можна коротко?
13: Ну, це може бути, тим більше, що, наскільки я розумію, вона пішла з біолабораторій, про які росіянці дуже багато розмовляють. Як і попередній ковід, ми вже відомо, що він пішов приблизно з таких же біолабораторій, але в Китай. Тому подивимось, будемо бажати здоров'я всім прилеглим, особливо росіянцям. Але чума – це такий потужна зброя, може виявитись на нашому боці.
1: Пане Михайло, дякую. Військовий глядач, історик, разом з нами був у цьому блоці. А ми рухаємося далі, маємо десь півтори хвилини. Сьогодні спортивна оборона, маємо чому тішитися. Аліна Світоліна сьогодні в Пекіні розібралася з представницею Греції Марії Сакарі. Так мені вже пощастило навіть трішки цей поєдинок подивитися. Особливо це стосується завершальної фази. От, і Світоліна розібралася у двох сетах. 6-4, 7-5. І маємо розуміння, що Світоліна йде далі. Попереду на неї чекає 21-ша сія на Ен Лі. вже грала Світоліна з нею, але це було 5 років тому і було на ґрунтовому покритті. Тому, друзі, подивимося. В даному випадку в Пекіні це хард, це вже 1/8 фіналу буде. І також ще завтра будемо вболівати за Дар'ю Снігур, яка пробилася в цю стадію супер несподівано, але тримаємо кулаки, тому що попередній її поєдинок 6-1-6-0. Я коли дивився результат, думаю, нічого собі, оце видала наша україночка. Ну, сподіваємося, що наші будуть іти далі, і, можливо, навіть хтось з них позмагається за трофей. Це було б супер унікально, мабуть. Окей, і ще буквально тоді є трішки часу, 20 секунд. Сьогодні збірна України зіграє проти Угорщини в рамках 4-го туру Ліги Націй. Про це поєдинок трішки, не от за 10 хвилин детальніше, так що маєте можливість свій прогноз написати, враховуючи попередні три матчі, можете все скласти докупи і тоді видати на гора. Рухаємося далі, попереду підсумковий випуск новин.
10: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
7: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Мої вітання. 19-та за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску про найголовніше за сьогодні. У Києві встановили 12 автоматичних турелей для боротьби з реактивними шахедами, повідомив радник президента Сергій Флеш-Безкреснов. За його словами, установки оснащені кулеметами та системами штучного інтелекту, які допомагають автоматично виявляти та вражати ворожі безпілотники. Кількість таких турелей у столиці планують збільшувати. Водночас Безкреснов закликав киян під час повітряних тривог перебувати в укритті. Він пояснив, що під час роботи кулеметних установок у повітрі можуть залишатися кулі, які не влучили у ціль. У Києві також планують звести резервні переправи через річку Дніпро. Про це повідомив міністр інфраструктури Микола Калашник. За його словами, це будуть дамби з понтонами на випадок пошкодження основних мостів. Зводити їх почнуть цього тижня, а на роботу підуть орієнтовно 3 місяці. Калашник додав, що в майбутньому розглядають варіант побудови тунеля під Дніпром. Утім, для цього потрібні іноземні інвестиції. Нагадаю, зелена гілка метро знову повноцінно працює під час жовтого рівня небезпеки. Водночас під час ракетної загрози, тобто червоного рівня небезпеки, рух Південним мостом зупинятиметься. Вагони курсуватимуть від станції Видобичі до Серця та від станції Осокорки до Червоного хутора. До справ міжнародних Володимир Зеленський після розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном повідомив, що українські пілоти вже найближчим часом почнуть навчання на французьких літаках «Рафаль». За словами президента України, під час розмови з Макроном обговорили російську терористичну ескалацію та потреби України у захисті, і також команди обох країн продовжують працювати над локалізацією виробництва французьких ракет та авіабомб в Україні. Євросоюз може наступного тижня відкрити для України і Молдови ще два перемовні кластери. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Державам-членам блоку доведеться прискорити процедуру, якщо Верховна Рада ухвалить закон про освіту для нацменшин. Тоді Угорщина зніме своє вето. Нагадаю, у законопроєкті українська мова залишається мовою освітнього процесу, але розширюються права на використання мов нацменшин та корінних народів, які є офіційними мовами ЄС. І на сам кінець про роботу енергетиків під час ремонту повітряної лінії у Рівненському районі. Працівники ПрАТ «Рівнеобленерго» помітили на проводі хом'яка, який біг у напрямку опори. Як гризун опинився на ЛЕП, достеменно невідомо. Ймовірно, він зачепився за провід під час натягування. Працівники спершу подумали, що це щур, але вирішили врятувати відчайдуха. Провід опустили, щоб гризун міг зіскочити. Лише після того, як пухнастик благополучно опинився на землі, провід повторно натяг та подали напругу. Ну а подальшу долю тваринки Рівнеобленерго не повідомляє. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці. Зараз у Києві 15 тепла, вночі стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 12, під ранок до 10, вище нуля. Зберігатиметься похмура з незначними проясненнями погода, однак опадів не передбачається. Вітер помірний 4 метри за секунду. Щодо завтра, то вівторок прогнозують максимум 18 тепла у день, переважно похмуро з проясненнями, але суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Друзі, 19 година, майже 5 хвилин на студійному годиннику. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. І не забувайте, що маєте пару хвилин на те, щоб написати свій прогноз на поєдинок Україна проти Угорщини. Тут висловлюєте свої думки, пишете, що програють мінімально. Натомість мій прогноз мінімально виграють, і ви мене називаєте суцільним оптимістом. Окей, нехай буде так, я сьогодні буду вірити в збірну, 2-1, пан Сергій теж. Сподіваємося, що, власне, так воно і буде. Треба вигравати сьогодні. Не буде одного персонажа, який брав участь у бійці, та, можливо, буде легше. Сабослай, до речі, на передматчеві, точніше, за день до не брав участі. Можливо, все ж таки тренер дав відпочити. Сподіваємося, що сьогодні не проявить себе у всій своїй красі, як то кажуть. Окей, друзі, ще маєте можливість писати свої прогнози, пишіть, не соромтеся, студійний вайбер працює 098-009-9898, саме так він звучить. Окей, погнали, в нас перед Північним мостом залишається ускладнення на проспекті Степана Бандера, потім по мосту теж. Далі доволі комфортно можна їхати на проспекті Романа Шухевича, а от Подільсько-Воскресенський мостовий тут з ускладненнями залишається. Заїзд з боку Контрактової є ускладнення, потім по мосту теж в бік Центральної Садової і біля озера Малинівка теж доведеться трішки постояти. Потім на Петра Вершигори доволі комфортно можна їхати. А в зворотньому напрямку питають люди, що там з лівого берега доволі комфортно можна їхати на правий. Якщо у вас вечірня зміна, то немає ніяких труднощів. На правому березі доїдете собі спокійно з лівого на правий. Зараз немає ніякої проблеми. Щодо мосту метро і мосту Патона. Дивимося, перед Патона ускладнений рух на бульварі Миколи Міхновського. Тут все так і залишається, як і було. Щодо мосту метро, то були труднощі сьогодні вечірній час аж до Чернігівської. Скоріше за все, вони такими і залишаються, бо зараз намагаюся намалювати маршрут, а мене просто не пускає. Так інколи трапляється, ну, це ознака того, що ускладнений рух зараз пустило. Дійсно, так воно є. До Чернігівської доведеться тягнутися якраз в бік виїзду з міста в напрямку Броварів. Далі, якщо подивитися в напрямку Броварів, їхати можна вільно вже, починаючи з станції метро Чернігівська. З Патона розібралися теж, а от Дарницький, що потрібно сказати, перед ним теж ускладнення є на Надніпрянському шосе, біля видобичів на Столичному шосе ускладнений рух. І також уже на лівому березі доволі комфортно можна їхати на Петра Радзіня. Зараз уже не бачу якихось труднощів саме на цьому напрямку. І Дніпровська набережна теж поїхала. Що ж, потихеньку рухаємося далі. Сподіваюся, у вас все добре. Сьогодні досить дивно хороший позитивний день і без тривог. Сподіваюся, така динаміка і збережеться. Тримаємося.
14: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
15: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
16: Соціальна реклама.
17: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає «Мідл Страйк» дрон. і він полетить на південь.
18: Ой, летіли дикі гуси.
17: Перший ОШП.
16: Соціальна реклама.
10: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
1: Друзі, 19 година, майже 10 хвилин на студійному годиннику, а це означає, що до початку четвертого туру Ліги Націй залишається 2 години 35 хвилин. Поєдинок розпочнеться о 21:45. Заключний матч 4 турів виходить цієї двотижневої такої міжнародної паузи. Я, до речі, так зараз запитаю в Олени. Не готувались ми, а власне до цього запитаю, як немає Івана Ступака сьогодні.
19: Ну, пальцем в небо зелений в Острової буде рубрика.
1: Так, і сьогодні цей поєдинок. Давай я перед історію. В нас є перемога проти Угорщини. Це перший тур. Ми виграли, потім зіграли з Грузією в нічию 0-0. І от в п'ятницю обеславилися, програла Північній Ірландії.
19: Я це бачила.
1: Ти бачила?
19: Да, я це бачила.
1: То тобі теж було боляче в п'ятницю?
19: Так, боляче дуже. Було багато сподівань, правда. От ми непогано йшли, як мені здається.
1: Ну, в нас тенденція з ними намітилася. Бачу, сьогодні, здається, найпопулярніше слово в картині дня – тенденція. От, ми,
19: слово дня в картині дня.
1: Ми 10 років тому на Євро програли північним ірландцям 0-2. От нас тоді нормально так повозили. І... А тут ми програємо 0-3.
19: Тенденція на наступний рік 0-4.
1: Так, я думаю, ну, через 10 років. Тобто це було в 2016-му, це 26-й. Зустрінемося в 36-му і або будемо руйнувати, власне, це, або будемо... Ну, насправді, у нас буде ще матч-відповідь, тому в цьому році, ще в листопаді, зможемо відповісти, що це була випадковість, ну, особливо третій гол. Якщо ти бачила, то можемо навіть проаналізувати, бо я сьогодні в офісі з однією людиною тут спілкувався, там йшов, він каже, боже, що він зробив, оце Різник, а я йому кажу, а є в цьому якийсь сенс? Ну, тобто, якби він пропустив вирішальний гол, знаєш, саме ось такий, оце поміж ніг. Звісно, це би було прикро. Тут теж прикро, але це те, що ніяк не вплинуло далі на гру. 0-2, 0-3. Ту 0-4 немає особливої різниці, і, відповідно, картати його за те, що він пропустив цей гол, ну, можна трішки, але це те, що він має пройти, бо це дійсно позорний гол, але в збірні для нього це, ну, як на мене, це не закриті двері, так інколи трапляється. Шовковський теж свого часу пропускав доволі дивні, кумедні, химерні голи, але загалом, якщо дивитись на всю кар'єру, це був феноменальний голкіпер.
19: Я особливо увагу звернула на тренера нового. Стільки було у нього емоцій, зосередженості, якоїсь напруги, він так хвилювався за всіх, він потім було видно, що він достатньо по-доброму поставився до команди, тобто там не було в нього, знаєш, ні люті, ні роздратування ніякої в кінці, просто як підтримуючий батько такий з усіма.
1: Це антиребров, тобто да. На прес-конференції він, йому можна поставити будь-яке запитання, знаєш, тут прикол в чому, йому ж тут запитання ставлять українською, тому він, в принципі, будь-яке запитання сприйме, ну, там вже перекладач. Як це буває? Ну, сподіваюся, перекладач робить не те, що, пам'ятаєте, я вам колись розповідав?
19: Фільтром стоїть емоції.
1: Пам'ятаєш, це збірна України проти збірної Франції у нас на Олімпійському, і я перед поєдинком на прес-конференції у голкіпера збірної Франції запитував, що він буде відчувати, коли вийматиме другий м'яч з сітки. Тобто я вже йому в голову пустив те, що він... Апріорі пропустить уже один, а другий він буде виймати. А йому перекладач просто видав, каже, що ви будете розуміти, коли пропустите гол.
19: Да, це абсолютно
1: це
19: змінює.
1: Абсолютно
19: да.
1: Різне. І він коли почав відповідати, і розумієш, він просто відповідає, що для мене це звично, ну якщо нічого страшного не станеться, будемо далі грати. Я думаю, господи, ти про що? Ти не на те питання відповідаєш? І я після прес-конференції підійшов до цього перекладача, я кажу, що ж ви наробили? А він... Ну, я цей там, це старший мужчина такий, і він не зрозумів, бо коли я це поставив, колеги ось так подивилися на мене, каже, От одна дівчина каже, а так можна?
19: Так, це емоційне питання, це про емоції. А от. Перекладач перекладав про технічні моменти. От і все. От і отрималась відповідь зовсім не та, яку хотілося почути.
1: Тому Мальдера відповідає зараз на все. Я сподіваюся, що він таким і залишиться. Ну, це точно не Сергій Станіславович на прес-конференціях. І навіть коли ми програємо, ну, просто це ще Ліга Націй. Потім почнеться відбір, і відбір на Євро, на чемпіонат світу, це тоді буде трошки по-іншому. Зараз це, що сприймається як, окей, якщо не контрольні, то підготовчі, це не те, що нам гарантує вихід в групу вже на чемпіонат Європи. Тому, власне, це ще певна якась знижка, тому що ми ще поки захоплюємося Мальдерою, хай буде так, поки ми там в перший матч він співав гімн, ми з тобою теж обговорювали, зараз він видає нормальну емоцію, він комунікує з ними, він підбадьорює їх, як тато, як ментор, як ти кажеш. От. І сподіваюся, це спрацює, і, можливо, навіть в сьогоднішньому поєдинку.
19: Ну що ж, будемо сподіватися, будемо дивитися і вболівати за наших. А тим часом хочу поговорити ще з тобою про шаховий скандал недалеко від спорту за участі Подоляка. Подоляк? Бо трошечки, да, якось повз нашої уваги на минулому тижні.
1: Я все відкладав це і це, але...
19: Ну, от, власне, радник Офісу Президента став заступником підсекційного мільярдера із РФ, і якщо ви пропустили цей скандал, то, власне, це була навіть така певна тема, яка дуже жваво обговорювалася, і це було несподівано, це призначення Подоляка, який є наразі радником Офісу Президента, віце-президентом Міжнародної Федерації Шахів, на нещодавних якраз виборах ФІДЕ, причому замість росіянина Дворковича, і її очолив якраз мільярдер Тимур Турлов, бізнесмен родом із Росії, який перебрався до Казахстану.
1: В нього зараз казахське громадянство. Типу. Тому він каже, а що до такого?
19: Це, по-перше, він каже, а що такое, да? А що такое?
1: Я не знаю, чим думають ці персонажі, от чесно. Ну, все настільки очевидно. Наша федерація шахів каже, що це неприпустимо, а він дивиться і розповідає такі, знаєш, на, як кажуть, на голубому глазу, що наче все адекватно. Так, а що ж, він ж казах, він ж не русський.
19: Да, більше того, Подоляк почав розповідати, що він таким чином хоче працювати пліч-опліч з росіянами і виштовхувати їх так з федерації плечиком, знаєш, так, пліч-опліч працювати і так плечиками виштовхувати.
1: А може це одною булочкою на двох стільцях, знаєш, типу і тут, і там, щоб було.
19: Таке от витіснення з організації придумав, а насправді мені здається, що він тісняє певні проблеми у своїй психіці, не хоче дещо бачити. А бачити те, що у 2022 році цього казахстанця новоспеченого РНБО на нього наклали санкції. І що, радник президента не в курсі, що
1: саме
19: там
1: наше
19: робить
1: РНБО, не якась інша країна, знаєш?
19: Так що, да, друзі, отакий був зашквар жахливий, і це якийсь договорняк, чи що там у них відбувається в цьому ФІДЕ із цими шахами. Одним словом, крінжатіна повна.
1: Ти знаєш, я тут просто додам, що, на жаль, у світовому спорті ця динаміка, щоб не казати тенденція, вона намітилась уже давно. І особливо ці останні роки, 25-й, і зараз, 26-му, вже дуже багато федерацій поповертали росіянців, і росіянці будуть грати із прапорами, з гімнами, от ще таким, власне, наріжним каменем є футбол, бо, здається, якщо футбол вже допустять, то все. То вже майже, ну, то немає резону взагалі говорити про якийсь недопуск росіянців, бо футбол – це спорт номер один у світі, зрозуміло, і поки що тримається тенденція, власне, збереження санкцій проти російських команд і збірних, але, от, наприклад, очільник УЄФА в ряди годи закидає тезу з розряду, а чи не повернути молодих, там, Ю-17, Ю-16.
19: А все ж починалося з молодих і з жінок.
1: От, бо... Чому вони мають страждати? Вони ж, власне, не винні у цьому. А знаєте, я вам говорив десь про тенісиста такого, пам'ятаєте? Він нещодавно виграв Гренд Слем, власне, німець, та? Звєрєв. А він на вихідних, от, ну, буквально кілька днів тому, чи навіть вчора, грав свій поєдинок, і я ж говорив вам про те, що от він, насправді, він, типу, завжди виступає за Німеччину, але він руський, тому що він завжди завжди комунікує російською. Він вчора чи позавчора своїми тренерами обкладав їх такими добірними матами там у Пекіні, бо вони не могли йому допомогти, як грати. І він каже, так ви далба, прямо так на камеру, знаєш, він не розуміє, мабуть, ну він розуміє, що знімають, але йому байдуже. Він їх обкладає, і тут виринає оця справжня руська душа, про те, що я вам казав. Немає цього. Він говорить англійською, коли треба отримати трофей. Але загалом він і був, і залишається ментально. В нього батько росіянин, бабуся росіянка. Він є росіянином, просто з німецьким паспортом, бо йому так вигідніше. От і все насправді.
19: Ну і виходить так, що спочатку діти, потім жінки, потім чоловіки просочуються, витісняють здоровий глузд і гроші, звичайно, що європейці, вони за гроші це роблять і через гроші. І виходить, що Путіну, який резон Путіну зупинятися? Якщо кругом всіх допускають, і це можна, да, а що так можна було? Можна. Ну, тому, власне, от все-таки продовжується. А якщо говорити про наших, то от нещодавно журналіст Юрій Ніколов, який часто буває також і в наших етерах, у нього було інтерв'ю, і він говорив про підозру екс-генпрокурору Кравченку. Ми з вами постійно теж тримаємо руку на пульсі цієї справи. Так от він говорить про те, що після втечі Кравченка до Австрії мати якийсь там практичний ефект не буде його там підозрюємо чи ще щось. Ну, тобто нуль ефективності від цього всього. Тому, ну, перечитайте, передивіться це інтерв'ю, а ми вже будемо долучати Вадима Денисенка, він вже з нами на зв'язку, політолог, доктор історичних наук. Пане Вадиме, вітаємо, слава Україні!
20: Героям слава, вітаю вас.
19: Пане Вадиме, хочу поговорити з вами про те, чому росіяни почали бити по мостах лише зараз. Існувала така думка, чи просто ілюзія, міф, не знаю, що дійсно це було, що був якийсь договорняк між Росією і Україною про те, що ми не б'ємо по Кримському мосту, а вони не б'ють по мостах в Києві. Що можна сказати про це?
20: Ну, дивіться, перш за все, чому вони почали бити по мостах зараз? Тому що у нас з'явилися засоби ураження, якими набагато легше попадати в мости, ніж балістичною ракетою. Росіяни пробували бити по українських, по дніпровських мостах. В принципі, було кілька випадків ударів, між іншим, не тільки по дніпровських, тому що в Одеській області був свого часу залізничний міст, який веде до Рені, до Ізмаїла, точніше, перебитий. Пошкоджений, точніше. Тому, в принципі, це не перші випадки, коли росіяни починають бити. Але, я повторюсь, у них зараз з'явилися реактивні снаряди, з якими поки що українське ПВО достатньо слабо справляється. І ними, насправді, легше управляти, і ними легше, їх легше направити на мости. Вони, безумовно, не призведуть до тих ударів, пошкоджень, які може привести балістична ракета. Але якщо бити в одну точку, в принципі, це призводить і до певних конструктивних проблем в самого моста. Але, перш за все, це призводить до хаосу і величезної нервозності всередині українського суспільства. І, перш за все, зараз ми говоримо конкретно про місто Київ. Відносно того, чи були домовленості по Кримському мосту, виключати цього не можна. Насправді, виключати цього не можна. Тому що, справді, Україна протягом останніх 2 років фактично мінімізувала удари по Кримському мосту. Але також не треба забувати про те, що Кримський міст за останні 2 роки перестав відігравати ту символічну функцію, яку він відігравав в 2022-2023 роках.
19: Ну, тобто виходить, що зараз ми бачимо не тільки військові дії росіян, але й таку достатньо сильну інформаційно-психологічну кампанію, яка розганяється в українському суспільстві в Києві безпосередньо з приводу того, якою страшною буде зима, і що, ну, як ви оцінюєте взагалі от рівень цієї інформаційної атаки?
20: Ну, в принципі, тут не треба забувати про те, що тут не треба було і вести велику інформаційну атаку. Тобто, в принципі, всі ті, хто вжив в Києві минулого року, та й не тільки в Києві, вони пам'ятають, якою була ця зима, і пам'ятають цілий район, трагічно, я маю на увазі, який був відключений від тепла. І тому, насправді, всі розуміють, що ця зима буде нічим не легшою. ну, якщо не відбудеться чогось чудесного у вигляді енергетичного перемир'я. І тому тут я б не переоцінював роль росіян в цій історії. Тобто в даному випадку є твереза мислення великої кількості українців, які достатньо чітко розуміють, що їх може чекати і що, до чого це може призвести.
19: Зараз, якщо розглядати стратегію і тактику Путіна щодо Києва безпосередньо, то чи є сенс думати тим людям, які там живуть на лівому березі, наприклад, щоб проїжджати на правий? От ви говорите про цю трагічну історію з цим районом. Ну, от я якраз знаходжуся в тому районі, в якому було виключено тепло.
20: Ну, ми можемо пожалітися один одному. У мене в квартирі було теж в середньому плюс 89. Да. І я на правому березі живу. Тому, знаєте, тут з правого на лівий це від цього особливо не залежить. Тому що, в принципі, є цілком благополучні були з точки зору тепла райони на лівому березі і були цілком неблагополучні райони з приводу тепла на правому березі. Тому, ну, насправді, коли мені дають поради по типу того, що виїжджайте з міста або ще що-небудь, ну, три чверті населення Києва навряд чи має можливості виїхати з міста. З різних причин, починаючи від того, що є робота, і закінчуючи тим, що, в принципі, не така велика кількість людей може собі дозволити дистанційно працювати десь там з якихось сіл Житомирської області, до прикладу. Тому я стараюся взагалі не давати якихось подібних порад людям, тому що всі дорослі люди, всі самі для себе приймають рішення. І приймають рішення жити в Києві.

0: в цю гру. Але те, що станом на зараз не прийнято жодного рішення про евакуацію посольств, це насправді величезна моральна підтримка українців. І дуже важливо, що нічого подібного тут немає.
1: Ну, от, власне, ми зараз бачимо, що Мерц приїздив до Києва. А навіщо? Яка була його мета?
0: Ну, насправді, я думаю, що тут було кілька історій, які, в принципі, не завжди пов'язані навіть між собою. Перше, що треба почати, це з того, що Мерц привіз чергову раз пропозицію, ту ж саму пропозицію, яку він озвучував ще в квітні, якщо я правильно пам'ятаю, це про те, що Україна може отримати асоційоване членство ще до того, як вступить в Європейський Союз. Тобто, власне кажучи, він пропонує Україні отримати спеціальний статус, який відкриває Україні можливості отримати доступ до європейських ринків, брати участь у засіданнях європейських відповідних структур, але без права голосу. Я належу до тих людей, хто вважає цю пропозицію насправді позитивною для нас. Я вважаю, що Україна робить велику помилку, відмовляючись від цієї пропозиції. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що в найближчий рік-два нас ніхто не прийме до Європейського Союзу, ніякого прийому України в Євросоюз не буде, хто б про що мені не говорив. І, власне кажучи, ми боремося за журавля в небі, коли нам пропонують синицю в руках, в тому числі і відкриття ринків. Тобто Україна на сьогоднішній момент має глобальну проблему з тим, що у нас закриті ринки Європейського Союзу. І те, що Україна відмовляється від цього, це, ну, мені дуже нагадує 2023-2025 роки, коли ми фактично 3.5 роки спіною в роті доводили всім, що ми ось вступимо до НАТО. В результаті в 2025 році стало остаточно зрозуміло, що ні в яке НАТО Україна найближчим часом не вступить, навіть в теорії. І ми змушені були відкотитися назад тоді, коли насправді всю цю енергію можна було потратити куди більше. Мирне русло. Друга тема, з якою приїздив сюди Мерц, це в принципі обговорення того, що, ну, в принципі, велика частина тих грошей, які виділяє Німеччина на підтримку України, має йти на спільно німецько-українські мілітарні проекти, мілтехпроекти. В принципі, це абсолютно нормально. Зеленський заявив про те, що відповідні домовленості вже нібито є і, в принципі, рухаються в цьому напрямку. Тому, з моєї точки зору, це абсолютно правильний, позитивний момент. Ну і третє, безумовно, Мерц розуміє, що він знаходиться в надкритичній ситуації в Німеччині. І завдяки підтримці України він, в принципі, пробує покращити свої стосунки із свою політичну ситуацію всередині Німеччини. І четверта тема – це минулого тижня відбулися вперше 22-го року переговори міністрів закордонних справ Німеччини та Росії. Це був, по суті, не переговори, а обмін, ну, де-факто звинуваченнями і ультиматумами, але, тим не менше, Німеччина прийняла для себе рішення, що вони змінюють стратегію спілкування із росіянами, і з повної ізоляції вони переходять до можливості діалогу, прямого діалогу із вищим політичним керівництвом Російської Федерації. Багато хто це почав розцінювати як ледве що не зраду, хоча, з моєї точки зору, це нічого спільного з зрадою тут немає. Це, в принципі, зміна стратегії взагалі Німеччини, і просто очевидно, все ж таки, Мерц пояснював українському керівництву, що це означає.
1: Пане Вадиме, ми з вами детально розберемо, що це означає. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії. Друзі, нагадаю, що спілкуємось ми з Вадимом Денисенком, політологом, доктором історичних наук. Буде друга частина нашої бесіди. А зараз програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Навіть діставши у бою важке поранення, він допомагав побратимам і до останнього виконував свій обов'язок. Командир парашутно-десантного відділення 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади сержант Андрій Ханін загинув 26 лютого 2022 року під час штурму Волновахи. Він народився і виріс у Криму та після анексії півострова переїхав до Дніпра. До війська

0: прийшов за рік до повномасштабного вторгнення Росії. Спочатку обіймав посаду командира відділення, командира бойової машини, а згодом став головним сержантом парашутно-десантного взводу. Побратими розповідають, з перших днів служби він зрозумів, що на своєму місці, насправді серед своїх. Завжди казав, тут ніхто і ніколи не завдасть удару в спину, бо десантники своїх не кидають і не відступають. Не відступив сержант і під час свого останнього бою. Маючи залізну волю та незламний характер, він хоробро до останнього подиху боровся за Україну і за своїх побратимів. В тому бою Андрій знищив російський танк та приблизно 10 солдатів противника. Та той бій став останнім для хороброго десантника. Головною мрією Андрія було знову побачити, як майорить український прапор над рідним півостровом. І за це зараз героїчно борються його побратими та ще сотні тисяч українських героїв. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сержанту Андрію Ханіну присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
2: Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче

0: Розділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова, з нами на зв'язку Вадим Денисенко, політолог, доктор історичних наук. Пане Вадиме, отже, що стоїть за бажанням Німеччини спілкуватися напряму з Путіним?
4: Ну, в принципі, тут треба повернутися до взагалі розуміння того, як має відбуватися дипломатія в Німеччині. Тобто вони вважають на сьогоднішній день, що для них важливо мати прямий канал зв'язку із росіянами для того, щоб доносити до Росії напряму ті чи інші повідомлення. Особливо на фоні тих заяв, які останнім часом лунають від німецької розвідки, ну далі як сьогодні є офіційна вже публічна заява німецької розвідки про те, що вони вважають, що росіяни будуть тільки посилювати їхні гібридні атаки на Німеччину, і Німеччина є одним із ключових об'єктів для гібридних атак Російської Федерації. Тому прийнято політичне рішення про те, що потрібно мати прямий, можливість цього прямого діалогу для того, щоб напряму доносити вищому політичному керівництву Російської Федерації точку зору Німеччини. І тому тут це нічого спільного немає із зрадою. То це ні в якому разі не зрада України. Тобто це ні в якому разі не відхід від ідей підтримки України. А це прагматичне бажання мати прямий діалог для того, щоб доносити ті тези, які потрібні німецькому керівництву, особливо, повторюся, зважаючи на фактично щоденну загрозу гібридних атак зі сторони Росії на Німеччину.
3: Пане Вадиме, ну тоді Путін винайшов дуже легкий спосіб відмінити свою ізоляцію. Тобто він створює гібридні атаки на якусь країну, ця країна починає з ним вести діалог, не знаю, там розмовляти з ним. Ніякої ізоляції немає.
4: Ну, що ми розуміємо під словом ізоляція? Ізоляція – це, в принципі, ігнорування Російської Федерації. Ну, це неможливо. Тобто ізоляція – це, в принципі, зняття санкцій, ні, цього немає. Ізоляція – це не участь в там цілому ряді заходів, де присутні європейці, теж європейці цього дотримуються. Тому я, чесно кажучи, не зовсім погоджуюсь з вашою тезою.
3: А Путін готує удар по Європі?
4: Ну, що ви розумієте під ударом? В принципі, чи будуть гібридні атаки продовжуватись? Так, будуть продовжуватись. Чи можна говорити про те, що в перспективі 2-3 місяці буде пряма атака там на Естонію, Литву чи Латвію? Я вважаю, що ні. Говорити в більш довгих періодах, там, умовно кажучи, що буде через рік, достатньо складно, тому що ситуація буде динамічно мінятися. Але я думаю, що до саміту Великої Двадцятки вірогідність подібні атаки на Європу відносно низька.
3: Ну, тобто зараз Естонія займається передислокацією своїх елітних військ ближче до кордону з РФ-ю. Я так розумію, що на Росії дуже нервують з цього приводу. Як ви взагалі оцінюєте ситуацію?
4: Ну, дивіться, в принципі, ми побачили протягом останнього тижня кілька заяв. Заяву спочатку від Швеції, потім від Естонії. На днях, я так розумію, що ми отримуємо план війни із Російською Федерацією від НАТО в цілому. І фактично всі вони говорять про те, що, дивіться, якщо Росія надумає нападати на нас перше, ми готові захищатися, це дуже важливо. Другий момент. Всі заявляють в один голос про те, що війна тоді буде переходити на російську територію, тому що всі будуть займатися тим, що будуть масовані робити обстріли російської території. Ну і Естонія зараз окуповує хаймарси з глибиною 300 кілометрів. Ударів, глибиною удара 300 кілометрів. Тому в даному випадку ми можемо говорити про те, що легкої прогулянки у росіян не буде. Да, справді, естонська армія – це там 7-8 тисяч людей. Але підготовлений резерв вважається, що не складає приблизно 250 тисяч людей. Тому, ще раз повторюся, росіяни розуміють, що от такої простої легкої прогулянки, як це здається там на перший погляд, у них не буде. І тому, справді, вони нервуються, бо всі ці країни заявляють, що ми готові до захисту і ми будемо захищатися.
3: А це якось Путіна і його плани зупиняє?
4: Ну, безумовно, він не може не зважати на це діло. Тобто, коли ти розумієш, що в тебе буде анексія без жодного пострілу, чи в тебе буде відкритий другий фронт з можливістю ув'язнути достатньо сильно і достатньо глибоко, і достатньо надовго, з великою кількістю жертв на ще одному фронті. Ну, напевно, все ж таки це не може не впливати на Путіна.
3: А як ви взагалі оцінюєте зараз його от тактику, те, що він робить? Наскільки у нього є ресурсу продовжувати війну в Україні і ще займатися гібридними атаками на Європу?
4: Ну, в принципі, вони скоротили зараз соціальні видатки, скоротили інфраструктурні видатки і перекинули їх на армію. Тому в даному випадку, маючи настільки високу ціну на нафту, на жаль, і маючи певний резерв, я не вважаю, що він буде довгим, але резерв все ж таки в вигляді видавлювання податків з усього і з чого тільки можна, в принципі, на 2026-2027 рік Путін 100% забезпечив себе грішми, і, в принципі, питань із грішми на сьогоднішній момент в російському бюджеті немає.
3: А з чим у Путіна є питання на сьогоднішній день? Що його є вразливими місцями?
4: Ну, вразливими місцями Путіна є технологічне відставання з однієї сторони і критична залежність від Китаю. Плюс, ну, як би там не було, але це все ж таки зменшення можливостей для мобілізації. Тобто це ключові його вразливості.
3: Тобто мобілізації такої відкритої не буде після виборів. Путін вирішив цього не робити, я правильно розумію?
4: Ну, відкритою і не планувалося. В принципі, планувалося в достатньо закритій формі мобілізації. І я думаю, що тут зараз от ми побачимо, наскільки вона буде збільшена порівняно з тим, що було в планах. Тобто до останнього часу в планах у них було набирати приблизно 40 тисяч людей щомісяця. І от зараз от ми, я думаю, що протягом місяця ми побачимо, чи змінилися ці плани і чи збільшуються там на ікс кількість тих, кого вони планують мобілізовувати щомісяця. Поки що, в всякому разі, говорити про те, що він готовий піти по найсерйознішому плану для нас, це там умовно плюс 500 тисяч до кінця цього року, це вже зараз фактично виглядає як нереалістичний план. Без відкритої мобілізації це вже зараз зрозуміло, що зробити це неможливо.
3: Пане Вадиме, ми з вами достатньо часто говоримо про більш широкий геополітичний контекст. Зараз в призмі оцих зустрічей Трампа і Сі Цзіньпіна, що змінюється для Росії і що змінюється для нас?
4: На жаль, для Росії нічого не змінилося, тому що ми можемо сказати про те, що зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна по суті, зберегла нинішній статус-кво, який існував до останнього часу. Тобто, фактично, Трамп і Сі Цзіньпін вирішили не говорити про Україну, вони зосередились на торгових стосунках з однієї сторони, з іншої сторони. Очевидно, все ж таки, вони думають про Іран, що там робити або не робити. І Україна знаходиться, в принципі, на периферії їхніх переговорів. А відтак Путін розуміє, що в нього, як мінімум, наступні кілька місяців будуть розв'язані руки, і ніхто тиснути на Путіна з приводу закінчення війни не буде. Тому що хто б мені там що не говорив, але дипломатичне закінчення війни можливе тільки в той момент, коли буде достатньо жорсткий тиск на Володимира Путіна зі сторони сильних країн. Ну, перш за все, це спільний тиск США та Китаю.
3: Ну, от ми підходимо до питання оцих голубів капітуляції, яких тут вже дехто назвав трійці з Гончаренком. Вони почали говорити раптом про те, що потрібно домовлятися про все, там про мир. Як ви взагалі оцінюєте такі різні, можна сказати, там політичні інтереси? Так одночасно почали говорити про це. Це якась, не знаю, якийсь договорняк чи що це взагалі? Як це розуміти? Такий сплеск миротворство.
4: Та ні, ну, перш за все, ми повинні розуміти, що цей електорат, який хотів би закінчення війни на будь-яких умовах, в принципі, у нас присутній, він складає, ну, приблизно до 20% населення України. Це перший дуже важливий момент. І, тобто, це велика частина електорату, за який зараз ведеться боротьба. Момент номер два. Тобто, в принципі, і заява Терехова, і заява Гончаренка з'явилися як спроба відповіді на статтю Залужного. Тому що, в принципі, чомусь у нас оглядачі чомусь не помітили цього. Але була стаття Залужного, присвячена Дню Покрови, Дню Захисника Вітчизни. І як відповідь на неї спочатку з'явилася доволі аморфна заява Терехова. І він, між іншим, там прямо згадував Залужного. І потім з'явився мирний план Гончаренка. Тому в даному випадку ми живемо давно в логіці виборів, яких не буде найближчим часом, але ми в ній живемо. І виходячи з цієї логіки, маючи кусок електорального пирога в вигляді 20%, безумовно, сторони різні політичні сили починають на сьогоднішній момент активізовувати ці процеси. Тому отак от на це й треба дивитися.
3: Ну, от мало того, що не буде цих виборів найближчим часом, так і ще там більше з гаком українців сказали, що Володимиру Зеленському не треба на другий термін іти. Це я до того, що у нас країна живе постійно в перманентному стані передвиборчої якоїсь кампанії.
4: Ну, я бачив цю соціологію, що 53% говорить про те, що Зеленський не повинен балотуватись, 40 з копійками, 45, по-моєму, говорить, що повинен балотуватись. Тому, да, тенденція для Володимира Зеленського не найкраща, будемо говорити прямо, тому що за півроку в нього зменшилась на 5% кількість тих, хто вважає, що він повинен балотуватись. Тенденція, напевно, все ж таки не така критична, як це могло б здатися. Як це, в принципі, багато хто розраховував, але вона, безумовно, є вже такою, на яку в Офісі Президента вже не зможуть не реагувати.
3: Зрозуміло. Ще трошечки повернемося до тенденції на Росії. Як ви оцінюєте стан російського суспільства зараз?
4: Ну, в принципі, якщо ми говоримо про пересічного росіянина, то пересічний росіянин дуже хотів би, щоб ця війна закінчилась максимально швидко. Більше 70% вважає, що це потрібно зробити зараз. Але ми маємо Володимира Путіна, який вважає, що йому вдалося повністю застабілізувати ситуацію всередині і ззовні. Ну, тут великий фактор, звичайно, це позиція Китаю і США. І ні про які мирні переговори, незважаючи на те, що там найближчим часом будуть переговори технічних груп в Абу-Дабі, ні про які серйозні мирні переговори мова на цей момент взагалі не йде. Це ми теж повинні чітко пам'ятати.
3: Ну, зараз от ще одна інформація, Axios опублікувала, що Білий Дім дуже уважно стежить за тим, що відбувається на Росії, зокрема, випадок чуми в Іркутській області, РФІ, і адміністрація Трампа говорить, що там може бути все набагато гірше, ніж озвучують росіяни. І, ну, що це взагалі за чума, чи не покосить чума Росію?
4: Ну, звичайно, дуже б хотілося, щоб зараз в Росії розпочалася епідемія чуми, але я хотів би, щоб ми все ж таки були реалістами. Тобто, наскільки я розумію, зараз ситуація там локалізована, і в всякому разі говорити про те, що ситуація перестала бути контрольованою, не доводиться. Тобто, наскільки я це бачу, наскільки я це розумію, ситуація в Іжевській області, в Іркутській області, вибачте, вона, в принципі, так чи інакше, але контрольована. Тому поки що говорити, що там чума крокує Росією, або там, ну, ми не чули про жоден інший випадок, підтверджений, в якому разі, випадок в іншому регіоні Російської Федерації. Тобто, якщо їм вдалося локалізувати в межах цього містечка біля Іркутська, в принципі, на жаль, говорити про те, що це призведе до епідемії, ну, поки що не доводиться. Ну, за цим треба слідкувати, знову ж таки, за цим треба слідкувати, тому що поки що росіяни включили абсолютний режим тиші, і починають розганяти їхні боти про те, що це ніяка не чума, це різновид ковіду там і так далі, і так далі. І інформаційно вони пробують погасити паніку, яка насправді зараз в Іркутську присутня.
3: Угу. Тобто і там майже стабілізували. А щодо стосунків Трампа і Путіна, особливо в розрізі і закону Лінсі Грема про санкції, і те, що Трамп хоче почати знімати санкції з Росії в обмін на звільнення політв'язнів.
4: Ні, ну, Трамп не хоче зміняти цього робити. Це була заява Карамурзи, російського хорошого руського, який, в принципі, запропонував це зробити. Але поки що говорити про те, що Трамп починає це робити, ну, точно не доводиться. І я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що найближчим часом відбудуться якісь суттєві зняття санкцій з Російської Федерації. Відносно закону Лінсі Грема я говорю і продовжу говорити, що, в принципі, він не має на сьогоднішній момент жодного значення, тому що в світі є дефіцит нафти і є дефіцит дизеля. В силу всього того, що відбувається в Ормузькій протоці, і в силу того, що зараз хусити роблять із саудівською нафтою. Тому найближчим часом говорити про те, що проти Росії будуть вводитися санкції згідно із законом Лінсі Грема, це брехати самим собі. Ніяких санкцій найближчим часом, як мінімум до того часу, поки не буде вирішено питання Ормуза і саудівської нафти, нічого подібного не буде.
3: А як ви, пане Вадим, розцінюєте зараз перспективи Трампа на виборах?
4: Ну, Конгрес, я вважаю, що він програє. Зараз йде боротьба за Сенат. Тобто, в принципі, якщо, ну, Конгрес, він 99%, ну, якщо не трапиться якогось чудо, якщо завтра от не трапиться чудо і зупиниться обидві війни в Ірані і в Україні, а це вірогідність, як ми самі розуміємо, наднизька, в принципі, він Конгрес програє. Відносно Сената, це головний бій зараз республіканців. Якщо їм вдасться зберегти Сенат, ситуація в нього буде дещо легша. Не вдасться, значить, в принципі, ситуація для нього буде набагато гірша. Але він перетворився на кульгаву качку навіть не на останньому році правління, а за 2 роки до виборів.
3: Ну що ж, пане Вадиме, дуже дякую, що ви сьогодні були з нами. Дякую вам за вашу аналітику. Друзі, Вадим Денисенко, політолог, доктор історичних наук, був з нами в цій годині. На цьому картина дня буде завершувати свою роботу. З вами сьогодні, як завжди, працювали Володимир Бузько, я, Олена Вострова, за режисерським пультом Євген Воронков. Слухайте Стратком і почуємося вже завтра.
0: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
5: Про події війни говорить Стратком.
6: 2 російські винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї уразили у ніч проти неділі безпілотники СБУ. За офіційним повідомленням Служби безпеки йдеться про багатоцільовий винищувач Су-35 та винищувач-бомбардувальник Су-34. Обидва літаки є носіями керованих авіаційних бомб, так званих КАБів, які ворог масово застосовує на лінії фронту та по українських містах. Також на території аеродрому був уражений склад боєприпасів. Підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових об'єктів російських окупантів. Як інформує Генштаб Збройних сил України, у тимчасово окупованому Донецьку уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників ворожих підрозділів. Окрім того, у районі міста уражено вузол зв'язку російського агресора. Також у Бердянську Запорізької області українські воїни завдали удару по пункту управління противника та складу безпілотників російських окупантів. На фронті зменшилась кількість боїв – 177 боєзіткнень за минулу добу. За даними Генерального штабу Збройних сил України, ворог найбільше атакував на Покровському та Костянтинівському напрямках – 24 та 23 атаки російських загарбників відповідно. На Придніпровському напрямку – затища. У неділю противник завдав одного ракетного та 85 авіаційних ударів, під час яких скинув 245 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9574 дрони камікадзе та здійснили 2335 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 39 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Ворожих обстрілів зазнали 23 населених пункти Сумської області та 4 Чернігівської. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
7: Попри те, що загальна кількість атак відносно невелика, 177, втрати у ворога колосальні – мінус 2020 штук. Останні такі цифри були в кінці вересня. Сили оборони вразили 4 пункти управління БПЛА, 4 райони зосередження живої сили противника і ще один важливий об'єкт ворога. Підбили 2 танки, 4 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 22 наземних робототехнічних комплекси, 727 одиниць автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки окупантів, а ще одну важку вогнеметну систему. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
6: «172 ворожих безпілотники різних типів збила або подавила українська протиповітряна оборона у ніч проти понеділка. Такі дані від командування повітряних сил Збройних сил України станом на 8 ранку. Загалом для нічної атаки противник застосував 205 ударних безпілотників, з них 49 реактивні. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 3 місцях. Більше половини нафтопереробних потужностей ворога виведено з ладу. Розвідка, аналітики Генерального штабу та Міністерства оборони оцінили наслідки далекобійних ударів Сил безпеки та оборони по нафтопереробних об'єктах Росії. За оцінками аналітиків, виведено з ладу понад 51% потужностей. Як зазначив міністр оборони України, це результат системних дій, направлених на знекровлення російської воєнної машини та знищення її воєнно-економічного потенціалу. У повідомленні Міноборони підкреслюється, що цього року Україна втричі наростила виробництво та закупівлю далекобійних ударних дронів. Німеччина оголосила про новий пакет військової підтримки України у розмірі близько 1 мільярда євро. За словами федерального канцлера, допомога спрямована на посилення протиповітряної оборони, далекобійних засобів ураження, бойових дронів та супутникових технологій. Цього року загальний обсяг німецької військової допомоги становить 11,5 мільярдів євро. Окрім цього, українські та німецькі компанії у неділю підписали низку документів про співпрацю в оборонно-промисловому комплексі. Йдеться про закупівлю та постачання ракет і комплексів «Айрісті», артилерійських снарядів, радарів спостереження, перехоплювачів реактивних безпілотників, виробництво дронів. За оцінкою президента України, загалом домовлено проєктів на суму понад 8,5 мільярдів євро. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий представив особовому складу нового командувача медичних сил Збройних сил України, полковника медичної служби Костянтина Гуменюка. Як зауважив головком, новий командувач свого часу пройшов школу десантно-штурмових військ, був головним хірургом Збройних сил України. Тепер його завдання – стати лідером якісних змін у медичних силах. За словами головнокомандувача ЗСУ, необхідно подолати кадровий дефіцит у медичній системі, залучити більше фахових лікарів і медперсоналу та спрямувати всі зусилля на допомогу фронту.
5: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.
0: «98 FM».

0: Києві 20 година.
1: Програма звучить у повторі.
2: Ми прийняли рішення України.
3: America stands with you and the world stands with you.
4: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
5: Ми об'єднали світ навколо себе.
4: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
5: Щопонеділка
4: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
5: Слухай щотижня
4: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
6: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Мене звати Олег Борисов. І традиційно ми з вами зустрічаємось тут, у такій комфортній атмосфері. Говоримо про міжнародну політику, але і внутрішню політику, тому що вони дуже-дуже переплітаються. Зараз ми бачимо, як російські окупанти продовжують атакувати українські склади, українські супермаркети тощо. Вони це називають відповіддю на атаки по Wildberries. Хоча атаки по Wildberries – це була українська відповідь на те, що Російська Федерація чинить з 2022 року. І тут важливо зрозуміти позицію і міжнародних політиків, міжнародних партнерів, позицію усіх тих, хто допомагає Україні. Ну і зрозуміло, в Україні так само працюють і парламентарі, і Кабінет міністрів України, і працюють усі у напрямку безпосередньо залучення допомоги, залучення фінансування, тому що всі ми прекрасно знаємо, що протистояти російським окупантам – це потрібні люди, досвідчені українські військові, це потрібне фінансування і це потрібна допомога. Не тільки політично-дипломатична, а ще й економічна. Тому сьогодні більшість цих питань ми будемо обговорювати разом із нашим гостем у студії. Дуже радий вітати голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Дякую, що ви долучились, знайшли час прийти.
7: Дякую, вітаю вас, мирно.
6: Пане Данило, давайте от я зрозуміло, що ви і більше по податковій політиці, але з вашого дозволу зрозуміло і по парламентським питанням пройдемось, і по комунікації з міжнародними партнерами, тому що ми заходимо у вересень, це осінній політичний сезон. Літо у нас було дуже насичене. Укрзалізниця возила, не знаю, коли ще таку велику кількість міжнародних партнерів. Я почну з узагального, а саме міжнародна підтримка, міжнародна політика і комунікація з парламентарями всередині України. Наскільки зараз йде виточена комунікація, враховуючи те, що потрібно Україні? Зрозуміло, економіка, політика, підтримка, тиск на росіян у плані санкцій і фінансування. Як зараз цими усіма речами?
7: Ну, насправді, одним словом не відповісти на ваше запитання, бо насправді це різні треки, вони взаємопов'язані, безперечно, але вони йдуть в різних напрямах, і там є і безперечні перемоги, і, власне, є певні, ну, скажімо так, незрозумілості, які б нам хотілося б від наших партнерів бачити трошки по-іншому. Ну, якщо ми говоримо про перемоги, то безперечно перемогою є те, що в 5 років вже великого вторгнення, великої війни, ми виконуємо всі свої фінансові зобов'язання перед людьми. У нас не було жодної затримки пенсії, у нас не було жодної затримки заробітних плат вчителям, медикам. Ми індексуємо пенсії, ми виплачуємо соціальні виплати всі, які і має виплачувати держава. Ми робимо це краще, ніж робили це до великої війни, там, скажімо, до 19-го року, коли індексація пенсії відбувалася не щороку. І в цьому, безперечно, ми завдячуємо нашим партнерам, бо без них нам було дуже і дуже складно. Ну, я вам назву одну цифру. На сьогодні ми забезпечуємо наші видатки, якщо говорити і військові, і не військові, податками, тобто власними джерелами, лише на одну третину. Тобто дві третини – це гроші, які ми або запозичуємо, або беремо як грантові гроші. Тобто це те, що дають нам партнери, тому за це їм велика дяка. І, безперечно, ми розуміємо, що без них нам було б складно.
6: Дозвольте поточнення. Да. Ви кажете, от одна третина – це безпосередньо саме те, що Україна заробляє самостійно? Це там металургія, аграрії і так далі. Чи це наслідок російської агресії, знищення, атаки і так далі?
7: Ну, безперечно, внаслідок російської агресії ми потерпаємо. У нас було в 22-му році мінус 29% ВВП, тобто економіка зменшилася на третину.
6: Угу.
7: І ми не змогли відіграти це за 23, 24, 25 роки. І в 26-му також не зможемо. Ми навіть не знаємо, чи буде у нас позитивний, чи буде від'ємний приріст ВВП цього року.
6: Угу.
7: Бо ці обстріли, які є зараз, економіка від них значно потерпає. Тому, безперечно, наслідком таких надходжень є агресія. Але не тільки шкода внаслідок безпосередніх завданих ударів нам, але і катастрофічні видатки на безпеку і оборону. Вони зросли до 60%. Тобто це величезний обсяг грошей, які ми не можемо знайти ніде. І жодної країни в світі ніколи не було за всю історію, яка б отак на раз змогла б знайти ці гроші, не позичаючи ні в кого, не якимось чином, нічого не роблячи такого, що, власне, робимо ми зараз, аби профінансувати нашу безпеку і оборону. Тому головна, скажімо так, ризик, головний потреба в публічних фінансах, які ми витрачаємо, це, безперечно, сектор безпеки і оборони, які ми маємо профінансувати. Але повертаючись до наших партнерів, ми з вами маємо говорити не тільки про ту допомогу, яка є дійсно, і вона є, і буде ще, але і про певні політичні моменти в їх риториці, які нас подекуди засмучують, особисто мене. Я, чесно кажучи, не розумію, чому ми досі обговорюємо питання єврочленства, як питання віддаленої перспективи.
6: Але ж бачите, це для деяких країн стало політичним питанням, маю на увазі. Колись до Мадяра була Угорщина, зараз Польща, бо, наскільки я розумію, у них там свої внутрішньополітичні процеси перед наступними виборами.
7: Можливо, але з одного боку вони сприймають нас як щит, і, не соромлячись про це, говорять. Власне, ми бачили лідера Фінляндії.
6: Я був на цій прес-конференції.
7: Ми є гарантією того, що вони там успіють підготуватися, чи ми будемо гарантією безпеки Європи, поки ми будемо вмирати. Серйозно? По-перше, ми ніколи себе так не хотіли бачити, і люди наші на це не йшли ніколи не підписувались про це. А по-друге, навіть якщо так, а де ж наше єврочленство, якщо ми є гарантією вступу в Європу? Мені здається, це лукавством. Мені здається, що це є... Я безперечно розумію, що у них там внутрішні політичні процеси, але якщо у них є внутрішні політичні процеси, то давайте будемо щирими, і тоді будемо називати речі просто своїми іменами. Якщо ви користуєтесь Україною, то, напевно, Україна має також про це знати і зробити з цього свої висновки. Тому неузгодженість нашої позиції, лукавство дещо значно зі сторони наших партнерів, безперечно, вони мене дуже засмучують.
6: Зокрема, осінь – це ж завжди про розробки та гарячі дискусії довкола держбюджету, оці недоспані ночі, які нас очікують всіх. За вашими оцінками, наскільки може бути в цілому збалансований державний бюджет? Як ви сказали, і за рахуванням підтримки зовнішніх партнерів, і за рахуванням внутрішнього, і ВПК в тому військово-промислового комплексу, ВПК внутрішнього. Адже, знову ж таки, якщо не помиляюся, з Юрієм Камельчуком спілкувався на цю тему, і він сказав, що тут можна доволі так теж знаходити і вигоду, вибачте за цинізм, але і вигоду, як ми бачимо, дрон-діл, дронові усілякі розробки дуже зацікавили партнерів. А це так само заробіток для України, можливий в умовах війни.
7: Ну, я б не переоцінював це джерело, бо насправді ми говоримо про величезні кошти. Ну, насправді, ми чули заяву президента, навіть давайте перед тим, як перейти до наступного року, по цьому році, 27 мільярдів – це потреба на армію вже сьогодні, яка є і утворилася внаслідок прийняття тих чи інших рішень Міністерством оборони, колишнім міністром оборони, щодо спрямування грошей, в тому числі, які треба було витратити на зарплати військовим, вони профінансували там на якісь закупівлі. І внаслідок цього і інших факторів утворилася така величезна потреба, яка сьогодні комунікується в обсязі, в такому величезному обсязі, 20 мільярдів не гривень, тобто це ж доларів. Тобто це такі гроші, які, ну, вони навіть, ну, уявити собі важко, де їх можна так на раз взяти, тим більше на 4 місяці цього року. І наступного року ця потреба, вона буде більшою. Чи буде бюджет збалансований? Ну, дивіться, просто за законом він не може бути не збалансований, бо інакше він не буде прийнятий. Він має сходитися видатки з доходами бюджету, а різниця покриватися за рахунок запозичень. Тобто це нікуди ми не дінемося від цього, і так буде. Єдине питання при формуванні бюджету – це пріоритети. На що підуть гроші реально, а на що грошей просто не вистачить. І якщо ми говоримо про те, на що мають піти гроші, то, безперечно, видатки на безпеку і оборону, вони значно зростуть. І за рахунок цього ми будемо мати величезну проблему з визначенням джерел фінансування соціальних видатків, наприклад, які у нас на другому пріоритеті, але також в топ-пріоритетах, бо бачимо, що люди біднішують у війну, ми бачимо, що їх треба підтримувати, і, власне, все можливо для цього робимо. Я хочу сказати вам, що за моєю особистою оцінкою, осінь-зима 26-27 року, вони будуть найважчими з 22-го року саме в контексті фінансів, не говорячи вже про економіку, не говорячи вже про логістику нашу, яка має наслідкам негативним економічні наслідки, відповідні потерпання нашого бізнесу і удари по енергетиці, які ми бачили минулого року і вже анонсовані вони ворогом цього року. Ми бачимо обстріли найефективніших, наших найпотужніших підприємств, і це говорить про втрату робочих місць, це говорить про втрату ВВП і податків тих самих, да, які сплачують ці підприємства. Тобто ми маємо цілий ряд факторів і об'єктивних, і суб'єктивних. До речі, щодо об'єктивних факторів, то можемо згадати паливну кризу і ціну на паливо, яка, на жаль, збільшується. І ми не бачимо цьому кінця і краю в цій дурній війні між Штатами та Іраном, яка сколихнула всю економіку світову. Тобто вся ця сукупність факторів, вона говорить про те, що виклики стоять надпотужні. І зверстати бюджет 2027 буде дуже-дуже-дуже важко. І тут нам дійсно потрібна допомога партнерів, які мають розуміти, що ці гроші, які ми отримуємо, ми не проїдаємо їх, ми їх витрачаємо на протистояння з ворогом. І якщо логіка є такою, якою вона є, у президента Фінляндії, ну і не тільки в нього, це ж тільки один з випадків. Да?
6: Він просто озвучив.
7: А до цього це озвучували інші люди, там лунали 2030 рік, до якого ми маємо протриматися ціною наших життів. Да? Так, яка може бути взагалі розмова про гроші? Наприклад, про заморожені російські активи. Чи ми маємо на колінах стоячи випрошувати це, як це, власне, відбувається зараз, на жаль. Да? Бо прем'єр-міністр вже новий наш, президент, вони роблять все можливе, аби переконати наших партнерів в тому, що інших джерел нема. Їх просто фізично не існує. Або, власне, вони, якщо вони є партнерами, да, то якщо вони хоч якось призумують рівність, вони мають самі запропонувати те, що нам не вистачає саме на безпеку і оборону. Тому тут мені здається, що нашим друзям західним треба також бути більш послідовними в підтримці України.
6: Ну, от, зокрема, ви згадали про заморожені активи. То питання тільки в Бельгії виходить, коли вони зараз спираються на там внутрішні банківські правила, що вони не можуть передавати заморожені активи.
7: Ні, дивіться, питання в Бельгії, бо ці гроші в Бельгії.
6: Угу.
7: Тобто, і тут же питання не в банківських правилах. Ну, тобто, є певна власність, яка була передана в бельгійській установі, юридичній особі, і яка цю власність утримує, там більше 200 мільярдів євро. І, власне, вона не може позбавити права власності не на підставі закону. Верховенство права – це основа європейської цивілізації. І переписати її під політичні певні мотиви вони не можуть і не хочуть, давайте будемо відверті. І Бельгія зайняла цю позицію не тому, що це Бельгія, а тому, що там є ці гроші. Ми говоримо зараз про інше трошки. Ми говоримо про те, що відсотки на ці гроші ми отримуємо і маємо отримувати, і вони з цим всі погоджуються. Але відсотки мають бути більшими. І є суверенні фонди в Європі, які можуть платити більше, якщо ці гроші вкласти в ці суверенні фонди. І ми можемо, відповідно, отримувати більше. Бо сума величезна, і якщо ми говоримо про те, аби її більш ефективно використовувати, ну, власне, користуватися цими грошима, бо вони ж в управлінні продовжують бути в європейців, то, відповідно, заробляти можна більше, і можна, відповідно, більше перераховувати Україні. Над цим, відповідно, працюємо. А сам факт відчуження цих грошей у агресора і передачі цих грошей нам, в Бельгію навіть не розглядається. Вони цю дискусію вважають закритою.
6: Просто я до чого це кажу? Ви самі сказали про лукавство, але ж тут так само Російська Федерація порушує всі ці правила, а Європейський Союз, да, окрема повага до того, що вони дотримуються закону і так далі, але у цій грі один ці правила порушив, другий ці правила зберігає. Невже... І Бельгія ж сама прекрасно розуміє, вона приймала у Брюсселі неодноразово і президента Зеленського, і всі повністю підтримували всі закони, які незаконні рішення, резолюції, які йдуть на підтримку України і на засудження російської агресії. Але все одно залишається ця відводка до закону, коли, в принципі, цей закон, ну, як на мене, вже він не може діяти, коли друга сторона порушила всі можливі міжнародні правила.
7: Мова йде про різні закони. Те, що порушує РФ, це міжнародне право. Угу. Да, і це очевидні речі для всіх, навіть для самої РФ, щоб вони не казали. Те, що не хоче порушувати Бельгія, це основа європейської цивілізації. Тобто, відступаючи від принципу верховенства права, вони тим самим підривають основи своєї ж культури, своєї ж цивілізації, вони самі зраджують свою цивілізацію. І тоді виникає питання, якщо вони так можуть поводитися з тим, що лежить в основі цієї цивілізації, то хто вони такі і чим вони відрізняються від РФ? Розумієте, тут вже з цієї точки зору, мені здається, логіка в їх, їх діях є. Ну і дійсно, і давайте будемо також відвертими, на відміну від наших європейських партнерів, до кінця відвертими, мова все ж таки йде про наслідки. Uh-huh. Бо вони знають, що всі війни закінчуються колись, а за війнами, які закінчилися, наступають наслідки і вимога тієї чи іншої сторони про повернення тих грошей, яких вже у Бельгії на той момент не буде, якщо вони їх перерахують всій Україні, тоді Бельгія вимушена буде відшкодовувати їх за рахунок власного бюджету. І цих наслідків вони не хочуть. Я думаю, що це також, ну, 50 на 50 аргументи, чому ні.
6: Плавно переходячи до економіки, знову ж таки, повертаючись точніше, пан Буданов, керівник Офісу Президента, в нещодавному інтерв'ю сказав, що в Україні про повну мобілізацію мова не йде, тому що потрібні руки, потрібні люди, тому що це так само дуже важливий накопичувач економіки. І от про головний ресурс України – це люди. Ні для кого не секрет, що зараз людей не вистачає катастрофічно, робочі місця знищує Російська Федерація, людей не вистачає. Але є ще одна проблема – це люди, українці, які виїхали за кордон. Вимушено, через втрату житла і так далі. Були вже кілька разів спроби там створення міністерства повернення людей, в цілому там ініціативи. Але цікава ваша думка, як змотивувати людей повернутися до України, враховуючи нинішні реалії?
7: Дивіться, я не буду лукавити і не буду розповідати вам про якісь міністерства чи програми повернення, чи якісь виплати. Вони не мають жодного сенсу. Єдине, що поверне наших біженців в Україну, є мир. Мир – це перше, друге і третє, що їх має повернути. Тому ми всі, і Україна, і люди наші, ми зацікавлені в мирі. Ми бачимо позицію агресора, який не зацікавлений в мирі, але в цьому і наша, і це мистецтво нашої дипломатії має бути спрямовано на це, має бути спрямована наша вся політика внутрішня на це, аби досягнути миру. Бо я переконаний в тому, що наша стратегічна мета сьогодні і наш стратегічний інтерес сьогодні – це є мир. Це є порятунок нашої економіки, це повернення людей, яких я, до речі, не розглядав би як ресурс. А, на жаль, так їх дехто розглядає. Люди – це люди, люди – це ціль, а не засіб. І ми маємо для них забезпечити мир. А якщо говорити про те, що говорив пан Буданов про мобілізацію, ну дивіться, мені мобілізація нагадує наше, вірніше, бронювання. Да? Угу. Ну, про мобілізацію взагалі годі говорити, те, що там відбувається, і ми бачимо на цих взагалі відосиках, коли людей скручують, б'ють, коли прибирають телефон, яка там корупція, і ми це все також знаємо. Тобто там треба навести порядок. Федоров з цим не впорався, вочевидь, і новий міністр, головна наша до нього вимога, найперша, це навести порядок з мобілізацією. Да. А якщо говорити про бронювання, ну, дивіться, це ж якийсь експеримент, це ж не правило, це експеримент. Постанова Кабінету міністрів, яка вводила бронювання ще в 23-му році, вона змінювалася 33 рази. 33 рази. Це, ну розумієте, коли в тебе є якийсь піддослідний, і ти змінюєш постійно умови його там експериментів над ним, ну можливо, це і нормально. Але це ж не лабораторія, це велика країна з мільйонами людей, які хочуть розуміти реальні правила, не ховатися і мати якусь хоч повагу до себе. Тому, знову ж таки, очікуємо зараз від нового вже Кабінету міністрів реальні правила, які б стосувалися дійсно критичних підприємств. Тобто підприємств, від яких залежить фронт, від яких залежить економіка наша, від яких залежать податки наші, там без якихось, скажімо, екзотичних рішень на кшталт якихось, не знаю, культурних закладів, чи там активістів, чи когось іншого. У нас у всіх виникають питання, що там роблять люди, які, власне, до оборони мають дуже опосередковане відношення. Не кажучи вже про те, що подекуди, власне, сам процес бронювання, він перетворюється в такий, знаєте, ринок. Ринок, коли це можна зробити за гроші. Це також неприпустимо. Тому реальні прозорі правила гри, які мають бути розроблені в ході і як результат діалогу між Кабінетом міністрів і бізнесом.
6: Як казав ще раніше президент Зеленський, ти або в армії, або для армії. Процес бронювання суто, чисто, сплачуючи податки, прозоро. Ви згадали вже кілька разів про Михайла Федорова. Не тема нашої розмови, я просто, можливо...
7: Ні, так давайте поговоримо, ніяких питань.
6: Ви щось більше, можливо, знаєте. Бо коли пан Федоров відмовився 4 рази від пропозиції президента Зеленського, він пішов... Спочатку в таке турне європейське, це зараз. Ми вже знаємо, що він радник міністра оборони Італії став на громадських засадах, наскільки розумію. Але народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив, що Михайло Федоров, щоб виїхати за кордон, забронювався від мобілізації у благодійному фонді «Східна Європа». Я читаю, що таке міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа». Це українська неприбуткова організація, яка працює над трансформацією України та підтримкою громадянського суспільства. Якщо пан Федоров буде дивитися, жодних питань. Ні, я не хочу поглиблюватися в ці теми, це не мій профіль. Але ви самі сказали про процеси бронювання. Ти або для армії, або в армії. Ти працюєш, сплачуєш податки, і податки йдуть на армію. Тут першою строкою написано, це неприбуткова організація українська. І отримала бронювання, і пан Федоров зараз у саму ці хвилини летить до США. Без жодних натяків. Але.
7: Ні, так а чого без натяків? Якийсь абсурд. Господь Бог, нам дає сигнали, а якщо ми їх не розуміємо, він доводить їх до абсурду. Міністр оборони на фіктивній броні.
6: Боже, вибачте.
7: Дивіться, ну як, ну що може бути ще більш показовим, аби зрозуміти, що власне відбувається? Це, тобто, не там Бог з ним же, з тим Федором, з ним все зрозуміло. А що відбувається з цим процесом бронювання, про яке ми говоримо, з тим процесом мобілізації? І врешті-решт, чи не годі вже бавитися з цим, і а не жорсткою рукою зробити так, щоб був порядок, щоб люди розуміли, що це все справедливо, і щоб прибрати корупцію в ЦЦК? Ну, тобто, з одного боку, якби з ЦЦК це напряму не пов'язане, це бронювання в цьому, я не знаю, там, благодійний фонд,

0: ціла команда таких віпохолянтів, да? Він вільно, на шостий день він, по-перше, бронюється. Піди забронюйся на шостий день, чи на хоча б на 60-й день простої, простій людині. Потім він виїжджає у турне, він стає радником міністра оборони Італії, взагалі сюр якийсь.
1: Там от щодо держтаємниці я прочитав закони, ну він же, як не крути, це міністр оборони України, це доступ до абсолютно всієї секретної інформації.
0: Безперечно, да.
1: І радником іншої країни. Ну, Італія наш партнер, але менше з тим, є
0: да,
1: закон.
0: Да. Ну, дивіться, тобто, Господь Бог нам дає, от трепанує нам цю проблематику таким чином, щоб вже кожному було зрозуміло, що так далі не можна, що це треба врешті змінювати. І, безперечно, маємо це зробити і не ховатися від цих проблем, бо ці проблеми, вони накриють врешті нас. Бо несправедливість, розумієте? Несправедливість, яку бачать люди, коли заступник голови Офісу Президента разом з головою Національного банку і з там ще кримінальними авторитетами певними легалізує гроші, здобуті злочинним шляхом через конверт-центри. Ну це ж ганьбище. І тому жорстко президент протягом години її звільнив. Маємо очищатися від цього всього непотребу, аби люди розуміли, що так, можливо, десь і трапляються крадії, але крадіїв ми присікаємо, крадіїв треба саджати, і НАБУ тут треба працювати краще треба доводити до суду, не відпускати тих, кого, власне, вони ловлять, аби, справедливість була досягнута. Аби була досягнута справедливість. Тобто оці виміри справедливості, справедливість пожертвує життям, здоров'ям, справедливість пожертвує майном, справедливість пожертвує своїми свободами та правами, вона має бути загальною, і держава має забезпечити цю справедливість. А ми бачимо, що цього не відбувається в багатьох сферах громадського життя. І від цього люди, безперечно, дуже обурені.
1: Чесно, дякую вам за ці слова, тому що я, як журналіст, вже маю все-таки емоції в бік, факти за головне. Емоції – вороги фактів. Я от живу з таким принципом, і я думаю, можливо, я щось не так думаю, можливо, от я щось не так до кінця знаю. Але от дякую за ці слова, ви мені трошечки ясність у ці всі процеси віп-ухилянтів. Я запам'ятаю, я буду на вас посилатися.
0: Так воно і є, да.
1: Це дуже слушно. Дозвольте ще про бюджет повернутися, тому що я натрапив на багато статей. І до чого? У нас на початку вересня буде, в Америці презентація нового Apple, iPhone. Як показує практика усіх літ, традиція контрабанди через кордон. І ми будемо бачити купу фотографій Держприкордонслужби, вилучається сотні айфонів, там вартістю десятки мільйонів гривень. Трошечки про...
0: Але точно не всі.
1: Але да? Точно не всі, да. Я пам'ятаю, як один... Да, колишня влада, це була у нас колишня... Да, ну, один з президентів України, я теж обережно скажу, з трибуни Верховної Ради, з новеньким айфоном, який ще тільки-тільки вчора презентували, казав про сіру контрабанду, про корупцію.
0: Ну, о цьому всім, це лицемірство, розумієте?
1: Так ось, про контрабанду. Натрапив на Daily Mail. Дуже класна стаття. Чому її читав? Бо там Борис Джонсон просто інтерв'ю давав, я дуже люблю читати його цитати, але він згадав про чомусь. За контрабанду, можливо, напевно, бо там йшла мова про виробництво якесь англійське. Я зацитую. Британські медіа Daily Mail вийшла велика стаття про масову контрабанду цигарок із України до Європи та Великої Британії. І там в коментарі Борис Джонсон сказав, що такі корупційні схеми позбавляють український бюджет щонайменше до 700 мільйонів доларів на рік і мають бути терміново ліквідовані. Україна і Держприкордонслужба, я фіксую, теж вони постійно, коли знаходяться, вилучають. Якось йде процес повернення. В цілому, які ініціативи має парламент, безпосередньо, можливо, комітет, для того, щоб ці проблеми вирішити, щоб максимально все прозоро йшло до державного бюджету?
0: Ну, дивіться, у нас на рівні закону, ми прийняли вже все можливе, якщо ми говоримо про ринок тютюну, для того, аби ринок тютюну був прозорим. Я навіть не знаю, що там зараз не фіксується. Там цілодобові камери, цілодобові пости.
1: З

0: ну, сканери це на митниці, але ми говоримо про внутрішнє виробництво. Да? Тобто там повністю відслідковується постачання, маршрути постачання. І все одно ринок нелегального тютюну з 12,6% в 2024 році зріс до 18% вже цього року, там на перший квартал. Бо до чого я це говорю? Не в законі проблема сьогодні точно. І нема такого закону, який отак раз і на наступний ранок виправить ситуацію. Бо до закону йде виконання цього закону. А виконання цього закону викривлюється до навпаки нашими, по-перше, безперечно, цими контрабандистами і крадіями, ухилянтами податковими, але, крім цього, тими, хто є частиною цієї системи, це фіскали та правоохоронці. Бо тінь, вона не існує сама по собі. Тінь – це є корупція. Це є дві сторони одного і того ж самого явища. І якщо ми бачимо, і ми побачимо зараз, от я 100% вам не даю гарантію, що мережа Ябко, щодо якої наш комітет писав листи, робив відкриті засідання, запрошував їх, вони нам розповідали, що так, вони працюють на комітет. Прямо на комітеті приходили люди від Ябко і розповідали про те, що вони так працюють в тіні, але їм треба від держави дорожня карта, щоб з цієї тіні вийти. З Явкою повинною приходили люди, і правоохоронці були ж на цьому комітеті. Тобто це був 24-й рік. І з цього моменту Ябко продовжує свою злочинну діяльність і, власне, продовжує здійснювати постачання контрабандних айфонів, телефонів. Тобто це ж не тільки айфони, але там дійсно
1: там продукція айфонах, велика.
0: Там у них шалені заробітки. І не тільки вони. Вони ж є там частиною цієї всієї системної корупції. І так само тютюн. Це також є величезний ринок, на якому вони крадуть з податків, гроші і, власне, продовжують свою злочинну діяльність, і їх не бачать правоохоронці. Я переконаний в тому, що єдиним рецептом боротьби з контрабандою, боротьби з ухилянням від податків всередині країни є дієва робота правоохоронців і фіскалів. Митниця, податкова, бюро економічної безпеки. Митниця, податкова, бюро економічної безпеки. У людей є, вже ми їм нарізали і KPI, і цифри, які мають вони забезпечувати надходження до державного бюджету, і все це вони мають зробити або піти. Отак має стояти питання. І я вимагаю від нового вже Кабміну їм саме таким чином розв'язувати цю проблему. Бо у кожної проблеми є своє прізвище, якщо це проблема в державному апараті. І людина, яка очолює той чи інший орган, має або забезпечити виконання показників, або йти і дати можливість забезпечувати іншому.
1: Повертаючись до питання загроз з боку Російської Федерації, тому що, як не крути, це ще стосується і заробітку безпосередньо українського бізнесу. Київ та багато регіонів щодня перебувають під загрозою обстрілів, і бізнес втрачає склади. Ви раніше публічно зазначали, що бюджет не має ресурсу на прямі компенсації збитків, але пропонує розширювати програми дешевого кредитування та страхування воєнних ризиків. Про це детальніше розкажіть, тому що зараз якраз от на період запису нашого з вами інтерв'ю над Києвом велика хмара з Троєщини. Це вже публічна інформація. Там ні для кого не секрет, великі продуктові, в тому числі склади. А це втрати для бізнесу.
0: Безперечно, величезні втрати. І якщо говорити про те, що держава зараз має запропонувати бізнесу, ми зустрічалися, я і на базі комітету проводив зустріч з усім бізнесом, який постраждав, в тому числі з Кабінетом міністрів, з Міністерством фінансів, Міністерством економіки. І були прийняті певні рішення і надані доручення цим міністерствам. Зараз вони вже, я маю надію таку, вже готують конкретні пропозиції, і ми очікуємо ці пропозиції від них, щодо двох великих напрямів. Це страхування військових ризиків, про це просить бізнес. Вони хочуть застрахувати свій товар, свої склади, аби отримати відшкодування на випадок якихось прильотів. Це складне завдання. Така програма вже діє, але діє з численними обмеженнями, там виплата до 30 мільйонів, що не дозволяє великим мережам скористатися такою програмою. І саме тому ми вважаємо, що необхідно розширити цю програму і дати можливість людям працювати. Розширити маємо істотно, бо ми ж говоримо з вами не там про якісь конкретно взяти епіцентр чи АТБ чи когось іншого. Ми говоримо про трудові колективи, де 40, 50, 60 тисяч сімей працюють. Сімей. Тобто це люди, які позбавляться роботи, якщо вони закриються. А якщо у розетки забрали в один день 70 мільйонів доларів з обороту, вони зникли, тобто їх вже ніколи не буде, то, безперечно, підприємство перебуває на межі закриття. І, безперечно, для них це катастрофа, і для їх людей, які там працюють, вони можуть опинитися без роботи. Ми вже чуємо заяви від Фозі, мені здається, від якогось іншого ритейлу, про те, що вони припиняють набирати людей і скасовують всі премії для людей. Так. Тобто, щоб якось це якось захистити тих людей, які є, щоб не скорочувати. Але наступним кроком буде скорочення, безперечно. І скорочення будуть колосальні, які в свою чергу будуть мати наслідком тиск на державний бюджет. Бо ці люди без роботи, вони переходять в соціально незахищені верстви населення. Тому перше – це страхування з військових ризиків. Друге – це кредитування. На жаль, у нас тільки Національний банк України не бачить проблеми на кредитному ринку. Люди, бізнес, малий бізнес, середній бізнес, будь-який бізнес не може взяти гроші під реальний відсоток, який можна повернути. Не під якісь космічні відсотки, де взагалі нема сенсу навіть брати ці гроші. І чи треба торгувати наркотиками для того, щоб їх повертати, розумієте? А під реальний доступний відсоток. І у нас діє дійсно програма 5-7-9, яка дозволяє взяти на себе, на державний бюджет частину цього відсотку. Але вона недостатня, знову ж таки, як і програма страхування військових ризиків, ця програма потребує істотного розширення. Ми очікуємо від Кабінету міністрів пропозиції щодо такого істотного розширення цієї програми.
1: Щодо зарплат. В Україні вже стартує новий навчальний рік, і ви якраз послідовно і у парламенті відстоюєте позицію, що освітяни не можуть отримувати одну з найнижчих зарплат в країні. Які орієнтири? Які можливості у майбутньому? Зокрема, йшла мова про суму 21 тисячу гривень.
0: Це не просто йшла мова, це було рішення Верховної Ради про це. Ми провели це рішення Верховної Ради і дали доручення Кабінету міністрів подати законопроект про зміну тарифної сітки для вчителів. Кабінет міністрів не впорався з цим завданням, і один з тих факторів, чому пішов міністр освіти в відставку, я вимагав цієї відставки особисто, це те, що вони не подали відповідний законопроект. І зараз ми просто з 1 вересня підвищуємо ще на 20% людям заробітну плату, а не забезпечуємо виконання оцього нормативу 63 статті закону про освіту про мінімальну заробітну плату вчителів. Я вважаю, що це ганьба. Я вважаю, що тому, що ми маємо це виконати, це наш обов'язок. Ми обіцяли це людям. І від, знову ж таки, нового вже Кабінету міністрів, він вже не такий новий, він вже там півтора місяці, десь скоро два місяці буде.
1: Оновлений
0: Кабінету міністрів, да. Я вважаю, що це є одним з його пріоритетних завдань. Бо ми не можемо вимагати якості освіти, якщо ми самі не дбаємо про вчителів.
1: От ви згадали про Кабінет міністрів, пан Корецький. Він же з бізнесу, людина з бізнесу. Наскільки зараз ви вже можете оцінити за такий короткий проміжок часу, але його не можна ще говорити про ефективність, але сигнали і реакції на кризу, на критичні моменти. Зі свого боку скажу, що я звернув увагу на те, що знаходяться принаймні теоретичні, але швидкі ідеї, пропозиції, як підготуватись до зими, як зберегти паливо там замість цистерн, якісь там підземні трубопроводи і так далі. Наскільки зараз тут комунікація з Верховною Радою, Верховну Раду влаштовує те, як почав Старцвік новий прем'єр-міністр?
0: Ну, по-перше, для того, аби давати йому оцінку, мені не треба зараз дивитися на якісь його рішення. Бо, по-перше, ви правильно сказали, ще не час, у нього мало часу.
1: Мало часу,
0: а по-друге, я знаю його як професіонала з його минулого життя. Ми з ним разом займалися проблемою Укрнафти, коли повертали її під державний контроль, і коли він фактично за рік з збиткового підприємства зробив надприбуткове підприємство, погасив борги податкові і почав сплачувати вже за новий період достатньо великі відрахування до державного бюджету, і я його бачив у справі, тобто я розумію, що ця людина точно націлена на результат. І, може, скажу неприємну річ для нього, але мені здається, що для країни це краще. Він поки що не став політиком.
1: Угу.
0: Політик дбає про свій рейтинг.
1: Це отака межа, да.
0: Да. А він залишився СЕО, тобто керівником великого державного підприємства. Він сприймає зараз економіку нашої держави як велике підприємство. А що це, що означає, якщо він, скажімо, директор, чи він, ну, СЕО? Він до кожної проблеми відноситься як до своєї. І він працює на результат. І в тому числі він кладе свій рейтинг на ті непопулярні рішення, а зараз популярних у нас не лишилося, у нас тільки непопулярні рішення є, для того, аби такий результат досягти. І я вважаю, що те, що він сприймає себе як СЕО, те, що він не сприймає себе як політиком, тим, що він не пітляє під, скажімо так, ті чи інші віяння і громадської думки, і наших опозиції нашої, чи когось іншого, це вселяє в мене в надію на те, що він впорається. І те, що він знайде разом з нами, безперечно, ми йому дуже допомагаємо у всьому, знайде ті рішення, які необхідні країні сьогодні. А сьогодні нам що необхідно? От дивіться, у нас більше 20 мільярдів сьогодні, знову ж таки, не гривень, величезні, величезні, шалені гроші, ми маємо отримати від Євросоюзу за різними програмами. Ukraine Facility, програма допомоги нам, ці 45 мільярдів, які ми маємо відповідно до меморандуму з Єврокомісією отримати цього року. Більше 20 мільярдів до кінця року. До кінця року. З них, для того, аби ми отримали, ми маємо прийняти цілу низку надважливих рішень, з яких є непопулярні рішення. І, власне, нам в Верховній Раді передусім, але і в суспільстві в цілому, нам треба трошки отямитися, трошки послухати тривоги і зрозуміти, що ми перебуваємо у війні. Ми перебуваємо на межі катастрофи, якщо не вже в катастрофі. Не маючи цих грошей, ми, я не хочу в прямому ефірі говорити, але навіть я просто скажу, що ми не зможемо втримати соціалку, виплачуючи все своєчасно, і, не дай Боже, ми не зможемо втримати зарплати військовим, виплачуючи їх також своєчасно. Розумієте? Це буде катастрофа. Ми маємо на сьогодні об'єднатися для прийняття тих важливих рішень, які є сьогодні на столі в Верховній Раді, і які ми зобов'язані приймати, а не гратися в політику. А Верховна Рада зараз вся гей-гей-гей, вона вже вся в політиці, у виборах. Федоров бігає, як скажений, вимагає цих виборів. Дивіться, ми всі хочемо виборів. Як би це не звучало, але переважно, більше, ну, можливо, там хтось в Верховній Раді хоче посидіти ще на кріслах на цих, але, ну, я скажу свою думку, я дуже хочу виборів. Я розумію, що вони потрібні, я розумію, що треба там перезавантажити, все інше. Але, давайте спочатку, в будь-якому випадку, приймемо ті закони, які треба, щоб ми вижили, бо не буде де вибори проводити, ви розумієте?
1: Yeah.
0: Так питання стоїть зараз. І, ну, там, я не хочу приводити якісь шалені метафори, щоб потім ЗМІ понесли, але ми на сьогодні перебуваємо на межі прірви. І якщо ми не припинимо гратися в політику, дивитися, міряти один одного рейтингами цими, дивитися, хто яку класну заяву зробив і хто скільки лайків зібрав. Це ж вони всі цим живуть, розумієте?
1: Да.
0: Ми просто будемо через, хто встигне, а хто не встигне, я не знаю, через якийсь час в екзилі говорити, хто кому винен, внаслідок того, чи чому ми втратили державу. І хто є в цьому винні. Так само, як робили в 1919-му, 20-му, 21-му і далі там хто встиг втікти. Ви розумієте, що, до чого це все призведе? А ми робимо фактично це своїми руками зараз. І Карецький, він закликає і парламент, і всіх нас, президент закликає парламент всіх нас припинити гратися в політиці, зайнятися державництвом. Зараз час державників. Політики нехай йдуть і повернуться тоді, коли будуть вибори.
1: Але, як ви дуже слушно сказали, одна з причин кордонних мітингів я не узагальнюю всіх абсолютно, але були там такі анчоуси, які приходили, суто писали на картонках будь-що, навіть на адресу діючих військових, але заради там збереження лайків і своїх акаунтів. Ви дуже слушно це сказали, за це окремо дякую. На завершення. Знову ж таки, про фінансування, про фінанси. Українці зараз немає чіткої статистики, це більше соціальні якісь там опитування, але все ж таки все менше-менше, особливо війну, довіряють зберігання своїх грошей десь там у банках, на рахунках і так далі, намагаються там знову ж таки повертатись до часів там під матрацом в банку і так далі. В банку, не в банка, в банку. Наскільки зараз є довіра до фінансових установ щодо зберігання своїх коштів?
0: Дивіться, ми бачимо по цифрам, дивіться, у кожного своя стратегія, безперечно, хтось під матрацем, хтось в інших інструментах, хтось в крипті, можливо, але по цифрах ми бачимо зростання депозитів. Попри війну, щороку у нас іде зростання депозитів. І це відбувається тому, що ми прийняли в 22-му році закон, відповідно до якого 100% депозитних вкладів забезпечується за рахунок держави, за рахунок фонду гарантування вкладів. Тоді був ще голова Національного банку Кирило Шевченка. Він підтримав цю ідею, хоча вона була дуже-дуже ризиковою. Ми не знали реально, коли ми приймали це рішення, що буде з банківською системою, як вона себе поведе. Але рішення, прийняті Національним банком, вони були вдалі, вони були правильні рішення. Нам вдалося не тільки втримати банківську систему, нам вдалося її значно зміцнити. За період війни у нас всі банки, практично всі банки відповідають нормативам Національного банку з запасом великим. У нас банківська система надприбуткова за всю історію. Вона настільки прибуткові, що ми їх навіть обкладаємо додатковим податком, податком на наддоходи. Тому, тому люди довіряють банкам і несуть депозити. Крім цього, безперечно, одним з інструментів є облігації державної військові облігації, облігації державної внутрішньої позики.
1: Навіть Зеленський собі купив, він розповідав.
0: Всі купили. Тобто, дивіться, ми всі так чи інакше інвестуємо, аби показати приклад з одного боку, а з іншого боку, аби люди розуміли, що їм треба довіряти також. І їм можна довіряти, бо вони повністю гарантовані державним бюджетом і стабільно виплачуються відсотки по ним. Тому чесно, не бачу на сьогодні якихось ризиків для банківської системи. Я бачу, що вона є достатньо стабільною, тому раджу, власне, їй довіряти.
1: Пане Данило, я вам дуже дякую. Дуже дякую за ваш час, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру, проговорити важливі теми, навіть ті, які ми з вами не анонсували, але вийшло, як на мене, дуже слушно.
0: Дуже дякую вам.
1: Дякую вам. Завжди буду радий бачити у цій не тільки студії. Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, був у нашій студії. Принагідно нашим слухачам я нагадую, що у нас є наш вайбер, на який ви надсилаєте своє повідомлення. Чому пан Гетманцев тут? Ви написали дуже багато питань щодо економіки, щодо податків, щодо зарплат. Будь ласка, запросили компетентного гостя, не експерта, не політолога, а саме ту людину, яка відповідає на ті чи інші питання компетентно і має на це власний досвід. І, будь ласка, пишіть знову, які теми ви б хотіли зачепнути в нашому ефірі, таким чином будемо створювати комунікацію через ефір. 098-009-98-98. Дякую, що були разом із нами. Мене звати Олег Борисов. Почуємось на хвилі Київ FM. Ми прийняли рішення укріпити.
2: America stands with you and the world stands with you. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії». На Київ FM.
3: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

0: FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі. Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. Київ FM разом із Титанові розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення.
2: Друзі, вітаю. Це 300+, спільний проект радіо Київ FM, телеканалу Київ-24 і протезно-реабілітаційного центру Титанові. Тут ми говоримо про життєві історії наших захисників, про бойовий досвід, поранення і шлях реабілітації та протезування. Сьогодні в моїй студії Валерій Панов, це наш пацієнт реабілітаційного центру Титанові. Рада тебе бачити тут. Дякую, що прийшов.
3: Вітаю, назаєм.
2: У Валерія позивний Папай, правильно?
3: Папай.
2: Ну, розкажи, як цей позивний народився?
3: Ну, у мене такий взвод попався, що там були, 40+, так скажемо. І вони ще такі старі закалки, всі наголо побриті, а у мене одного була така борода, як зараз. І вони це порівнюють, як я з якимось там морським боцманом, яким я тільки не був, і Патриком зі Спанч Боба. І боцманом, в ітозі залишили Папай. Ну, і мені сподобалося, чому б ні. А мене ж питають, ти що там шпинат так полюбляєш, у тебе руки вириваються з сети з кофти. Таке.
2: Точно. І так що, шпинат любиш?
3: Ні. Петрушка, укроп.
2: Добре. Тепер повернемося до того, а як ти долучився до лав Збройних сил України?
3: О, так. Все почалося в 18-му році. Сидів я в квартирі, тук-тук, відкрите, повісточка, воєнкомат, з воєнкомата.
2: В квартиру прям?
3: Так, да, прям в квартиру. Ну, а що робити? Таке ділом укутаний, був холодно. Підписав там, як там, підписка не виїзді чи якось, я вже не пам'ятаю. І все. І так почалося моє армійське життя. Почав службу спочатку на навчальному центрі Десна, був у зенітно-ракетних військах, навчили стріляти, бігати, красити, копати. Трошки навчили працювати над зенітною установкою 23-го калібру, ЗУ-23. І потім, коли вже пройшла, так скажемо, так ще називалася КМБ, курс молодого бійця, і перевели в частину в місті Новокаховка. Там була частина комплексу С-300, і я там служив за посадою оператор РС. Там державна таємниця, там не можна дещо казати.
2: А як ти зустрів перший день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну?
3: Я ж хочу продовжити. Потім я строкову службу закінчив, дебільнувся. І думаю, що, чим далі займатися. А на той час я познайомився з жінкою своєю майбутньою через сайт знайомств. Я ж туди поїхав, вона живе в Кривому Розі. Поближче познайомились, бо до цього півроку ми з нею так на переписках, на відеозв'язку.
2: Спілкувались.
3: Да. А потім я до неї поїхав у Кривий Ріг. Кажу, все, ти моя.
2: Ой, молодець.
3: Давай до
2: рішення
3: мене,
2: прийнято.
3: Да, давай до мене додому в Енергодар, Запорізька область. І прийняв таке рішення нестандартне для себе, підписав контракт Національної гвардії України.
2: Це в якому році вже?
3: У 20-му.
2: Угу.
3: Тобто в мене рік було такого перерівчику, таке. І підписав у 20-му році контракт Національної гвардії України про охорону та оборону Запорізької атомної електростанції.
2: Ти оборонець ЗАЕС?
3: Да. І у 22-му році я... Це був у мене вихідний від служби, да. Десь 5-4 ранку, вже не пам'ятаю. Дзвонить командир відділення, каже, повна бойова тривога. Я думав, що ну, це була звичайна практика. Ми отрабатували там якісь маневри на станції, ну, тобто були навчання.
2: Ви наче готувалися, але ти не розумів, що дійсно буде повномасштабне вторгнення?
3: Ні, це була звичайна практика, ну, це, ну, тобто, щоб частина була в будь-якому випадку готова до якихось дій. Тобто оборона Запорізької станції не призначена до тої війни, яка є зараз. Тобто вона призначена проти терористичних яких нападів, фактів і тощо.
2: Угу.
3: Ось, і позвони повна бойова тривога, ну я ж про себе думаю, що, ну, звичайно, ну, типа, учебна, поїхав, а бачу, люди суетяться, всі там по супермаркетах.
2: Відчувається паніка.
3: Великі черги, я, що трапилось? Потім нас забирав, виходить, автобус по остановкам по місту і прямо потім на станцію. Я там зустрів свого побратимчика і каже, да, війна почалась, друже. Ого, думаю. Да, приїхали туди. Нас швидко розставили по позиціям, по місцям, несення служби, по постам. І ми так десь на станції були неділю. До, виходить, з 24 лютого по 3 березня. І 3 березня їде колона, точніше, не 3 березня ще. Вони заїжджали в місто 1-го, 2-го. А їх зустріло практично весь все місто. Їм так загородили путь, таку дорогу.
2: І цивільні, і військові разом?
3: Значить, військових не знаю. В основному цивільні.
2: Люди?
3: Да. Ми їм дали зрозуміти, що ні. Ми вас сюди не пустимо, їжджайте.
2: Тож
3: разом.
2: Ти був в той момент як цивільний разом з людьми?
3: Ні, я був
2: на
3: той
2: заданні.
3: Момент на станції.
2: Угу.
3: На атомній станції. І вони з першого разу не зрозуміли, з другого разу не зрозуміли. Ну, вони відкачувались назад, але поверталися. І потім дорога була загорожена такими пожарними машинами, шинами, їжами, ну, оборонними цими принадлежностями. І вони в тому отак напролом скрізь людей почали відкривати вогонь.
2: Ого.
3: Почали палати машиниці пожежні. І вони так потихенечку до нас на станцію почали заворачувати. Ну, командир дав наказ, типу, не відступати, даємо бій.
2: У мене мурашки по тілу. Бо я розумію, що це атомна станція, до вас під'їжджають ворожі війська, і ви приймаєте цей бій.
3: Так, ще пам'ятаю, це в радіоефірі така річ була у командира, те, що тоді такий перший бойовий досвід, там увага, всім увага, ми приймаємо бій.
2: А ви що
3: думаєте? Да, допоможе вам Бог, каже.
2: А ви що думаєте?
3: Та, ну що ми думаємо, з пацанами зібралися та і тримали оборону. Вони так, ну, виходить, щоб заїхати на станцію, там є такі дві дороги до неї.
2: Угу.
3: Там перша прохідна і друга прохідна на станції. Вони проїхали в основному по першій прохідної ця дорога. Ну і наші пацики їх там зустріли. Підпалили танчика. Вони, як мураві, тоді всі з машин повисовувалися. І ми ще їм додавалися станції чергою.
2: Угу.
3: Ну, вони суетяться, не можуть зрозуміти, що до чого. Отак все продовжувалося. Але, на жаль, почала йти відвідка.
2: Угу. Нам. Підтягнули вони свої резерви? Так,
3: да, підтягнули, почали працювати з танка по блокам, по станції. Начальник зміни станції туди на громкому зв'язку їм казав, припиніть вогонь по ядерному або опасному об'єкту, це призведе до ядерної аварії. Хоть би що? Хоть би хто почув? Ні. Вогонь туди, вогонь сюди, вогонь по навчальному центру. По всім вогонь, ну, по всій станції був вогонь. І, на жаль, було, у нас з'явилися перші 200. Виходить, Козак, така бронемашина, вона заїжджала на КПП з особовим складом. Особовий склад, ну, з тих там якихось вийти з машини, а водій з кулеметником не встиг. Водій, танковим снарядом на задню частину бронемашини. Водій зразу 200, а кулеметник 300. Зараз теж, до речі, на протезі, все з ним добре. Саня Голощапов, привіт. Так.
2: Тобто в них стояла задача захопити Запорізьку атомну станцію?
3: Да.
2: Стояла конкретна задача?
3: Вони ізначально казали тим людям, що загородили їм шлях, вони їм казали, що ми сфоткаємося біля станції, поїдемо собі далі.
2: Вони так казали?
3: Да.
2: Окупанти так казали?
3: Да, ми, каже, сфоткаємося там. Ми тут, все. І поїдемо собі далі.
2: Зараз атомна станція Запорізька під контролем Російської Федерації, і ми бачимо наслідки, там періодично обриваються лінії живлення.
3: Постійно.
2: Так. Що зараз? Ти тримаєш з кимось зв'язок? Хтось дає інформацію, що насправді відбувається зараз на Запорізькій?
3: Тільки по новостним каналам. У мене там нікого не залишилось.
2: Як вас звідти евакуювали? Як ви відійшли?
3: Це ж далі. В ітозі ми постійно програвали бій. Тобто вже з'явилися перші 200-й, один 300-й. І командир дав наказ, зупинити вогонь. Ми будемо зараз трошки з ними виходити на зв'язок, з окупантами.
2: Думали говорити?
3: На переговори. Ми припинили вогонь, вони ще там пообстрілювали трошечки, це чисто по моєму досвіду. І все, і затихло. Десь до ранку. Потім командир знову вийшов на зв'язок і сказав, що так, давайте всі вартове приміщення, здаємо зброю, роздягаємось повністю, броню, там все інше. А далі що буде далі? Ми пішли у вартове приміщення.
2: А що в голові тоді було?
3: Тоді в голові, я тобто настільки був, нема там сказати.
2: Незрозуміло, так.
3: Нема там сказати, я настільки був втомлений тоді.
2: Угу.
3: Тому, що буде, то і буде.
2: Скільки днів ви тримали до цього моменту атомну станцію?
3: Ми там були період з 24 лютого по 3 березня.
2: Угу.
3: І з 3 по 4 це в ніч був цей бій.
2: Угу.
3: І вони почали потихеньку заходити. Були там моменти, коли ми ж підбили танк, а згорів там командир танкового розрахунку.
2: Угу.
3: І там один був його, походу, коріш, так скажемо. І почав нам там погроджувати, стволи в лоба ставить.
2: Ого.
3: Ви били мого командира, ви такі-сякі. Да. Ми потім інші... Каже, не обращайте внимания, он контужений. Самі ж росіяни.
2: Mm.
3: Да, були адекватні, були, ось як це чучело, неадекватне.
2: Mm-hmm.
3: А потім зайшли мої улюблені кадирівці.
2: Oh!
3: Самі останні. Вони як обезьяни, давай накидуватися на те, що ми збросили. О, це що, НАТО? Це НАТО? От такі кобури у нас були пластмасові для ПМа. Це що, у вас натовські такі? Яке НАТО? Це наше українське виробництво. А берці, откуда у тебе такі? Тож і НАТО, кажуть. Та ні, талани наші, оце українське, та гоніш там таке сяке.
2: Вони, якби були переконані, що у вас тут НАТО.
3: А де Азов? Де Азов, каже. Не можете ви так бійця, Тут по-любому є Азов.
2: Їх лякали Азовом, чи да. Пропаганда їхня розповідала?
3: Ми їм доказуємо, що немає тут Азову. Ви не можете так воювати.
2: У нас всі хлопці сильні. Що після цього? Вони зайшли.
3: Таке, вони почали дратися чуть ли не за цю командирську машину пікап. Заключіці давайте драти. Я дивлюся, я не знаю. І... Потім ми так пошикувалися, підійшов мій зводний, каже, так, там треба підписати бумажечку, що я відмовляюся від, я гарантую, що я не буду застосовувати зброю проти військовослужбовців Російської Федерації та гражданських ліц. О. Да, ми ці бумажки підписали, а потім... Під'їжджаю автобус в квартовому приміщенню. і почали жінки сідати, ну, наші військовослужбовці теж. О, я думаю, ну, хоча б жінок відпустили, знаєте. А потім слідом ще один автобус. І почали вже наші військові туди залазити. Я дивлюся, що це таке. Я підходжу до свого дзвону, що це? Валячик, нас відпускають.
2: І вас відпускали, вас відпустили,
3: нас
2: реально?
3: Нас відпустили.
2: То це просто був початок, мені здається, що...
3: Є дві версії. Моя одна особиста. Вони думали, що ось зараз от Київ.
2: Здасться.
3: Так. Да. І що з нами тягається, кормиться.
2: Можливо.
3: Можливо і так, але, як потім з'ясувалося, це як висловлення помаги їх командира.
2: Тому що ваш командир з ними намагався говорити, і це вплинуло?
3: Ні, це чисто як повага командира оцей російських військ. Вони стверджували, що вони за весь цей марш до нашого, ну, до нашого міста, вони не зустріли нікого, не було бою. А ми єдині, хто дали їм бій на цій станції. І це типу як, я не знаю, чи знак поваги, чи... Нас відпустили по домам.
2: У нас не так багато ефірного часу залишилось. Ти захоплюючи розповідаєш. Я просто хочу глядачам ще розповісти про їм процес протезування і реабілітації. В якому році, коли ти отримав травму?
3: Я отримав травму у 25-му році, в жовтні, на Покровському напрямку.
2: На Покровському. А як трапилось, що ти туди? Ти просто після цього звільнення продовжив службу військову?
3: Ні, я ж виїхав з окупації на свій страх і ризик з сім'єю. І перевівся на Чорнобильську АЕС. Ну, там є теж військова частина, по моїй, ну...
2: спеціальності.
3: Да, по моїй спеціальності. І так потихеньку там залучали вже до, потихеньку до бойових дій. Ми були прикомандировані там, на тому напрямку, і залучалися на бойові дії.
2: Угу.
3: І все, був ми цей вихід, внаслідок артилерійського обстрілу. Ми перебігали відкритку. І прям під ноги мені так прилітає. Я не зрозумів, що це було. Я ще тоді здивувався, що мені повністю не розірвало, як мені сказали, що це звичайний артилерійський обстріл, а не якийсь там дрон чи що. Ну, поповз.
2: Травма ніх однозначно одразу була? Ти розумієш, да, що це ампутація?
3: Так. Да. Ну, як? Сподівався там, ну, була така... Аби
2: турнікети
3: вижити,
2: накладав?
3: Аби вижити, звісно. Ну, там отак от, ну, там все отак текло. Угу. Артеріальна кровотеча. Тобто права нога там повністю була, ну, не бе, ні ме. А ліва там наскось продирявлена, ну, ляха.
2: Для тих, хто нас слухає, а не бачить, для наших радіослухачів, у Валерія дуже висока подвійна ампутація ніг. Скільки у тебе сантиметрів кістки залишилось?
3: О, я точно не знаю. Мало.
2: По 4-6?
3: Десь 4 десь.
2: Дуже мало. Тобто, класичне протезування, що ви собі уявляли для наших слухачів і глядачів, а вдягнути куксоприйомник немає як, правильно розумію? Тобто, в твоєму випадку протезування – це корсетний
3: тип? Корсет. Це,
2: пробував?
3: Я називав це відро. Ну, звідти торчать такі дві ноги, і ти не туди, не сюди. Ну, я не можу подолати якісь сходи, перешкоди, бордюри. Ну, це не то, що важко, це неможливо.
2: Угу.
3: І тому я наважився на це стентеративне протезування, тому що з'являється хоч якась мобільність. Є приклади.
2: Зараз так, держава, уряд прийняв на експериментальному рівні остеоінтегративне протезування на 2 роки. Під цю програму попадає, має попасти 25 військовослужбовців. Наразі ще немає, на той момент, коли ми записуємо. Це зараз, я так розумію, має визначитися, хто саме буде протезуватися. Це буде визначати мультидисциплінарна команда, які лікарні можуть робити ці операції, які травматологи можуть проводити ці операції. На цьому етапі ми чекаємо відповіді від Міністерства охорони здоров'я на ці питання. Зараз вони якраз мають з'явитися, але від нашого центру, від Титанових, ми, звісно, будемо пропонувати тебе під цю програму на остеоінтеграцію. Є інше питання, що в тебе настільки висока ампутація, що навіть вживлення імпланту тут під питанням. Що тобі говорять про це? Ну, складно. Складно буде, правильно, я розумію, вживлювати імплант, тому що маленький відсоток кістки залишився. Так,
3: да, ну, попланували щось десь, нарощування кістки.
2: Угу.
3: Це у одного нашого пацієнта з титановим така процедура пройшла успішно, і він вжив титановий імплант на цю нарощену кістку. І ходить собі хлопець. Ну, все можливо.
2: Денис Атлінський, це правильно.
3: Да.
2: Ти розумієш, що шлях протезування непростий, і потім реабілітації так само непростий. Ти бачиш, як хлопці в нашому центрі стараються, кожен день займаються. Ти готовий до цього?
3: Та все найважке вже позаду, ось там, де залишилось.
2: Угу.
3: Так що я готовий до всього.
2: Я знаю, що тебе є мета з донечкою піти в садочок чи на 1 вересня.
3: Да,
2: яка
3: та взагалі взяти і так за ручку погуляти з нею десь по парку чи будь-де. Просто стоячи. Не сидячи на колясці.
2: 5 років?
3: Так, да, 5.
2: Як називається донечка?
3: Поліночка.
2: Поліночка. Як вона реагує на те, що батько на кріслі колісному?
3: Коли вона мене перший раз побачила, жінка її до цього готувала, що ось тато приїде без ножок.
2: Як про це сказати дитині? Так,
3: да, вона якось то почала і потихеньку і настраювати, що все нормально, все добре. Я приїжджаю, і бачу її оці очі гарячі, і вона на мене так біжить, обнімає, і все. Тут уже це попустило. Я тоді переживав, що як донька відреагує на це. А потім, саме цікаве, у нас квартира, і там в під'їзді нема пандуса. І я, що робити? Я сліз з коляски і почав на ступеньках так перепригувати. А донечка стояла там, на тому з краю. І каже, давай, тату, ти зможеш, ти молодець, ти такий красунчик.
2: Круто!
3: А потім заліз, так обнялися. Ось, і все, в житті більше нічого не треба взагалі. Тільки завдяки моїй сім'ї я досі не втрачаю як позитива.
2: Клас.
3: І надії на життя подальше.
2: Це правда, я не бачила, що Валерія сумний. Я не знаю, що в тебе всередині відбувається. Я впевнена, що ти проходиш ці всі якісь свої сумніви. Точно є якісь. Але я тобі дякую, що ти завжди усміхнений, такий бадьорий, завжди привітний. Це дуже приємно. Твоє ставлення до цієї програми, ось тої інтегративної, як пацієнта, який чекає на цю програму?
3: Дивіться, пацієнтів таких, як у моїй ситуації, дуже багато. І класичним протезуванням їх не закрити. По-любому треба ця така програма, щоб ці люди мали хоч якусь надію на те, що вони підуть, а не все життя просидіть на колясці. Я так вважаю. Це добре, що держава нарешті до цього дійшла, що ми до цього дійшли. Що Титанове до цього так підталкує, В'ячеслав Васильович, давайте.
2: 121 операція.
3: Да.
2: І хлопці ходять.
3: І хлопці ходять.
2: Зараз так, і дівчата, да. Крістіна Саніна. Я тобі дуже дякую за те, що поділився своєю історією. Ми поруч. Я впевнена, що все буде добре, операція пройде успішно, навіть якщо не під державною програмою. Ми все зробимо для того, щоб ти зміг стати на ноги. І чекаємо тебе з Полінкою вже тут, в нашому центрі, а може навіть в ефірі. Просто я хочу побачити, як вона підтримує татка, да. Який вже йде на протезах.
3: Вона сором'язлива така, нічого.
2: Дякую тобі.
3: Вам дякую.
2: Валерій Панов був у нашій студії. Це 300+, спільний проект протезно-реабілітаційного центру «Титанові», радіо «Київ-ФМ» та телеканалу «Київ-24». Будьте з нами.
0: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення.
1: Слухай.
0: «Київ-ФМ».

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Ті слухачі і ті глядачі, які дивляться зараз онлайн-трансляцію на нашому ютуб-каналі, можуть побачити, що я сьогодні в рожевому. Я спеціально одягнула цей колір, сьогодні вбралася в цей колір, бо зараз в Україні, зокрема, і у світі триває так званий рожевий жовтень. Це місяць обізнаності про рак молочної залози. Хоча лікарі не люблять вживати слово «рак», все-таки вони говорять «онкологія». Отже, це захворювання є одним із найпоширеніших серед жінок, але одразу скажу, хоч я і не лікар, хоча мій сьогодні це підтвердить, цей діагноз не є вироком. Що ж потрібно для того, щоб успішно подолати цю хворобу? Сьогодні і будемо з'ясовувати разом із гостем, якого я із задоволенням представляю. Це хірург-онколог, завідуючий хірургічним відділенням Київського міського клінічного онкологічного центру Микола Анікусько. Добрий вам день.
2: Доброго дня. Доброго дня.
1: Отже, Микола Федоровичу, підтвердіть або спростуйте ту інформацію, яку я озвучила, про те, що рак молочної залози є одним з найпоширеніших видів раку саме серед жінок.
2: Це правда. Це почалось з кінця 70-х. Можемо казати, що це головна причина смерті у жінок в віці від 20 до 60 років. Кількість раку, на жаль, але вона зростає. Я поясню причини цих змін.

0: Але хочу сказати, я хочу впевнити людей, що це виліковна хвороба. Ну, по-перше, акцент, про який я хотів би сказати, що 68% раку можна упередити, не довести до раку. Це ми вже знаємо, є алгоритми, є навіть математичні моделі, калькулятори, визначення ризику, і ми на це можемо вплинути. Сучасна медицина дозволяє до цієї хвороби відноситись, ну, надзвичайно спокійно. Ми навіть знаємо, що якщо ми діагностуємо рак в межах ранніх стадій, а це той рак, який, на жаль, ні фахівець, ні жінка не може виявити у себе, це пухлина менше 5 міліметрів, так називаємо індекс Т1А. Це пухлина до 5 міліметрів. На мамографії добре видно. І вона не потребує додаткового лікування, тільки видалення її, причому органозберігаюча операція. Не призначається більш нічого. Ну, безумовно, ми розглядаємо ще молекулярний портрет цієї пухлини, можливо, якісь гістологічні особливості, але вона не потребує достатнього лікування. Рандомізовані клінічні дослідження показали, що щоб ми не призначали для цих пацієнтів, вона завжди має гарний прогноз. З 20-го року рак молочної залози або рак грудної залози є два відношення, коли ми говоримо про грудної залози, це говорить про те, що цієї хвороби хворіють не тільки жінки. На
1: До
0: 100
1: речі.
0: випадків раку молочної залози, грудної залози у жінок, один випадок раку у
1: Чоловік.
0: чоловіків. Тому ми говоримо, якщо ми говоримо суцільно рак молочної залози, ми розуміємо, що мова йде про жінок. Якщо ми говоримо рак грудної залози, відповідно про обидві статі. Так от, з 20-го року рак молочної залози випередив захворюваність раку легень. І це було відмічено, і такі дуже відомі організації, як, наприклад, МАГАТЕ, Американська асоціація дослідження раку, Міжнародна асоціація дослідження раку, Всесвітня організація охорони здоров'я, присвятили цьому певні свої кроки. Ініціювати роботу і збільшення наших зусиль не стільки навіть в лікуванні, скільки в профілактику і раннє виявлення пухлини передпухлинної патології.
1: Що входить у профілактику? Класичне, там не курити, погані звички, гарне харчування,
0: Це
1: чи що?
0: абсолютно правильно. І є кліше, яке запровадила Всесвітня організація охорони здоров'я. І за кожною з цих 5 рекомендацій можна сказати, і сказати, що це є правильно. Якщо ми перестанемо вживати надто жирну їжу, ведемо клітчатку або якісь рослинні волокна, сануємось від хронічних інфекцій, це зараз є, ми використовуємо вакцинацію від папілома вірусу і зменшує ризик ротоглотки, раку шийки матки, інших захворювань. Якщо ми, тобі ж, дієта, а друге, вакцинація, припинимо вживати алкоголь. І п'ята річ – це зменшення інсоляції, засмагання на сонці, ми можемо на 33% зменшити всю захворюваність онкологічними захворюваннями. В
1: Ого.
0: принципі, це і стосується і жінок. Якщо ми займаємося спортом, зменшуємо калорійність їжі, використовуємо клітковину, не палимо, не вживаємо
1: Напер.
0: алкоголь, бо алкоголь, кожен дрінк – це в перекладі 9-10 мілілітрів спирту, бокал вина. А збільшує на 3 щоденне вживання збільшує на 3% захворюваність на рак молочної залози. Інсоляція та інше ми можемо зменшити
1: Менше.
0: на 30%. Друга річ, яка дуже для нас важлива, ми спонукаємо жінок до підтримання певного образу життя. Проста річ, нічого складного. Але ми розуміємо, що жінка змінилась біологічно. Ми говоримо про жінку з точки зору new female, нова жінка, да? Прийміть такий термін. Якщо ми дуже там, в кінці 70-х, 80-х, початок 90-х, знаєте, коли жінки народжували перші пологи 18, 19, 20 років, якщо казали, ну, навіть пологовий будинок поступала породільниця в 23 роки, писали
1: Стара
0: пізня
1: руженця.
0: староженця. Уявіть, 23 роки. І я вам декілька цифр. У нас є інститут інститут демографії. Елла Люб'янова – керівник цього інституту, і вона завжди публікує певні дані, на які ми маємо спиратися. І тому вона каже, що перший час перших пологів в Україні 27,5. 27,5 років. І у нас є показники, на які ми опираємось. Це ну, хто для нас може бути таким сурогатним показником? Як пологи, наприклад, можуть вплинути на ризик виникнення раку? І є жінка, яка, наприклад, не народжувала в своєму житті. Без різних причин. Вона монахиня, якісь релігіозні уподобання, сексуальні уподобання. Не знайшла свою другу половину, так вийшло. Так от, неї ризик раку на 30% більше, ніж у жінки, що народила до 20 років. Тому були роботи Дюпонта, це британська школа, яка показала, давайте подивимося, як впливає час наступлення пологів на ризик виникнення раку. І порівняємо його, з чим ми будемо порівнювати? З жінками, що народжували. І дані показують, що якщо жінка народить першу дитину до 25 років, то ризик виникнення раку у неї менше, ніж у жінки, яка ніколи не народжувала.
1: Добре, а якщо в 27, бо ми ж кажемо про те, що в середній
0: рік зараз... А я продовжую. А 25-35, на жаль, але вже пологи не дають захисного ефекту. 25-35 років ризик раку такий же, як у жінки, що не народжувала. А якщо перші пологи після 35 років, то ризик раку більше, ніж у жінок, що не народжували. Ми розуміємо причини. І подивіться, що відбувається зараз. Ми це розуміємо. Якщо ми розуміємо, ми мусимо щось прийняти, зробити певні кроки. Тому якщо ми приймаємо... Раніше це називалось вестернізація. Знаєте, в 80-ті роки казали, ой, народила в 19 років, от в Америці народжують в 30. Все розумію. Але там є інші чинники. Там є такий фінансовий чинник, який називається страхування життя. Якщо ти не зробиш якесь обстеження, а відповідно твоя страховка буде дорожче, або вона буде не на вигідних умовах, тому що це спонукало жінок робити мамографічне дослідження. І якщо вона приймає цю участь, зрозуміло, виявлення раку було на ранніших стадіях. Мені дуже подобається, колись був такий вислів, у нас була така керманичка нашого напрямку, Уляна Супрун, вона мала американське громадянство, і вона сказала дуже цікаву річ, коли вона приїжджала до нас на мамографію, я її завжди цитую, так воно залягло десь в душу, вона сказала, я не палю, не вживаю алкоголь, приймаю участь в скринінгу. І для мене страховка на 40% дешевша. Якщо я зроблю мамографію і у мене щось знайдуть, то це буде початкова стадія. Я вам казав, Т1А. А якщо нічого не знайдуть, я ще один рік буду жити абсолютно спокійно і розуміти, що зі мною нічого не відбудеться. Тому головним чинником час наступлення, тут пологи мають який вплив молочна залоза після свого створення, формування, це відбувається з 10 до 12-14 років, вона не закінчує свій розвиток. І поки не наступить перша вагітність, це молочна залоза не знає, для чого вона створена. Грецьким словом називається анаїкіс, тобі ж спеціалізація тканини молочної залози, при якій молочна залоза спеціалізується, залишок тканини, який дуже багато має стовбурових клітин, воно розсмоктується, а жінки це називають післяродова атрофія. Ну, можливо, естетичні, а якісь погляди, це погляд жінки. Але з точки зору онкології і ризик виникнення раку, це найкраще, що може зробити жінка.
1: Так, Микола Федорович, давайте для тих жінок, як я, які перше народили в 27 з хвостиком, що каже реальна статистика, наскільки жінки приходять уже в запущеному стані? Чи все-таки більшість людей, які до вас потрапляють, більшість пацієнток, які до вас потрапляють на ранніх стадіях онкології?
0: Я хочу сказати, що слово онкологія або рак, воно справді лякає. Знаєте, щось казати жінці, вона напугана, і слово це не є приємність. А безумовно, для нас дуже важливо, щоб жінка прийшла, таке гарне прислів'я, краще прийти за 3 роки до хвороби, ніж за 2 дні до смерті. Безумовно, найкраще це виділити жінці певний час і проконсультувати з лікарем. Ми його відокремлюємо, не говоримо, що це лікар-онколог, ми говоримо, що це лікар-мамолог. Френдлі. Дуже френдлі. Жінка звертається, вона може запитати, стосунку своєї тканини молочної залози, її відчуття залежності від циклу, її структури, її будови, її тканини молочної залози, а відповідно отримати результати для аналізу математичних моделей або просто при спілкуванні лікар це може зробити, наскільки висока вирогідність виникнення раку даної конкретної жінки. Чому ми звертаємо увагу, що кожна одна з семи жінок, якщо вона буде жити до 80 років, захворіє на рак. Безумовно, є багато психологічних речей, при яких жінка, ну, наприклад, вона боїться цього діагнозу, і вона не хоче звертатись до лікаря, вона не хоче робити якісь неприємні зусилля для своєї родини. Як правило, от аналізуючи кожне, у нас є протиракова комісія, ми кожен випадок, а рак молочної залози відноситься до візуальних локалізацій, тобі ж перша, друга А, друга Б, третя А, друга Б відноситься до раннього раку, від третьої А до четвертої стадії – це занедбані раки, локально розширені або метастатичні. Відповідно, ми завжди аналізуємо, де ми зробили брак нашого медичного спілкування. Сімейний лікар не доглядів, коли оглядав, коли, наприклад, міряв тиск або дивився, слухав серце, бо жінка роздягається. Це візуальна локалізація. Безумовно, є речі, які ми мусимо акцентувати, що занедбані випадки, вони зараз також виліковні. З 1 січня 2027 року з'являється нова класифікація ТНМ. Це наш такий ренджований підход до стадіювання. В принципі, він показує прогноз. Четверта стадія буде видозмінена 4А, 4Б, 4С, 4Д. І хочу сказати, що, наприклад, при четвертій А або четвертій Б виживаність краще, ніж раніше було при третій С. Тому ми використовуємо це. Ранній рак – це найкраще. Краще визначитись у жінки, які у неї фактори ризику, модифікувати ці фактори ризику, і навчити жінку дуже простим речам. Якщо жінка народжує 27, ні, вона така ж, як кохана нашими людьми, ну, чоловік її кохає, вона працює, але вона мусить для себе зробити три головних правила. Правило заключається в тому, що якщо оточуюче життя, наші нерви, наша біологія, і зовнішні, і внутрішні речі впливають на ризик виникнення раку, прийняти три головних кроки. Це крок номер один – це скринінг. Скринінг, він базується на головних трьох речах. Перше – це самообстеження. Безумовно, виявити рак, про який я казав, до 5 мм, за рахунок самообстеження, дуже важко. Але жінка, оглядаючи себе, вона може виявити якісь доброякісні зміни, на фоні яких можуть виникнути раки. Вона звернеться до лікаря. Тому що місяця в міжменструальний період, тобі ж 7 днів до місячних днів від першого дня менструації, 7 днів, з 7-го, там, з 8-го, і так, щоб залишався ще тиждень до початку циклу, вона просто один раз на місяць оглядає себе. Мета – з'ясувати, як побудована її молочна залоза, щоб вона її, скажімо так, зрозуміла, як вона. Бо поки не наступить на пауза, це біодинамічний орган, який змінюється в залежності від дня менструального циклу. І ми, коли навчаємо наших жінок, ми не говоримо, що ми мусимо з вас робити мамолога. Ні. Просто схематично розділив молочну залозу на 4 квадранти, порівнюємо щільність цих чи інших ділянок. Симетрична ділянка, бо це парний орган, розвивається в одних тих цих умовах гравітації, гормонів, віку та інше, просто зрозуміти, як вона побудована, і жінка порівнює симетричні ділянки. Друге – це огляд лікарем. І, безумовно, 18-20 років дівчина мусить звернутися до лікаря і сказати, як вона себе почуває, і те, що її турбує, чи є якісь зміни, щоб лікар дав пояснення. Це норма чи ні? І починаючи там з 35 або 40 років, в залежності від того, чи є у неї фактор ризику, починати скринінгову програму. А це вже інструментально. Це мамографія. На жаль, Національна служба здоров'я України зараз вона проплачує тільки дослідження там 44-45 років, але є альтернативи, ультразвукове дослідження, і це буде
1: кажуть, що ультразвукове не показує пухлин, показує кісту. Типу мамографія не показує кіст, але показує пухлини. А ультразвукова діагностика навпаки.
0: Я б не відокремлював, що краще соль або цукор. Розумієте? І це дуже корисні речі. Вони не взаємно виключні, вони допомагають. Да, безумовно, якщо ми говоримо про молодих жінок, морфологічні такі структурні зміни, вони менш вирогідні, більш функціональні. Для функціональних УЗД буде краще. Але, безумовно, є фактор ризику, наприклад, рак не виникне на голому місці. Розумієте, мусить бути якийсь прекурсор, якась зміна в тканині молочної залози з певної вірогідності, а вони зараз ренжуються, є речі, які не збільшують ризик раку, збільшують в 1-2 рази, наприклад, там звичайна гіперплазія, там, наприклад, або в 2,5-3 рази, там фіброаденоми та інше, в 4 рази, якщо це типові гіперплазії, і навіть в 8-10 разів. Зараз вже, наприклад, долькова карцинома інсіту не розглядається як онкологічне захворювання, як рак, хоча звучить слово карцинома. Ні, воно лікується консервативно, не потребує якогось втручання з нашого боку.
1: От давайте пробу. У нас буквально 6 хвилин лишилося про лікування. Ви на початку запевнили, що це хвороба, яку можна подолати. Що бояться жінки? Так, коли мова заходить про рак молочної залози, перше, що видалять молочну залозу, і друга, це хімія. Ці дві складові є обов'язковим протоколом лікування?
0: Нема одного ключа від всіх замків. 85% раку молочної залози – це гормонзалежні пухлини. Відповідно, головним чинником зараз це гормональна терапія. Кожна жінка, у якій виникає предраковий стан або вже виникла пухлина, вона досліджується морфологічно, і від того вже призначається або онкопрофілактика, якщо є прекурсори, або лікування. Безумовно, коли в сучасному світі ми вже коли робимо мастектомію, видалення молочної залози, нам хочеться вибачитися перед жінкою. Розумієте, що це інвалідизуюча операція. Мамологічним центром у всьому світі вважається установа, де робиться органозберігаючих операцій не менше 35%. За рахунок ранньої діагностики і наших коопераці, ну скажімо так, співробітництва з первинною ланкою, з діагностичними центрами, кількість раку, який ми виявляємо на першій, другій стадії, скажімо так, це рання діагностика, вона в Україні приблизно 64-67%. Дуже важко зараз говорити, тому що статистика дуже канцер-реєстр. Зараз йому важко отримати в умовах війни таку справжню інформацію, бо певні регіони не звітують, ми розуміємо з вами. Так? Але якщо ми говоримо про Київ, то у нас 86% захворювань – це рання діагностика. Клас. І тільки там 14, іноді в рік від року, там 18-20 занедбаність може бути. Зараз, безумовно, є міграційні зміни, які відбуваються. Багато людей з півдня, з сходу країни переселилися в Київ. Безумовно, десь не змогли отримати остаточне дообстеження. Вони налякані тим, що відбувається. Вони бояться, у них нема знайомств та інше. Угу. І вони бояться йти. Головним, що ми з вами розуміли, яка стратегія сучасності в відношенні співробітництва медичних установ з Національною службою здоров'я України. Це правило, що гроші йдуть за пацієнтом, воно саме і мусить розділити нашу увагу на дві речі. Перша річ – це медична послуга і медична допомога. От якщо ви звертаєте свого сімейного лікаря, а він стоїть зараз як колона вашого життя, і дає вам направлення, це називається медична допомога. Є чому звернутися. От ваше питання, чи робити УЗД, чи інше, або мамографію. Розуміємо, що скринінгові програми – це гарантована послуга 44 років. Але все інше, електронне скерування, ви проведете це дослідження. Тому, що стосується хіміотерапії і сучасного підходу, воно персоналізовано в залежності від молекулярного портрету, від того, як швидко з'явилась пухлина, як вона розвивається. Розуміємо, що третя Б-стадія, вона потребує лікування. І, мабуть, надзвичайно великого. Але якщо ми розуміємо, що просто це не означає, що це агресивна пухлина, а просто жінка вже 6 років або 7 років з цією пухлиною ходить, і вона не зверталася за медичну допомогу. Або навпаки, якщо робить пацієнтка мамографічний скринінг, вона робить і через інтервал 1 рік, і вона приходить вже з пухлиною, з маленькою, там до 2 сантиметрів, але вражені лімфатичні вузли, це агресивний перебіг. Тому залежить від того, коли вона з'явилась, як вона протікає. Дуже багато є і так званих, не тільки математичних, а молекулярних моделей, коли ми використовуємо це, онкотайп, ендопредікт, дуже багато речей, які морфологи, гістологи можуть подивитись на цю пухлину, визначив певні маркери, сказав, чи ця пухлина індолентна, неагресивна, або ця пухлина надзвичайно агресивна, або вона має агресивні риси. Безумовно, агресивні пухлини лікуються агресивно, неагресивні вони лікуються неагресивно. От така фабула. Да? І безумовно, в більшості випадків ми розглядаємо питання або гормонотерапії, або комбінації гормонотерапії і хіміотерапії, і хіміотерапії. Оцей підход зробив для нас серйозний революційний крок. Порівняння 89-й, 90-й рік, і візьмемо 2024 рік, бо 24-й – це інформація. Смертність від раку молочної залози зменшилась на 49%. Кожний другий випадок, який ще в 89-му році жінка б загинула, вона виживає і живе добре. Ми розуміємо, що любе захворювання, навіть якщо це нежить, якщо це якась вірусна бронхіт або щось інше. Якщо не лікувати, вона призведе до запалення легенево-серцевої недостатності, призведе до смерті. На жаль, ми це бачимо. Тому і рак. Якщо жінка, саме головне, знаєте, кажуть, один мій колега казав, що проблема мусить бути виговорена. Якщо ми можемо проблему викласти на аркуші папері або виговорити, це на 50% вже є рішення. Знання броду, розуміємо, ми відбудовуємо міст для лікування наших і спостереження. Тому скринінг раз, модифікація факторів ризику 2, ті речі, 5 кроків Всесвітньої організації охорони здоров'я, про які ми говоримо, саме головне – не боятися, нічого страшного, ніхто не покусає, навпаки. Тут ми мусимо з жінкою бути разом проти хвороби, а не навпаки, щоб жінка не була з хворобою. А ми мусимо сказати, і ми про це говоримо, і рожева стрічка, яку Есті Лаудер запропонувала ще в 80-х роках, люди збираються, і це не соромно. Люди мусять зрозуміти, що кожна сьома захворіє. Якщо у вас є колектив 20 людей, то 3 з них захворіє, на жаль, протягом свого життя.
1: Знаєте, я дуже часто проходжу різного роду профілактичні обстеження і кажу своєму чоловікові, що це з великої поваги і любові до тебе і до своїх дітей. Стежити за своїм здоров'ям. Оце нам треба розуміти. Дякую вам дуже. Микола Анікузько, завідуючий хірургічним відділенням Київського міського клінічного онкологічного центру, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Дякую всім, хто дивився і слухав. Бережіть себе і до побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 22 година.
2: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Вітаю, в студії Євген Магда, і це означає, що ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». В ній ми щопонеділка намагаємось з'ясувати шляхи посилення української суб'єктності і шляхи того, як нам бути сильнішими. Отже, завжди такі шляхи краще реалізуються, коли держава вибудовує контакти з іншими потужними державами. І у нас сьогодні є хороший привід поговорити про українсько-німецькі відносини, адже на вихідних в Києві побував Фрідріх Мерц, федеральний канцлер Німеччини. Тому я запросив Лілію Бондаренко, доктора політичної економії Вільного українського університету в Мюнхені, для того, щоб ми поспілкувались про українсько-німецькі відносини. Пані Лілія, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєдналися.
4: Вітаю, пане Євгене, слава Україні!
3: Героям слава! Отже, в Києві побував федеральний канцлер Фрідріх Мерц. Як на мене, для нього це дуже потужний крок. Але як його оцінили німецькі медіа?
4: Пане Євгене, візит Фрідріха Мерца до Києва, а він прибув до української столиці разом із міністеркою економіки Райхе. Провідні німецькі медіа від Deutschlandfunk до Frankfurter Allgemeine Zeitung та Der Spiegel розібрали буквально по хвилинах. І ця реакція чудово відображає весь спектр німецького політику. Німецькі журналісти звернули увагу на надзвичайно драматичний і симптомний контекст цієї поїздки. Поки Мерц перебував у Києві, у місті декілька разів лунала повітряна тривога. І через це, через атаки дронів росіяни також завдали удару по мостовій інфраструктурі. А сам канцлер разом із президентом Зеленським оглядав зруйновану будівлю Національної академії наук. Німецька преса цитує прямі та безпрецедентно жорсткі заяви Мерца. Його заклик до Кремля прямо з Києва – зупиніть цю безглузду війну. Його слова про щоденні воєнні злочини Росії, застереження на залізничному вокзалі, про те, що якщо Росію не зупинити в Україні, її воєнна машина раніше чи пізніше спрямується проти самої Німеччини. І ці тези миттєво опинились на перших шпальтах. З політоекономічної точки зору німецькі аналітики акцентують, що це був не просто візит солідарності, а поїздка саме з конкретним і дуже вагомим чеком. Німецькі ЗМІ активно обговорюють оголошення про фінансові і військові зобов'язання Берліна. Це виділення 1 мільярда євро з вже схваленого бюджету на термінові поставки 1000 дронів-перехоплювачів та спільне виробництво далекобійної зброї. Це додаткові 350 мільйонів євро на термінові ремонтні роботи та відбудову зруйнованої української енергоінфраструктури. А взагалі, як усе це оцінюють різні медійні табори у Німеччині, то, наприклад, консервативні ділові видання, повторюсь, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, бачать у цьому повернення Німеччини до суб'єктного лідерства. Вони цитують слова Володимира Зеленського, який відзначив послідовне лідерство Німеччини. Для консервативного крила Мерц показує, що захист України – це саме пряма гарантія безпеки самої Федеративної Республіки. Що стосується ліберально-центристських медіа, таких як Süddeutsche Zeitung, Deutschlandfunk, Der Spiegel, вони підтримують зовнішньополітичну рішучість канцлера. Проте ставлять прагматичні запитання, як ці нові фінансові зобов'язання у розмірі понад мільярд євро узгоджуватимуться із жорсткими внутрішніми бюджетними дискусіями у самій Німеччині.
3: Отут я хотів би, вибачте, переб'ю вас, хотів би просто уточнити для наших глядачів і слухачів. Хоча сума в мільярд євро є астрономічною для кожного з нас, як для фізичної особи, для Німеччини це не вражаюча сума з огляду на розмір німецької економіки. Але зараз у Мерца чимало внутрішніх проблем в економіці, які він повинен вирішити, і є фактор політичного тиску. Тобто це його ва-банк своєрідний?
4: Можна сказати і так, що Фрідріх Мерц сподівається на ще один крок до зближення своїх же ж громадян, пішовши на крок із зближенням з Україною. А от, наприклад, маргінальні і популістські фланги, такі як «Альтернатива для Німеччини», «Союз Сари Вагенкнехт», намагаються критикувати візит через призму витрат платників податків. Але їхні закиди наразі виглядають дуже слабко на тлі прямих репортажів німецьких кореспондентів про те, як Мерц під звуки сирен особисто бачить наслідки російського терору в Києві. І от німецькі медіа, вони сприйняли цей візит як сильний і свідомий вихід Берліна з тіні сумнівів.
3: Тобто можна, це привід пишатися Мерцем. Вибачте, я вас періодично буду перебивати, бо тема цікава, але і я знаю, що ви добре в темі, але ми маємо певну німецьку динаміку витримати.
4: Абсолютно. Так, Мерц зробив насправді чітку заяву на те, що Німеччина готова діяти як головний безпековий і економічний донор Європи, саме поєднуючи політичну рішучість із конкретними мільярдними інвестиціями в оборону та енергетику України.
3: Зараз...
4: Тобто будемо сподіватися, що це буде його успіхом.
3: Зараз при владі в Німеччині так звана червоно-чорна коаліція, тобто об'єднання ХДС-ХСС і Соціал-демократичної партії Німеччини. Це не перший випадок такої широкої коаліції, але вона утворилася навесні минулого року. І я хочу уточнити, чи вона є, по суті, реакцією на турбулентність світової політики, яка посилилась після приходу до влади Дональда Трампа?
4: Абсолютно так, пане Євгене. Саме формування альянсу між блоком Християнсько-демократичного союзу, Соціально-демократичного союзу, соціал-демократами – це взагалі класичний німецький рефлекс самозбереження центру перед обличчям шторму. Згадаємо контекст, у якому формувався цей уряд. З одного боку, повна невизначеність у заатлантичних відносинах, зміна пріоритетів Вашингтона і напруга на міжнародній торгівлі. З іншого, це тривала війна в Україні, енергетичний перехід та загроза гібридних атак з боку Росії. У таких умовах Німеччина просто не могла дозволити собі місяці коаліційних торгів чи створення крихкого уряду меншості. Велика коаліція – це шлюб з розрахунку. Це союз двох традиційних державних партій, які спроможні забезпечити стабільність голосувань у Бундестазі та Бундесраті. Проте тут є серйозний політоекономічний побічний ефект. Коли дві найбільш системні партії об'єднуються в один уряд, у суспільстві зникає відчуття зрозумілої системної альтернативи. Роль опозиції автоматично переходить до радикальних сил. Праворуч до «Альтернативи для Німеччини», ліворуч до «Союзу Сари Вагенкнехт», також не будемо забувати про партію лівих. Тому ця коаліція, розв'язуючи завдання оперативної геополітичної стабільності, одночасно закладає міну під майбутню виборчу систему Німеччини, якщо, звісно, уряд не покаже швидких результатів для пересічного виборця.
3: Мерца критикують, і рейтинг його підтримки, скажімо так, не надто високий. І тут цікавий момент, що буквально днями, 3 жовтня, Німеччина відзначила День єдності, коли було зруйновано Берлінський мур, і вже 36 років триває процес зближення східних і західних земель. Але він все ще триває, він не завершений, чи не так?
4: Пане Євгене, це надзвичайно глибока, болюча і дуже жива для Німеччини тема. Щороку 3 жовтня країна святкує День німецької єдності. Мур, точніше, було зруйновано 9 листопада 89-го року. Якщо дивитися на зовнішні фасади, інфраструктура на Сході прекрасна. Це відреставровані міста, сучасні автобани, нові університетські кампуси. Але якщо зануритися в політекономічний і людський вимір, ми побачимо глибокі асиметрії, які не згладилися навіть 36 років. З точки зору політекономії, ключова проблема Сходу – це структура капіталу. Жодна з компаній, що входить до головного німецького фонду індексу DAX, не має своєї штаб-квартири в нових федеральних землях. Це означає, що топ-менеджмент, наукові розробки, основні податкові надходження залишаються на Заході. Тобто середня зарплата на Сході досі становить лише 80-85% від західно-німецького рівня. А рівень накопиченого приватного майна, нерухомості, акцій, спадщини нижчий у рази. Бо під час приватизації 90-х років більшість підприємств були викуплені західно-німецькими чи іноземними інвесторами. Але взагалі, окрім сухої статистики, є дуже важливий соціологічний людський вимір. Коли спілкуєшся старшим поколінням у Німеччині, з тими, хто пережив падіння стіни у дорослому віці, чуєш цілу палітру дуже суперечливих емоцій. Таке спілкування показує, що суспільство тоді не було однорідним. Перше були ті, хто щиро прагнув об'єднання, виходив на протести, бачив у цьому омріяну свободу та західний рівень життя. Потім були ті, хто від початку остерігався, що об'єднання перетвориться на банальне поглинання Сходу-Заходу. І є дуже численна категорія людей, які спочатку палко хотіли об'єднання, а потім через шок 90-х захотіли назад. І коли в один момент закривалися тисячі підприємств, а люди з великим стажем раптово опинялися на вулиці без розуміння, як жити в жорсткій ринковій економіці, там виник феномен остальгії, ностальгія за Сходом.
3: Якою використовує цей феномен, використовує альтернатива для Німеччини?
4: Абсолютно. І дуже часто від представників старшого покоління можна почути фразу: так, тоді не було товарного достатку чи відкритих кордонів, але тоді була стабільність. І під стабільністю от вони мають на увазі гарантоване робоче місце, зрозумілу соціальну сітку, відсутність оренди за ринковими цінами і відсутність страху перед зовнішнім і перед завтрашнім днем. І ця втрачена стабільність, відчуття того, що їхній життєвий досвід знецілили, сформували глибоку психологічну травму, яка передалася від батьків до дітей. І саме ця туга за колишньою стабільністю сьогодні є тим майданчиком, на якому так успішно грають популістські сили.
3: Вибачте, я тоді хочу уточнити. Виходить, що нещодавні протести старшокласників проти запровадження загальної військової повинності – це своєрідне відлуння того, що сталося з їхніми батьками, дідусями і бабусями.
4: Все може бути.
3: І очевидно, що ця відмінність між західними і східними землями – це поживний ґрунт для альтернативи для Німеччини. І остальгія, і відповідно відносно невелика насиченість населенням цих земель, де виграли Саксонія, Ангальт і в цьому Мекленбург-Помпомеран. Тобто це місця, де альтернатива для Німеччини, ну, я б сказав, мала певний гандікап, певну фору, оскільки там її заклики, її політику сприймали люди, ну, скажімо так, краще.
4: Так, ви абсолютно праві, пане Євгене. Альтернатива для Німеччини перетворила східнонімецьку фрустрацію на свій головний політичний капітал. Але до економічного підґрунтя вони додали ще один надпотужний елемент. Це агресивне і надзвичайно професійне випередження усіх системних партій у соціальних мережах. То як працює цей механізм з політико-економічного і медійного боку? По-перше, це робота з соціальними страхами. Через нижчий рівень накопиченого багатства східно-німецькі домогосподарства набагато чутливіші до будь-яких економічних коливань, чи то інфляції, чи зростання цін, на комунальні послуги, чи жорсткі вимоги щодо зеленого переходу. Коли центральний уряд вимагає інвестицій в екологію, східний німець чує це як чергову загрозу своєму гаманцю. По-друге, це домінування у цифровому просторі. TikTok, Instagram, Telegram, Facebook Поки класичні німецькі партії намагаються проводити складні дискусії у традиційних ЗМІ і видавати розлоги, програми на 100 сторінок, то вони буквально захопили німецький TikTok, AfD, дурні Сара Вагенкнехт, звертаючись до виборців через прості побутові символи. Яскравий приклад цієї стратегії, до речі, напередодні виборів лідерка альтернативи для Німеччини Аліс Вайдель записала вірусне відео прямо на звичайній заправочній станції, стоючи на тлі стели з високими цінами на пальне. Вайдель звернулася до водіїв із абсолютно прямим популістським меседжем. Вона пообіцяла, що кожен, хто проголосує за її партію, отримає негайне зниження вартості пального, скасування зелених податків та повернення до дешевих енергоносіїв. Тобто це такий класичний підручинковий популізм. Заправка для пересічного німця – це місце, де він щотижня відчуває інфляцію у власному гаманці. А поставити політика біля табло – з цінами на бензин і пообіцяти дешеве пальне для кожного. Це якраз от такий меседж, який досягає виборця за 15 секунд, саме минаючи будь-які складні економічні аргументи. І АФД конвертує накопичену за десятиліття соціальну образу в зациклений на соцмережах популізм, пропонуючи саме ілюзію швидкого повернення до дешевого, комфортного життя.
3: Тобто, це, до речі, для України цікавий урок, в тому сенсі, що євроінтеграція України потребуватиме від всіх громадян країн Європейського Союзу додаткових виплат з власної кишені. Ми, здається, сьогодні це не зовсім розуміємо, але ж це момент, який є очевидним. І коли я почув, що під час переговорів в Німеччині повідомлення почув, що Володимир Зеленський наполягав, щоб Мерц став нашим локомотивом євроінтеграції, то це мені, ну, мені видається дещо дивним насправді. Але зараз все-таки нагадаю нашим глядачам і слухачам, що в Німеччині існує своєрідний фаєрвол, тобто є політичні партії традиційні, які не хочуть створювати коаліцію з альтернативами для Німеччини. Після двох перемог цієї осені, вересня, чи цей фаєрвол не пішов тріщинами?
4: Зараз ми насправді спостерігаємо дуже небезпечний процес на федеральному рівні, фаєрвол чи брандмаура німецькою. Тримається непохитно, але на рівні комунальної та земельної політики він вкрився глибокими тріщинами. Можна розділити ці рівні. Наприклад, у Берліні Фрідріх Мерц та керівництво Християнсько-демократичного союзу чітко розуміють, будь-який офіційний альянс із альтернативою для Німеччини на федеральному рівні означатиме політичне самогубство і виключення Німеччини із рукостискального кола західних демократій. Тому на рівні Бундестагу жодних коаліцій чи угоди з ним бути не може. Але от що відбувається на Сході. Коли у Ландтазі Саксонії чи Тюрінгії АФД отримує понад 30% голосів, формування класичної більшості стає математичним жахом. Політики демократичного центру змушені або створювати неприродні коаліції від консерваторів до крайніх лівих, що паралізує прийняття рішень, або стикатися з так званим голосуванням за замовчування. Що це таке? Це коли демократична партія подає цілком логічний законопроєкт про ремонт місцевої школи чи виділення коштів на дороги, а депутати від альтернативи для Німеччини синхронно за нього голосують. Тобто формально коаліції немає, але факт спільного голосування є. Прихильники альтернативи для Німеччини використовують це для нормалізації своєї присутності. Типу, бачите, без нас жодне рішення прийняти неможливо. Тому фаєрвол розмивається не через ідейний компроміс, а саме через банальну математику місцевих рад. І це головний виклик для демократичного устрою Німеччини на найближчі роки.
3: Ну, демократія взагалі, як казав Черчилль, не ідеальна, але ніхто поки що нічого кращого не придумав. І те, що відбувається зараз, ми бачимо, ну, в багатьох країнах демократичні основи, скажімо так, хитаються. І відтак я хочу перейти до питань про український фактор. Адже з часів Другої світової війни в Німеччині не було так багато українців. Тоді це були військовополонені і тих, кого пригнали на примусові роботи. Зараз це трудові мігранти. І не секрет, що соціальна політика німецького уряду – це, ну, значною мірою привабливий компонент. Але я думаю, що це лише те, що лежить на поверхні, що все дещо складніше. Як все-таки присутність такої великої кількості українців, ну, їх, мабуть, біля відсотка, да, в відсотковому відношенні, впливає на пересічного німця?
4: Пане Євгене, українська присутність у Німеччині сьогодні перебуває на передині двох протилежних векторів суспільного сприйняття. З одного боку, це велика людська солідарність і економічний потенціал. З іншого, це предмет гострої внутрішньополітичної дискусії щодо соціальних витрат. Німеччина показала безпрецедентний рівень підтримки, але про право консервативні та популістські сили постійно намагаються спекулювати на темах навантаження на систему, бюргергельд, на ринок житла, бюджет. От як політекономіст, я завжди пропоную німецьким колегам спиратися не на емоції, а на саме на офіційну статистику Федерального агентства з праці Arbeitsagentur. Загальний масштаб. У Німеччині проживає близько 1,3 мільйона вимушених мігрантів з України. З них приблизно 519 600 осіб обліковані у службі зайнятості як працездатні. Далі рівень безробіття. Зареєстрованими як безробітні є близько 207 800 українців. Структурний бар'єр зайнятості. Важливо розуміти, що понад половина працездатних українців фізично не можуть одразу вийти на ринок праці з об'єктивних причин. Це, наприклад, жінки, які самотужки виховують неповнолітніх дітей, або люди, які проходять обов'язкові інтенсивні інтеграційні і мовні курси, чи підвищують кваліфікацію. Також не забудемо про дітей і не забудемо про людей пенсійного віку. Наступне – це якість працевлаштування. Значна частина тих, хто вже працює, близько 45%. Вона задіяна у так званому «Helfebereich» – сфері допоміжних робіт. Проте найважливіша позитивна
3: допоміжні тенденція... роботи – це, мабуть, і найдешевші, правильно? Ну, за оплатою праці.
4: Скажемо так, так. Також найважливіша взагалі і позитивна тенденція в тому, що частка кваліфікованих фахівців і спеціалістів серед працевлаштованих українців неухильно зростає. Але, окрім статистики та ринку праці, є ще один надзвичайно потужний рівень впливу на німецьке суспільство. Саме це культурна дипломатія, мистецтво, живий людський контакт, які долають так звану втому від війни. Я надам вам один дуже свіжий особистий приклад. У вересні цього року у нас у Мюнхені відбувся концерт українського джазового гурту з Києва «Гупфендаш». І мене надзвичайно вразило те, як цим молодим музикантам удалося мовою музики і розповіді донести до німецького слухача суворі реалії воєнного Києва. Тобто замість важкого пафосу, від якого європейський слухач часом підсвідомо закривається, барабанщик гурту між композиції ділився короткими, неймовірно влучними життєвими історіями. Він представив композицію, присвячені каві з лаймом, і розповів німецькій аудиторії, коли вони приїхали з Києва в безпечний Мюнхен, їх вразила велика кількість лаймів у закладі. Музикант пояснив, минулого спекотного літа в Києві вони додавали лайм у каву, щоб хоч якось освіжитися і зберегти продуктивність на наступний день, на день після чергової безсонної ночі, коли на Київ летять російські дрони, крилаті ракети і балістика, коли ніч за ніччю доводиться сидіти в укриттях, писати там тексти, грати музику і пити цю каву з лаймом, щоб продовжувати жити і творити. І ви знаєте, цей простий побутовий образ кави з лаймом на тлі ракетних атак зробив для розуміння України німецької аудиторії більше, ніж десятки формальних політичних промов. І це викликало не просто співчуття, а глибоку повагу до нашої стійкості. І поруч із такою от культурною дипломатією працює наша інтелектуальна присутність. Я зараз представляю Український вільний університет в Мюнхені, єдиний український виш поза межами України, повністю акредитований Міністерством науки Баварії, який вже більше 105 років існує, і став справжнім науковим хабом, який об'єднав сотні студентів, науковців, показавши німецькому суспільству високий рівень української академічної еліти, докторів наук, юристів, економістів, які разом із німецькими колегами розробляють візію відбудови нашої держави. І от коли німці бачать реальну статистику ринку праці, слухають концептуальне українське мистецтво від гуртів на кшталт гіпфі,

0: державної політики. Я просто до того, що ви знаєте, от ваша історія, так вона така, яку ви розповіли, вона дуже з одного боку правильна, а з іншого показова, тому що війну доцільно показувати через людські долі. Бо так чи інакше, ми живемо на континенті, де війна за останні, ну, півтора століття, це, якщо не звичний стан, то елемент дуже серйозної історичної пам'яті. І, відповідно, ми маємо торкатися цього. І якщо в такий спосіб, без якогось, як ви абсолютно слушно зауважили, без офіційного пафосу, а просто людська доля, то це навіть не, ну, це навіть не мова музики. Це мова емоцій, яка не потребує якогось перекладу, і це абсолютно очевидно. І тут, от знаєте, я хочу перейти до наступного питання, оскільки українська хвиля міграції не перша. Перед цим була турецька, щонайменше. Потім 10 років була хвиля міграції з Близького Сходу і Північної Африки. І Німеччина, наче губка, всотує мігрантів, тому що її економіка найбільша, найпотужніша в Європі, і там знаходять, ну, так чи інакше, місце багатьом з тих, хто хоче працювати. А що нашим трудовим мігрантам, нашим воєнним мігрантам, тому що вони ж все-таки перетнули кордони в масі свої через війну, що їм варто враховувати?
1: Німеччина, направду, має багатий, але складний досвід інтеграції попередніх хвиль. Це гастарбайтерів 1960-х років, біженців з колишньої Югославії 90-х і міграційної кризи 2015 року. І з цього досвіду наші співгромадяни мають зробити кілька дуже прагматичних висновків. Перший висновок – це небезпека психології тимчасового гостя. Багато югославів у 90-х роками жили зібраними валізами, не вкладали сили у глибоке вивчення мови чи нову професію, сподіваючись повернутися за місяць. У результаті це призвело до втрати років та важкої адаптації. Навіть якщо людина планує повернутися в Україну одразу після перемоги, якісна інтеграція в Німеччині тут і зараз – це розвиток власного людського капіталу. Наступний висновок. Мова, юридична системність. Німеччина – це держава процедур. Вчасна подача податкової декларації, правильне оформлення страховок, дотримання контрактів – це те, з чого будується ваша репутація. Володіння німецькою мовою на рівні B2 – це один. Це єдиний ключ до збереження свого фахового статусу. Без мови доктор наук чи інженер ризикує залишитися на низькокваліфікованій роботі. І третій момент – це активна громадянська позиція. Німецьке суспільство дуже цінує самоорганізацію. Коли українці створюють культурні центри, благодійні ініціативи, сплачують податки і показують прагнення бути корисними громаді, це викликає на найпотужнішу повагу і стає найкращою відповіддю на будь-яку проросійську пропаганду.
0: Тобто німецька мова в Німеччині – це не просто засіб спілкування, але і засіб інтеграції?
1: Так, це must have.
0: А наскільки успішно українці, от за вашими спостереженнями, інтегруються? Наскільки, ну, як вони, наскільки успішно відповідають на вимоги українського, німецького, ну, я б не сказав законодавства, а, скажімо, німецького суспільства до себе?
1: Бачите, Німеччина зробила дуже багато для того, щоб українці інтегрувалися завдяки курсам, завдяки Weiterbildung. Weiterbildung – це підвищення кваліфікації. І, як я вже згадувала, що 45%, зокрема, пройшовши українці, пройшовши такі курси, вже активно інтегрувалися. І це є дуже великий плюс від німецької держави. Тому це не лише про те, що отримати бюргергельд допомогу, але й це про те, щоб правильно інтегруватися і потім віддати ці гроші німецькій державі в якості виплати податків.
0: Я не можу не торкнутися гострого питання, пов'язаного з Nord Stream. Нагадаю, що це газогін, який

0: але, до речі, будував «Газпром» за німецькі гроші, по суті. І це газогін через Балтійське море, який, по суті, так і не почав функціонувати, тому що 4 роки тому 3 з 4 його ниток були підірвані. І німецька «Феміда» зараз переслідує двох українських громадян. Одного з них затримали нещодавно в Хорватії, а ще один вже перебуває в відділенні для підозрюваних у тероризмі в Гамбурзі. Тобто це, ну от, я скажу чесно, що для багатьох українських громадян от це складно кореспондується. Допомога з боку Німеччини, адже Німеччина допомогла Україні на понад 28 мільярдів доларів, починаючи з 24 лютого 2022 року, я про військово-технічну допомогу. І переслідування людей, які служили в країні, які були військовослужбовцями, яким інкримінують замах. Це тому, що це замах на німецьке майно?
1: Це питання один із найскладніших тест-кейсів для українсько-німецьких відносин, тому що тут ми бачимо фундаментальне розходження в сприйнятті світоглядної логіки. В Україні на підрив газогонів «Північний потік» дивляться крізь призму військово-стратегічної доцільності. Це була інфраструктура ворога, яка фінансувала російську військову машину. У Німеччині ця ситуація розглядається виключно в системі координат верховенства права. То німецька прокуратура – це інститут, який діє суворо за процесуальним кодексом, незалежно від того, хто перебуває в Кабміні. Для німецького слідчого чи судді підрив об'єкта критичної інфраструктури, який частково належав німецьким компаніям і розташовувався в економічній зоні, є кримінальним злочином проти енергетичної безпеки країни. Уряд Фрідріха Мерца робить усе можливе, щоб розділити ці два треки. Офіційний Берлін чітко заявляє, слідство, судові органи мають виконати свою роботу незалежно та безсторонньо. Але це юридичне розслідування жодним чином не вплине на стратегічну військову фінансову підтримку України з боку Федеративної Республіки. Завдання українського суспільства і дипломатії – поставитися до цього з розумінням німецької правової культури. Не варто шукати тут зрадництва чи змови з Москвою. Це робота німецької правосудної машини, яку не може зупинити навіть канцлер.
0: Тобто, нехай весь світ впаде, але справедливість чи Феміда панує?
1: Дуже сильно зарегульовано все, так.
0: А до речі, чи велика присутність українських воєнних мігрантів, вона якось порушила питання, скажімо, більш активної використання історичної пам'яті про Другу світову? Це, я не очікую, що пересічний німець на вулицях, побачивши українця, впізнавши, буде там вибачатися за німецьку окупацію. Ні. Але от взагалі на рівні суспільної дискусії?
1: Дуже часто, зокрема в Мюнхені та й по всій Німеччині, проводяться мітинги на підтримку України. Кожен мітинг присвячений якійсь темі, чи то культурній експансії Росії, України, чи то допомоги Україні загалом. І от коли військові приходять на такі мітинги, зокрема з протезами, ампутовані, то це дуже сильно відчувається в тих німців, які приходять підтримати Україну. Тому я не знаю, чи вони їм дякують. Очевидно, дякують. І ми їм дякуємо. І ми закликаємо також самих німців, німецьких громадян ставитися до цього з розумінням. Але якихось таких серйозних викликів, недорозуміння такого не було.
0: Я просто поясню логіку свого запитання. Через російсько-українську війну, яка стала найбільшою в сучасному світі, Німеччина, ну, значною мірою відмовилась від своїх частки своїх принципів. Вона тепер готова до більш активної мілітаризації. Якщо раніше німецький оборонно-промисловий комплекс, там, Рейнметал і інші виробники, вони працювали на експорт, дійсно виготовляючи якісну зброю, але всередині Бундесверу були проблеми, ще коли міністром оборони була Урсула фон дер Ляєн, до речі, це такий цікавий факт з її біографії, то зараз ми бачимо, що Німеччина, ну, скажімо, поступово одягає військовий мундир в суспільно-політичному сенсі. Я далекий від думки, що німецькі військові будуть брати участь десь в бойових діях на території України. Але і, ну, скажімо, зміни в Німеччині, скажімо, зміни до Конституції, які дозволили запозичати гроші для збільшення військових витрат. Це все ж певні маркери, і, очевидно, згадані вами і праві, і ліві популісти їх використовують в своїх інтересах.
1: Так, вони використовують, це якраз поляризує суспільство. Але, повторюся, таких якихось критичних закликів на те, що українські військові тут, чи вони на лікуванні, чи вони мають якийсь свій туризм у зв'язку з відновленням, так? Такого немає. Чи збираються німці захищати свою країну? В одному із інтерв'ю Фрідріх Мерц сказав молодому німецькому громадянину, коли той казав, я не хочу йти в Бундесвер, я не хочу йти в армію. А канцлер сказав йому, а хіба ця країна не заслужила, щоб її захищали? Тому тут
0: нинішньому поколінню німецьких політиків доведеться виходити на рівень переконання людей, які є онуками тих, стосовно кого проводилась політика достатньо потужної денацифікації і демілітаризації, абсолютно обґрунтованої. І це факти, які, ну, як, ну, я просто в даному випадку констатую, до речі, абсолютно щиро, громадянську мужність Мерца, як людини, яка, ну, має всередині держави непросту ситуацію, але вона готова брати участь, от як ви зауважили, що готова, ну, якщо, скажемо, дещо пафосно, підняти німецький прапор над європейським континентом як прапор відповідальності. Тобто це значить, що людина добре усвідомлює виклики.
1: Це правда. Будемо сподіватися.
0: До речі, в Німеччині чимало не лише українських воєнних мігрантів, але взагалі вихідців з колишнього Радянського Союзу. Чи можна сказати, що це основа для Путін-Ферштейнгу, чи ні?
1: Пане Євгене, термін Путін-Ферштейн, той, хто розуміє Путіна, пройшов у Німеччині драматичну еволюцію.
0: Ага, цікаво.
1: Якщо до повномасштабного вторгнення це була цілком респектабельна, навіть мейнстрімна позиція значної частини німецького бізнесу та політичного класу, то сьогодні класичний Путін-Ферштейн у його первинному вигляді зазнав повного інтелектуального морального краху. Десятиліттями Німеччина будувала свій добробут на прибутку. Дешевий російський газ, німецький інженерний геній і ринок Китаю. Концепція Вандер-Дунгандер, зміна через торгівлю, була бізнес-моделлю ПРМ. Коли ця модель розвалилася, німецький політичний центр пережив те, що називають Zeitenwende, зламом епох. Сьогодні у Бундестазі серед системних державних партій, блоку ЦДУ, ЦСУ, Зелених і більшості СПД, соціал-демократів, немає жодних ілюзій щодо Кремля. Усі вони визнають, що путінська Росія є прямою безпековою та економічною загрозою для Європи. Проте було б помилкою вважати, що Путін Ферштейн зник повністю. Ні, він мігрував і трансформаційно мімікрував, у тому числі через офіційну риторичну формулу «Путін скрік» – «Війна Путіна». Розберімо цей дуже важливий момент. Наратив «Путін скрік» як рудимент Путін-Ферштейнгу в мейнстримі. Коли німецьке керівництво повторює формулу «Це війна Путіна», а не російського народу, з одного боку, це прагнення запобігти дискримінації. Але з іншого, як наголошують німецькі безпекові експерти та наші академічні кола в Мюнхені, цей наратив є зручною психологічною фірмою. Вона дозволяє частині німецького суспільства знімати відповідальність із російського суспільства і зберігати ілюзію. Мовляв, коли не стане Путіна, можна буде швидко повернутися до бізнесу, як зазвичай. Тобто бізнес з южом. Це прихована м'яка форма путін-ферштейнгу. Це неусвідомлена готовність знову довіритися Росії після зміни кабінету в Кремлі. Наступний новий путін-ферштейн на популістських флангах альтернативи для Німеччини і союзу цари Вагенкнехт. Якщо говорити про пряму опозицію, то осередками феномену є ультраправа альтернативи для Німеччини і лівопопулістський союз цари Вагенкнехт. Вони більше не кажуть прямо, ми підтримуємо Путіна. Вони діють під трьома новими масками. Перше – це економічний елегоїзм, це гасло АФД. Чому німецькі підприємства мають закриватися через дорогий газ, а наші громадяни переплачувати заради чужої війни? Повернімо дешеві енерго Росії з Російської Федерації. Наступне – це удаваний пацифізм, гасло Союзу Сари Вагенкнехт. Ми за мир, зброя лише затягує страждання, потрібні негайні переговори. Це апеляція до глибокого вкоріненого страху перед великою війною. І страх ескалації, маніпуляції темами ядерного конфлікту, які змушують частину виборців вимагати обмеження допомогти Києву. У державних інституціях та уряду класичний Путін-Ферштейн маргіналізований. Проте його прихована форма у вигляді концепції «Це лише війна Путіна» і популістського економічного пацифізму на флангах залишається дуже великим викликом. Завдання нашої інтелектуальної спільноти у Німеччині, зокрема і у ВУК, доводити німецьким партнерам, що перемога України та повна деконструкція імперського реваншизму Російської Федерації – це єдина справжня гарантія тривалої стабільності самої Німеччини.
0: Тобто це, а наскільки цей аргумент сприймається? Я, до речі, якраз добре розумію, що в демократичному суспільстві не може бути 100% сприйняття.
1: Це сприймається, просто постійно треба пояснювати. Якщо 2 роки тому на конференціях ми могли зустрічати іноземців, не обов'язково німців, загалом, які просто приходили, підходили до українців і казали нам, що війна вже закінчилась, все гаразд в Україні. А ми так дивилися, і через злість, через таку несправедливість, невже ви не читаєте газет, невже ви не дивитеся медіа, ми просто махали головою «ні» і йшли. Насправді це так не діє, це процес. 3, 5, 10 разів ми маємо це пояснювати. Краще цього німецькою мовою, для цього і потрібна німецька мова, щоб доносити. Пояснювати, чому так сталося, коли була собі Київська Русь і Москва, і Київ розійшлися. Такі німці ставлять питання, не знаючи, що Київська Русь була заснована ще до того, коли була заснована Москва. Ні, це треба пояснювати постійно і наголошувати.
0: Тут, до речі, цікавий історичний момент, на який хочу, наша розмова вже добігає кінця, але ми встигнемо цю тему зачепити. Німеччина, як єдина держава, постала в останній третині 19 століття. І, до речі, мені невідомо, щоб в Німеччині хтось на цю тему комплексував. Тобто ми теж, очевидно, маємо якось пережити той факт, що українці є відкладеною нацією, а наша державність, вона часом нагадує проблисковий маячок.
1: Це постійні етапи деколонізації свідомості. Це наша когнітивна безпека на сьогодні. Це наша заново обізнаність, бо багато чого ми і не знаємо про себе. Це якраз вертаючись до питання німецької молоді. Зараз дуже великий брак роботи з молоддю, саме з німецькою. Саме чому вона має в перспективі захищати свою країну. На жаль, в школах, це те, що я чую від німецьких колег, проводиться дуже мало якихось подій, організацій, навіть на уроках історії, про свою ж історію. Тому перш за все, треба працювати з молоддю як з нашою, так і з їхньою.
0: І наостанок, пані Лілія, останнє питання. Чому українці можуть навчитися у німців?
1: Скоріше, що німці можуть навчитися в українців. Чесно кажучи, я не можу сказати відповіді на це запитання, тому що коли ми приїжджаємо в іншу країну, іммігруємо, чи то вимушена еміграція, чи то міграція за своїм власним бажанням, ми щось приносимо в цю країну. І є дуже обов'язково приймати правила цієї країни, не впливати на закони своєї точки зору, не говорити про те, що «а в нас в країні так, так, у нас в країні так, у вас в країні так». Ти або це приймаєш, або ти допомагаєш якось це покращити. Чи ту саму бюрократію, яка зараз в Німеччині дуже сильно прогресує, чи якийсь сервіс, так? Але загалом Німеччина, вона вчить, мабуть, організованості.
0: Але лише вчить чи асимілює теж?
1: Це за бажанням людини. Насправді, повторюся, якщо ви приїжджаєте в будь-яку країну, чи то в Німеччину, чи в Італію, чи в Іспанію, вам не потрібно асимілюватися, вам потрібно інтегруватися. Бо якщо ви знаєте, хто ви, що ви українець, ви не загубитесь ніде, де б ви не були. І німці, до речі, дуже сильно з повагою відносяться до українців, які саме заявляють, що вони українці, але вони успішно інтегрувалися і можуть не лише почерпнути щось у Федеративної Республіки Німеччини, а ще й корисне привнести в цю країну для її розвитку і подальшої популяризації.
0: Дякую щиро за надзвичайно, як на мене, цікаву розмову. Лілія Бондаренко, доктор політичної економії Вільного українського університету в Мюнхені, допомагала нам розібратися, що справді в Німеччині das ist fantastisch, а що реальність, сувора реальність, до речі, для значної кількості наших мігрантів. В студії з вами був Євген Магда. Дякую за увагу. На все добре.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика.
3: Слухай, слухай. Київ.
2: Київ FM.

0: Києві 23 година.
1: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
2: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Звати мене Ярослав Федоренко, і сьогодні ми поговоримо про те, хто може бути наступним омбудсманом. А про це говоримо з сьогоднішніми гостями. Знайомтеся, адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова та адвокаційна менеджерка з європейської інтеграції Центру прав людини «Зміна» Анастасія Дасів. Вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Давайте насамперед таку, мабуть, з невеликої довідки почнемо. Тому що сьогодні говоримо про таку важливу, насправді, такий важливий орган. Давайте, це не одна людина, це цілий офіс, який працює, і насправді він працює з 98-го року. Звісно, майже 30 років, це так, я думаю, це дуже немало, але залишається багато запитань щодо діяльності, щодо, перш за все, обрання взагалі цієї людини. І нагадаю, що чому ми про це говоримо, тому що вже наступного року, влітку, вже буде обиратися новий омбудсман, новий уповноважений з прав людини. Нагадаю, що Дмитро Лубінець, який з липня 2022 року якраз займає цю посаду, він є четвертим в Україні, в історії України взагалі на цій посаді. Тож давайте почнемо з того, як сьогодні відбувається процедура. Поговоримо про те, що ми на сьогодні маємо, якраз щодо обрання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і взагалі, хто може на неї претендувати, як відбувається цей весь процес.
3: Давайте я почну. Направду, варто почати з того, а хто такий Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Тому що ми говоримо омбудсман, говоримо це синоніми, там, якраз через походження цього інституту. Але коли ми говоримо про Уповноваженого, мова йде про моніторинг додержання прав людини і основоположних свобод в Україні. І Уповноважений Верховної Ради з прав людини – це парламентський інститут, і він має доволі широке коло обов'язків, скажімо так, і прав, які стосуються різних реалізації різних прав і свобод людини. І дійсно в нас є вже така власна історія доволі тривала існування цього інституту, цієї інституції. І з кожним роком я би сказала, що вона посилюється, тому що все більше людей дізнаються, хто такий Уповноважений Верховної Ради з прав людини. І направду через те, що так вже трохи ретроспективно подивлячись, доволі багато нових функцій з'явилося за ці 30 років. Наприклад, моніторинг і контроль за додержанням права на доступ до публічної інформації зараз в омбудсмана і закону про звернення. Так само в омбудсмана захист персональних даних. Є питання національного превентивного механізму, відвідування місць несвободи регулярно. Тобто омбудсман – це доволі така значна інституція. Я би сказала, що для нас, правозахисників, питання, хто обіймає посаду, як будується ця структура, є дуже важливе. Тому що від імені держави це саме парламентський уповноважений, який опікується питаннями захисту прав людини в широкому сенсі. Хоча є омбудсмани, які займаються, які є урядовими або президентськими, займаються різними вузькими питаннями, які стосуються прав людини, парламентський все-таки є таким конституційним органом, який забезпечує додержання прав людини. Коли говорити про те, як виглядає процедура обрання зараз, то, в принципі, вона достатньо, мені здається, заполітизована. В тому сенсі, в якому заполітизованою можна вважати процедуру, де або спікер парламенту, або одна чверть конституційного складу парламенту може висувати кандидатуру. Одна чверть – це 113 народних депутатів. Тобто, по великому рахунку, людина, яку можуть висувати парламентарі, вона має бути з ними дуже тісно зв'язана, вони мають про неї знати. Це не означає, що це не може бути правозахисник або правозахисниця. Але сам парламентський процес в Україні, він такий, що виглядає, що громадські організації, правозахисні організації можуть бути усунуті з цього процесу, і ніхто не скаже, що це суперечить закону. Тому, в принципі, це, напевно, з того, що хотіла би сказати я стосовно там ризику заполітизованості. Але так само є питання по віковому цензу, тому що зараз це 40 років, як по їх входу на посаду, при тому, що у президента 35 років. І, по суті, є питання до того, як можна було б говорити про зниження вікового цензу. Ну і ще одне питання, яке, напевно, треба проговорити, але в законодавстві воно не врегульовано чітко. Це питання правозахисної діяльності і досвіду. Тому що Ніде нема прописано, що таке правозахисна діяльність. І це, звичайно, з одного боку, так історично склалося і в інших країнах, тому що це не юридичний досвід і не адвокатський досвід. І дуже складно його описати та якимось вичерпним переліком, не знаю, характеристик. І іноді мова йде про те, що давайте зробимо там юридичну освіту вимогу, і це буде ніби правозахисна діяльність. Але ні, насправді, хтось має оцінити, чи людина має досвід правозахисної діяльності, має ці цінності, які допоможуть йому в подальшому захищати права людини.
2: От, Анастасія, хотів якраз вас запитати більше вже порівняти з іншими країнами, особливо з європейськими країнами. Тут навіть не хочу, мабуть, не будемо так порівнювати Швецію і Норвегію, які там вже мають по 100-200 років досвіду інституції омбудсмена. Але, як кажуть, Європа – це колиска демократії, і все ж таки ми здебільшого якраз на Європу і дивимося, на оцей процес європейської інтеграції. Скажіть, наскільки ми можемо взагалі пишатися тим, що майже 30 років в Україні існує інститут омбудсмена?
4: Я думаю, те, що він насправді існує 30 років, він створився ще до того, як він створився у декількох навіть європейських країнах, до прикладу, у Болгарії. Інститут омбудсмена діє лише з 2005 року. Якщо, знову ж таки, ви казали, навіть там не рівнятися на нордичні країни, навіть там національні інституції з прав людини у тих чи інших аспектах створювалися, до прикладу, вже у 2015 році, бо у них іде набагато більше розмежування омбудсманів, інституції рівності, потім національні інституції з прав людини. Там, насправді, дуже широкий спектр інституції, які захищають права людини і гарантують їхнє дотримання. Того саме факт наявності, звісно, є тим, чим ми можемо пишатися. Навіть те, як функціонує інституція омбудсмена, я думаю, теж є приводом для певної гордості і для того, що ми можемо сказати, що ми там навіть краще, ніж деякі чинні країни, членкині Європейського Союзу, але тим не менше законодавче поле регулювання все ще недосконале і потребує певного доопрацювання, попри те, що історія діяльності інституту, вона все ж таки тривала.
2: Ну, і насправді, складно взагалі порівнювати, тому що, як ви кажете, деякі з'явилися і пізніше навіть, сама інституція взагалі стала розвиватися, але давайте все ж таки повернемося так більше до України. Можливо, 30 років це і багато, але, наприклад, там перший омбудсман, вона була 14 років взагалі на посаді, і тут знову ж таки питання, скільки може омбудсман взагалі займати цю посаду, певні які зміни, які відбуваються. Давайте поговоримо про цей законопроект, який в травні, законопроект номер 13-181, який в травні був на першому читанні, якраз прийнятий Верховною Радою. Чи досконалий він? Наскільки він справді може законодавчо змінити те, чим зараз займається уповноважений Верховної Ради з прав людини?
3: Направду, я хочу повернутися ще до іншого, до попереднього питання, тому що наше внутрішнє відчуття гордості за нашу інституцію, вона має і може корелюватися з зовнішньою оцінкою. І важливо сказати, що існує система оцінювання інституцій, і наша має найвищий статус А. І це важливо, тому що це також про зовнішні певні про характеристики, які ми не власно собі надаємо, але нам надає Міжнародний альянс національних інститутів з прав людини. І тут важливо ще сказати, що, звісно, цей А-статус має певні рекомендації. Якраз система обрання омбудсманів є частиною рекомендацій такого послідовної кожного циклу. Нам рекомендують щось змінити, покращити, додати громадські організації правозахисні до процесу відбирання омбудсмана. І це, власне, корелюється з тим законопроектом, верніше, очікуванням від законопроекту, який ми маємо. Да? Очікування від законопроекту 13-181. Доволі цікаво, що його зареєструвало більше, ніж 250 народних депутатів, що вже відразу нам говорило про те, що цей законопроект має дуже швидко пройти перше читання, тому що є консолідованою позицією більш ніж половини парламенту. Водночас у нього, цього законопроекту, є певна історія. Він не з'явився написаний паном спікером парламенту, він писався в межах інституції уповноваженого в рамках роботи групи при консультативній раді. І я входила до цієї групи. І процес обговорення йшов якраз навколо того, як же нам зробити так, щоб стандарти і рекомендації, які нам надавалися, нам врахувати в законі. А з іншого боку, як врахувати потреби інституції, тому що вона зростає, процедури, процеси змінюються, обставини зовнішні змінюються. Наприклад, чи має інституція займатися чимось, що стосується повернення дітей або дорослих за кордону, та, з Російської Федерації, зокрема. Ну, це питання, яке не могло бути врегульовано і запропоновано в 98-му чи будь-якому іншому попередньому році. Те саме стосується сприяння в документуванні воєнних злочинів. Тобто, по суті, цей законопроект і зараз, і за задумкою, він мав би спочатку відповісти стандартам міжнародним, привести законодавство до цих стандартів. А по-друге, відповісти на виклики, які є зараз. І тому я би сказала так, що очікування від нього були саме такі. Але що врешті, які питання були розв'язані, що залишається, я, напевно, Настя додасть більше.
4: Там, можливо, тут варто зробити ретроспективу перед тим, що Альона розказувала, як зараз виглядає процедура і хто зараз може фактично балотуватися на цю посаду, бути в кандидатах. Що важливо є зі змін, які нам надає поточний законопроєкт, це перш за все зниження вікового цензу. Зараз це 35 років за поточним законопроєктом, за законом це 40 років. Важливим фактором є, знову ж таки, досвід правозахисної діяльності, хоча її важко описати.
2: Там 10 років, якщо не помиляюсь.
4: Так, за новим законопроєктом це вже 10 років, хоча б є певна цифра, на яку можна рівнятися, і яку вже не так легко обійти, як воно було до того. Щодо самої процедури номінування кандидатів і обрання, процедура, на жаль, залишилась такою, як вона й була. Альона зробила анонс, що законопроєкт загалом готувався з 2024 року, і насправді перші редакції вони містили цю процедуру номінування та обрання уповноваженого, яка й повинна бути за міжнародними стандартами, навіть кращою, ніж у більшості там європейських країн. Це був такий ідеалізований свого роду формат, як би мав обиратися уповноважений, але поки законопроєкт дійшов до реєстрації у Верховній Раді, ці дуже позитивні для нас зрушення зникли з тексту законопроєкту, і по факту вони залишились такими, які були у цьому законі, що діє зараз. Надалі процедура самого номінування кандидатів і обрання заполітизована з точки зору того, що в нас далі залишається номінування лише від голови Верховної Ради або 1/4 народних депутатів від конституційного складу. Так, у нас справді є оцей покращений перелік вимог, він більш чіткий, у нас є уточнення процедур, чіткі строки самої процедури обрання нового уповноваженого, але сама процедура не така, якою би її потрібно було зробити.
3: Але крім того, що сказала Настя про саму процедуру, там є ще хороші речі, які стосуються посилення фінансової незалежності уповноваженого, що, власне, ми багато говорили про те, що фінансування на новий рік не може бути менше, ніж на попередній. А ми бачимо, наприклад, що річне скорочення витрат на фінансування національного превентивного механізму. А це єдиний, по суті, фактор цивільного контролю за органами і організаціями закритими. Де люди не можуть просто вийти з цієї місця несвободи. Да? Це тюрми. Це різні заклади інтернатного типу, геріатричні пансіонати, інтернатні заклади дитячі. Тобто це важливий інструмент громадського контролю, але фінансування на цей інструмент щороку зменшується. І тому там є певні запобіжники, які стосуються діяльності національного превентивного механізму і такої загалом розписано більш детальне взаємодія уповноваженого секретаріату, тому що це такий орган трошки дуальний. Є уповноважений він один, але він не може робити все, що він прописано йому по закону, один. То в нього є секретаріат. І як співвідноситься робота уповноваженого секретаріату, в законопроекті розписано детальніше. Тобто цей законопроект відповідає запитам інституції, яка зростає, яка посилюється, і як можна визначити законодавчі ті чи інші процеси. Тому цей законопроект, його реєстрація в такому вигляді поставила нас трішки в таку не дуже дивну позицію. З одного боку, ми підтримуємо зміни законодавства, врешті воно має бути сучасним. З іншого боку, відсутність певних механізмів, які стосуються висування, обрання на посаду омбудсмена і участі громадськості, правозахисних організацій в цьому процесі, це те, що ми проти виступаємо, якимось чином треба цю редакцію поточну, яка така сама, яка була 30 років тому, змінити. І крім того, в нас є питання по тому, наскільки омбудсман може контролювати діяльність громадських організацій. Це друге питання, яке викликає в нас занепокоєння. Але ми вважаємо, що це може бути змінено на етапі між читаннями. Ми звернулися до Комітету Верховної Ради з прав людини з проханням створити робочу групу і доопрацювати законопроект. І нам відповіли нічого. Тобто жодної реакції на наше звернення не було, робоча група не створена. Тому є питання по тому, наскільки реалістично, що комітет доопрацює цю редакцію до другого читання в такому вигляді, в якому вона може бути прийнятною.
2: Ну, тут ми зараз якраз говорили про те, що зараз, як обирається і чим займається взагалі омбудсман. Говорили про новий законопроект, який, я сподіваюся, все-таки доопрацюється. Але, до речі, маленьке уточнення, друге читання, коли планується. Немає зараз терміну, наскільки я розумію. Тобто, поки що такий безтерміновий період опрацювання профільним комітетом, допоки вони опрацюють. Але якраз в цей процес треба його видозмінити. Те, що ми зараз якраз говорили, тобто є недосконалості, тобто є до чого прагнути. Але якщо говорити навколо цього, насправді от трохи хочу перекинутися, мабуть, на початок нашої розмови, взагалі зрозуміти, хто такий омбудсман для демократичної держави. Тому що, знову ж таки, тут, от Анастасія, мабуть, з вас, я пропоную якраз вас почати, тому що існують, як і в Україні, до речі, так само є уповноважені з прав людини, як загальний, про якого ми зараз сьогодні говоримо, так само є різні профільні омбудсмани, які займаються конкретними питаннями соціальних груп або інших груп щодо захисту прав людини. Так само є і в багатьох інших країнах, є різні, і це... Ну, я не знаю, я тут боюся помилитися, навіть сказати, що це не одна система, це не одна організація, це не один інститут. Тобто це різні в різних сферах, і вони практично десь можуть перетинатися, але загалом вони виконують, у них одна мета – захист прав. Все. На цьому практично от функції ці закінчуються. Тому питання, воно буде загальне, але пропоную, Анастасія, з вас почати. Взагалі, от в порівнянні з іншими країнами, наскільки для демократичної країни омбудсман необхідний для існування, чому він має бути?
4: Омбудсман, або як Альона вже починала, до прикладу, свою першу відповідь, Національна інституція з прав людини, вона створена для того, аби не просто захищати права людей, вона також створена для того, аби гарантувати, що органи виконавчої влади чи будь-які державні структури не поводяться неналежним чином і певним чином порушують права людини. В такому випадку громадянин вже може на основі цього випадку його порушення чи її порушення прав звернутися до Національної інституції прав людини. Тому, якщо ми беремо загальну рамку того, наскільки повинна сучасна країна бути демократичною, дотримуватися принципів верховенства, права, рівності усіх громадян, звісно, повинна бути, з одного боку, держава, яка гарантує і забезпечує ці права, а з іншого боку, завжди повинен бути як інший вид впливу, який зможе захистити громадянина, якщо держава не в змозі зробити цього, або навпаки, через неналежне врядування порушує ці права.
3: В цьому сенсі, насправді, не критично, скільки в нас буде уповноважених, аби воно працювало. Єдине, що треба сказати, що в українській конституції є тільки один уповноважений, це уповноважений Верховної Ради з прав людини. Що, на мій погляд, не є запереченням того, що державні інші органи, уряд або президент, можуть створювати свої інституції. Тому що у нас є бізнес-омбудсман, освітній омбудсман, мовний омбудсман, є уповноважена урядова з питань гендерної політики, є військовий омбудсман. І дуже добре, якщо вони класно працюють і захищають права людини. В цьому сенсі розмежування функцій з уповноваженим з прав людини, воно виникає періодично, тому що люди звертаються до всіх. Люди не мають розуміти, до кого, чий це мандат. Якщо вони розуміють, що їхні питання стосуються військовослужбовців, вони можуть звертатися і до військового омбудсмана, і до уповноваженого з прав людини. Але треба розуміти різницю реагування. Тому що, направду, основна сила уповноваженого Верховної Ради з прав людини або омбудсмана, якщо ми говоримо про це як про національну інституцію з прав людини, це авторитет, власний авторитет. Це означає, що інструментом його роботи є рекомендації, є узагальнення і певні звернення уваги на те, що не так працює. Він не може і ніде в європейських країнах він не має мандату прокурорського карати, притягати до відповідальності. В цьому сенсі наша інституція трішки критикується, тому що в нас є повноваження уповноваженого складати протоколи про адміністративне правопорушення, наприклад, коли мова йде про обмеження доступу до персональних даних. І тут часто дискусія раніше була, та, коли в нас ще не почалася широкомасштабна війна, що давайте подумаємо про розділення омбудсмана, скажімо, буде інформаційний комісар, який буде займатися всіма питаннями, які стосуються інформації, доступу до персональних даних, буде окрема інституція, а НПМ загалом може бути окрема, а ще може бути орган з питань рівності теж окрема. І давайте будемо йти в плюралістичну модель парламентських
2: уповноважених. Але ж це все можна об'єднати взагалі в офіс уповноваженого.
3: Це зараз так і є. Власне, це зараз так і є. Питання лише в тому, що як ти можеш однією рукою казати, я авторитет рекомендацій і будемо отак робити умовно узагальнення якоїсь практики, тактика, а іншою притягати до відповідальності. Це трошки така модель, яка, ну, загалом не дуже розповсюджена. Я не знаю, можливо, Настя мене виправить. І є таке, але в нас воно трошки гібридізовано. Але знову ж так сталося, тому що коли виникали ті чи інші задачі і функції, кому було їй це доручити? А давайте доручимо Офісу омбудсмена. Бо колись за порушення доступу, права на доступ до публічної інформації переслідувалося в порядку, де прокуратура складала ці протоколи. Але потім, коли це була функція забрана в прокуратуру, було питання, кому її передати, і передали Офісу омбудсмена. Хоча є питання по тому, наскільки ефективно вони можуть реагувати на ті чи інші порушення, тому що це вимагає від інституції дуже багатьох ресурсів, насправді, щоб скласти протокол, вручити протокол, дослідити всі нюанси, всі обставини, захистити в суді. Тобто інституції нема стільки ресурсів, щоб ефективно по всіх фронтам працювати. І тому є дуже закономірне питання, чи не треба пріоритизувати щось, а інше, наприклад, те відділити в іншу інституцію, як, наприклад, щодо там захисту персональних даних. Так все рівно буде, в нас не буде омбудсман цим займатися, тому що це частина євроінтеграційних наших зобов'язань.
2: Так, от якраз, до речі, про євроінтеграційні зобов'язання. Наскільки ми зараз дотримуємося, от те, що ми маємо зараз навіть без законопроекту 1381, наскільки у нас у цих норм вистачає, наприклад, навіть за умови там євроінтеграції, за умови Ради Європи, от які, в які ми зараз входимо?
4: Якщо дивитися на те, чого би от вимагали від нас міжнародні стандарти, європейські стандарти, складно уявити одну модель, одну форму, якої ми повинні дотримуватися, бо навіть якщо ми говоримо суди там про процес номінування чи обрання, але також загалом про функціонування інституції, національної інституції з прав людини, документи в різному під різним світлом подають одні й ті самі речі. Тобто в нас немає дуже чітких інструкцій, але у нас завжди є рекомендації під комітету з акредитації Генерального альянсу національних правозахисних установ, яким вже ми можемо чіткіше слідувати. Ось тому від конкретно Європейського Союзу в нас немає переліку завдань, які ми маємо виконати, щоб от наш інститут омбудсмена відповідав тому, як працюють вони у європейських країнах. З іншого боку, у нас є те, що ми самі для себе вирішили в контексті європейської інтеграції. У нас є дорожня карта з питань верховенства права, і якщо, до прикладу, багато тем окрім, там, наприклад, омбудсмена, є просто розписані в загальних межах, до саме функціонування інституції омбудсмена там є дуже чіткі критерії, одна з яких, в тому числі, є розширення кола суб'єктів, які мають право на висування кандидатів на цю посаду. І тут важливим є те, що дорожню карту цю ми писали самостійно, це складав наш уряд, тобто це вимоги в контексті євроінтеграції, які ми поставили самі для себе. Важливим є, ви питали про термін для другого читання законопроєкту. Його немає офіційно, але за дорожньою картою, знову ж таки, ми самі для себе цей дедлайн визначили. Він є позначений як 4-й квартал 2026 року. І допоки у нас ще є певні прогалини, які ми повинні вирішити, у нас є цей дедлайн, який спливає вже дуже-дуже скоро. Тому тут фактично ми самі підставили собі палки в колеса, самі поставили вимоги, якими ми зараз не можемо слідувати і дотримуватися.
3: Але важливо, що нам потрібно не будь-які зміни до закону, а саме такі, які ми прописали, які відповідають паризьким і венеціанським принципам. І є ще одне питання, яке, напевно, варто проговорити, тому що ключова вимога до інституції є незалежність. І наша інституція формально незалежна була до початку воєнного стану. По суті, ми самі внесли зміни до закону про воєнний стан, де дали змогу без дотримання процедур звільняти уповноваженого у будь-який момент. Тобто ми так звільнили попередню уповноважену, і нинішній уповноважений діє в цих умовах, коли де-юре інституція, яка має в профільному законі певні обмеження, да, її не так просто звільнити уповноваженого, має бути спеціальна комісія, мають бути заслуговані і представлені порушення. Та, тобто має бути, є запобіжники, щоб його свавільно звільнити. То закон про воєнний стан, його зміни на початку широкомасштабного вторгнення дали змогу обійти ці норми. І тому також критичним є повернення незалежності, гарантії, юридичних гарантій незалежності і зміни до статті 12 закону про воєнний стан, які передбачають, які мають передбачати, що уповноважено не можна звільнити в будь-який момент під час дії воєнного стану.
2: Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про те, хто може бути наступним омбудсманом. В гостях були адвокаційна директорка Центру прав людини Зміна Альона Луньова та адвокаційна менеджерка з європейської інтеграції Центру прав людини Зміна Анастасія Даців. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
1: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
0: Слухай.
1: Київ ФМ.

0: Програма звучить у повторі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє – в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
2: Як навчити дітей співчуттю та чому захист тварин – це теж про збереження нашої людяності. Сьогодні говоримо про всеукраїнський урок гуманності та привернення уваги до прав тварин. Про це сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішня гостя – керівниця Департаменту стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Мацько. Ольго, вітаю вас.
3: Доброго дня.
2: Знаєте, насамперед, от хочеться поговорити про всеукраїнський урок гуманності, який ви анонсували якраз на жовтень. Для початку, давайте розпочнемо з того, в чому ідея взагалі всеукраїнського уроку гуманності і де він буде проходити і на кого розрахований.
3: Всеукраїнський урок гуманності ми проводимо до Всесвітнього дня тварин. Він загалом це свято, воно в жовтні. І це для нас такий привід привернути увагу до існуючих матеріалів, які вчителі можуть використовувати в школах. Ну і основна мета – це, власне, зробити нашу країну більш гуманною. Звучить дуже глобально, але ця ціль, вона складається з невеличких кроків. І в тому числі ці кроки – це спілкування з дітьми на інколи дуже непрості теми, але всі ці теми пов'язані з ставленням людей до тварин, як правильно з ними співіснувати в цьому світі, що ми можемо робити для того, щоб покращити їх життя і так далі. Загалом у нас у UAnimals та у організації «Сузір'я Ukraine» є розроблені матеріали для вчителів. Є їх певна кількість на молодшу школу, середню школу та старшу школу. І в цих матеріалах вони розроблені таким чином, що вчитель їх може використовувати згідно вже існуючої програми НУШ. Тобто йому не потрібно щось вигадувати, якісь екстра години, просто теми, які і так потрібно закрити згідно плану, можна взяти і закрити саме уроками з нашими матеріалами. І, власне, ці уроки, вони покривають різні теми. Від того, як за тваринами, наприклад, слідкувати домашніми, до старшокласників, наприклад, в нас є урок з референдумом, де вони обговорюють якісь складні теми і намагаються змінити щось на законодавчому рівні. Тому ці уроки, вони перш за все вчать гуманності і розвивають оцю навичку волонтерства, навичку проактивної дії, що кожна людина, кожен учень, він може щось на практиці зробити для того, щоб змінити щось в цьому світі. І от, власне, ми закликаємо школи приєднуватися, і протягом жовтня всі бажаючі можуть провести такі уроки у себе в школах. Для цього що? Матеріали розроблені є, під них є презентації, які вчителі можуть використовувати. Відповідно, підготовка займе мінімум часу. Додатково в

0: вересні, в кінці вересня ми проведемо такі освітні матеріали з методистами, які розробляли ці матеріали. Ми проведемо вебінари з ними. І будь-хто охоче, якщо він хоче просто заодно, да, почути щось більше трішечки про цю тематику, може долучитися, потім запланувати і провести для своїх учнів в довільній формі, використовуючи власне наші матеріали. І обов'язково ми ще придумаємо якісь розіграші серед всіх охочих, бо нам дуже важливо чути зворотню думку, тому ми будемо дуже раді, якщо люди з нами будуть ділитися фотографіями, відео, відгуками, а ми таким чином якось їх заохотимо.
1: А от, до речі, як відрізняються самі матеріали для молодших класів, для старшаків, або, наприклад, чи можуть там старші класи після таких от всеукраїнського року гуманності створити якісь ініціативи вже на рівні школи або району щодо захисту, наприклад, тварин?
0: Матеріали розроблені просто під вік дитини, тобто з більш старшими дітьми, вже не дітьми, да, підлітками, дорослими, по факту людьми, можна говорити на більш складні теми. От, відповідно, від цього залежить і тематика, і підходи, і самі методи уроків. Точно можна робити щось практичне. Більше того, ті матеріали, які у нас є, вони складені вже таким чином, що там є і якісь теоретичні речі, і дуже практичні речі. Ну і загалом у нас проект називається «Гуманна освіта і волонтерство». Відповідно, ми дуже сильно стоїмо за те, щоб учні робили щось руками. Це може бути починаючи від того, щоб ближче до зими зібрати непотрібні вдома ковдри, рушники і попередні домовитись і відправити в якийсь притулок, закінчуючи тим, щоб піти позбирати сміття біля дому, очистити природу чи облаштувати якесь місце з водичкою та їжею для безпритульних і так далі. Тому, да, абсолютно точно, практичні дії також можна робити.
1: Давайте ще про момент, як до вас можна долучитися, які школи, якщо у них таке виникло бажання, наприклад, тут зараз почули нашу розмову або десь побачили взагалі інформацію про те, що буде відбуватися всеукраїнський урок гуманності. Як можна долучитися? Я так розумію, що звернутися в U-Animals, отримати матеріали і в своїй школі, в своєму класі вчителі можуть провести уроки. І сюди ж я до цього запитання, якщо чесно, хочу ще віднести фідбек, про який ви вже трохи говорили, який ви також очікуєте, як ви його зможете отримувати?
0: У нас налагоджена комунікація з вчителями через телеграм-бот «Гуманна освіта і волонтерство». Це дуже-дуже зручно, по-перше, тому що це дає можливість вчителю, який в цьому боті реєструється, періодично отримувати від нас які оновлення або по новим матеріалам, або ідеї ініціатив, або якісь інші цікавинки, які ми періодично розсилаємо. Відповідно, для того, щоб приєднатися і провести урок, ну, насправді, ви можете просто зайти на сайт U-Animals, знайти там розділ «Гуманна освіта і волонтерство», і побачити всі матеріали. Тобто це не закрита якась історія, вони в відкритому доступі, можна використовувати. До речі, бажаючі батьки також можуть відкрити ці матеріали і про щось поговорити зі своїми дітьми просто вдома, не в рамках школи. І, відповідно, вчитель вже може таким чином проводити. Але, звісно ж, ідеальна історія – це на цьому ж сайті є посилання в чат-бот, перейти в цей чат-бот і відмітитись там просто потрібною кнопкою, що я приймаю участь в всесвітньому уроці гуманності. Тоді ви отримуєте, по-перше, можливість долучитися до вебінарів і можливість потім залишити свій відгук так само через бот, підвантажити кілька фото, відео, якщо така можливість буде, якийсь відгук, історії, можливо, щемливі, да, які протягом року можуть статися, інсайти дітей, і всім цим поділитися. Відповідно, заходьте на сайт U-Animals, знаходьте розділ «Гуманна освіта і волонтерство», так само ми робимо дописи в соцмережах наших, приєднуйтесь, доєднуйтесь і ставайте частину спільноти.
1: От, до речі, якраз ви трохи почали відповідати на наступне запитання. Я хотів розпитати вас про те, що чи можуть не лише вчителі або адміністрація школи звернутися, наприклад, про і певну ініціативу провести уроки гуманності в школі, але, як вже сказали, про батьків. Але тут так само питання, чи учні можуть ініціювати отаку ідею і принести її в школу, і, я не знаю, чи передати інформацію це вчителям, які можуть погодитися на проведення такі. І тому тут я більше хочу навіть взагалі запитати, тому що На сьогодні, ну, це український урок гуманності, він розрахований більше якраз на дітей-підлітків. Скажіть, наскільки складно сьогодні от працювати з дітьми якраз щодо гуманності до тварин? Наскільки є така певна актуальність, по-перше, ну, більше актуалізувати цю тему?
0: Це дуже хороше питання. Ну, по першій частині, звісно, учні також можуть пропонувати в школах. Я думаю, що вчителі будуть щасливі бачити, в принципі, ініціативу і обов'язково її підтримують, тому що це важливо і приємно. З приводу актуальності, насправді, це надактуальна тема. Нас періодично питають, чи варто це робити в війну, чи це на часі і так далі. Я завжди згадую свій досвід роботи з людиною, яку звати Марк Рен. Він, власне, з Великобританії, і він є колишній поліцейський, і зараз він вивчає і на практиці навчає сам поліцейських і прокурорів по всьому світові. Юанімалс якось проводили навчання для прокурорів нашої української прокуратури і запрошували його. Так от, він розповідав про взаємозв'язок жорстокості до тварин і різних типів злочинів. І, на жаль, цей взаємозв'язок, він дуже сильний. І в більшості абсолютних випадків, якщо людина спричинила яку жорстокість над твариною, за нею потім прослідковується або домашнє насилля, або щось інше. І він проводив оці паралелі з абсолютно всіма дуже страшними видами жорстокості і злочинів. Відповідно, про що нам це говорить? Що немає ніякої відокремленої жорстокості, да, по відношенню там до тварин чи по відношенню до людей, немає гуманності окремо в вакуумі, яка існує. Всі ці навички, всі ці якості людей, всі ці характеристики, їх можна і потрібно розвивати, над ними потрібно працювати, уважно слідкувати, і відповідно гуманність до тварин — це такий перший мінімальний крок, через який ми, дорослі, маємо проводити дітей. От, тому що все це дуже сильно взаємопов'язано. Плюс ми бачимо, що наразі все-таки питання психологічного стану, воно, звісно ж, є, тому що люди виснажені, багато навчання в сховищах, все це психологічно важко, вибухи і так далі. І, відповідно, питання спілкування з тваринами, гуманне поводження з ними – це також питання емпатії. І ми тут бачимо також такий певний терапевтичний ефект. От тому з різних боків вважаємо, що це на часі і дуже-дуже потрібно Україні.
1: Ну, насправді, дуже багато так само думок чув про актуальність, чи потрібно зараз на часі, не на часі, під час війни турбуватися, говорити взагалі про порятунок тварин і гуманності до них. Насправді, дякую вам за цей прекрасний приклад, те, що якраз від гуманності якраз і будується сама природа людини. І насправді, UAnimals, ви дуже багато робите для тварин, от особливо з початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. Насправді, у вас є багато проєктів, і це один якраз, це як такі, знаєте, причина нашої розмови, так би мовити, тобто привернення уваги якраз через всеукраїнський урок гуманності. Але насправді, от я бачу, у вас вже розпочалась також акція Power Coins 2026. Дуже цікаво, наскільки ви зараз скомунікували, так би мовити, з найбільшими банками України для того, щоб знову ж таки допомагати тваринам. Давайте, от, мабуть, про цей проєкт розкажіть детальніше. Як можуть монетки допомогти врятувати тварин?
0: Так, Power Coins — це чудовий проект Національного банку України, який вони другий рік поспіль проводять з UAnimals, чому ми щиро раді і вдячні. Суть проекту в тому, що в школах діти приносять, збирають монетки, збирають їх всі разом, і потім хтось з дорослих відносить або в Ощадбанк, або в Пумп. Це два партнери банки цього проекту. Все це з копійочок збирається в досить велику суму по всій Україні, і потім ці кошти направляються на порятунок тварин від війни. Ми рятуємо з прифронтових зон в Україні. От, тому також закликаємо долучатися. Це дуже хороша ініціатива, саме тим, що вона показує дітям, що вони власноруч можуть щось змінити. Вони бачать конкретно цю дію, бачать, як маленьке щось перетворюється в щось більше, потім потім це більше об'єднується зі всіма зборами по всій Україні, і потім вони бачать, ми обов'язково звітуємо, робимо фото, відеоматеріали, показуємо, які саме тварини були врятовані, від чого, яким чином, даємо історії, приклади якихось конкретних тварин, і діти все це бачать потім. І, ну, звісно, це все дуже надихає їх бути проактивними і надалі. Отакий от чудовий проект.
1: Ну, насправді, знову ми говоримо якраз про те, як дітей вчити гуманності, от інший проєкт, якраз про який ми щойно говорили. Але тут би запитав про те, що з 22-го року, знову ж таки, повертаючись до повномасштабного вторгнення Росії проти України, у вас багато проєктів, як і просвітництво, от про які ми якраз уже там першу половину програми і проговорили. Але разом з тим ви займаєтеся таким масштабним порятунком тварин із зон бойових дій. Тому не можу не запитати, наскільки оці от майже 5 років повномасштабного вторгнення вплинули на діяльність Your Animals. Наскільки у вас відбулися зміни?
0: У нас дуже сильно все змінилося, тому що до повномасштабного вторгнення Your Animals працювала суто як громадська організація, що означає, що ми працювали з спільною думкою, проводили масові заходи, працювали з законодавством, займалися адвокацією. І з 22-го року ми активно почали рятувати тварин саме руками, так, якщо дуже умовно кажучи. Наразі з 22-го року і по зараз у нас є кілька таких проєктів. По-перше, це наш проєкт евакуації. Ми вивозимо тварин з зон ведення бойових дій. Зараз це більше 10 тисяч тварин, які ми вивезли за всі ці роки. Ми отримуємо по 40-50 заявок на день. В основному це, звісно ж, Донецька область. Зараз дуже багато з Краматорського району, зокрема зі Слов'янська надходить запитів. Відповідно, ми вивозимо тварин. Далі вони потрапляють або в дружні притулки, де ними опікуються надалі і шукають дім. Або буває часто таке, що ми вертаємо тварин людям, які переселились на інші території в Україні. Також у нас є проєкт ветеринарної допомоги, ми закуповуємо ліки, ми проводимо стерилізації, вакцинації, різного роду операції, обробки для тварин, закуповуємо ліки, ми співпрацюємо з притулками, постачаємо їм також все необхідне, допомагаємо із десь з розширенням, десь з необхідними такими речами, наприклад, як карантинні бокси або карантинні приміщення. Зараз готуємо активно до зими, тому що зима близько, а це потенційні відключення, холод. І, на жаль, жодна державна програма не розрахована на те, щоб допомагати притулкам. Відповідно, це можемо зробити тільки ми, такі організації, як ми, і люди, які нам донатять. От, відповідно, все це продовжується дуже непросто, тому що всі притулки переповнені і рятувати тварин стає все складніше. Плюс наразі дуже підвищена дронова небезпека, тому і далі, це все дуже складний процес, але ми продовжуємо, тому що це для нас дуже важливо, ми рятуємо кожне життя, це і коти, собаки, і так звані свійські тварини, інколи вивозимо диких тварин, отак.
1: Ви знаєте, дуже складно зараз вас було слухати, тому що ви перераховуєте дуже великий обсяг і об'єм роботи, як і від евакуації тварин з гарячих точок, а так само, як ви співпрацюєте з притулками, які насправді дуже переповнені. І, знаєте, в третьому секторі були вже декілька різних організацій, які займаються притулками тварин. Так само от всі в один голос говорять про переповненість притулків. Ну, тобто немає місця, тому що мало тварин забирають, і насправді їх все більше є, тому що безпритульних тварин, які втратили або дім або родину, навіть їх стає все більше і більше. Знаєте, зараз такі от, можливо, банальне запитання. Як у вас працюється вся логістика? Які боги логістики у вас працюють над організацією від евакуації до підтримки притулків?
0: Чудовезна команда, якій не байдуже, якраз сьогодні одна з таких моїх колег, її звуть Ніна, вона 4 роки працює вже в організації, і вона щодня отримує десятки дзвінків від людей, в тому числі від військових, які вивозять з фронту тварини, просять нас їх прилаштувати. Ну і, звісно, це питання ми самі періодично всередині організації, навіть між департаментами, між відділами один одному задаємо, як ви це робите, що що тут можу сказати? Мабуть, що нам не байдуже. Ми просто така організація, яка дійсно робить дуже-дуже багато. Хто з нами не знайомий, на наших сторінках є щоденні звіти, щотижневі звіти, щомісячні звіти, попроектні звіти. І всю нашу діяльність ми дуже детально висвітлюємо. У вас є можливість піти познайомитись. Я просто, користуючись нагодою, скажу, що у нас дійсно чудова команда. І крім ще безпосередньо команди, да, такої основної нашої, чудовезні волонтери, тому що у нас є волонтерська спільнота, і це люди, які долучаються періодично до наших заходів. Інколи вони, наприклад, можуть розвести ліки, вони можуть відвідати притулки чи національні парки, прибрати там або виволити тварин. І це також все працює, можна доєднатися, і за рахунок того, що є багато небайдужих людей, які доєднуються, які донатять, у нас, власне, і виходить це все робити.
1: От ви якраз наперед забігли, я хотів запитати, як можна долучитися до підтримки різних проєктів, хоча насправді ми якраз поговорили про два перших таких великих проєкти «Всеукраїнський урок гуманності» і про здачу монет. Насправді дуже мінімально долучитися, це от особливо для школярів, це така мінімальна підтримка, але якщо загальніше говорити, що на сьогодні або кого на сьогодні вам не вистачає, кого ви шукаєте і де ви шукаєте? Тому що я знаю, наскільки у вас дуже широка географія роботи сьогодні по Україні. Можливо, якісь у вас є потреби людей або якихось певних функцій. Ну, зрозуміло, що донати зайвими ніколи не бувають. Розкажіть про такі потреби.
0: Ну, по-перше, у нас відкрито близько 10 вакансій. Якщо раптом хтось шукає роботу мрії, хоче рятувати тварин, класні організації, будь ласка, подавайтесь, приходьте. Я згадувала сьогодні волонтерську спільноту. Насправді ця волонтерська спільнота, вона досить різноманітна, тому що там і долучаються і люди, які готові фактично допомагати руками приходити і робити, але також там є такі фахові напрямки. Наприклад, у нас є спільнота юристів, волонтерів. У нас є певна система, як ми приймаємо запити від людей, це також відбувається через чат-бот, і от юристи-волонтери допомагають нам в консультуванні громадян стосовно випадків жорстокого поводження. Можна долучатися і в спільноту, і в юридичну, і просто звичайно. Ну і звісно, головне, що завжди хочеться, це просто, щоб люди долучались так, як вони готові. Це може бути дуже різна ступінь готовності, дуже різна ступінь допомоги, але повірте, кожен цей крок, він реально дуже важливий. Від донату в 1 гривню до репосту нашої якоїсь сторіс чи допису, розповсюдження корисної інформації, особливо, що стосується адвокаційних питань, де ми звертаємося, да, або до поліції, або до народних депутатів. Там розголос є дуже-дуже важливий, і нам це правда допомагає що змінювати в цій країні. Ну і, мабуть, що наостанок скажу, що якщо хтось з вас думав про те, щоб завести вдома собаку чи кота, хай це інтерв'ю, воно буде для вас знаком, щоб ви взяли цю тварину з притулку. Тому що тільки за рахунок адопції вивільняються місця в притулках, і ми можемо рятувати тварин з зон ведення бойових дій, де просто дуже великий шанс, що вони можуть загинути. От тому кожна собака чи кіт взяти з притулку, це, ну, по-перше, вже врятоване життя і дуже вдячна істота у вас вдома, а по-друге, можливість нам рятувати ще більше і більше тварин.
1: Знаєте, це прекрасне правило, про яке якраз всі говорять, і справді треба його ще й розуміти, розуміти ту відповідальність, щоб взяти якраз саме тварину з притулку, а не купляти, наприклад, або ну, різні ще способи є. На завершення буквально декілька секунд залишається, але, мабуть, таке от ключове питання, прекрасно розуміємо, що все, що відбувається в суспільстві, в державі, воно все напряму пов'язано з законодавством. Тому не можу тут під кінець, просто якщо коротко, запитати, які б законодавчі або системні зміни у сфері захисту тварин сьогодні в Україні потрібні.
0: Ми продовжуємо боротися проти використання тварин в цирках, контактних зоопарках, дельфінаріях. Ми досліджуємо наразі законодавство, що стосується жорстокого поводження з тваринами, шукаємо там прогалини і будемо працювати над тим, щоб їх виправляти. А наразі мисливці намагаються відновити полювання по всій Україні, і це дуже боляче, тому що в них немає жодних насправді аргументів розумних, так, крім бажання вбивати, чого це потрібно зробити. І ми намагаємося протидіяти цьому, щоб це мисливство не було відновлено, і вони не прийняли законопроект, який зараз вони намагаються просунути, бо він дуже сильно порушує там права тварин, загрожує всьому біорізноманіттю, і власне ніяким чином біорізноманіття України не захищає. Тому боремося проти цього. І є також законопроект у нас, який має ряд норм, в тому числі там стосується стосовно заборони жорстоких операцій, такі як виривання пазурів, купірування вух, хвостів, а також окремі практики, наприклад, як утримання тварин на ланцюгах і регулювання діяльності розплідників, тому що у нас, на жаль, багато чорних розплідників. Це такі основні наші фокусні точки наразі.
1: Ну, насправді, ці всі питання, які ви зараз назвали, це там годинні, ще можна години говорити про це, тому що дуже багато є моментів обговорювати, але я сподіваюся, що крок за кроком все ж таки суспільство дійде до того, і так, щоб в законодавстві відбулися ці зміни. Тому дякую вам, Ольго, за сьогоднішню розмову. Нагадаю, керівниця департаменту стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Мацько сьогодні була в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
3: Слухай
2: Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лучкіна Поліна, 13 років, бумбокс Поліна. Бекхем він грає, кажеш, інші не дуже. Джастін, він може наревіти калюжу. Як раптом щось, то Брюс усіх порятує. У всіх є тату, це я так констатую. Трапляється ж комусь казкові герої, а в тебе хто є? В тебе я є, а хто я? Суцільна вада, соціальна провина. Але Поліна, я на колінах.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ. ФМ. Київ. Слухай Київ. 98.
0: У Києві перша година ночі.
2: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: Ви на хвилі Києва. Києва там.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ
1: FM. Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Самок Іван, 9 років. Козак System, коли вона. Декому краще даються приголосні, декому голосні. На неї не можна було

98 FM. Слухай Київ 98 FM. У Києві друга

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 7 років. Спи до завтра. Дорога ріка. Я не буду більше так, пробач. Я не буду більше так прости. Хочеш ліжко мимо

пили. Дай лиш шанс, і я доведу, що так я не заслужив. Може, хтось це ліпше робив, так не вмію я. Але хто ж, коли не я?